Matti ja Teppo kaksikko tempaisi uuden tunnin käyntiin Tuu aurinkoon, oli kappale. Matti Ruohosen sävellys ja Krisse Johanssonin sanat oli tässä kappaleessa. Ja auringosta sateeseen.

0: Jose Feliciano levytti hienon Rain-kappaleen ihan 60-luvun lopussa suomeksi Tuula Valkaman tekstillä Markku, Suominen ja Sade 1970.
1: Paikka auringossa.
0: Se oli kesä, kun Suomessa tuli voimaan uusi ajoneuvovero. Auton käyttömaksun, eli toisin sanoen ajoneuvoveron määrä, oli uusilta autolta 500 markkaa ja vanhemmilta 300 markkaa. Maksu oli voimassa vuoden loppuun saakka ja sen suorittamisen osoittava tarra oli kiinnitettävä auton tuulilasin alakulmaan. Niin sanotun tarraveron lisäksi kesä 1994 muistetaan siitä, että Brasilia voitti jalkapallon maailmanmestaruuden. Aku Ankka täytti 60 vuotta ja tämä seuraava kappale oli tuore.

0: Paula Koivuniemi ja Se kesäni mun, ja vuosi oli siis 1994. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Kyösti Timosen sanoittama kappale. Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kesäistä kirkkaa soimaan ihan kohta tähän seuraavaksi. Kaija Lustila, annat mulle taivaan.

Vuosi 1988 oli iso vuosi Kirkalle. Surun pyyhit silmistäni, Kassu Halosen, Kisu Jernströmin ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt kappale julkaistiin. Se voitti syksyn sävelen ja siitä tuli ihan järkälemäinen hitti. Jättäen katveeseen muun muassa sellaisen samana vuonna julkaistun hienon laulun kuin Kesäilta. Ja samat tekijät myös tässä hetki sitten soineessa Kesäilta-kappaleessa, eli Kassu Halosen ja Kisu Jernströmin sävellys ja Veksi Salmen sanoitus. Hieno, tyynen kesäillan tuokiokuva. Ei siis mikään ihme, että Viki Rosti laulaa tässä seuraavaksi Mulla voi mennä myöhään.

Viki Rostia vuodelta 2000. Mulla voi mennä myöhään. Kari Kuivalaisen sävellys ja Jiri Nikkisen kirjoittamat sanat. 1976, siitä on 50 vuotta aikaa, niin Ajetaan tandemilla julkaistiin. Freeman teki sävelen, Hector sanat. Ja vuotta myöhemmin, 1977, niin samainen kombo, Meeri Meeri oli kappale silloin.

0: Freeman ja vuosi 1977 Mary Mary. Freemanilta on kysytty Seura-lehdessä vuonna 2018, että millainen suhde sinulla on Hectoriin? Ja Freeman vastasi, että olemme ikuiset ystävät. Emme näe kovin usein, mutta kun on ollut frendi 40 vuotta, ei tarvitsekaan. Heikki on ollut taustapiruna monissa tekemisissäni. Kaikilla omillani, samoin menneisyyden vankien levyillä, on Hectorin sanoituksia. Myös tämä Meeri Meeri-kappale, sen ajetaan tandemilla hitin ohella, niin Hectorin sanoittama laulu ja Freemanin sävellys.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tällä tiistalle vielä puoli tuntia paikka auringossa reissua jäljellä ja seuraavaksi poikani kesätukkainen nimisen kappaleen meille laulaa Teija Korkeamaa.

hullu virka-aikaan arkisin, ja miten sinä sanottiin, sateinen lauantai vietettiin parturissa. Yritin pysyä tuossa kappaleen tekstissä kärryillä, mutta kesäistä tunnelmaa, ja muistan kyllä jostain hämärästi 90-luvun puolivälistä, että tuota radiossa soitettu on. Monitoiminainen Teija Korkeamaa siinä lauloi, paras kaveri 90-luvun puolivälistä Teija Korkeamaan albumi. Pääosin täällä on Jukka Alihangan tekemiä lauluja, kuten vaikkapa Kalatanssi tai toi nimikkokappale Paras kaveri, Jukka Alihanka kappaleen tekijänä. Mutta tässä poikani Kesätukkainen edellä soineessa Kepeässä rallissa, niin Timo Koivusalon sävellys ja sanoitus. Eli elokuvan tekijä, juontaja ja myös sangen monipuolisesti viihteen parissa vaikuttanut Timo Koivusalo ja vaikuttava Timo Koivusalo. Kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Vuosi oli 95 ja tässä seuraavaksi vuosi 93. Äänessä on nimittäin Kikka ja Tartu tiukasti hanuriin.

0: Tartu tiukasti hanuriin, Pertti Haaverisen säveltämä, Veikko Samulin sovittama ja Veikko Samulin ja Ilkka Vainion yhteistyöllä sanoittama kappale. Veikko Samuli käytti salanimiä Inari Katramo ja Ilkka Vainio salanimiä Sipi Kastreen. Mutta mistä tuli tämä Sipi Kastreen, Ilkka Vainio?
1: Kikalle Sipi Kastreen nimellä, mutta täytyy sanoa, kun Juha halusi aikoinaan, mutta kastaa Sipi nimellä, niin kun Juha teki kikkatekstiä Kirsi Sunila salanimellä, mä sanoin, että mä oon Sipi Perälä, niin Juha sanoi, että täällä on Perälä, tuo Kastreen. On Sipi Kastreen, niin tietysti tuli innossa siitä, kun mä olin Sipi nimellä, niin me tehtiin se salanimi, naisten salanimillä silloin niitä kikkahommia. Ja
0: mikä vaikutus sillä oli, että isäsi menehtyi? Ja esimerkiksi hän oli sanottanut kikalle paljon kappaleita ja sä olit siinä ikään kuin manttelin perijä.
1: Joo, mä olin siinä niin kuin levyyhtiön tuotantoukkona ja me aloitettiin vuonna 89 kikka ja me aloitettiin se AXR-levyyhtiö. Silloin Juha ehti tehdä siihen se ekan levy suoraan sitten siihen toiseen levyyn ja sitten mä olin julkaisemassa touhuamassa sitä koko amman sukkulaveenuksen, että mä tein vaan ne A-osat siihen ja Juha keksi se koko sen kertosäkkeen, että se on se clue siinä. Mä olin sitten taas tein tartut tiukasti hanuriin ja käyrä nousemaan ja kierrätä pyöritä mua ja muuta, mutta se Juha, kun meni vuonna 90 taivaaseen, mun rakas isä, että se oli totta kai ärkytys, mutta meillä oli kaikki selvää. Juha, meidän viimeinen kohtaaminen oli, että kun me taas sitten touhuttiin, että nämä pitää nyt nämä kikarit, tämä pitää muuttaa, sun pitää tämä tehdä. Ja Juha sanoi, että hänellä on oikeat asiat, että sä jatkat ja teet nämä kaikki nämä. Että hänellä on semmoista asiat, että se on semmoinen tunne, että hän kauaa elät se, mutta sä pärjäät ja hoidat nämä kaikki systeemit.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

0: Anita Hirvonen ja Tuut Tuut. Sitten Hietaniemen rannalle ja kesään 2012. Stig, puumaa, mä metsästän.
1: Hietaniemen rannalla, jäljet näin mä sannalla. Mä tiesin, että homma etenee. Ilmassa tuoksahti hienostunut aromi. Mä tunnen

0: kuuntelija kehui, että on kyllä Kai Hyttisen parhaita kappaleita, mutta ei ollut Kai Hyttinen tämä laulaja, vaan laulavana veturin kuljettajana myös tunnetuksi tullut Petri Salminen. Petri Salminen ja Tumma Nainen yhtä kaikki. Hieno iskelmä siinä. Tuo tuli viestiä. Kuuntelijat oli positiivisesti yllättynyt, kun lähetys kuuluu Kiirunassa asti. Ollaan kaverin kanssa menossa Lofooteille autolla ja kuunnellaan paikka auringossa olemaa Kiirunassa. Hyvä, että kuuluu täällä, mutta ihmeteltiin asiaa. Kyllä tämä kantaa pitkälle ihan perinteisen FM-verkon kautta ja jos kuuntelee nettiradion kautta, niin vielä vähän laajemmalle alueelle.
1: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bergin Jenna. Men silloin, onni kohtaa mulle
2: milloin, sua kuuman suurelman. Yle, Radio Suomi.
0: Kaksi laulua vielä tämän päivän paikka auringossa jäljellä. Seuraavaksi laulu, joka voitti 10 vuotta sitten Radio Suomen levylautakunnan. 2016 niin Seireenit ja toisilleen tehty keräsi eniten pisteitä Vesa Haajalta, Veli Kauppiselta ja J.P. Sillanpäältä. Tuo kolmikko oli arvovaltaisessa raadissa. Vesa Haaja kehui kappaleen hyvää melodiaa, kuten myös sitä, että laulu on hyvin tuotettu. Kitarasoolokin tuli just oikeassa kohdassa. Veli Kauppista ilahdutti kappaleen taustalaulut, herkkä tarina ja pehmeä soitto. Ja J.P. Sillanpäätä taas kaunis ääninen soitin valikoima, yllätykselliset soinnut. Ja J.P. teki myös havainnon, että laulajan äänessä on paljon klassisen suomalaisen iskelmälaulajan soundia. Ja laulajahan on Jonna Ortju. Ja Seireenit on yhtye ja Janne Ortjun säveltämä ja sanoittama kappale toisilleen tehty.

olipas se kauniin kuulos kokonaisuus Seireenit yhtyä ja toisilleen tehty vuodelta 2016. Vaikka auringossa palaa Tilukselle jälleen huomenna 12.07 lähes kahden tunnin mitassa, niin painetaan jälleen menemään sitten kotimaisen nostalgisen iskelmän parissa. Tänään viimeisenä puoli kuu, aamu luona tuulen, tämä kappale.

0: Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Asia käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Merkittävämpää roolia toivoo 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuorossa on Liettua. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
1: Näin kuulimme tuoreet Yle Uutiset. Uutiset toimitti Tanja Paananen.

0: Radio Suomi.
1: Pari minuuttia yli aamu 4 raksuttelee kello studion seinällä. Radio Suomea kuuntelet nyt varhaisaamun lähetyksessä. Tänään paikalla Mia Sivula. Mukavaa keskiviikkoista aamua sinulle. Ja musiikkia sitä tarjoilen heti alkuun. Tässä tulee Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin?

0: Olavi Uusivirta ja ollaanko tämä kesä näin? Moni kurkkaa varmaan herättyään heti, että mitäpäs sitä tapahtuu tuolla pallon toisella puolen, jossa pelataan palloa, jalkapallon MM-kisoja nimittäin, ja yöaikaanhan nuo pelit siellä käydään. Meksikon ja Ecuadorin välisen ottelun alkua on jouduttu siirtämään. Mexico Cityssä on nimittäin ukkosmyrsky. Tuon ottelun olisi pitänyt alkaa 16:00, mutta myrsky alkoi pari tuntia ennen ottelun suunniteltua alkua ja niinpä tuota ottelua on tosiaankin jouduttu siirtämään. Alkamisaikaa ei ole vielä kerrottu. Mutta yön aikana jalkapalloturnauksessa on tapahtunut muun muassa se, että Ranska on lähettänyt kotiin Ruotsin. Ruotsi kaatui selkein 3-0 lukemin ja kaksi maalia tuossa pelissä tehnyt Kylian Mbappe nousi MM-kisojen maalipörssissä nyt sitten jaetulle ykkössijalle Argentiinan supertähden Lionel Messin kanssa. Ja Norja puolestaan voitti historiansa ensimmäisen pudotuspelikamppailun jalkapallon MM-kisoissa, kun joukkue voitti Norsun Luurannikon 2-1 ja näinpä ollen Norja sitten siirtyi 16 parhaan joukkoon tässä turnauksessa. Ja myöhemmin tänään sitten vielä tuolla pudotuspeliviheriöllä kohtaavat tosiaankin tuo Meksiko ja Ecuador, jonka pelin alkua tässä odotellaan. Ja sen lisäksi myös Englanti ja Kongon demokraattinen tasavalta pelaavat sekä Belgia ja Senegal.
1: Valitsemaan numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Packalén ja Tututut.
2: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Niina Saimaa ja Matkalla tutkalla. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 4 ja nyt tuore tieto kertoo, että tuo Meksiko-Ecuador jalkapallo ottelu alkaisi noin kello 5:ltä, tai silloin ainakin tehdään seuraava yritys tuon ottelun aloittamiseksi. Siellä on nimittäin Mexico Cityssä ukkosmyrsky ja sen vuoksi tuota ottelun alkua on jouduttu viivästyttämään. Eilen mietiskelin, kun katselin omaa some-fiidiä, eli kaikenlaisia videoita, mitä nyt vaikkapa Instagramin kautta tuli silmien eteen, niin mietin, että kyllä totta totisesti tuossa jalkapallossa on kyse paljon muustakin kuin siitä, että kuka sen pallon saa maaliin ja kuka sen maailmanmestaruuden voittaa. Eilen nimittäin oli jotenkin semmoinen erityisen tunteikas päivä, kun Brasilia pudotti Japanin ja tuli paljon videoita eteen, joissa kyllä itselläkin silmät kostu, kun niitä katseli. Siellä Japanin pelaajat avoimesti osoittivat tunteitaan ja itkivät ja olivat pettyneitä siitä, että putosivat noista kisoista Brasilian voitettua, mutta se fanien ja Brasilian pelaajien sympatia ja empatia ja ne semmoiset välittävät eleet, mitä he osoittivat noille Japanin joukkueen pelaajille, niin oli kyllä tosi koskettavia ja jotenkin tuli mieleen, että tästä juuri on ihmisyydessä kysymys, ei siitä, että kuka sen pelin voittaa tai kenestä tulee maailman mestari, vaan just siitä, että me voidaan tavallaan yhdistyä ja välittää toinen toisistamme tämmöisinä tunteikkaina isoina hetkinä. Ja olipa siellä joku semmoinenkin somepäivitys, jossa kysyttiin, että onko kaikki sittenkin poliitikkojen syytä. Siinä oli erilaisia videopätkiä joukkueiden muidenkin kuin noiden kahden joukkueen kannattajista, jotka hyppi ja halasi ja iloitsi ja juhli yhdessä. Olipa se ottelun lopputulos ollut sitten mikä tahansa. Tuli jotenkin mieleen, että tämmöistä se on silloin, kun ihmisten välissä tai välillä ei ole mitään ristiriitaa. Ja oliko se jopa niin, että tuossa noiden videoiden taustalla soi John Lennonin Imagine?
1: Yle, Radio Suomi.

0: Sinä Avril Lavigne ja Complicated.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

uutta musiikkia artistilta nimeltä Helmi Marleena. Tuo kappale oli Juhannusvalssi. Kello on nyt 27 minuuttia yli aamu 4. Hyvää huomenta ja virkeää varhaisaamua sinulle, jos juuri heräsit tai oot ollut kenties puoli horteessa jo pidempään radiota kuunnellen. Kyllä se kesäyönä sopii semmoinen radion kuuntelu. Varsinkin jos on ikkuna pikkusen auki, niin siitä sitten lintujen äänet kuuluu ja aamun aurinko ehkä pikkusen pilkottaa kohta puoliin sieltä verhon raosta. Tänään saat tosiaan herätä heinäkuuhun, on nimittäin heinäkuun ensimmäinen päivä ja nimipäivä onnea toivotan jokaiselle, jonka nimi on Aaro tai Aaron.

Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Tämä on siitä ensitiedote. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuustiellä suuntaa ei ole määritelty. Kello on nyt 4.36. Heinäkuun ensimmäistä päivää vietetään. Hyvää huomenta täältä Varhaisaamun studiosta toivottaa Sivulan Mia.

Chris Cornell ja You Know My Name. Tässä tulee tilanne ohi tiedotetielle 2624 Nokia. Eli paikka on tie 2624 välillä Sasi-Siuro-Nokia, tarkempi paikka välillä Murhasaari-Siuro. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta nyt siis tilanne on ohi.

0: Tuhat yötä. Tuossa lauloivat yhdessä kauniin dueton Samuli Edelman sekä Sani. Kello on 4.46. Hyvää huomenta sinulle Radio Suomen varhaisaamusta. Jos oot eteläisessä Suomessa liikkunut viime päivinä, niin oot ehkä tehnyt saman havainnon kuin minä, että katujen reunoilla on paikoitellen ihan niin kuin semmoisia valkoisia pieniä pumpulipalloja tai lumipalloja. Mä ihmettelin tätä ilmiötä ja poimin käteen sitä valkoista massaa, kun mietin, että mitäs ihmettä tämä nyt sitten on. Ja kävi ilmi, kun vähän asiaa selvittelin, että kyseessä ei ole mikään sääilmiö. Lunta ei ole satanut maahan, vaan kyseessä on tämmöinen haavan ja pajujen siemenvilla, joka on oikeasti tosi pehmeätä, vähän niin kuin pumpuli tai semmoinen alpakan villa. Ja tosi hassua on se, ja itse asiassa nerokasta on se, että kun sitä valkoista massaa vähän niin kuin availee, niin siellä sisällä on pikkuruisia siemeniä. Ja ajatuksena nyt sitten haavoilla ja pajuilla siis on se, että näiden pienten kevyiden pumpulipallomaisten hattaroiden mukana nämä siemenet kulkeutuu nyt sitten kätevästi ilmojen halki uusiin paikkoihin. Ja näin luonto sitten varmistaa, että elämä jatkuu uusissa paikoissa. Noi on kivoja näkyjä, noi tuommoiset valkoiset pienet pallerot, jotka pyörii sua vastaan jossain harmaalla asfaltilla ja pikkusen hämmentää näin keskellä kesää. Ja heinäkuu muuten on tänään ensimmäinen päivä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

Henna Vuoti ja sä voisitpa unohtua. Tässä tulee liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Lempäälä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi-suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan Tampere. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi-suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan Tampere, ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Kello on nyt 7 minuuttia vaille aamu 5. Tästä lähtee soimaan Marvin Gaye ja Let's Get It On.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Jos siellä joku on kömpinyt peiton alle odottamaan, että milloin se Meksikon ja Ecuadorin välinen jalkapalloottelu oikein alkaa. Sitä nimittäin jouduttiin siirtämään Mexico Cityssä ukkoskuuron vuoksi, niin kerron, että nyt joukkueet ovat kentällä ja laulavat parhaillaan omaa kansallislauluaan ja ovat aloittamassa ottelun. Kello 5 se siis alkaa ja kello 5 tulee myös tuoreet Yle Uutiset. Ennen uutisia soitan vielä Westerinen yhtyeineen ja 3 hyvää vinkkiä.

Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

0: Radio Suomi.
1: Ja vääriä nappeja ja välillä oikeitakin nappeja täällä varhaisaamustudiossa painelee Miia Sivula. Hyvää huomenta ja hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää.

Minna J. Karjalainen ja telepatia. Hyvää huomenta siis. Heinäkuun ensimmäinen päivä on käsillä ja nyt olemme keskiviikkopäivässä ja näin se on, että kesäkuu on vaihtunut heinäkuuksi ja puolikas vuotta on takana päin, puolikas vielä edessä tätä vuotta. Sitä on aika ajoin aina hyvä ihmisen kysyä itseltään, että mikäpä on elämässä tärkeää ja miksipä ei sitten tämmöinen eräänlainen välitilin päätös voisi olla myös tässä kohtaa vuotta. Olenko tehnyt niitä asioita, joita on tärkeää tehdä, vaikka kenties jotain aivan muuta? Minä ajattelin tätä asiaa eilen, kun oli iltapäivällä oikein lämmin auringonpaiste ja maata rellotin siinä läheisen puiston nurmikolla ja aurinkopaisto ihanasti siinä iholle ja alla oli semmoinen pehmeä huopa ja vieressä nukkui lämmin koira. Ja siinä puistossa oli lapsia pelaamassa, olisiko pelanneet pingistä siinä pienellä pöydällä siinä viereisellä kadulla ja oli siinä pikkusen lintujen ääniäkin joukossa. Ja ajattelin siinä, että tämä on tärkeä hetki. Tämä nurmikolla makaaminen tässä, tämmöistä ihmisen kuuluu tehdä ja täytyy saada tehdä aika ajoin. Ja elämän tärkeä asia ei tarvitse olla oikeastaan sen kummempaa. Riittää, kun on nurmikko ja huopa ja auringon lämpö ja ihminen siinä ihan rauhassa. Tämmöisiä ajatuksia voitaisiin pohtia tässä hetken aikaa yhdessä, kun aikaa meillä on vielä tunteroisen verran tuonne kuuteen saakka tässä varhaisessa aamussa. Minkälaisia asioita pidät itsellesi tärkeinä just tässä kohtaa vuotta, kun puolikas on takana ja puolikas edessä päin tätä kuluvaa vuotta? Ootko päässyt tekemään niitä asioita, joita oot toivonutkin vai onko vielä jotakin tärkeää tarkoitus tehdä tämän tulevan puolikkaan aikana? WhatsApp tänne lähetykseen on tuttu 0401455666. Erityyppisiä tuumailuja saa laittaa tulemaan, jos ei tästä, niin jostain muusta aamun ajatuksesta.

0: White Flag ja Dido.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohta.

Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tuossa duetossa. Kello on 5.16 tällä hetkellä ja nyt tuo jalkapalloottelu Meksiko-Ecuador on siis käynnissä. Sitä odoteltiin tunteroisen verran, että ottelu pääsi käynnistymään tuon ukkosmyrskyn johdosta, mutta nyt sitten tosiaan peli on käynnissä ja tilanne tällä hetkellä 0-0. Tuossa hetki sitten sanoin, että nyt kun heinäkuu on alkanut, heinäkuun ensimmäinen päivä on tänään ja kesäkuu on nyt sitten taputeltu ja niin myös ensimmäinen puoli vuotta tästä vuodesta 2026, niin voisi pysähtyä pohtimaan, että mitenkä se on mennyt omasta mielestä tämä ensimmäinen puolikas ja mitä vielä haluaisi kenties saavuttaa ja mitkä asiat on elämässä tärkeitä, onko ne nyt tällä hetkellä läsnä mun elämässä ja onko ne käsien ulottuvilla, jos ei nyt puoli kuuden aikaan aamulla, niin noin niin kuin ylipäätään. Ja jollei, niin minkälaista rukkausta täytyisi mahdollisesti tehdä. Pari viestiä on tullut studioon. Ensimmäisessä Jaana kertoo jääneensä eläkkeelle 2 kuukautta sitten ja iloitsevansa siitä, että nyt hän saa sitten vihdoin päättää itse omista aikatauluistaan, on jatkuvat aamulähdöt loppuneet ja varmasti on mukava tunne, siitä voi ja on kyllä ansainnut sen, että nauttii siitä. Ja toinenkin viesti on tullut, tässä on Klasu, joka sanoo pohtineensa 52-vuotiaana sitä, että pitäisikö sitä vielä kerran elämässä vaihtaa alaa. Hän kertoo jääneensä sairauslomalle tässä tänä vuonna ja onneksi sitten tilanne kuitenkin helpottunut, mutta väsymystä ja uupumusta kuitenkin taustalla ja senpä takia tuo ammatinvaihdos sitten mietityttää. Kiitos noista viesteistä. 0401455666 on numero lähetykseen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Siinä Natalie Imbruglia ja kappale Torn. Kello on nyt 5:30 aamulla ja pakko kertoa hauska havainto eiliseltä päivältä, kun aamulla töistä lähtiessäni tuossa 8 aikaan, niin oli jo ihan älyttömän lämmin, niin kuin on ollut tässä nyt lähipäivinä suuressa osassa maata ja ainakin täällä eteläisessä Suomessa, niin siinä kadulla edessäni käveli semmoinen mies ehkä kiiruhtaen töihin. Hänellä oli salkku toisessa kädessä ja jalassa oli siistit housut ja kengät sitten, mutta ei siinä mitään. Toisessa kädessä miehellä oli kuitenkin paita. Olisiko se ollut joku pikepaita tai joku trikopaita ja ylävartalo oli ihan paljas. Ja se oli sen verran erikoinen näky, että sitä ei ihan joka päivä näinä aikoina näe, nimittäin miestä kävelemässä kadulla ilman paitaa. Se oli joskus semmoinenkin aika, muistelen, että tällaisia näkyjä oli, olisiko siitä aikaa ainakin 10-20 vuotta, joskus saattoi terassillakin nähdä miehiä ollut tuopposen äärellä ilman paitaa, mutta en nyt tiedä, että milloin ja kuka sen komennon antoi, että nyt paidat ylle niin kuin naisillakin. Ja niin se paljaiden ylävartaloiden kavalkaadi sitten radikaalisti on vähentynyt. Mutta tämä eilinen näky oli jotenkin niin hullunkurinen sen takia, että tällä herralla oli vielä salkkukin kädessä ja olisiko hän ollut sitten töihin menossa. Tai sitten hänellä oli viimeinen työpäivä, niin kuin Jaanalla, joka tuossa laittoi viestiä, että vihdoinkin eläkkeellä voi iloita. Ehkä hän ajatteli, että tänä viimeisenä päivänä on jo aivan sama. Mutta lämmintä oli eilen ja lämmintä on luvassa myös tänään suuressa osassa maata. Sää on aurinkoinen ja poutainen tänään. Lähinnä tuolla Lapissa tulee sitten paikoin sade tai ukkoskuuroja. Ja päivälämpötiloja tälle päivälle ennustellaan 14-26 astetta.

0: Radio Suomi.
1: Tilanne ohi tiedote Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt se on jälleen avattu. Eli Helsinki Teollisuuskatu, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on jälleen avattu liikenteelle. Toisella silmällä katselen tuota käynnissä olevaa Meksiko-Ecuador jalkapallopeliä ja siellä on tilanne se, että Meksiko johtaa peliä 2-0 nyt kun peliä on pelattu 33 minuuttia.

0: Paave Maijanen ja Jano. Studion WhatsAppiin on tullut viesti Jarmolta, joka kertoo menevänsä tänään kahville ystävän kanssa, jonka hän on tuntenut 55 vuotta. Jarmo kirjoittaa, että hän aikoo ottaa mukaan rasiallisen mansikoita jaettavaksi yhdessä. Tämä viesti saattaa liittyä siihen kysymykseen, kun tuossa pohdin, että mitkä asiat on elämässä tärkeitä ja onko ne näkyvissä siinä omassa elämässä nyt, kun heinäkuun ensimmäistä päivää eletään ja takana on puolikas tätä vuotta ja puolet vielä jäljellä. Ja Jarmo ainakin varmasti arvostaa tuota ystävyyttä, joka on siis jatkunut jo yli puolen vuosisadan ajan. Kivaa päivää teille. Ja mukavia luontohavaintoja on tullut myös studioon WhatsApp-numeroon 0401455666. Harri muun muassa Laitilasta laittaa kuvan kaunista päivän valkenemisesta tuommoisen pienen järven rannalla. Hän kertoo, että asteita on 12,9 ja tyynisää. Ja nyt sitten odotellaan seuraavaa täyttä kuuta ja Harri iloitsee siitä, että parempi olla täällä Laitilassa kuin tuolla helteisessä Euroopassa. Ja tosiaan helteitä sinne Eurooppaan on ennustettu jatkossakin. Unkarissa tehtiin nyt eilisen päivän aikana kaikkien aikojen lämpöennätys ja itäistä Eurooppaa kohti tämä helleaalto nyt sitten vyöryy edelleen ja jossain vaiheessa taitaa sitten palata taas takaisin tuonne läntisempään Eurooppaan. Ainakin Ranskaan on edelleen ennustettu noita hyvinkin lämpimiä säitä. Ja nyt kun tuota jalkapallon MM-kisaa pelataan, niin näyttää kyllä siltä, kun noita pelaajia katselee, että erittäin kuuma on myös tuolla Mexico Cityssä, jossa tuota peliä Meksikon ja Ecuadorin välillä par aikaa pelataan. MM-kisoja uhkaa tällä viikolla muutenkin äärimmäiset sääolot jopa niin paljon, että nuo jatkopelit saattavat olla pelaajille vaarallisia. New Yorkin alueelle on ennustettu jopa 43 asteen lämpötiloja ja Bostonissa saatetaan päästä jopa 44 asteeseen. Ja valtaosa noista peleistä pelataan tuommoisen perinteisen avokaton alla, eli vain muutama kisojen stadioneista on suljettuja ja ilmastoituja. Noihin juomataukoihin on MM-kisojen aikana jo totuttu ja niitä siis pidetään molempien jaksojen puolivälissä. Se hieman helpottaa tuota pelaajien hikistä urakkaa ja FIFAn protokolla määrää myös, että jos ukkosmyrskyjä havaitaan 13 kilometrin säteellä ottelustadionista, niin silloin ottelu keskeytetään vähintään 30 minuutin ajaksi. Ja nyt sitten tosiaan tänä aamuna tuo käynnissä oleva peli myöhästyi tunnin verran noiden ukkosmyrskyjen vuoksi.
1: Yle, Radio Suomi.

eli tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere Lempäällä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi Vairmalan liittymä. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta tilanne on nyt sitten ohi. Eli tie 3 Lempäällä välillä Hämeenlinna Tampere Lempäällä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi Vairmalan liittymä. Tilanne ohi. Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi vielä, kun kello näyttää 5.46 ja sen jälkeen kerron merisäätiedot.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine. Matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakonpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja luoteen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaanpuoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa koillistuulta 1–5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä itätuulta, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaren tiedot puuttuvat. Harmajassa lämpöasteita plus 17, tuuli pohjoiskoillisesta 3 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Uuttö 16, pohjoinen 4, pilvistä 29, Nyhamn plus 17, itäkoillinen 1, pilvistä 20. Isokari 15, pohjoinen 2, pilvistä yli 20, Selgrund lämpöasteita 14, pilvistä näkyvyyttä 48 kilometriä. Valassaaret 13, Luode 3, Tankar 14, Länsiluode 6, Selkeää 50 ja Nahkiainen 14, Länsiluode 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 1 cm, Oulu plus 5, Raahe plus 0, Pietarsaari plus 1, Vaasa ja Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto ja Rauma miinus 2, Turku miinus 8, Föglö miinus 3, Hanko ja Helsinki miinus 6 ja Porvoo sekä Hamina miinus 5 cm.

Boy George ja The Crying Game. Kello tulee pian 6 ja on tuoreiden Yle Uutisten aika ja sen jälkeen studioon marssivat Laine ja Salaspuro jatkamaan aamua kanssasi. Mia Sivula sanoo kiitokset ja toivotan kivaa päivää Eerinin kappaleen myötä, niin kuin koko ajan.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään. Ai että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Come on, come on! Se on keskiviikko, se on pikkulauantai. Se on heinäkuun ensimmäinen päivä ja se on sikkeä vomma, demoninen duo kesä aamussa.
1: Moi, oikein hyvää huomenta ja miten voi olla jo heinäkuu?
0: Jotenkin nopea on mennyt. Mä myönnän, että monesti ehkä sen takia, että mä oon kesässä niin paljon töissä, mutta että mulla vasta juhannuksen jälkeen jotenkin oikein iskustuu se, että no niin, nyt se kesä täällä on, mutta on kyllä mennyt jotenkin ekstra nopeasti.
1: Jep, ja eilen siis ainakin täällä PK-seudulla niin oli niin klassinen semmoinen hellepäivä, iltapäivä. Mä kävin tallilla ja sitten mä olin oikeasti pelkästään niin kuin semmoisessa pikkutopissa ja shortseissa ja mä olisin, että hirveä soija. Nautin.
0: Joo, kyllä mäkin tuossa töistä lähtiessä, kun odotin jossain liikennevaloissa ratikkaa, niin mietin, että no nyt on kyllä niin kuin ihan kesätunnelmaa. En tiedä, miten muualla Suomessa toivottavasti ollut hyvät säät. Ja ei nyt vielä mun mielestä menty ihan semmoiseen niin kuin, kunnon semmoisiin niin kuin tuskan hikihelteisiin. Mm. Että vielä oli ihan kivaa tälleen pari päivää.
1: Mä en tiedä, samaistuiko sä monen aikaa sen lähit tästä eilen? Sä lähit semmin aikaisin.
0: Mä lähdin aika aikaisin, joo.
1: Kuulemma, siis useampikin, ketä meidän työkavereita, ketä oli Pasilasta eilen lähtenyt, toki iltapäivällä. Niin oli silleen, että koska meillä on täällä toimituksessa niin kylmä, täällä on hyvä ilmastointi. Välillä tuntuu, että täällä pitäisi olla, mullakin on siis tämmöiset talvikengät jalassa tällä hetkellä, koska mua vähän varpaita viluttaa. Niin useampi ihminen sanoi, että kun tuli täältä niinku Yleltä ulos, niin tuntui, että, oli, että olisi niinku astunut semmoiseen hellekupoliin. Että se tavallaan ero siinä lämpötilassa oli niin valtava, että piti olla silleen, että siis mitä täällä tapahtuu?
0: Niin jotenkin, kun meillä Suomessa ja ehkä Euroopassa yleisesti ei ole ihan samalla tavalla tuo ilmastointi olemassa, kun jossain ulkomaanreissussahan saattaa käydä sitä, että sä pyörit jossain Ostarilla, jossain Thaimaassa ja sitten astut tuota ulos sieltä ja oot silleen, että täällähän on hirveä helle, niin ymmärrän kyllä tuon niin kuin ajatuksen.
1: Mutta hei, kiinnostaisi kuulla, että mitä sinulle rakas YleX kesäaamun kuulija kuuluu näin keskiviikkoaamuna, missä meet, mitä teet, miksi oot hereillä, 0444216888 ja vomma pisti kovan tsipaleen heti aamuun.
0: No kun tässä meillähän on ollut näitä eri teemoja, throwback tiistaita ja muuta, ja sitten mun mielestä meillä on kesäbiisi keskiviikko. Sitten mä jotenkin kaiken luoton menetin Sikkeen, joka eilen soitti silleen, että onko meillä on Linkin Parkia kesäaamussa ja tasa viikko sitten oli ollut, niin mä ajattelin, että mä oon vastuussa. Ja sitten mä tuossa mietin päässäni, että no mitä kaikkea, että just on ollut vähän helteitä, että olisiko joku Sean Paul, mutta sitten mä tajusin, että kun kerran heinäkuu on.
1: Hit it, DJ.
0: Niin on ainakin yksi kappale, joka kertoo juurikin siitä, että heinäkuu on saapunut. Se on Niilo 22. Ja näemme MC Läskitissin Hei hei kesä.
1: Come on, oikein hyvää keskiviikko huomenta ihmiset.
2: Sanoo, heinäkuussa toivottaa kesää. Mä sanon vain, että onpas komeeta heinäkuun päivää. Hei hei kesäkuu.

0: Tulee vähän näin. Jau!
1: Siiju, kesäkuu, bye bye. Suolta päättää, tätä kesä loppuu, niin se loppuu, bye bye. Kesä meni, ja sille ei voi mitään.

0: On se bängeri.
1: Kaivettiin teemaan sopivaa musiikkia, kun kesäkuu on vaihtunut heinäkuuksi. Tubettaja Niilo 22 ja Hei hei kesä, minkä ihan löysin tuolta meidän järjestelmistä. Eli hyvä näin. Miten teikäläisen heinäkuu on lähtenyt käyntiin? Esimerkiksi Minski laittoi viestiä, että hän on töihin matkalla. Eilen on magneettikalastellut haulikon patruunoittaja, ysimillisen kuulia. Poliisit tuli paikalle ja siinä meni yö myöhään. Hän ihan somessa tämmöisiä magneettivideoita tekee. Muista Minski laittanut ennenkin viestiä. Ja eikö me puhuttu tästä just, että mä väitän, että tämä on joku trendi tai joku psy-op, että nyt magneettikalastuksesta hirveästi uutisoidaan.
0: Joo, ja sitten meillä tuli vuosisadan kärhämä siitä, kun mä olin silleen, että Turussa sieltä Aurajoesta aina niitä pyöriä otetaan. Joo. Ja kaupataan. Hei, mitä sun eilinen meni?
1: No ei kuule mitään ihmeitä. Lähdin tästä aika nopea duunin jälkeen. Mä kävin parturissa.
0: No vaan katoinkin, että on siloposki.
1: Todella siloposki. Mulla on ihan partaa niin kokonaan. Siisti. Joo, no siis se oli niinku pitkälti semmoinen siistiminen. Erityisesti viiksiä katsottiin vähän siistipää kondikseen. Mutta ei mulla kyllä sen ohteen ollut muuta. Aika isisti otin.
0: Mä en muista yhtäkkiä siis lainkaan, mitä mä tein.
1: Sä olit tallilla.
0: No tallilla mä olin niin, ja sitten mä käytiin Hilman kanssa tuolla, eli koirani kanssa tämmöisellä koirauimarannalla. Ja nyt kaikki siis koiranomistajat tai muut tämmöiset aktiivit, niin WhatsApp-numero 044-4216888. Mä tarvitsen teidän apua. Nimittäin, niin kuin aiemmin tuossa jo puhuttiin, niin hellettä pukkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että koiralla totta kai on kuuma. Ja mä oon nyt tehnyt silleen, että jos mä meen kuumin, no en ensinnäkään mene kuumimpaa aikaa hänenkaan mitenkään pitkälle lenkille, mutta muutenkin kun mennään ulos, niin me mennään veden läheisyyteen, niin hän voi tietysti pulahdella. Tykkää kuitenkin vedestä paljon.
1: Ja tää on musta ihanaa, että sä mietis koiraa sinne paljon ja ei ole varmasti monelle karvaselle kaverille helppoa tuolla lämmöissä, mutta sitten samaan aikaan, sehän ei ole mikään samojedi, se ei ole mikään silleen talvikoira.
0: Sä oot ihan oikeassa, mutta hänellä on pohjavilla.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten hän on musta, niin sitä mustaa karvaa, niin
1: tulee kuuma.
0: Kyllä sillä tulee kuuma. Mutta kun ongelma on nyt se, ja siis tämähän on vain täysin, että mä haluaisin, että hän ui, eihän hänen tarvitse uida. Hän menee sinne veteen, kun hänelle heittää keppiä. Ja jos se keppi menee sentinkin liian kauas silleen, että hänen pienet päpälät ei yltä, tiedätkö, pohjaan, niin se kattoo mua tälleen ja alkaa kiljumaan. Ja mä oon silleen, että se on se keppi siinä sun nenän edessä, etsi se. Ja ei, se ei niinku suostu uimaan. Niin onko mä hirveä ihminen, jos mä otan sen koiran vaan mun kainaloon, kävelen sinne niinku, tiedätkö, sinne veteen, oon toki hänen kanssa siinä, lasken hänet siihen, kyllähän koiralla nyt pitää suintirefleksi olla. Että onko tässä kyse tämmöisestä, että niinku, tiedätkö, kun jossain leffoissa lapset vaan tönästää, että ne oppii uimaan?
1: Niin.
0: Pitääkö mun tehdä Hilmalle sama?
1: Mutta siis ootko sä todistanut Hilmaa ikinä uimassa? Onko oikeasti kyse siitä, että sä et tiedä, osaako se uida? Vai onko tässä enemmänkin se, että sä oot se klassinen vanhempi, joka, että nyt kun ollaan täällä huvipuistossa, niin ei nyt todellakaan saa itkeä, että nyt pitää olla kaikilla kivaa tai me lähdetään kotiin?
0: Jälkimmäinen ihan 100%. Okay. Oon mä niinku pentuna nähnyt, että se ui, kun kävi sillä tavalla, että me oltiin mökillä, se oli vielä niin kuin eka tämmöinen, että Hilma oli jossain veden äärellä, se oli ihan vauva. Ja mä hyppäsin järveen, niin hän hyppää perässä. Semmoinen pieni kirpun kokoinen schnauzer. Kyllä se siinä ui sitten. Eli, kyllä se, niin
1: eli se ei vaan halua mennä sinne syvemmälle.
0: Sillä on trauma. Tostahan sillä on tullut trauma, kun se on hypännyt mua pelastamaan. Siksi ei ui. No niin, mä vien se koirien psykologille.
1: Lili Lundén, ketjupoltaan sillat, kesäaamussa.

0: Lilja Lundénilta ihana ketju, poltetaan sillat soi. Se on Sikke ja Voima studiossa kesäaamu. Puhuttiin Siken koirasta, jota Sikke kauhean kivasti yrittää lenkittää silleen, että se pääsisi uimaan, mutta koira ei halua uida.
1: Ei suostu juokseen vaan kepin perässä ja ongelma on siis se, että sitten kun hänen mielestä, no ei niin kepit mua edes kiinnosta, mutta kun sillä on semmoisia palloja.
0: Niin sä niin, sitten ne jää sinne.
1: Niin, no eihän ne jää, kun kuka ne hakee. Minähän ne haen sieltä, nöyränä.
0: WhatsAppissa tulee sulle aika paljon sympatiaa. Et ensinnäkin siis ihmisillä on kuulemma koiria, jotka on vaikka uinut 4-vuotiaaksi ja sen jälkeen lopettanut, että kunhan vaan jalat yltää pohjaan. Näin esimerkiksi kertoo meille Sami. Mm. Ja sitten jotkut sanoo, että hommaa sille pelastusliivit, että esimerkiksi kuulemma semmoinen koira on eräällä kuulijoistamme, että se ei suostu uimaan ilman pelastusliivejä.
1: Pitää ehkä koittaa. Marko laittaa, että käppänät ei tykkää uimisesta, käppänät eli kääpiösnautserit. Mä oon kanssa kuullut tälleen, mutta sitten mä tiedän, että siis on olemassa kääpiösnautsereita, ketä tykkää uida. Ja mä oon kuullut, että he ei niinku pidä vedestä, mutta kun Hilma rakastaa vettä. Ja tiedätkö, mä en tiedä mitään niin söpöä, kun hän on nyt aloittanut tällaisen operaation. Että jos me mennään hiekkarannalle, siellä pitää olla niinku semmoista pikkuhiekkaa. Joo. Niin sit se kattelee sitä rantavettä ja löytää sieltä jotain. Ja sit se saattaa se ihan silleen hellästi kaivaa tälleen sitä hiekkaa. Ja sit se on ihan hämillään siitä, että mihin se hiekka katoaa, kun se ei tajua, että se hiekka menee tietenkin sinne veteen, koska totta kai se pöllyy.
0: Aivan.
1: Niin siis mä tätä seurasin oikeasti yksi päivä, joku puoli tuntia ja olin silleen, mä oon niin ylpeä tuosta koirasta.
0: Että se hiekka tutkimuksia
1: no, hän, no kun hän oli jotenkin niin tomerana siinä ja hellästi kaiveli.
0: Mulla on tästä muutenkin vähän ristiriitaiset tunteet, koska siis samaan aikaan mä ymmärrän, että koira on koira. Niin kuin moni muukin lemmikki, että me joudutaan ihmisenä ikävä kyllä tekemään niille asioita, mitä ne ei niin kuin itse ymmärrä. Että se, että niille voi vaikka jotain lääkkeitä joutua antaa ja koira on silleen, että miksi joka päivä tunget tämän pillerin suuhuni.
1: Jep.
0: Niin se, että koira voi joutua vaikka pesemään, vaikka se ei kylpyyn haluaisi. Mutta kun tuntuu, että se kuitenkin teet tätä uimisoperaatiota ihan silleen niin kuin Hilma edellä, että hei Hilma, että eikö se ole kiva, että pääset uimaan? Ja se koira ei halua uhida. niin tässä on vähän niin kuin se, että koska mä oon tästä joskus vääntänyt meillä vaikka perheessä, mä olin aika huono ikinä harrastaa mitään, ja sitten taas nuorempi pikkusisko on ollut silleen niin kuin SM-tason yleisurheilija.
1: Okay.
0: Niin mä joskus tästä puhuin niin kuin vaikka Fajan kanssa, että eikö se ole vähän hankalaa, että kun silloin joku 5 kertaa viikossa reenit, että miten siinä ehtii sitten mitään muuta. Ja sitten Fajalle vähän se, että no ei, Niin kauan kuin sisku haluaa sinne mennä sinne reineihin, niin menkööt. Kun taas mä olen vähän sellainen, tiedätkö, että sit kun ei jaksa enää käydä fudisharkoissa, niin lopetetaan koko harrastus. Niin mä tässä vaan vähän niin kuin Hilmaa mietin, että miksi me pakotetaan se uimaan.
1: No toi on ihan oikeasti tosi hyvä kysymys. Ehkä me ei pakoteta sitä uimaan. Ehkä hän saa sitten niitä keppejä sieltä hakea.
0: Niin, keksit sille jonkun muun harrastuksen jonkun, tiedätkö?
1: Niin, no mä oon itse asiassa ajatellut, että tykkäisikö se agilitista. Mä luulen, että se tykkää. Se on aika vikkelä tyttö ja korkealla.
0: Mä taas ajattelin, että jos tässä oli tarkoituksena tehdä myös viileänä, niin mikä se on, kun eikö Jenkeissä jotkut eläkeläiset harrastaa mall walking, että mennään ostareille kävelemään lenkkiä? Niin.
1: Toi on muuten hyvä pointti. Mä meenkin Hilman kanssa tuohon lähiostarille kattelemaan vähän.
0: Linkitän siellä.
1: Kyliä ja kulmia. Todella hyvä idea. Ota käyttö heti tänään.

0: laittaa. WhatsAppin puolella tuli koirakuvia esimerkiksi vaikkapa Pauliinalta, kun puhuttiin koirista, että vesipeto Unto tykkää uida. Ja voi. Hän on myös, että viilennyskeino koirille on puolikas pakastettu banaani.
1: Oho, Hilma se tykkää banaanista. Mä eilen yritin antaa sille jääpalaa, niin se katsoi mua kuin halpaa makkaraa ja oli silleen, että pidä tunkkisemäntä.
0: Okei.
1: Okay. Se on vähän Judgy Jude välillä, mutta tiedätkö kuka muu on Judgy Jude?
0: Minä.
1: Ehdottomasti. Vastasit ihan oikein, mutta en hakenut sinua
0: okay.
1: nyt.
0: Okei, mä ajattelin, että täällä joku call out hetki. Vomma täällä tuomitsee ihmisiä. No kukas muu?
1: Minä.
0: Okei. Okay.
1: Arvaa ketä kohtaan.
0: No.
1: Itseäni.
0: Itseäsi?
1: Joo. Nimittäin mä alkuviikosta, muistaakseni maanantaina kerroin, että mulla on tulevana lauantaina mun siskon ja hänen kumppaninsa kihlajaiset.
0: Joo, mun mielestä sitä puhuttu tälläkin viikolla, että yleensä sä mietit asut ja muut ja käyt ostamassa ja nyt on tullut vähän yllätyksenä.
1: Joo. No mähän sit kerroin myös, että mä tilasin ne kengät tuossa viikonloppuna.
0: Niistä lähtee asu sulla aina rakentumaan.
1: Kyllä. Ne ei kerkeä tulla lauantaina.
0: Älä viitti.
1: Ihan oikeesti. Sä et tiedä, miten huonot säkä mulla on käynyt. Mä tilasin ne tämmöiset nettikirppikseltä. Mä ajattelin, että okei, no, että kyllä ne viikossa tulee.
0: Viikko on mun mielestä aika paljon jo aikaa, kyllä. Jos on tämmöinen niin suomalainen nettikirppis, että jos tilaisi jostain ulkomailta, niin voi olla, että en viikkoon luottaisi.
1: No nythän sä sen sanoit, kato, mä luulin, että ne tulee Suomesta, mutta kun siellähän on esimerkiksi tosi paljon puolalaisia. Siellä on, se on niin kuin, sitä kyseistä appia hallitsee puolalaiset myyjät. Ja niillä on tosi hienoja vaatteita ja muutenkin niin kuin kamaa siellä. Ja sitten mä katoin, kato, kun mä en tiennyt, että se appi kääntää valmiiksi sulle. Että jos sulla on puhelin suomeksi, niin se kääntää sulle valmiiksi sen tekstin. Joten mä luulin, että ne tulee Suomesta, koska siinä oli suomeksi esittely. Aiemmin on ollut niin kuin sillä kielellä, millä se ihminen on sen kirjoittanut.
0: Joo, mikä on muuten mun mielestä muutenkin tämmöinen kirous, mikä on tullut nyt ehkä ton niin kuin vielä tekoälykäänteen ja muun kautta, että jos on vaikka Redditissä se silleen, että jos et sä erikseen laita sieltä niitä asetuksia oikein, niin se kääntää sulle kaiken. Mikä, se on aina vähän semmoinen, että se tajuu vasta jälkikäteen, että eihän tämä ollut, ei tämä vaikka ollut Suomesta ollenkaan, että joku niin. Ihminen puhuu ihan jostain muun maan jutuista.
1: No just tämä. No, mä tilasin ne kengät. Mä muistan, mä ajattelin vielä, että no kyllä nämä Suomesta kerkeä viikossa tulee. Sitten mä olin eilen silleen, että no mä käyn katsoa, kun siellä on se arvioitu päivä. Niin mä oon silleen, että minkä takia tämä teksti ei ole enää suomeksi. Se oli jollain muulla kielellä.
0: Puolaksi varmaan.
1: Puolaksi. Arvioitu päivä, että ne tulee aikaisintaan ensi viikon maanantaina ja lauantaina on ne juhlat. Mitkä roiskeläpät mä laitan jalkoihin? Mitkä vomma? Mitä mä teen?
0: No mä oletan, että sulla on muitakin kenkiä. Mä tiedän, että tää, niinku, tää oli mietitty tarkkaan, että uudet kengät ja siitä tää lähtee.
1: No siis kun mulla, ihan oikeasti mulla on muita kenkiä, mutta mulla ei ole yhtäkään tämmöisiä niin sanottuja juhlakenkiä.
0: No toisaalta, eikö tää on nyt hyvä tekosyy semmoiselle sit niinku hätäshoppailulle, että nyt on vaan ihan pakko mennä tonne niinku kaupoille sitten.
1: No on, mutta kun ongelma on se, että kivijaloissa ei ole mitään.
0: Aivan, niin koska sulla pitää olla kuin hirveät platformit taas. Hirveät silleen, että niissä on iso platformi, ei hirveät silleen, että ne on kamalat kengät.
1: Joo, ymmärsin, kiitos tarkennuksesta. Joo, no platformit mielellään kyllä, eikä sekä on se ongelma, mutta musta tuntuu, että kivijaloissa ei vaan ole. Niin kuin, että ei vaan ole kivijaloissa semmoisia, mitä mä haluan.
0: Onko tämä nyt sun epätoivoinen sellainen, että jos omistat sikelle sopivat kengät, niin lähetä ne äkkiä?
1: Lähetä mulle. Osoite on Yle X Radio Helsinki Pasila. No älä oikeasti lähetä. Mutta siis joo, mä en tiedä, että tämähän on täysin niin kuin first world problem. Ihan sama, mene vaikka alasti, ei ketään kiinnosta.
0: Joo.
1: Mutta toi on ärsyä, kun tilaat jotain, sit oikein mehustellen odotat.
0: Sä olit suunnitellut kaiken tän ympärille.
1: Damn it!
0: Sä kelliot sinfoniaa.

0: Sinfoniaa soi. Kuuntelet kesäaamua ihan kohta kello 7 uutiset. Sitä ennen Helmi Marleena Juhannus Vaalassi. Puhuttiin Siken kengistä, mitkä nyt on nettikirppikseltä lauantaiksi, mutta niiden pitäisi olla maanantaina vasta paikalla. Miten sä nyt sitten lähdet ratkoa tätä? No, etitkö vaan kaapista vai aiotko lähteä kaupoille vielä?
1: Kun mä en ihan oikeasti tiedä. Siis ensinnäkin, kun kaapissa ei ole. Mä tiedän, että mä saatan usein olla silleen yhyy, vomma, minulla ei ole vaatteita, todellisuus on jotain ihan muuta. Mutta kun kenkiä ei oikeasti ole. Siis että joko mä en voi laittaa edes maihareita, koska mulla on tullut nämä megalomaaliset rakot,
0: joo,
1: minkä takia mä oon tällä hetkellä tämmöisissä toppakengissä täällä, koska
0: muuta vaihtoehtoa ei ollut.
1: Ei ollut, joko kroksit tai toppakengät. Mutta mä sanon, että no toisaalta ne on pihalla, ne juhlat on tämmöisessä puutarhassa.
0: Joo.
1: Ehkä maailman kenkiä.
0: Näistä syistä mä oon siis silleen niin kuin hassu nettikauppailija, ostan kyllä netistäkin asioita, mutta et se, että mä tosi usein ostan vaikka Noudolla. Ja mä tiedän, että vaikka kun mä noita mun pelikortteja niin ostelen, niin niitä olisi huomattavasti halvempi ja fiksumpi tilailla tuolta niin kuin netistä semmoisista niin kuin kauppaa niin kuin yksittäisiltä myyjiltä. Mutta sitten mulla aina tulee se just, että no kun mä haluan nämä kortit, tiedätkö just nyt kun meillä on vaikka pelit tulossa, niin sitten mä mieluummin maksan ylimääräistä, että mä pääsen hakemaan siitä mun lähipelikaupasta. Niin tämän takia juuri, koska mä jotenkin aina ressaan, jos on mikään tuommoinen, että sillä on joku oikea dedi, sitten eri juttu sitten, jos mä tilaan jonkun sellaisen, että no se tulee sitten, kun tulee joskus.
1: No kun mä ymmärrän ton, siis mäkään en ole kova niin kuin, tai kun mä en jotenkin osannut ajatella tätä dedistä, mä ajattelin vaan, että no kyllähän se totta kai se tulee. Mutta katsotaan, mä voin ensi maanantaina kertoa, että mitä oli jalassa, oliko broiskeläpät, jätesäkit vai jotain muuta.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Helmi Marleenan juhannusvalssi on biisi, mitä mä oon fiilistellyt tänä kesänä tosi paljon. Tässä kertsissä on semmonen niinku sopivan rento poljento. Ja sanat totta kai, niinku Helmi Marleenalla aina, niin timanttiset. Täällä sikkää bomma.
1: Kesäaamua kuuntelet, kohta Malcolm Todia, mutta nyt kello 7 uutiset. Loistavaa keskiviikkoa.
2: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsastuksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta.
3: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle

0: tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
1: Hypon mukaan kuluttajien luottamus talouteen palaa viiveellä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hofstetter.
2: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response. And the need for food, safe water, shelter and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
1: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Täällä meillä tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
3: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
4: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka tämmöisessä tilanteessa.
3: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
4: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.

0: Earring soi, loistavaa keskiviikkoa. Missä oot, mitä puuhaat? 044-421-6888 on numero, joka palvelee.
1: Kello näyttää 7:07 täällä sikkeä vomma, 10 asti. Oikein hyvä keskiviikkoa.
0: Luin tässä Ylen uutista liittyen siihen, että Etelä-Savon kasvukausi näyttää lupaavalta.
1: Hyvä.
0: Sopivan kostea sää ja noin 20 asteen lämpötila on kasvun kannalta ihanteellinen. Ylen uutista toki mainitaan myös, että tämähän tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi taudit ja rikkakasvit viihtyy, mikä niin kuin, ei ole välttämättä paras asia. Siis tiedätkö niin kuin...
1: kasvitaudit.
0: Kasvitaudit, oletaan, että tuholaista muuttaisi puhutaan. Mutta, ja nyt korjaa, jos olen väärässä ja jos tiedät paremmin ja WhatsAppiinkin saa laittaa 044-421-6888. Mutta kun tässä erikseen mainitaan, että säilyrehun korjuu on sujunut hyvin, että säilyrehun sato on hyvä.
1: Mm.
0: Niin eikö tämä tarkoita siis sitä, että meillä tulee olla nyt hirveän määrä traktorin munia?
1: Tarkoittaa.
0: Eikö traktorin munat on just ne, missä on niinku säilyntärehua? Varmaan on paljon muutakin, mutta eikö se ole nyt, tässä ihan kuvituskuvassa on tämmöinen valkoinen iso pylpylä, mitä leikkimielisesti esimerkiksi traktorin muniksi kutsuttu?
1: Joo, traktorin munat. Itse Lahdessa kutsuttiin dinomunat.
0: Joo, mä kuulin myös jättiläisen munia ja muita, mutta jäädä mulle mieleen se traktorin muna, koska mä luulen, että tämä on semmoinen kokemus. Toki varmasti meillä on kuulijoita myös, kelle tämä on niin kuin lapsesta asti opetettu, että mitä nämä on ja miten näitä tehdään, mutta että musta tuntuu, että moni niitä näkee, kun on jossain automatkalla mökille tai niin, mummolaan tai muualle ja sitten kattelee, että mitä tuolla on tuommoisia isoja valkoisia pylpylöitä.
1: Ja eikö ne ole niin kuin no mä tiedän ainakin, että tallilla on niitä ja niistä tulee hepoille heinää, mutta eikö se ole niin kuin rehua nimenomaan, eläinten ruokaa?
0: Joo.
1: Se on tavallaan sitä jäämää sieltä pellolta.
0: Mun mielestä se on siis, ei mä tiedä jäämää, eikö se nyt ole ihan siis niin kuin, että kyllähän siis ihan rehua vaan.
1: Niin.
0: Siellä niin kuin viljellään ja kerätään ja laitetaan niihin paaluihin, että en mä nyt sanoisi jäämää, mutta se, että onko se tätä säilyntärehua vai onko se muuta rehua, siitä en tiedä sen tarkemmin.
1: Mm.
0: Ja rupesin vaan miettimään, että miten ei ole kukaan Suomessa tätä jotenkin paremmin niin kuin vielä silleen niin kuin markkinoinut tai sille ottanut hyötyyn. Että kun tämä on kerran tämmöinen vähän ilmiö, että tämä löytyy ihan Googlesta niin kuin urban sanakirjat ja muut ja niin kuin vitsinä, että traktorin munat tai muumin munat tai mitä muita, niin kun Jenkeissä ne arastaa näitä, että maailman suurin kumipallo ja tule katsomaan, meillä on Stetsonin muotoinen ravintola. Niin miten Suomessa, kun on meilläkin kaiken maailman paikallisia kylähulluja, että sinne on rakennettu joku oma huvipuisto, niin missä on jonkun, että silleen, tule katsomaan traktoreiden pesää?
1: No, mutta saattaa ollakin. Okei. Mitä siellä niinku traktoreiden pesä äsin, niitä olisi kasattu vaan silleen päällekkäin, niin sinne myytäisiin lippuja.
0: Niin kuin tavallaan se, että jos joku muutenkin näitä traktorin munia niin kuin kasailee ja sun duunisi kuuluu niitä, niitä pidetään siellä pellolla, niin tavallaan se, että joku käyttää sen verran ylimääräistä rahaa siihen, että niille rakentaisi sinne jonkun vähän semmoisen niin kuin näyttelyn tai jonkun semmoisen, tiedätkö, että ihmiset vaan jää ohi ja katsoo, että kato, siellä ne on ne
1: No nyt mä kysyn, hyvä idea, mennään positiivisen.
0: Sä et ole jotenkin nyt ihan lämmennyttele vielä.
1: Mä kysyn. Menisit sä itse katsomaan, sanotaan, että täällä PK-seudulla kun asut ja olisi vaikka parisataa kilsaa, niin tekisitkö roadtripin?
0: Sä kysyt ihan väärää ihmistä.
1: Niin kuin pointti... Ai niin, koska sä vihaat maakuntia. No mitä jos se olisi Keravalla?
0: Pointti ei olekaan se, että mä en ole kohderyhmä. Mä en tavallaan ole se ihminen, mä en lähtisi 200 kilsan päähän katsomaan, vaan sun pitää miettiä sitä niin kuin perhettä, joka lähtee Helsingistä tai Keravalta sille mummolaan, tiedätkö, johonkin Iisalmeen.
1: Niin ja haluaa pysähtyä.
0: Ja sitten näkee siinä matkalla, lukee iso kyltti, että traktorien pesä, tule katsomaan Suomen suurin traktorimunakokoelma. Ja sitten ne on silleen,
1: okay.
0: Että uu.
1: Okei, okay. No mä ymmärrän ton tavallaan, koska siis ensinnäkin, jos kohderyhmä on vaikka lapset ja lapsiperheet, lapsethan innostuu kaikesta. Niille voi olla silleen, katso kärpäsen kakkaa, ne on silleen, woppaa.
0: Just näin.
1: Mutta pitäisikö, jos viedään tämä niinku vielä vähän eteenpäin, niin pitäisikö siitä tehdä, tiedätkö, kun Jenkeissä on etenkin tämmöisiä labyrinttejä?
0: Tehdään johonkin maissipeltoon niin. Tai muun, varsinkin muista Halloweenin aikaan. Joo.
1: Niin pitäisikö olla semmoinen, läpäisetkö Suomen suurimman traktorimunalabyrintin?
0: Heti, kiinnostaa.
1: Tonne mä menisin niinku oikeasti.
0: Sitten sinne voi laittaa niitä traktoreita silleen, tiedätkö, niin kuin yllätyksiksi. Mä en uskaltanut katsoa WhatsAppia. Mä aika varmaan, että joku kohta laittaa viestiä, että tässä pläänissä on aika paljon ongelmia. Että esimerkiksi mä oletan, että niitä niin kuin, rehupaaleja, että niitähän, niitä pitää varmaan säilyttää oikeassa paikoissa.
1: Hei, tiedätkö sä mitä?
0: Onko niistä tehty?
1: Timo laittaa, että viime vuonna näkyi Minion teoksia, sitten tulee viestiä Villeltä, että talvella ainakin monet maanviljelijät tekee lumiukkoja tai joulupukkeja.
0: Hei, ihanaa. Ihanaa, että jengi on ottanut tämän käyttöön.
1: Mennäänkin sitten kattelemaan.
0: Saa laittaa viestiä, että mistä löytyy Suomen parhaat traktorimunan nähtävyydet.
1: Kylläks kesäaamu rantautuu sitten. Tehkää meille joku pieni labyrintti, niin me voidaan vaikka keskeltä sitä labyrinttiä tehdä joku radiolähetystä tai jotain.
0: Sabre Carpenterin House Tour.

0: Sabri Carpenterin House Tour soi ja me ei tarvita Siken kanssa mitään talokierrosta, me tarvitaan traktorin munakierros. Oli uutinen Ylellä, että Etelä-Savon kasvukausi näyttää lupaavalta ja esimerkiksi säilyrehusato on hyvä. Ja sen verran mekin tiedettiin, että säilyrehuahan ainakin säilytään näissä suurissa valkoisissa, mitä näitä nyt on kutsuttu, vaikka millä termillä, lehmänmuniksi ja muiksi. Ja
1: Vomma, kato tätä, mitä Ella laittoi. Lieto on Turun lähellä. Uusi talon tila tekee tien varteen aina hienoja teoksia. Noi on värjätty jopa pinkiksi.
0: Joo, tää on tämmönen vähän niin kuin, onko niin kuin Peppa Possu vai mikä tunnelmassa on. Kaksi tuommoista sikaa ja kaksi tuommoista ihmishahmoa. Mutta kyllä moni on ilmiantaa, että kyllä näistä tehdään kaiken maailman toukkia ja lumiukkoja ja minionsseja.
1: Ja hei, tässä on vielä tämmönen kyltti, että tervetuloa maatilapäivään, tee Jukka ja Sinikka. Minä menisin.
0: Ihanaa. Myös täällä, kun sä sitä pohdit, että mitä rehua ne syö ne sun hevoset, mitä sä käyt hoitamassa, niin laitettiin, että se ei taida olla ihan sama kuin tämä, että hevosteista säilörehua nyt ainakaan taida syödä.
1: Joo, ne syö niin kuin heinää.
0: Kiitos tästä taas valistuksesta. Seuraavassa luvassa Portion Boysia ja Komioita. Koko Suomi tanssii.
1: Mulla on kanssa tuossa tälle ekalle tunnille yksi juttu, nimittäin Suomessa on jouduttu sulkemaan yksi uimahalli, koska uimahallin höyrysauna, koska arvaa miksi.
0: Mä näen sen uutisen, mä tiedän mitä siellä tapahtuu.

0: Kuuntelet Yle X kesäaamua. Täällä on Vomma, täällä on Sikke. Sikke on meille mainosti, että kohtaa, mitä on tapahtunut saunassa. Mäkin näitä uutisia WhatsAppin puolella täällä arvaillaan ja isosti, että onko pissattu kiukaaseen vai mitä.
1: Onko ei, mä olin silleen, tynts, ei toi ole pissinä, niin toi on.
0: Siitä lisää Damian Davidin ja Talk to Me jälkeen. Tänään myöskin tuossa parin tunnin päästä pitäisi saada someen meidän uskomatonta luontohupailua. Joku saattaa muistaa tuolta ihan kesän alusta, kun kesäaamussa Sikki oli silleen, että hän aikoo viedä mut johonkin laavulle tai luontoon, kun mä sanoin, että tää on tää klassinen, että mä en ole niin ehkä luonnon ystävä.
1: Ja mä oon niinku 100% luonnon ystävä. Mä otin haasteen vastaan ja vein Vomman luonnon keskelle. Mitä siitä seurasi, sen näette? Ainakin osittain tänään.
2: Yle X.
3: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeaseen.
4: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä nepobabyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
5: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
6: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Damian Davidin Talk to me soi. Se on keskiviikko, se on kesäaamu, ensimmäinen päivä heinäkuuta on muuten hei mun synttärikuukausi.
1: No mun pitikin eilen itse asiassa jo sanoa, että Vomma, sullahan synttärikuukausi alkaa ja kohta alkaa rapu season. Vai alkoiko tänään jo?
0: En tiedä kuinka paljon kehtaan tätä tällä kesäaamussa niin kuin lypsää, paljon. Koska jotkuhan lypsää silleen synttäreitä helposti, ei nyt sit siis... Vitsillä tietenkin. Ja. Että voisi olla silleen, että synttärikuukausta sen kunniaksi tänään kuunnellaan Vomman lempibiisiä ja muuta.
1: Nyt. Vitsillä tietenkin. Ei synttärit ole mikään vitsi. Sanopas nyt se virallinen päivä.
0: 14. ennen kuuta, eli vielä pari viikkoa.
1: Ai että ku kiva. Sattuuko ihan arkipäivälle?
0: Tiistai.
1: Onpa kiva. Meillähän on suuret juhlallisuudet sitten.
0: No, sitä seurataan.
1: Mä aion järjestää.
0: Se oli meille sauna-uutisia.
1: Joo, Yle kertoo, että seksitreffejä on sovittu uimahalliin jo vuoden ajan. Joensuu sulki vesikon höyrysaunan saatuaan touhusta tarpeeksi. Miesten höyrysaunaan sovitaan tämmöisessä anonyymissä chattipalvelussa seksitreffejä. Siellä nähdään, siellä bylsitään ja se on kuitenkin yleinen paikka tolleen niin kuin uimahallissakin voi olla vaikka lapsia tai muita ihmisiä ylipäätään, niin eihän se niin kuin uimahallin mieleen ole. Ja tämä on jännä, että Suomessa tämä ilmiö nyt niin kuin alkaa nostamaan päätään, koska tämähän on Jenkeistä ihan tuttu. Siis niin kuin vuosia ollut ja juontaa juurensa siihen aikaan, kun vaikka homoseksuaalisuus oli vielä kiellettyä, että silleen tässä on myös niin kuin... Miten se nyt sanoisi? Asialla on niin sanotusti tärkeät juuret, tai sillä on niin kuin ollut aiemmin syy, mutta ettehän te voi nyt julkisessa saunassa pylsiä.
0: Kyllä mä oon niin kuin ymmärtänyt, koska aiheesta joskus oli aikaisemmin puhetta, että kyllähän Suomessakin tämmöinen niin kuin mikä cruising kulttuuri on ollut, että on niitä tiettyjä, Helsingissä taitaa olla puisto, missä niin kuin tämä on jotenkin tuttua hommaa, mutta että se, että se menee niin kuin, ehkä suomalaiset yleensä koetaan, että kuitenkin käyttäydytään hyvin niin kuin julkisella paikalla ja ollaan. Toisaalta mä muistan kyllä, että höyrysaunat on ollut aina ehkä vähän vaaran paikka, että sitten taas toisaalta niistä on myös kuullut silleen, että joissain paikkakunnilla jengi ei mene uimahallin höyrysaunaan, koska siellä on tyyli joku vaan niin kuin itseään koskettelemassa ja yrittää niin kuin tiirailla. Että ne on jostain syystä sellainen paikka, mikä vetää selkeästi puoleensa niin kuin erikoista hahmoa.
1: Se on erikoista. No se on varmaan se hämyinen tunnelma ja niin. Semmoinen niin kuin kiinni jäämisen pelkohan on osalle jotenkin tärkeä osa kokemusta. Mutta kun mä ymmärrän niin kuin selkeämmin sen, että mennään johonkin metsään. Metsä on aika iso. Siellä voi aika hyvin katsoa sen, että muita ihmisiä ei tule. Sitten kun puhutaan höyrysaunasta, niin eihän se ole niin kuin muille kiva, että sä oot siellä niin kuin jonkun kulperosuussa ja sitten sinne tulee joku saunomaa?
0: No olettaisin, että ei, mutta että kun eikö näissä tässäkin Ylen artikkelissa on siis kuvia näistä, miten jengi sitten näitä tekee näitä anonyymejä avauksia, ja näähän osaan aika tällaisia, että olisiko tänään ketään kaveria löylyyn, niin jotenkin niin kuin luulisin, että tossakin niin kuin, että kai se osa iloa on se vaaran tuntu, että sekin jo vaan, että sä sovit silleen, että no nähdään sitten randomilla siellä iltapäivällä siellä löylyyssä, niin luulisin, että siinäkin on niin kuin riskiä, että
1: Kiva, jos sä kosket sitten väärään ihmiseen.
0: Niin,
1: miten siinä
0: juuri
1: sanotaan?
0: Niin.
1: Oleksä se, joka vastasi siihen mun viestiin? En tiedä. Minkäköhän takia, niin kuin, vai onko olemassa jotain semmoisia seksisaunoja? Kyllä semmoisen voi.
0: Oh, siis mä oon tästä ennenkin maininnut, että esimerkiksi hyvä ystäväni Keravan Janne, joka asuu tuossa Helsingissä, niin hänen takapihallaan on siis tämmöinen BDSM-sauna. Ja hän aina tasaisen väliajoin, meillä on ymmärtääkseni ihan niin kiva niin kuin suhde hänellä tälle talossa asuvana vuokralaisena, tällä saunalla, että silleen jopa ehkä kerran puoleen vuoteen hän joutuu heille vähän niin kuin muistuttaa, että voitteko inasen laittaa volaa alas, koska siellä on välillä jotain bileitä, mitkä sitten hänenkin kämppää kaivautuu. Mutta ne on kuulemma yleensä aina sitten, sieltä on vastattu silleen tosi kiltisti, että hei joo, ei mitään, sori vaan.
1: Okei, kun tässä selkeästi niin kuin pitäisikö niitä sitten olla enemmän, koska selkeästi ihmiset kaipaa niin kuin

0: osa ihmisistä julkisessa saunassa paneskelua tai jotain tämmöistä niin kuin eroottista toimintaa. Mutta onkohan osa sitä kokemusta just se, että sen tekee kielletyssä paikassa? Se voi olla, että sitten kun tietää, että okei, no tuolla on toi seksisauna, en minä sinne halua.
1: Niin, ja tässä mainitaan tässä tuota uutisessa, että kyllä tämä on niin kuin ilmiö, mikä tunnistetaan. Ja myös muualla maassa liikuntajohtaja sanoo, että kollegatkin on tästä sanonut, että jotenkin se höyrysauna vaan jostain syystä selkeästi villitsee jengiä. Että siellähän on myös esimerkiksi raaputettu höyrytellä lasia kirkkaaksi, että saadaan näköyhteys sitten myös niin kuin toisen sukupuolen puolelle.
0: Oh my god, hei. Tiedätkö, mitä poliisin yleisohje sanoo? Ole ihmisiksi, sanoo rikosylikomissaario Simo Hämäläinen. Simo sanoo myös, että jos kaksi aikuista sopii tapaavansa uimahallissa, niin siinä ei ole mitään rikollista, ei vaikka siihen liittyisi seksi.

0: Se on yleensä kesäaamussa. Kello on 7:30 täällä Sikke ja Bomma eli Demonic Duo.
1: Sikke kertoo meille uutisesta, mitä Yle on kirjoittanut, että Joensuussa on jouduttu sulkemaan vesikon höyrysauna, koska ihmiset on sopinut sinne anonyymiä seksitreffejä. Uutisessa myös mainitaan, että tämä on ilmiö, mitä on huomattu muuallakin maassa, että höyrysaunoissa esimerkiksi tapahtuu. Ja esimerkiksi siellä on myös vesikossa yritetty näitä tämmöisiä niin kuin tummennettuja laseja raaputtaa läkyväksi, että nähdään myös niin kuin vastakkaisen sukupuolen puolelle. Niin nyt heitän hei tämmöisen ilmaan. Ja tämä saattaa olla sellainen, että tämä aiheuttaa kysymyksiä. Voi olla, että tämä on ristiriitainen mielipide.
0: Mua pelottaa.
1: Mutta nauttiiko joku niistä höyrysaunoista niin kuin ihan muutenkaan? Koska, niin kuin, että olisiko meidän aika lopettaa höyrysaunat 2026, eikä pelkästään sen takia, että jengi siellä törttöilee, vaan itsehän olen suuri saunojen ystävä. Ja myös arvostan sellaista, että jos jossain niin kuin spaassa tai kylpylässä on vaikka tämmöinen saunaosasto, koska niitähän on jotkut lähtenyt, että sulla voi olla siellä se niin kuin saunaosasto, ja monesti niissä on just normisauna, joku höyrysauna, joku infrapunasauna, mitä näitä on. Mutta itselle ainakin se höyrysauna on aina ollut. Se on lapsena, se on aikuisena vähän semmoinen, että siellä on vähän niin kuin pakko käydä silleen istumassa, kun se on, että no nyt me mennään tänne höyrysaunaan. Ja sitten siellä istutaan hetki ja ollaan silleen, että niin, että eipä tässä nyt sitten hetki, että onko tämä nyt eukalyptys vai mikäs tämä täällä nyt sitten tuoksuukaan. Ja kun ei siellä oikein niin kuin lämmintu kunnolla.
0: Ei kun siis, kun siellähän saattaa tulla jopa kylmä.
1: Niin siis se, että mä ymmärrän, että isoin on siis se, että kai se johonkin niin kuin hengitysteihin voi auttaa se höyrysaunailu.
0: Joo,
1: mutta onko se niinku kuinka oikeasti, niinku, kuinka paljon semmoista niinku ei-anonyymi seksitreffi-aktiviteettia on vaikka normaalin uimahallin höyrysaunassa, vai onko se se, että kaikki muutkin käy siellä kääntymässä silleen, että noin kun tämä on kerran olemassa tässä?
0: Ei, mutta siis kyllähän siis on ihmisiä, ketkä siitä nauttii niinku suuresti. Ja mä tiedän, esimerkiksi uimahallissa, missä mä käyn, niin siellä ne mammat saattaa painaa puolikin tuntia.
1: Okei, että he oikeasti on siellä.
0: Mä luulen muuten, että siinä on se, että koska mä oon 100% sitä, että mä käyn siellä kääntymässä, koska on pakko. Tästä on nyt maksettu, niin mennään tänne nyt sitten rentoutumaan.
1: Mulla on jotenkin niin vahvat muistikot, että varsinkin silloin junnuna, että jos uimahallin reissulla, niin siellä piti käydä niinku fajan kanssa istumassa ja sitten just vähän aikaa silleen, että no ei.
0: Niin,
1: ei tämä oikein tunnu miltään.
0: Mutta mä luulen, että siinä on vähän sama kuin infrapunasaunassa. Että siellä pitää oikeasti olla kunnolla. Sun pitää olla siellä niin kuin kymmeniä minuutteja, jotta sä saat tavallaan sen lämmön, jotta sä saat ne hyödyt. Ja tiedän, että esimerkiksi ihmiset, kello on astma tai just jotain muita tämmöisiä hengitystieongelmia, niin tykkää höyrysaunasta. Toki sellaisesta, missä ei ole niin kuin niitä tuoksuja.
1: Joo.
0: Mutta mä kerroin, että me oltiin tuossa toukokuussa spaassa. Mun kumppanin kanssa, ollaan tänäänkin itse asiassa menossa.
1: Nice.
0: Niin mä tajusin siis sen jälkeen, kun me oltiin oltu siellä, kun 4 tuntia siellä allasosastolla, niin yhtäkkiä sille, että me ei ole oltu höyrysaunassa ollenkaan. Sitten mä olisin, että no käydään katsomassa.
1: Oliko höyrysauna FOMO?
0: Ei. Kato, ei tullut FOMO, vaan tuli sellainen, että pakkohan siellä on nyt käydä, kun tänne asti on tultu. No, siellä on useampi höyrysauna. Mä tykkään semmoisista hämäristä. Tiedätkö se semmoista, missä on hämärää, sä pääset semmoiseen omaan tilaan rauhoittumaan, ja sun ei tarvitse puhua kellekään, koska et sä näe ketään. Yhdessä niistä höyrysaunoista oli siis semmoiset spottivalot.
1: Okei.
0: Ja mä, että mikä helvetin paikka tää on. Että siellä olisi pystynyt tekemään jonkun lääkärin tutkimuksen, koska siellä oli niin kirkasta. Että en mä tiedä, siis toki kukin saunoa, missä tykkää, mutta mä oon vähän kans niin kuin stop the höyrysauna. Jengiä.
1: Tony on myös tällä kannalla, hän laittaa, että tunnistan. Sitten ollaan vaan, että kaunis päivä tänään, kun siellä on myös liian valosaa. Kaikki tulee tietoiseksi siitä, että kuinka vaivaannuttavaa höyrysanakulttuuri on. Säpit vaan oviin. Eli meillä on tämmöinen ihme. Meillä on tämmöinen selkeästi niin kuin meidän, niin kuin emme ymmärrä höyrysaunoja.
0: Tavallaan kun mä haluaisin, olla se ihminen, joka menee sinne, nauttii, laittaa kasvomaskinoihin silleen, tämä on parasta ikinä, mutta
2: is boring.
1: Iben blondina. Yleensä kesäaamussa saa myös opponoida vastaan, jos olet suuri höyrysauna lover.

0: myös WhatsAppin puolelle. Pöydysanoista puhuttiin ja tunnustettiin, että me ei kumpikaan ehkä ihan ymmärretä, että jotenkin sinne pitää aina käydä silleen semmoisesta velvollisuuden tunteesta, että kun höyrysaunaankin pääsee. Ja Veera laittoi, että ei kun höyrysauna on se koko pointti, miksi sinne uimahalliin mennään. Uit sen pakollisen ajan, että sä pääset sinne ihanaan hiljaiseen hämyiseen saunaan, ja jos joku kehtaa puhua siellä sanankin, niin tulee tupeen rapinat.
1: No mä ymmärrän ton, mutta ensinnäkin mä näen tässä nyt muutaman ongelman. Siellä puhutaan ihan sama, haluatko sä vai et. Miten sä annat saunassa tuperrapinat ilman, että saat syytteitä? Siellä ei pysty antaa edes pahaa katsetta, koska eihän siellä näe mitään. Mä arvostan sitä, että on ihmisiä, ketkä haluaa mennä höyrysaunaan rentoutumaan, koska itsekin haluaisin olla semmoinen. Mutta todellisuus on parempaa, niin kuin pahempaa kuin se niin kuin mielikuva siitä. Sori nyt kaikille.
0: Kesäaamua kuuntelet Vommeesikkana kypä asti.

0: Aurinko, musiikkia Anilta ja Sara B:ltä, Sikke ja Vomma, eli demoninen duo, yleensä sellaistakin tuttu kesäaamuissa, Mika Parikka ja viime viikolla lomalle. Ja Sikke, me ollaan joku verran puhuttu sun uintiharrastuksesta, talvella kävit esimerkiksi kovasti avannossa ja jatkoit vielä pitkälle kevääseenkin tätä kylmäuintia. Mun mielestä tästä puhuttiin, oliko illassa vai missä.
1: Nyt noi hipsut pois.
0: No, me keskusteltiin siitä, että kuinka pitkään sitä voi kutsua niin kuin kylmäuinniksi.
1: Sä oot ihan oikeassa.
0: Niin, oletko kohdannut vielä sinilevää?
1: En, mutta eilen kävin keskustelun sinilevästä yhden mamman kanssa ja se sanoi, että tämä on muuten sitten semmoinen koiraranta, että tänne ei sinilevää tule. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no miksiköhän.
0: Aika vahva statementti, koska tästä juuri piti puhua. Uutinen Helsingistä. Helsinkiinhän on siis avattu jo pari vuotta sitten uusi Palettilammen uimaranta, jota on puhuttu, että tämä olisi vapaa sinilevästä. Tästä on ihan 2 vuotta sitten Helsingin uutisille ympäristötarkastaja Sari Front esimerkiksi sanonut, että tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme saaneet Helsinkiin rannan, jossa sinilevää ei esiinny lainkaan. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on tämmöinen keinotekoinen lampi ja se on täynnä päijänteistä johdettua makeaa vettä, missä ei pitäisi sinilevää oikein olla.
1: Okei.
0: Niin arvaa, mitä sitten 2 vuotta myöhemmin on tapahtunut?
1: Ota mä mietin ihan hetken, niin eli onko tullut sinilevää?
0: No kyllä.
1: No niin.
0: Tai siellä on viime vuonna tavattu pieni määrä sinilevää ja tänä vuonna ei ole vielä täyttä varmuutta, että onko. Ja on arvioitu, että ainakin jotain sinilevän näköistä on asia selvinneen lähipäivinä. Ja tässä sitten ympäristötarkastaja Jukka mainitsee, että emme tätä olettaneet, niin siinä kävi. Luonto on ihmeellinen.
1: No kun onko luonto välttämättä ihmeellinen? Siis että onko tässä mitään outoa, koska mä just googlasin, miten sinilevä syntyy. Sinilevä on luonnonoma bakteeri, jota esiintyy vedessä aina.
0: Niin. Niin. No siis kai tässäkin just se, että kun se tulee sieltä Päijänteestä, missä sitä jotenkin esiintyy sitten vähemmän, niin oletus on, että se ei, mutta olen mäkin tätä miettinyt, koska sinilevä on kuitenkin ongelma, että joka kesä sitä uutisoidaan ja me ollaan kuitenkin ihmiskuntaan aika hyvä esimerkiksi tuhoamaan luontoa ja myös niin kuin monissa asioissa saadaan niin kuin asiat kuriin, mutta et jännä, että sinilevä on selkeästi ongelma, mihin ei vaan niin kuin ratkaisua löydy.
1: Niin, toi on totta. Ehkä sitten jos löytyy joku, tiedätkö, kun on näitä tämmöisiä vitamiinitabletteja, mitä sä laitat veteen ja sitten nautit jonkun C-vitamiiniporetabletin.
0: Joo.
1: Niin mieti, jos jossain vaiheessa keksitään tämmöinen niin kuin sinilevä tabletti, että se viedään, tiedätkö, jollain niin kuin painaa tonnin, se kuljetetaan jollain ehkä helikopterilla ja pudotetaan Itämereen ja sitten se poistaa mystisesti kaiken sinilevän. Että tällaista voi alkaa esim. Kehittelemään.
0: Joo, kuulostaa hyvin silleen ympäristöystävälliseltä.
1: Mutta mä niin kun, eihän sit sinilevästä pääse oikein kesällä eroon ymmärtääkseni. Niin nyt mä osaan korjata, koska mä en ole biologi, mutta voin sinilevää vilkaista. Bakteeri tykkää lämmöstä, kesällä on lämmin. Bakteeri tykkää valosta, kesällä on valoa. Ja bakteeri tykkää etenkin sen, tai siis tiedätkö, jos ei ole kauheasti virtauksia, niin sittenhän se niin kuin muhii siellä. Ja kyllä vaikka jotkut poukamat ja tämmöiset, eihän siellä avomerellä sitä sinilevää ymmärtääkseni ole.
0: No ei, koska ei se nyt varmaan siellä, niin. Aallothan kuljettaa johonkin rantaan ja muualle. Joo, ja siis niin kuin yleisesti ottaen mun mielestä aina vahva statementti, että ihan sama onko niin kuin Titanic, että teemme uppoavattoman laivan, tai mikä tahansa tämmöinen niin kuin vahva statementti, että
1: ei kannattaisi.
0: Ei kannattaisi. Tässä tapauksessa annan toki esimerkiksi ympäristötarkastaja Sarille pari vuoden takaa siitä pisteet, että hän oli, että tällä hetkellä näyttää siltä, että hän oli valmis vähän pehmentää tätä. Mutta myös tämä joku sun matami oli silleen, että tänne ei tule kyllä sitten tänne rannalle sinilevää ikinä.
1: No matami väitti, että ei tule sinilevästä. Mä kysyin, että aijaa, että no minkäköhän takia sitten sä vaat, no tässä on niin voimakkaat nämä virtaukset. En sitten kehdannut alkaa opponoimaan, mutta ajattelin vaan, että no se on 1,5 viikkoa ja tämä on ihan täynnä.
0: Shake it to the max, niin kuin siellä rannalla, virtaukset.

0: Molly, Silent Eddie, Skilly Bang, Shen Xia, kaikki mies siis Shake It To Max-kappaleella, joka sai myös Sirilän sitten Kantola vähän sheikkaa. Sä teit semmoisen kevyen.
1: Se oli tommonen ihan nopea. Huom, heilutin käsiä, niin vamma koki se jossakin niinku seikkauksessa, mutta okei.
0: Mun mielestä sillä oli yritystä semmoinen niinku pump it
1: tyylinen. Tiedätkö mitä? Mä niin hirveän usein yritän. Siitä mä oon tunnettu. Joskus onnistun.
0: Puhuttiin jokakesäisestä riesasta, eli sinilevästä. Oli uutinen, että Helsingissä on uimaranta pari vuotta sitten avattu. Ja silloin puhuttu isosti, että tänne ei sinilevää pitäisi tulla, kun kyseessä on tämmöinen keinotekoinen lampi, jossa Päijänteestä tulee vettä. Ja nyt sitten on viime vuonna ainakin vähän ollut sinilevää, tänä vuonna ei ole vielä ihan varmoja. Ja nyt kun on uutista pidemmälle, niin tässä on siis myös sellainen asia, että Helsingissä ei ole ennen edes tavattu järvisyyhyä.
1: Mutta hei, Lahdessa oli järvisyyhyepidemia.
0: Mutta nyt sitäkin pohditaan, että onko tässä kyseisessä uimarannassa järvisyyhyä.
1: Joo.
0: Palettilammessa.
1: No kun eihän tämä nyt yllätä tääkään ketään, koska jos on luonto, on asia, mikä elää. Sinne kuuluu kaikenlaiset tämmöiset. Mikä järvisyyhy niin kuin on?
0: Järvisyyhyhän on siis tämmöisiä mikroskooppisia toukkia. Mustuvat hyttysen puremia, oireet, vaarattomat toukot aiheuttavat kutinaa useille uimareille. Miten, millainen on Lahden järvisyyhyepidemia?
1: Epidemia saattoi olla vähän silleen niin kuin.
0: Sen, kun mä näin päässä niin semmoisen niin kuin Jaws, tappajai henkisen, että siellä on niin kuin Lahden pormestari pistänyt rannat kiinni.
1: Tyyliin, siis mä muistan, mä olin ala-asteella ja meillä oli tämmöinen lähiranta, tai on edelleen siellä porukoiden lähellä, ja järvi, koska Lahdessa on vain järviä ja jotain lammentynkää. Siellä ei voinut siis uida. Siellä oli isot kyltit, että älä missään nimessä mene uimaan, on havaittu järvisyyhyä. Ja mä tiedän siis, että niin kuin jengi kutisi niin paljon, että varmaan roppu kortisonirasva apteekista. Siis et, ja mä muistan, meidän porukat oli ihan silleen, että te ette sinne mene, että me viedään teidät vaikka maa-uimalla, että tätä järvisyyhyä ei tähän talouteen tule. Ei sitten tullut, mutta kyllä mun usealla kaverilla oli.
0: Mä en tiedä, järvisyyhyä se, mistä muakin varoiteltiin. Mä muistan jonkun juhannuksen, joskus lukioaikaisena oltiin kaverin porukoilla Sipoossa ja sieltä lähdettiin. Se oli just sellainen klassinen, tiedätkö, kun ollaan oltu jotain 18-vuotiaita, että kaveri sanoi, että joo, hei, saunasta pääsit uimaan, että kun kävellään, tiedätkö, silleen 600 metriä suoraan tuonne metsään, niin siellä on sellainen pieni lampi.
1: Klassikko.
0: Ja se oli siis semmoinen, tiedätkö, niin kuin varmaan niin kuin 2 metriä × 2 metriä, semmoinen niin kuin vaan lammikko siellä keskellä metsää. Ja mä muistan, että kaveri, että joo, käydään dippaamassa, ja tuli hänen äiti tai joku oli silleen, että niin, että jätkät sitten, että ei välttämättä kannata, että nämä on just näitä, missä kasvaa kaikki mahdolliset syyhyt ja levät ja muut.
1: Onko sua peloteltu iilimadoista?
0: On, se on muuten toinen.
1: Joo,
0: se on
1: niin,
0: toinen.
1: Mulle ei siis, mä en ole ikinä onneksi nähnyt iilimatoa, mutta niistä, ja mä en tiedä mikä on niin kuin suotuisin paikka iilimadolle. Mutta
0: varmaan joku nivuset.
1: En mä tarkoita sitä vaan siitä, että missä nekaan on. Okay. Mutta siis mä muistan niin kuin pelänneeni sitä ihan sille oikeasti semmoisella fobiatasolla jopa lapsena. Että hyi, jos tommonen tarttuu. Ja sitten mä olin haavahoitajana joskus, sit aikuisena, parikymppisenä.
0: Joudutko, päästikö käyttää silleen niin kuin kuppaushenkisesti?
1: Kyllä. Mutta ne ei ollut iilimatoja, vaan oli tämmöisiä haavatoukkia. Ei sen lajin nimi ole haavatoukka, mutta ne niin kuin syö sen katteen pois. Niin tiedätkö, siinä oli pikkasen piti ammattitaito keräällä, kun mä haen sen toukkapurkin sieltä ja oon vaan.
0: Iilimato jotenkin yhdistyi mulla semmoisiin lapsuuden kuumotuksia vaaroihin, niin kuin joku juoksuhiekka tai en mä tiedä, kun hemmetin niin kuin tsetsekärpänen, joka puree sua ja nukut.
1: Mikä?
0: Tsetset kärpänen oli jostain syystä mun mielestä kaiken maailman Indiana Jonesissa ja muissa semmoinen kärpänen Afrikassa ja sitten se levittää, mä en muista mikä tauti se on, mutta joku mikä tämmöinen niin kuin, mikä se saa sut nukkumaan? Unitauti, kyllä, unitauti. Afrikkalainen trypanosomiaasi.
1: En ole ikinä kuullut, mutta varmaan pelkään noita sitten jatkossa.
0: Yleensä kesäaamu levittää tämmöisiä. Mitä kaikkia kannattaa luonnossa pelätä?
1: Iilimadot, tsetsekärpäset, punkit.
0: Sinilevät.
1: Mitä näitä nyt on?
0: Kannattaa suojautua esimerkiksi
1: kesäkumilla. Tai niin kuin Vomma sanoisi, niin älkää menkö luontoon.

0: Teenage Scream soi yleäksi kesä aamussa. Mikäli käyt festareilla tänä kesänä, niin kannattaa tiirailla kesäkumikiskaa, koska sieltä saa spärdäreitä ja siellä voi hommata semmoisen check-chiajokortin. Mä en muista, mikä sen nimi on.
1: Siis naimamaisterihan
0: on. Naimamaisteri
1: Pimsi. Niitä on ainakin jaettu, joo. Ja kondomiajokorttia on jaettu.
0: Totta.
1: Pitää tehdä pientä testiä. Vomma ja Sikke on täällä ja Elli-Noorahan on ollut aika hyvin läsnä kesäaamuissa ja Ylellä. Hän kävi meillä vieraana ja Yle Areenasta löytyy Maailman paras Elli-Noora podcast. Ja tämän takia on nostettu esiin, tämä on hauska, koska mä itse tätä aluksi levitin tätä niin kuin ilosanomaa, että mä oon tehnyt Elli-Nooran ekan haastattelun telkkarin ja Ylelle. Ja selkeästi tein tarpeeksi duunia, että sitä on nyt sitten jaettu, että oli yle.fi-artikkelia ja oliko aluksi tyyli Yle Musiikki oli nostanut. Nyt oli Yle Elävarkisto taas jakanut sieltä klipin, joka löytyy munkin Instagramista, @vokkeri. Mä laitoin sen sinne storyin ja paljon tuli kommenttia, että voi vitsi, siellä voi, nuori vomma. Joku laittoi, että elääkö Juuse Leskinen.
0: Legit!
1: Ai legit.
0: Ei vaan siis mä mietin samaa, kun mä näin ekaa kertaa sen haastisklipin, että sä näytit vähän Juise Leskiseltä.
1: Ihanaa kuulla. Ja sit yllättävän moni on kommentoinut, koska mulla oli noissa galakseissa yleensä aina semmonen pikkutakki päällä, niin esimerkiksi X-mies laittoi, että miksei blazeri ole takaisin. Niin mä arvoin miettimään, että pitääkö mun ruvettaisiin käyttää blazereita. Okei, kiva. Tämä reaktio on se, mitä etsin. Miksi ei?
0: Ai siis tarkoitatko, että tulisit tänne aamulla 6.30 joku pleiska päällä?
1: No esimerkiksi. Mulla oli siis semmoinen kausi ehkä sen takia, kun mä siellä Galaksissa totuin käyttämään, että jos mä lähdin jonkin vaikka bailaamaan, niin mulla saattoi olla tommonen niin kuin pikkutakki blazeri ja sen alla sitten vaikka joku printtiteepaita ja farkut. Ja sitten jossain vaiheessa mä vähän niin kuin lopetin tämän käyttämisen. En muista enää minkä takia, mutta että mulla on esimerkiksi juuri se kyseinen semmoinen vaalean sininen Galaksi pikkutakki edelleen kaapissa. Mutta sä et selkeästi tykkää
0: ajatuksesta. No ei, kun mä koitan nyt miettiä. Mä koitan niin kuin, että ennen kuin mä tavallaan torppaan tän ihan täysin, niin mä koitan tavallaan visualisoida. Se riippuu hyvin paljon, millainen se blazeri on. Okay. Mutta auta armias. Nyt ja kuuntele ihan hirveän tarkkaan, mitä mä sanon. Jos tulee se päivä, kun sä saavut tänne studioon niin, että sulla on kaprit, sandaalit, teepaita, pikkutakki, niin mä en tee sun kanssa lähetystä.
1: Ai, että se on, niin kuin, se on liikaa
0: no,
1: yhtäkkiä.
0: Kaprit ja pikkutakki, niin niitä me ei yhdistetä, mutta jos sulla on pitkät housut tai sitten sä tiedät, että mä tykkään niistä sun yhdistä farkkusortseista, mitkä ei ole liian pitkät, niin niittenkaan menee.
1: Joo, en mä ehkä nyt ajatellut silleen muutenkaan, että kesäkautena niin kuin shortsien kanssa ruveta niitä pikkutakkeja käyttää, että ehkä se olisi sitten enemmän ollut johonkin syksylle, mutta laitetaan harkintaan.
0: Tavallaan sä voisit olla mies, jolla oli aina pikkutakki. Et mä nyt aloin jopa kiintymään tähän ajatukseen.
1: Kohta kello 8 uutiskatsausta meille tarjolle Sikkeestä ennen Babylin.com.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

semmonen, haluaisin lukea uutisia, niin suuntaa yle.fi eli Ylen verkkosivuille. Tänään puhuttaa esimerkiksi se, että Venäjä sulkee rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla. Tämä määräys koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Venäjän hallinto on nimittäin määrännyt eilen useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja suljettavaksi väliaikaisesti Suomen, Viron ja Latvian vastaisilla rajoilla. Tästä asiasta kertoi muun muassa Venäjän valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Tämän lisäksi puhuttaa esimerkiksi tuore eurobarometri. Nimittäin suomalaiset haluaisivat EU:lle merkittävämmän turvallisuuspoliittisen roolin. Selvä enemmistö suomalaisista haluaa EUlle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuuskriiseiltä. Tämä käy ilmi siis EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Sellaista kaikkea siis tänään uutisissa ja tunnin päästä tulossa myös ihan radiouutisia. Nyt Harry Stylesilta American Girls.

0: kuuntelet YleX.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Kiitos Sikelle uutiskatsauksesta. Kuuntelet kesäaamua ja Harry Styles siellä luvassa. Otetaan tuossa

0: uutta musiikkia Harry Styles, siltä tämä on American Girls. Kello tulee 7:05, täällä sikkeä vomma 10:00 asti. Hyvää huomenta.
1: Kyselin tuossa, että mitäpä keskiviikko on, onko jengi kesälomilla vai töissä. Täällä esimerkiksi Nea laittaa, että hänellä on viimeinen työpäivä, sit pääsee lomalle. Ekstra pitkä työpäivä kyllä 7:30-8, mutta se on yrittäjä elämää, että se mie sinne. Ja sit laittaa viestiä kuvankaan Joona, että tinataan tiukasti ja leikataan nurmikkoa. Niin mä mietin, että onko tinaaminen niinku, mä ajattelin, että vedetään prenkkua, mutta hän on kyllä auton kyydissä, niin mä oletan, että välttämättä tämä ei ollut tälleen 8:00, että täällä tinataan jo hirveitä vauhtia.
0: Mitä tinaaminen tarkoittaa?
1: Ehkä mä menen niin kuin tinttaamisen kanssa sekaisin, että tintataan.
0: Tinaaminen tarkoittaa metalliesineiden pinnoittamista ohuella tinakerroksilla. niin kuin tinataan!
1: No se olisi ollut mun toinen arvaus sitten, että mitä siellä tehdään.
0: Tou!
1: Mitäs sitten, hei, muistanko väärin, kävikö sä tänäkin sen jossain häissä? Vai ootko menossa?
0: Kato, mulla on ne siskoni kihlaajat.
1: Niin, mutta ne on ainoat, että ei ollut.
0: Ne on ainoat. Mä olin viime kesänä häissä.
1: Voi olla, että mulla menee sen takia sekaisin, koska kesähän on häiden aikaa. Tiedän, että monella saattaa tulla. Esimerkiksi mulla ei ole vielä, mutta mä pelottaa, että kohta tulee se aikakausi, että saa olla joka hemmetin kesäviikonloppu jossain häissä, kun ihmiset rupeaa sitten niin kuin vakavammin pariutumaan. Mulla on pari kaveria, jotka on ollut esimerkiksi valokuvaaja, ja heillähän on kesät ihan täynnä, koska hääkeikat on rakkaita keikkoja. Tulin tässä uutista, että kuulemma elokuu on nykyään suosituin hääkuukausi. Elokuu syrjäytti jälleen heinäkuun Suomen suosituimpana hääkuukautena, ja tästä on tehnyt apujutun. Tiedätkö minkä takia? Tai mitä sä veikkaisit, että miksi elokuu on suosittu kuukausi?
0: No mä veikkaan, että se liittyy. Mä luulen, että heinäkuussa ihmisillä on niin kuin lähtökohtaisesti menoa. Uskaltaisin väittää, että kesälomamenot kuumimmillaan heinäkuussa. Ja voisiko liittyä myös jotenkin siihen, että elokuussa on todennäköisesti parempi keli? Ihan niin kuin intuitiivisesti.
1: No tässäkään jutussa ei taida olla silleen mitään ihan 100% varmaa syytä. Yksi on siis se, että elokuussa on ollut viime vuosina enemmän viikonloppuja. Että sinne on mahtunut useampi lauantai, niin se on ollut yksi, mikä on suoraan vaikuttanut. Mutta silti esimerkiksi siviilivihkimisten määrä alkaa kasvaa juhannuksen jälkeen, huipentuu elokuun alkuun ja puoliväliin. Ja epäillään just, että ei olisi sitä, että siellä jotenkin paremmin vihkiaikoja tarjolla tai muita. Niin, voiko se olla, että jengi haluaa heinäkuun vielä festaroida? Voiko se olla, että vieraat pääsee paremmin sitten elokuussa, kun hekin on palannut?
0: No kun mä luulen, että joo, ja en mä ainakaan haluaisi, jos niin kun häät järjestäisi, niin en mä heinäkuussa haluaisi niitä häitä.
1: Okei. Mikä sulla olisi, koska mä oon esimerkiksi silleen, että mä en ole, niin kun, en ole sitä vastaan, että joskus voisi mennä naimisiin, mutta en ole mitenkään hirveästi suunnitellut, mulla ei ole mitään suuria, että häissä pitää olla sitä tätä. Okei, mä ajattelin, että sulla on vähän sellaista energiaa, että sulla saattaisi olla ainakin joku yksittäinen, että pitäisi olla tämmöinen mekko tai tämmöinen siis biisi tai tämmöinen vuoden aika.
0: Ei, moni sanoo, että sä et ole ensimmäinen, joka on
1: silleen. Sä oot haaveilija.
0: Niin, no enkä olekin. Mähän olen romantikko henkeen ja vereen. Mulla on tullut jopa semmoinen niin kuin viime aikoina, viime vuosina, että jos mä menen joskus naimisiin, ehkä toivon, että menen, niin mä haluaisin mahdollisimman niin kuin jotenkin ensinnäkin intiimin siitä tilaisuudesta. Mä en halua, että siellä on paljon ihmisiä, kun tavallaan tahdon sanotaan.
1: Okei.
0: Siellä yksi pakollinen todistaja, sekin voi olla vastaanoton riitta. Niin kuin jotenkin, että mä oon silleen, että
1: ja tämmöis vihkiminen itse asiassa.
0: Niin, tavallaan, että ei se kuulu muille, että mä pidän sitä jotenkin intiiminä. En dumaa siis ihmisiä, ketkä haluaa sen.
1: Ei, nämä on sun preferenssi.
0: Niin preferenssi. Ja sitten ehkä jotain semmoista niin kuin höpsöilyä. Että mä en aio maksaa yhdenkään mun kaverin dokaamista. Mä en aio maksaa yhdenkään mun kaverin syömistä. Ei mulla ole rahaa sellaiseen. Te voitte tulla, te voitte tuoda omat ruokanne. Tiedätkö, että me voidaan hömppäällä jotain. Jos mun pitäisi päättää, että missä kuussa nämä häät järjestettäisiin, niin se olisi joko toukokuun alku tai elokuun loppu.
1: Okei.
0: Mutta, tiedätkö mitä mä yhtäkkiä nyt muistin, miten mä en olekaan kertonut tätä vielä tänään. Tässä on kuitenkin 1,5 tuntia painettu. Mun paras ystävä soitti eilen, pitkäaikaisin ystäväni. Olemme tunteneet 1,5-vuotiaasta asti. Niin hän pyysi mua kaasoksi.
1: Älä viitti! Hei! Onnittelut ystävälle, onnittelut myös sikeelle kaasun tehtävistä. Ootko ekaa kertaa kaasona?
0: Mä oon ensimmäistä kertaa kaasona ja hän sanoi vielä, Sikke, sä oot sitten niin kuin pääkaaso.
1: Mirella ja Lauri Haavin pidäkkiin ja sen jälkeen kyllä mua kiinnostaa kuulla tästä sun ressistä, että onko jo vastuut selvillä.

0: soi. Yleensä kesäaamua kuuntelet. WhatsAppiin tullut paljon viestiä. Ensinnäkin, että mitä puuhaillaan. Täällä on esimerkiksi Vilmalla Minecraftit tulilla. Ja pakkailu Kroatian reissua varten. Ja sitten pohdintaa, kun Sikke on nytten kaasoksi ensimmäistä kertaa valittu. Niin monenkin kiinnostaa kuulla, että tuliko sulle nyt sitten saman tien jotain vastuutehtäviä tai sanoit, että vähän ressaa jo.
1: No.
0: Oliko eilen siis tullut puhelu?
1: Eilen tuli puhelu ja jotenkin hyvin tyypillisesti niin kuin ystäväni tapaan se oli vaan, niin sä varmaan sitten voit olla mukaan osa. Juu, tietenkin joo. Ja sitten, että se salaa siinä ennen salaa vaan pienen kyyneleen tirautin. Oho. Ja rupesi jo suunnittelemaan, että ihanaa saa pitää niin kuin virallisen puheen esimerkiksi se kaikkea.
0: Ja oliko niin, että sä oot vielä pääkaaso?
1: Joo, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, eikä mä tiedä, haluanko mä tietää, mutta mä oon pääkaaso.
0: No kun eikö niin kuin taistele jenkkityylisesti, sulla on niin kuin bridesmaids ja sitten sulla on maid of honor. No se on niin kuin kaaso just versus morsius neudot. Niin,
1: niin totta.
0: Mutta kun nykyään tätä harrastetaan, että voi olla vaikka useampi bestman tai kaaso, niin onko se sitten se, että odotus on se, että sä oot se niinku logistinen mestari.
1: Mä en tiedä, kannattaako mulla laittaa logistiseksi mestariksi, mutta mulla on muita vahvuuksia. Meillä ei ole vielä ollut virallista kaasopalaveria tai hääpalaveria ensimmäistä, mutta mä tiedän, että mun pitää olla vastuussa polttareista.
0: Totta kai.
1: Tosi innolla tämän vastuun otan itselleni. Sitten mä oon tämmönen seremoniamestari siellä itse tapahtumassa. Ja mähän sanoin, että sä itse asiassa liityt tähän asiaan, Vomma. Mä sanoin tällä mun ystävällä, kato, tää on se ystävä, mistä me ollaan täällä kesäaamuissakin puhuttu, kun silloin kun sä oot ollut Galaksissa, niin hänellä on ollut pieni tämmönen niin kuin parasosiaalinen ihastus.
0: Aivan!
1: Niin sit mä olin silleen, että vitsi, kun ne on aika intiimit ja pienet häät. Joo. Mä olin silleen, että kelaa, että jos olisi niin kuin isot häät, niin mä kisuttelisin Vomman sinne mukaan juontamaan. Niin me oltaisiin voitu, mutta ne on pienet häät ja valitettavasti sun apuja ei nyt Vomma tarvita. Sä voit ehkä jonkun pienen viestin lähettää hänelle.
0: No mä olin just sanomassa ja sanon sen nyt, mä sanon tämän nyt ääneen. Mm-hmm. Että sit jos tästä tulee jatkostaan sanomista, niin YXLkin on todistettu. Voin mahdollisesti osallistua just joku tämmönen pieni viesti tai mun asuttelu.
1: Hei!
0: En ole tulossa sinne polttareihin mitenkään, niin kuin strippariksi tai miten. That's not gonna happen.
1: Vomma, sä tuut strippaamaan.
0: Ei, ei.
1: Tule.
0: Sit, kun...
1: Laitat kaprit
0: jalkaan. Sitä ei kukaan halua nähdä.
1: Minä ja mikä morsian halutaan nähdä.

0: joka meidät hirveän ikävästi jätti. Tuossa muutama viikko sitten heille kevyet mullat, kuuntelet kesäaamua, se on Vuoma ja Sikke.
1: Puhuttiin tuossa äsken, että ystäväni on pyytänyt minua kaasoksi eilen ja ilolla olen ottanut tämän tehtävän vastaan. Ja tämä on samainen ystävä, jolla on Vomman Galaxy-aikoina, eli way back, ollut tämmöinen parasosiaalinen ihastus Vommaan. Ja sitten sain idean ja oikeastaan Vomman suusta se tuli, kiitos ideasta, että sä voisit tulla strippaamaan sinne.
0: Joo, mä vähän kauhulla odotin, koska mä itse täysin tämän saman, että kohta sä ehdotat tätä. Ja sitten mä niinku jotenkin näin lausta sanoessani, että ei Juman kautta sulla nyt se niinku valo silmissä syttyy.
1: Eikö ollut, mutta WhatsAppiin tulee viestiä Rasmukselta, että come on, Keravan Hulk Hogan vähän vilauttamaan blazerialta paljasta pintaan, niin lähtee polttarit käyntiin. Nimenomaan.
0: Oh my, oh
1: varauduhan siihen kuule. Se voit olla jotenkin semmoinen niinku, miten me saatais siitä tilanteesta sulle mukava? Ei mitenkään.
0: Tää on jännä, koska siis mä oon kyllä elämässäni aika paljon päässyt harrastaa tällaista niin kuin ihmisten esille niin kuin alastomuutta, että mä oon osallistunut kaiken maailman lyhyt elokuviin, missä mä oon juossut tuolla bokseritelassa puistoissa mä oon osallistunut meidän vaikka johonkin joulubiisin musavideoon silleen, että rintakarvat vilkkuu kylpytakin alta, että se, niin kuin se alastomuus ei sinänsä ole mulle ongelma. Ja sitten tästä on puhuttu, että mä tykkään kyllä tanssiakin, mutta että se on vähän sitä semmoista karatekesimeininkiä, mutta jotenkin se näiden kahden niin kuin yhdistäminen, se, että mä niin kuin yrittäisin riisuutua siinä samalla.
1: Mä tiedän, mikä sä teet. Ensin sä tanssit ja sen jälkeen sä seisot meidän edessä minuutin alasti. Tää on tällä selvä.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
3: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo, mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena, on mistä valita.

Ai ai ai, kun... Onko toi nyt sitten hausepieno vai mikä tuolla soi taustalla? The Bows and Magnetic. Mä oon aina tykännyt, kun yhdistellään tanssimusiikkia.

0: Miksi kiellettiin?
1: No siis mun täytyy myöntää, että mä olin taas enemmänkin niin päin, että kun mun päässä siirtolapuutarha alueet, eikö ne aika pieniä? Eikö se ole sellaisia pieniä mökkejä niin kuin pienillä alueilla yleensä siirtolapuutarhat?
0: On. Joo, no nyt kun mä niin oliko se silleen, että niin ei, sinne ei mene lapset leikkimään, siellä mummot kaivaa perunaa.
1: Joo, toi on varmasti tuossa Helsingin linjaus. Toi on se, millä se on heille laitettu, että siellä ei saa muuta kuin mummot kaivaa perunaa. Ei siis, sääntöä tulee noudattaa kaupungin kaikilla 9 siirtolapuutarha-alueella. Trampoliinien halkaisija enimmäismitta 1,5 metriä. Normaalisti pihatrampoliini halkaisija on 3-4 metriä. Eli tavallaan trampoliinia itsessään ei kielletty, vaan ihan se.
0: Jättitramppa.
1: Joo, tämä perustuu tiettävästi mökkinaapureiden tekemiin valitukseen. Kuulemma osasta on valitettu muun muassa metelin ja maisema-haitan vuoksi.
0: No mä ymmärrän ton, ja sit mun täytyy sanoa, että ensinnäkin se ääni, mikä siitä pelkästä trampoliinista kuuluu, se tiedätkö, kun ne jouset menee.
1: Tai se on, toi ei kuulostunut ei siltä. Yhtään. Mikä se on semmonen niinku, semmonen, ollaan tosi huonoja tekemään. Jos joku osaa hyvän trampoliinin äänen, niin laita viestiä 044-421-6888, mutta tiedämme molemmat, mistä on kyse.
0: Joo, se on itsessään jo ärsyttävä, ja sitten mä niin kuin voisin kuvitella, ajatella, että mulla olisi vaikka siirtolapuutarha, niin mä haluaisin mennä sinne rauhoittumaan. Mä haluaisin mennä niin kuin luonnon keskelle puuhastelemaan, maksimissaan ottaa koiran mukaan, ehkä jonkun kaverin. Mutta, ja mulla ei ole mitään lapsia vastaan, mutta semmoiset niin kuin ilakoivat lapset saattaa joskus ärsyttää, jos haluaa jotenkin niin kuin tiedätkö, rennottaa ja rauhoittua, niin mä ymmärrän sen tavallaan meluhaitan. Eikä tämä liity missään nimessä pelkästään lapsiin, koska just törmäsin tuossa, me käytiin juhannuksena Nuuksiossa, kansallispuistossa uimassa, niin mun mielestä pitäisi niin kuin lailla kieltää se, että ihmiset raahaa boomboxeja metsään ja sitten hirveä jytä kuuluu siellä. Niin kuin mä en voi ymmärtää, että etkö sä kunnioita sitä ympäristöä ja etkö sä kunnioita muita ihmisiä.
1: Tää on jännä keskustelu, koska yleensä me ollaan mun mielestä sunkaan hyvin samoilla linjoilla tämmöisistä niin kuin just joku julkisella paikalla kännykästä musiikin kuuntelu ja muu. Ja mä törmään tähän. Tää on mikä tuolla niin kuin netissä monesti just, että miten sä tuot johonkin vaeltamaan, miksi pitää kuulla musaa biitsillä, miksei saa olla biitsillä rauhassa. Mutta kun mähän on taas myös Bluetooth-kajutin mies. Mulla on aina kajari messissä repussa kaiken maailmassa, että mitä jos jengi haluaisi kuulla. Mä oon tämmönen koti-DJ. Toki tässä on eroja, että onko joku mega boombox vai silleen pieni Bluetooth, mutta ootko sä sitä mieltä, että jengi ei saa, jos vaikka jossain, onko tää vaan metsä? No, onko tää sama puistossa? Onko tää?
0: Puisto ei ole sama, kun mä olin okay. Just silleen, että mun päässä tää rajoittuu niinku metsään. Metsä on rauhoittumista.
1: Se on niinku niin pyhä paikka, että
0: se on nimenomaan pyhä paikka. Okay. Siellä pitää kunnioittaa ensinnäkin niitä metsän eläimiä. Meidän pitää kunnioittaa äiti maata niin sanotusti. Meidän pitää kunnioittaa muita retkeilijöitä. Biitsi ihan eri. Siellä nyt on muutenkin ihan hirveä meteli. Joku puistosta puhumattakaan meitä pussikaljalle, niin soita vaikka kitaraa mun puolesta. Mutta metsään mä vedän rajan.
1: Onko siellä väliä mitä musiikkia kuuntelee? Et kun sanoit, että kunnioita ääni maat, että mitä jos sä kuuntelet siellä jotain niin kuin en mä tiedä, NYA, silleen, tiedätkö, fiilistelet.
0: No, mä sanon, että ei kuunnella mitään, koska tavallaan eikö se luonto ole tarpeeksi tuo sitä ääntä, niin sanotusti.
1: 044-421-6888, tähän saa laittaa oman mielipiteensä. Sinne on myös mahdollisesti tullut niitä trampoliiniääniä, niin voidaan katsoa, miltä ne kuulostaa heti keijun jälkeen.

0: mukana kymppibiisillä. Kesäaamussa puhuttiin alun perin siis trampoliinien kieltämisestä. Trampoliinit kielletty Helsingissä siirtolapuutarhoissa. Siitä päädyttiin siihen, että Sikki haluaisi kieltää kaikki musavehkeet metsässä. Ja WhatsAppiin tulee paljon viestejä. Ihan alkuun kuunnellaan nyt, kun kerran kysyttiin, että miltä kuulostaa trampoliini? Kuulostaako se tältä?
1: Mä sanoin, että tämä oli parempi kuin meidän kabum.
0: Joo, ehdottomasti parempi, ehdottomasti parempi.
1: Tuli toinenkin.
2: Miksi trampoliinin ääni menee niin kuin tälleen?
0: Vähän erilaisia.
1: Aika hyvä. Joo, toi on tommonen niin kuin, toi on tommonen pikkutramppa.
0: Oliko vielä kolmaskin?
1: Tää on aika hyvä.
0: Eikö tää enemmän kuin sorsa? Riekko.
1: Mut kyllä mä niinku näen, että noi jouset, tiedätkö, noi kaipais rasvausta.
0: Mutta moni on myös sun kanssa samalla linjalla, että metsään ei kuulu musiikkia. Esimerkiksi VJ lähtee sinne kuuntelemaan luonnon ääniä ja hiljaisuutta. Ja on pointti, kun mä sanoin tätä, että mä jostain syystä mua hiertää, koska itse olen Bluetooth-käyttöminen ystävä, niin mun mielestä vaikka puistossa mielellään kuuntelen musiikkia, biitsillä kuuntelen musiikkia, mutta täällä muistuttaa Vilma meitä, että metsässä muutenkin kuuluu hyvin kauaskin äänet.
1: Niin ja etenkin jos ollaan veden äärellä, niin sehän kuuluu niin kuin vastarannalle useiden kilometrien päälle. Mm.
0: Okei, hyväksytään. Eikä mä en tiedä, onko mulla kyllä metsässä hirveästi tullut tarvetta kuunnella musaa, koska mulla se on se, että jossain puistossa tai biitsillä se on vähän semmoinen, että tässä tuodaan tunnelmaa ja pyrin siihen, että niinku oma porukka kuulee, mutta ei mene sinne naapurille asti. Mutta metsässä ehkä harvemmin tulee sille istuttua ja vetettyä iltaa.
1: Niin kuin mä olin just silleen, että, niin, että onko sulla tullut tarvetta metsässä kuunnella. Ei varmaan, kun sä et käy metsässä.
0: No se on myös ihan totta.
1: Niin.
0: Heikki esimerkiksi laittaa viestiä, että ai luoja. Jos olet keskellä metsää, josta alkaa kuulla musiikki, niin kyllä siinä tekisi mieli heittää se mökälaatikko lähimpään suon silmään. Ja sitten hänellä on vielä erikseen ärsytyksenä dronet, eli lennokit.
1: Mm.
0: Koska niitähän jengi myös tuolla käyttää. Esimerkiksi ukkokolin maisemia hän on fiilistellyt ja siellä sitten drone on lentänyt.
1: Tehdään niin kuin semmoinen, tehdään metsästä elektroniikkavapaa-alue. Ottakaa puhelin sen takia, että jos käy joku hätä, niin voitte soittaa apua. Mutta jätetään se siihen.
0: Sen verran Sikki on valmis sallimaan metsässä. Shakira, Burna Boy, kohta päästään kuuntelemaan päivän biisi.

0: yllättää, että tälle radiojuontaessa meillä soi paljon biisejä. Ja voi olla, että ne on kuullut jo monta kertaa ja sitten vasta vähän tarkemmin havahtuu, että niin mistä tässä laulettiinkaan. Shakira ja Burna Boyn Die Diehan on virallinen kisabiisi. Ja mä vasta jotenkin nyt täysin, että niin, että toi viimeinen verse käytännössä Shakira vaan luettelee siis pelaajia.
1: Oikeasti.
0: Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Ykaakka, Messi, Mbappe, Salah. Ja sitten selkeä luetellaan vielä maita. Brasil, Uruguay, Argentina, Kolombia. En jotenkin kuullut näin tarkkaan. Mikä mun mielestä aina hauska, jos biisissä on verse, mikä on vaan niinku asioiden luettelua.
1: Mainitaanko Litmanen ja Suomi?
0: No ei mainita kyllä, ikävä kyllä Litmasta ja Suomea tässä.
1: Poikottiin.
0: Ja tästä tuli vielä mieleen, ennen kuin mennään päivän biisiin, että näin siis eilen tämmöisen pätkän, että Lionel Messi tapaa Peter Parkerin tämmöisessä Spider-Man-mainoksessa.
1: Oh my god!
0: Joo, koska uusi Spider-Man on tulossa, niin oli tämmöinen pieni klippi, missä Peter Parkerin esittävä Tom Holland on, ja hän on siis hämähäkkimiehenä tässä, että tämä ei ole vaan niin näyttelijänä, vaan että hän on jossain newyorkilaisessa kahviossa, ja sitten Messi kävelee sisään etsiä Spider-Mania, ja sitten he lopussa jopa hetken liitää. Mutta tässä on vähän tämmöinen tunnelma, koska esimerkiksi Messi tässä ei niin puhu englantia ollenkaan, mikä, en tiedä, kuuluuko hänen henkilöbrändiin, mutta että se, että hän niin vastailee vaan Spider-Manille sille, como?
1: Como esta?
0: Joo.
1: Como esta, Spider-Man? Hola, hola.
0: Tämä oli vähän erikoinen.
1: Hola, me llamo Messi. Como? Como esta? Älä kato mua noin.
0: En tiedä, että se on espanjaa.
1: Si, si. Si, amigo.
2: Päivän biisi.
0: Päivän biisissä ei ole espanjaa, ainakin näin olettaisin vahvasti.
1: Ei, Elli Meija Kaukua tarjoilee tänään päivän biisin. Sen nimi on Voidaaks rikko hiljaisuus. Tuore kappale julkaistiin viime viikon perjantaina. Tämä on Elli Meijan eka julkaisu sitten Älä sano mua rumaks -kappaleen jälkeen, joka ilmestyi tuossa huhtikuun lopussa. Kaukua on julkaissut, ootas nyt ensimmäinen toukokuun alussa biisin. Ja Elli Meijan lokakuussa 2025 julkaistu debyyttialbumi Pieni ikuisuus on ylittänyt platinarajan. Itse fiilaan Elli Meijaa tosi paljon. Muistan, kun hänen eka sinkku Mitä kuuluu tuli, missä on, se kertoo ainakin omaan korvaani burnoutista, tai tulkitsen se niin, että kun olet tosi tosi uupunut, niin miltä se tuntuu ja miltä sieltä kuopasta tuntuu nousta. Ja sitten siinä on käytetty, Elli Meijähän on ymmärtääkseni ainakin osittain tuottanut sitä biisiä itse, niin siinä on käytetty hänen siskon tytön ääniviestiä.
0: Aivan tää, totta.
1: Moi Elli, joo. Mitä kuuluu? Se mua niin kuin ottaa oikein sydämestä, kun mä edes mietin sitä biisiä. Ja sitten mä muistan, kun se tuli, niin mulla oli itsellä joku niin kuin, se vähän semmoinen uupumisvaihe, ja mä ajattelin, että oikeasti. Tai silloin korostui se, että kuinka tärkeää, jos sulla on vaikeaa tai vaihtoehtoisesti, jos sulla on tosi hyvä mieli, niin kuinka tärkeää on saada responseja tai semmoista niin kuin vertaistukea siihen sun omaan oloon, koska mä ajattelin, että okei, kyllä mä selvin, kun Elli Meijakin selvisi tyylisesti.
0: Katsotaan, iskeekö yhtä pahasti Siken itkuhermoon ja tunteisiin Elli Meijan Kaukuon. Voidaksikko hiljaisuus? Kaukuakin toki kyllähän vaikka 10 000 tuntia niin kuin romanttinen biisi, mutta ei ehkä ihan niin semmoinen itkettävä.
1: Ei, mutta semmoista niin kuin lempeätä fiilistelyä tarjoaa, herkkää fiilistelyä molemmat artistit, niin mulla on odotukset korkealla.
0: Päivän biisissä keskiviikolle, Elli Meijan Kaukua, Voidaaks rikkoa hiljaisuus?

0: Olta yhdessä päivän biisi, voidaanko rikkoa hiljaisuus?
1: Mä jäin miettimään noita sanoja tossa, kun, tai, niin jos on pakko särkeä jotain, voidaanko rikkoa hiljaisuus? Se on, toi on hyvin sanottu ja se tuli vähän semmoinen niin kuin tuskan tuntu sisimpään siitä, että se on ihan hirveä tilanne yleisesti itsekin joskus ollut siinä, että tavallaan tietää, että vaikka romanttinen suhde, että tästä ei tule mitään. Tän on nyt loputtava, me vaan tapellaan ja bla bla bla, mutta sitten silti siinä roikkuu. Niin tämä mei mut ehkä vähän sellaisia tunnelmia. Ja mä en mä tiedä, tänään en kaivannut tällaista tunnelmaa, niin, mutta biisinä niin kuin tämmöinen hempeä kiva.
0: Niin jotenkin mä ajattelin sen niin päin, tiedätkö, että jos sulla on just vaikka ihmissuhde, parisuhde, mikäli ei mennyt siihen tilanteeseen, että jonkun on pakko muuttua, jotain rikotaan, ollaan vaikka eroamassa, että voisiko ennen sitä rikkoa se hiljaisuuden ja sitten niin kuin keskustella. Mutta niin. okei, että sä menit tästä, niin kuin, tää oli sun nyt liian too real.
1: Ei tää ollut too real, mutta jotenkin ehkä... En mä tiedä, meni niin kuin aivot solmuun.
0: No, tätä pääset kuuntelemaan myös muissa Yleäksen ohjelmissa. Katsotaan, kuinka solmuun menee, kun vaikka Uuden musiikin X:ssä Soni Kyläliuhala soittaa.
1: Soni ei mene solmuun mistään.
0: No Soni, hän ei mene solmuun vaikka ja mistä. Kesäaamussa Sikke ja Vomma on vielä täällä ja Sikke, sulla oli meille kai joku juttu tuossa seksmanen jälkeen.
1: Mulla on seksmanen jälkeen nimittäin. Puhutaan vähän aurinkorasvasta ja siitä, että miten sitä oikeasti pitäisi käyttää, koska minä ja asiantuntijat väitämme, että olet käyttänyt aurinkorasvaa aina väärin.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pahaa maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kun olet sitten kesälomilla, olet sitten töissä, olet sitten tien päällä, hei miss vaan. Sikäli meillä asiaa aurinkorasvasta.
1: Kyllä, nimittäin. Tästä on nyt monet mediat uutisoinut totta kai, koska kesä, niin se on aurinkorasva season. Ja mä muistan, viime vuonna oli tosi paljon etenkin Ruotsista juttuja, että nuorilla on tämmöinen trendi, että he ei käytä aurinkorasvaa ollenkaan, koska silloin ruskettuu paremmin. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta se ainakin pitää paikkaansa, että jos ei, mikä se on, USB-laturi. Mikä se on, SPF? Mikä se on se suoja?
0: SPF on se suoja, joo. Niin, jos ja UV-säteily on se, mikä niinku tulee sieltä taivaalta.
1: USB-laturi. Nyt taas sitten voisi vähän rauhoittua. Jos ei käytä rasvaa, missä on kunnon SPF-suoja, niin silloin se altistaa esimerkiksi ihomuutoksille ja pitkäkestoisesti ihosyövälle, ja tämänhän me tiedämme. Ylellä on otsikko, aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee, sanoo erikoislääkäri. Aurinkovoidetta tarvitaan siis huomattavasti enemmän, mitä monet ajattelee. Esimerkiksi jos mulla on semmoinen suihkutettava, ja jos mä sitä laitan, niin mä laitan yhden kerroksen vaan ja sitten levitän.
0: Okay.
1: Mutta sitä pitää kuulemma laittaa kasvoille ja kaulalle 2 sormen leveyttä aurinkovoidetta. Sehän on ihan järkyttävä määrä.
0: 2 sormen leveyttä?
1: Niin.
0: Siis silleen niin kuin...
1: Niin kuin kai niin kuin mitata silleen.
0: Mutta siis mulla nyt vaikka 2 sormen leveyttä on silleen niin kuin, puhutaan niin kuin ihan niin kuin parista senttimetristä varmaan.
1: Ihan oikeasti. Voidetta suositellaan laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista. Jos aurinkorasvaa ei levitä tarpeeksi, tuotteen lupaama suojakerroin ei toteudu. Pelkkä aamun levitys ei myöskään riitä. Virallinen suositus on lisätä aurinkorasvaa 2 tunnin välein.
0: Hei, mä en nyt yhtään kyseenalaista uutista, etteikö ihmiset käyttäisi liian vähän aurinkorasvaa, koska mun mielestä se on niin kuin joka kerta puhutaan, että oikeasti jos haluaisi niin kuin pitää ihoterveydestä huolta ja näin, niin pitäisi käyttää tosi paljon, pitäisi laittaa useammin, pitäisi pitää huolta sitä joka paikassa. Mutta vähän kyseenalaista just, että luit sä väärin.
1: Niin en mä
0: että 2 sormin leveyttä kuulostaa musta ihan uskomattomalta määrältä. Mä just tässä mittailen sormia, niin että onko se niin kuin sormet päällekkäin vai niin kuin tälle leveyssuunnassa, koska musta ainakin tuntuu. Että mun niinku sormet, että jos mä laitan sen verran sitä rasvaa, niin mulla olisi semmoinen niinku, tähän on niinku tiedätkö, kirjanpaksuinen kerros aurinkorasvaa.
1: Mä nyt vasta tajusin, miten sä ymmärsit tämän. Siis ymmärsitkö sä niin, että et laittaa sormet tälleen päällekkäin ja sit niinku tämän verran niinku sentteinä tavallaan tekee semmoisen niinku
0: siis,
1: keon?
0: Siis vähän kuin niinku viskiähän kaadetaan niinku joo, fingers. Että jos sä kaadat viskiä 2 sormea, niin sä kaadat sitä silleen niinku jonkun teet sä niinku 2 desiä.
1: Kun mä olinkin silleen, että...
0: Ei nyt niin paljon, mitä 2 senttiä.
1: Siis sormen leveyttä, eli siis silleen, että sä laitat tohon vaikka nimettömään pruut, semmoisen viivan... Keskisormen pruut viivan.
0: Okei.
1: Mä olin ihan silleen, että mitä sä selität, että mä en niinku ymmärrä yhtään.
0: Niin, että sä levität sitä siihen sormien leveyden verran niin. Käteen ja sit sä levität sen sinne niskaan, eikä niin, että sä laitat sinne niskaan niinku 2 sormen pattuisen kerroksen.
1: Joo, ei 2 senttiä,
0: ei. Paljon silleen, että paljon sitä rasvaa menee, että sä laitat sitä silleen niinku useamman sentin verran siihen iholle.
1: Mutta siis kyllähän se varmaan nyt saattaa olla ainakin sentin, koska tämän lääkärin mukaan määrä on oikea, kun iho jää hieman valkoiseksi ennen voiteen imeytymistä.
0: Okei.
1: Herra senttimetrit täällä.
0: Mutta okei, tuon mä uskon jo paremmin. Ja mä oon ainakin, koska siis lapsena meillä mun mielestä äiti piti näistä tarkkaa huolta, että silloin kun oli jossain reissussa, niin se ärsytti taas kerran ihmistä, kella oli jununa niin diagnosoimaton ADHD, kaikki semmoinen paikallaan istuminen aiheutti ongelmia, mutta mä olin kuitenkin tosi kuulijainen. Niin se, että ennen kuin pääsi vaikka uima-altaaseen, niin se, että kun piti koko keho semmoiseksi valkoiseksi oikein niin kuin rasvata, niin sitten mulla on ollut kausia, että mä en niinku itse ihan hirveästi rasvaa käyttänyt sen takia, että mä just en ihan hirveästi ehkä vietä aikaa pihalla. Mä en ole sellainen auringonpalvoja ja en mä ikinään pala. Mutta sit kun mä oon jossain, mulla on vaikka sellaisia mökkireissuja, että mä metin aamulla istumaan johonkin niinku paljuun, niin kyllä mä taas levitän sitä sit silleen, tiedätkö, että kaikki paikat on ihan valkoisenaan.
1: Mutta tiedätkö, kun sä sanoit tosta, että noista senteistä puhuit ja sitten kun tässä jutussa sanotaan, että oikea määrä aurinkorasvaa aikuiselle on 2 ruokalusikallista. Mulla tulee niinku mieleen, että se ei ole kauheasti. Että se on niinku...
0: Niin kuin koko keholle vai johonkin tiettyyn spottiin?
1: Koko keholle.
0: No joo, ei se kuulosta ihan hirveältä.
1: Mutta kun se on tuossa kämmenellä, niin toi koko kämmen on kyllä ihan rasvassa, että kyllä toi on useita senttejä.
0: Okei. Okay. Pitäkää huolta, muistakaa rasvata.
1: Mä tiedän esimerkiksi, että mä rasvaan aivan liian vähän. Siksi mä oon niin kuin Sebastian rapu aina alkukesästä. Mulla on vielä Sebastian ajat tulossa.
0: Ja mä just näin, eikö sulla Instagramissa joku, että sä toivot, että olisiko eka kesä, että se jopa ei olisi niinku ihan rapua?
1: Joo, ja sitten siihen mä laitoin läheisiin kavereihin semmoisen plaastauksen, kun mä olin eilen siellä tallilla, että ai että nyt ehkä rusketun, että jos sen olisikaan rapu, niin aika moni laittoi, että sikke sä oot nyt jo palannut, että sä olet rapu. katso itseäsi. Ja mä olin vaan, no totta.

0: 8:00 vai 9:00. Ysiltä tulossa uutisia, sitä ennen esimerkiksi Vesalalta Tekila. Tää puolestaan on BTS ja Swim. Täällä Sikkeä Bomma. 10:00 asti pitää sulle seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Kesäisiä aiheita puhuttiin aurinkorasvasta. Sikki kaivoi meille uutisen, että aurinkorasvaa moni käyttää liian vähän. Tuntuu, että yleensä illan kuulijoissa on monta tälleen niin kuin jotenkin hyvinkin tiedostavaa ja aurinkorasvalain kuulijaista ihmistä, koska esimerkiksi vaikka Kata laittoi, että hän rasvoo aina kun aurinko paistaa, oli vuoden aika mikä tahansa. Myös meillä laittoi viestiä esimerkiksi Noora, että syy miksi hän käyttää kasvoilla SPF 100, jos laittaa liian vähän, niin saa todennäköisesti vähintään SPF 50, eli tämmöisiä kikkoja. Ja mulla meni siis edelleen, mulla on aivot ihan jumissa tästä, koska mä en meinannut ymmärtää millään tätä ohjetta, että 2 sormen levyisen verran aurinkorasvaa, koska mun päässä se oli silleen niin kuin viinaa kaadetaan, että niin kuin puhutaan niin kuin useammasta niin kuin sentistä. Niin tuli vaan siis tästä mieleen muut tämmöiset kivat vanhat muistikikat, koska tiedät varmasti esim. Tämän, että pitäisi olla hammastahnaa, mikä se on, pikkurunen kynnen verran, pikkusormen kynnen verran. Ootko tämmöisen kuullut?
0: En. Se on aika vähän.
1: No en mä nyt tiedä, jos katsot vaikka mun pikkusormea. Että jos mä laitan hammastahnaa, niin on se nyt aika iso klöntti. Ja mun mielestä siinä on vielä pointti, että se on liikaa. Että se on paljastettu, että sekin on semmoinen niin kuin hammastahnaa juoni, mutta että tavallaan, että sitä hammastahnaa menee vähän liipaa siinä kohtaa.
0: Mä aina laitan vaan, tiedätkö, silleen koko sen harjan verran.
1: Okei.
0: Okay. Toki, niin sulla on varmaan sähköhammasharja, niin sitten toi on aika hyvä. Joo.
1: Ymmärrän. Niin, tää on yksi tämmöinen hammastahna. Toinen, mä oon ymmärtänyt, että pesuainetta. Ei välttämättä. Mä laitan aina vähän sen alimman mittarin, koska mun mielestä se tuntuu aina vähän liioitellulta.
0: Joo, siis, ja sitten kun sehän vaihtelee, kun yleensä niin kuin siinä paketissa lukee, että laita korkillinen, niin sehän vaihtelee ihan sikana, että tavallaan minkä kokoinen se korkki on. Niin tosta mä oon ollut silleen, että hei, mä aina vaan lorautan, mutta huuhteluaineessa mä en säästele, koska mä tykkään niistä tuoksusta.
1: Mulla on pesupallo, niin sinne laitan itse ja huuhteluainetta en käytä.
0: Mikä on pesupallo?
1: Eikö sitä mikä on pesupallo?
0: Onko se semmoinen ympyräkuppi?
1: Siis semmoinen pieni muovinen pallo, mihin sä laitat sitä pesuainetta ja heität sen sinne sisään sinne koneeseen.
0: Sä et käytä huuhteluainetta?
1: Ei, en käytä. Enkä laita sen koneeseen, koska mä oon perinnyt sen koneen aikanaan mun äitipuolelta, niin mä en ole ikinä jaksanut opetella sitä niin tarkkaan, että se on mulle helppo vaan lyödä sinne pesupalloon.
0: Toi on vain vommajutut. Seuraavaksi tuut ja kerrot, että sulla on jotain pesupähkinöitä.
1: Niitä mulla ei sentään ole.
0: Hyvä.
1: Myös muistan tämmöisistä väärin ymmärretyt ohjeet aikanaan Köksän tunnilla yläasteella. Tomille terveisiä tehtiin hänen kanssa siis. Mun mielestä ohjeena oli tehdä siis ihan vanha kunnon tämmönen niin kuin pasta bolognese. Ja olisiko silleen, että siinä samalla tehtiin jotain sämpylöitä ja työjako oli, että mä tein niitä sämpylöitä sitten kaverin kanssa ja Tomi sitten oli tästä niin kuin bolognesesta vastuussa. Ja siinä päästiin sitten syömään ja mä ihmettelin, että miten Tomi tämä meidän pasta bolognese, että on aika silleen. Tämä on aika niin kuin lime, että tämä on vähän semmoinen, että tämä on enemmän tämmöinen niin kuin, että jotenkin hirveän vähän on tomaattia tässä, että mitä teit?
0: No mitä hän teki?
1: No Tomi oli lukenut sitä ohjetta, että kun oli niin kuin, oliko se nyt sitten niin kuin 2 TBS, niin kuin tiedätkö, miten se nyt niin kuin tablespoon, tiedätkö? No, hän oli kuin, että teelusikallista.
0: Niin vaikka oli ruokalusikallista.
1: Ruokalusikallista.
0: Tomaattipyreet oli sitten jäänyt vähän vajaaksi. Joo. Toi on paha, tiedätkö, kun käy just jotain tuollaisia ruoanlaitossa etenkin, että jos sä laitat niinku väärän verran jotain siis tärkeää raaka-ainetta, niin sitten mäkin olen kerran esimerkiksi sekoittanut suolen ja sokerin. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta kiva syödä suolasta omenapiirakkaa siinä. Muistan myös lapsuudesta, tehtiin iskän kanssa, mä olin ehkä ala-asteella, niin omenapiirakkaa. Ja meillä oli vielä tulossa jotain vieraita, että se oli niinku hirveän tärkeää, että nyt pitää olla tätä piirakkaa tarjolla. Niin sit iskä ajatteli, että ihana, laitetaan tähän vähän koristeeksi vielä kanelia päälle, niin veti karrit siihen kuule. Syötiin sitten karrimausteella tuunattua omenapiirakkaa, varmaan ihan tyytyväisenä.
1: Kello näyttää jo 8:05, ihan kohta 9:00 uutisia. Meillä on 9:00 jälkeen myös yksi bändipeliä. Tänään ollaan V-kirjaimessa. Sikke eilen valitteli, että ei tule mitään artisteja mieleen. Ootko keksinyt ketään tässä yön aikana?
0: No onhan mä keksinyt. Esimerkiksi Vesalaa mietin, mutta katsoin, että meillä on seuraavaksi listalla Tekila, joten en otakaan Vesalaa.

0: Juu, elikäs. En tiedä taas, mihin päädyttiin. Tuossa puhuttiin siitä, että ysin jälkeen bändipelissä V-kirjain. Ja sitten Kyöhminen mainitsi, että no Vesalankin olisi voinut valita, mutta en nyt voi, kun tekila soi. Sitten tuossa pohdittiin, että mitä kaikkea siellä V-kirjaimessa löytyy. WhatsApp joku just laittaa Vilma Jäätä, Vilma Alinaa. Ja sitten Sikki tiputti tuolta erään artisti, joka menee jotenkin ihan täysin bändipelin taas, niin kuin, että millaista tämä touhu on ollut. Mä en voi Sikki uskoa, mutta hyväksytään. Katsotaan ysin jälkeen, että minkä se Sikki on taas kaivannut biisiin, joka en tiedä milloin on viimeksi Yleäksellä soinut. Mulla on myös kova vastus sille.
1: Mä uskon ihan täysin.
0: Kuunnellaan kuitenkin eka ysin uutiset ja sitten bändipeli joku puolisen tuntia, kun V-kirjaa.
1: Oh my god.
2: Yle Uutisissa Salla Vuolteenaho. Suomen ulkoministeriö kertoo Ylelle, että se ei ole saanut tietoa Venäjän rajanylityspaikkojen sulkemisesta. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Ukraina valmistautuu Venäjän mahdolliseen uuteen hyökkäykseen, kertoo asevoimien komentaja Oleksandr Sirski. Sirskin mukaan mahdollinen hyökkäys tulisi pohjoisesta Bryanskin alueelta Venäjän puolelta. Komentajan mukaan hyökkäys Valko-Venäjältä on epätodennäköinen. Venäjän tavoitteena ei ole yrittää edetä Kiovaan, vaan vallata alueita Chernihivin alueelta ja samalla vetää Ukrainan joukkoja muualta rintamalta, Sirski arvioi. Yhdysvallat on alkanut karkottaa siirtolaisia Tyynellä valtamerellä sijaitsevaan Palaun saarivaltioon. Palau on yksi maailman pienimmistä maista. Yhdysvallat ja Palau sopivat joulukuussa, että maa ottaa vastaan jopa 75 karkotettua vastineeksi 7,5 miljoonasta dollarista. Presidentti Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt karkottamaan turvapaikanhakijoita ja paperittomia siirtolaisia Palaun lisäksi muun muassa El Salvadoriin ja Ugandaan. Täällä meillä Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo, että se seuraa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko VTV:n syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen toteuttamansa leikkauspolitiikkaan.

0: politiikan aikana. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi.
1: No me nyt arvioidaan tietysti virastolla, että näiden uutisten ja uutisointien perusteella, että kuinka paljon siellä on sitä näyttöä. Meillä pitää olla aina vahvat perusteet siihen, että me aloitetaan valvonta ja arvioidaan tätäkin, niin kuin kaikkia muita tapauksia.
2: Eli onko tämä arviointi jo käynnissä, että tätä pohditaan jo?
1: Meidän tiimi työskentelee myös kesällä.
0: Totti Toivonen haastatteli.

0: kesä aamussa ja näin muuten eilen tämmöisen uutisen, että Ariana Grande on joutunut muutaman keikon, jos ei nyt peruuttamaan, niin ainakin siirtämään. Heillä on siis Eternal Sunshine Tour, niin New Yorkin ja Bostonin keikkoja on siirretty, koska on tuotannollisia haasteita ja hän on sanonut, että tämä on paras ja turvallisin vaihtoehto, erityisesti turvallisuus edelleen. Tästä oli esimerkiksi Redditissä näin tuli niinku pohdintaa, että vaikea nyt tällä sanoa, että mistä turvallisuudesta on kyse. Että kuulemma ainakin jollain keikalla oli, että heillä olisi joku screeni meinannut irrota tästä niin kuin lavasetistä.
1: No se on ihan hyvä tarkastaa screenit kuntoon. Mä oon aina miettinyt artistien kohdalla sitä, että kun meistä varmaan jokainen voi samaistua siihen, että jos joutuu vaikka töistä tai koulusta olemaan pois kipeyden takia tai joku asia niin kuin peruuntuu sille, että sä estyt tai joku pitää siirtää. Niin uskallan väittää, että valtaosalle tulee vähän semmoinen niin kuin huono omatunto. Se on jotenkin sisäänrakennettu, että siitä pitää opetella pois, että silloin kun sä oot kipeä, niin silloin sä oot kipeä ja silloin se pitää perua. Mä oon miettinyt artisteissa vaikka sitä, että jos joutuu perumaan keikan, niin kuin kaikki varmasti joskus joutuu. Ja usein ne on silleen, että tavallaan artistista riippumattomista syistä ne perutaan. Niin mahtaa tuntua niin kuin, mahtaa olla stressaava tilanne. Tai silleen, että
0: no,
1: mä,
0: ihan varmasti. Niin kuin,
1: tietää senkin, että moni artisti saattaa puolikipeänä vetää keikan, koska kyllä mä sen keikan nyt pystyn vetämään ja ajatella se jotenkin niin, että ei sit halua niin kuin tiedätkö sä pettää vaikka, tai aiheuttaa kellekään pahaa mieltä enää, vaikka ihan varmasti jo valtaosa ymmärtää.
0: Niin, ja mä oon ymmärtänyt, että monella artistilla siinä on myös semmoinen, että sit jos se joutuu peruuttaa just varsinkin artistista niin kuin riippumattomista syistä, niin sit se henki löytyy monella siihen, että jaha, se ei tullut tänne vetää keikkaa, vaikka se olisi kuinka keikkapaikan tai just turvallisuuden tai muun takia. Ja sitten vielä se, että kun artistilla toki voi olla kaiken maailman vakuutuksia ja muita, ja sopimukset on kirjoitettu, mutta se ei ole ihan samalla tavalla semmoinen, että sitten vaan niin kuin sairausrahaa
1: niin,
0: ja niin kuin
1: haet työterveydestä sai.
0: Niin, että eri tavalla nämäkin toimii. Ja kyllä mä niin kuin, just toi niin kuin sanoit, että moni artisti jopa sitten on puolikuntoisena valmis vetämään. Ja mäkin olen sellaisella keikoilla, missä artisti. Se oli esimerkiksi Ruisrockissa pari vuotta sitten, kun olin lavajuontamassa, niin Ashnikko siellä backerillä makasi selällään ja teki jotain nenäkannua, kun oli flunssa. Ja moneen otteeseen siinä sitten niin kuin pyyteli anteeksi vielä, että sori, on vähän tämmöinen puolikuntoinen olo, mutta.
1: Mutta sekin on käsittämätöntä, kun just ollut sellaisten artistien keikalla, ketkä vaikka sanoo siinä alussa, että mä oon vähän kipeä, että katsotaan mitä äänelle käy. Ja sitten kuulostaakin ihan sika hyvältä. Tai silleen jotenkin, että ei sitä huomaisi. Se on myös käsittämätöntä, mihin tavallaan ihminen pystyy ja kroppa pystyy semmoisessa niin kuin pakkotilanteessa, lainausmerkeissä pakkotilanteessa. Toki eri sit, jos sulle ei vaikka lähde ääntä. Ja mä muistan esimerkiksi Youngblood joutui tässä viimeisen vuoden sisällä niin perumaan joitain keikkoja, koska lääkäri oli ollut ihan silleen, että niin jos sä haluat säilyttää tämän sun äänen, niin sä et laula nyt niin kahteen viikkoon, koska äänihuulet olisi kärsinyt niin paljon.
0: Mutta mitä, väitätkö, että sä et ole yhtä innoissasi, että jos sä oot tolleen, että joku artisti valittaa, että vähän on puolikuntainen ja silti kuulostaa hyvältä, niin eikö sulle yhtään sit samalla tavalla, kun sä oot vaikka siellä päiväkodissa ollut töissä, kun joku on silleen, että no vähän kyllä on tässä flunssaa päällä, mutta kyllä silti pakko tulla töihin ja sitten kuitenkin hoitaa. Etkö anna sille yhtään arvoa?
1: En, mä oon silleen, mene kotiin, mä en halua tota sun adenoomavirusta, poistu.

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi kesäaamu tälle keskiviikolla vielä semmos 45 minsaa mestoilla. Vomma ja Sikke, loistavaa huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Onko Vomma tietoinen siitä, että tulevana syksynä tulee tämmöinen no jopa historiallinen remontti vuokra-asumislakiin?
0: Mä näin tästä otsikoita, että vuokra-asuminen muuttuu. En sen tarkemmin sitä lukenut. Oliko ainakin näin, että toi irtisanomisaika lyhenee?
1: Joo, irtisanomista ei pääsääntöisesti koskee irtisanomista niin kuin vuokran antajan puolelta.
0: Joo.
1: Ja sitten tupakointia. Mutta eka pieni tämmöinen kisavisa. Kuinka monta suomalaista keskimäärin asuu vuokralla tällä hetkellä? Osaatko arvioida?
0: Kuinka monta suomalaista? Eikös meitä joku 6 miltsiä about ole? Mitä siinä sitten lapset päälle, eläkeläiset, kaikki. Mitä mä nyt uskaltaisin sulle antaa luvun? Mä sanon sulle, että 3 673 7342.
1: Herra Jumala. No väärin.
0: Noniin.
1: Tai no oikeastaan en tiedä, koska
0: Sano nyt vielä, että se vastaus joku prosenttiluku.
1: Ei. Sä ihan lähit oikeille niin kuin lukumäärää pyysin. Helsingin Sanomat kertoo, että tilastokeskuksen mukaan vuokra-asunnoissa asuu yli 1 000 000 asuntokuntaa ja noin 1,6 miljoonaa henkilöä, mikä tuntuu itselle tosi pieneltä määrältä juuri sen takia, että kyllä meitä suomalaisia niin kuin aika paljon on.
0: Niin, kun mäkin tässä koitin miettiä sitä, mutta että on siinä sitten ehkä... Että onko sitten paljon just niin kuin vaikka vanhempia ihmisiä, kellä on omistusasunnot, onko sitten lapsia, jotka asuu niin kuin vanhempiensa kämpissä. Mäkin olisin olettanut enemmän.
1: Joo, sama. Mutta lokakuun alussa astuu voimaan 2 lakimuutosta, jotka vaikuttaa muun muassa vuokra-asuntojen irtisanomisiin ja tupakointiin. Vuokranantajan irtisanomisaika on jatkossa 4 kuukautta, mikäli se vuokrasuhde on jatkunut yli 2 vuotta. Aikaisemmin se oli 1,5 vuotta, mikäli vuokrasuhde on jatkunut yli vuoden. Ja sitten lyhyimmissä vuokrasuhteissa vuokranantajan irtisanomisaika pysyy 3 kuukaudessa, mutta jatkossa lyhyemmäksi vuokrasuhteeksi katsotaan 2 vuoden alittavat tämmöiset sopimukset, kun ennen se oli vuoden. Ja...
0: Toi kuulostaa musta isolta muutokselta. Että se, että tiputetaan 6 to 4 kuukauteen, sekin, mutta 2 kuukautta niin kuin vielä näin. Mutta jotenkin toi, että kaikki alle 2 vuoden ei lasketa niin lyhyeksi vuokraamiseksi. Kyllä mä oon aika monessa kämpässä asunut 1,5 vuotta vaikka, ja se on tuntunut itselle kuitenkin pitkältä ajalta.
1: Mutta onko sulle tehty määräaikainen, oot sä niin kuin itse irtisanonut?
0: Olen näissä
1: niin,
0: tapauksissa.
1: Kato, se on eri. Mä luulen, että jos tehdään niin kuin määräaikainen sopimus silleen, että no okei, sä saat asua tässä 1,5 vuotta, eikä semmoista niin kuin pitkäkestosta, mihin tulee sitten ne normi-irtisanomiset. Mä luulen, että se liittyy noihin.
0: Siis on ne mun mielestä yleensä ollut kuitenkin, niin kuin, että se on siirtynyt monesti silleen, että siinä on se vuoden määräaikainen ja sitten siirtyy niin, toistaiseksi voimassa olevaksi. Että niin aika moni mun mielestä vuokraa.
1: Mutta... Mä oon samaa mieltä kuin sinä, Vomma, että toi niin kuin 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ei tunnu kauhean isolta muutokselta. Toki en ole itse ollut ikinä semmoisessa tilanteessa, että vuokranantaja on vaikka joutunut irtisanomaan mun vuokrasopimusta. Mutta ajattelisin, kun mä oon aina miettinyt, että jos olisi vaikka omistuskämppä ja sit sitä alkaisi vuokraamaan, niin mä haluaisin ihan siis aivan paniikissa koko ajan. Että miten mä saan sen ihmisen sieltä ulos, jos mä haluan. Niin 4 kuukautta, tai jos tulee vaikka, että jos se maksaa vuokria tai jotain, pitäisi hakea käräjäoikeudesta jotain häätöä.
0: Ihan
1: siis hirveä homma.
0: Joo, en halua tässä nyt siis vähätellä varmasti ihmisille, jotka niin kuin vuokraa jonkunnäköistä asuntoa, niin syynsähän miksi näitä lakeja mietitään ja tehdään, niin siinä on paljon muuttujia ja varmasti voi olla tosi vaikeaa, mutta mä jotenkin tämä ajatus siitä, että se olisi sun niin isoin pelko. Että siinä kohtaa, kun saisit vuokra-emäntä, niin sä silleen heräisit kylmässä iässä, että mitä jos mun pitää saada se pois täältä.
1: No ehkä huomaa taas niin kuin mun mielenmaiseman. Mutta kyllä 4 kuukautta tuntuu niin kuin molemmille puolille. Mä en tiedä yleisesti, miten tää on vastaanotettu. Nyt saa laittaa WhatsAppin 0444216888, jos mä teen mielestä puhun ihan höpöhöpöä. Mutta 4 kuukautta tuntuu sekä vuokralaiselle että vuokran antajalle vähän kohtuullisemmalta. Kyllä sä nyt 4 kuukaudessa löydät uuden kämpän, mä olettaisin.
0: Niin.
1: Tai no, riippuu, en tiedä.
0: Niin kuin tää on jännä, koska sehän, niin kuin tässä on kuitenkin kaikennäköisiä skenaarioita, että ei pelkästään sitä, että siellä paha ahne vuokraisäntä pistää jonkun pihalle vaan niin kuin kettuillakseen, ei pelkästään sitä, että siellä vuokralainen on pistänyt paikat remonttiin ja sitten pitää päästä eroon, mutta myös semmoinen, että eikö tämä liikuta myös, jos vaikka joku putkiremppa tai joku tulee, että tavallaan, että sit pitää ilmoittaa niin kuin vaan 4 kuukautta etuajassa, että hei, tai jos sä oot myymässä vaikka sitä kämppää pois tai muuta.
1: En tiedä. Vuokralaisen tämänhetkinen kuukauden irtisanomisaika pysyy voimassa. Tässä asiantuntija sanoo, että itse en ole löytänyt toista maailman maata, jossa olisi niin iso epätasapaino siinä, että vuokranantajalla on 6-kertainen irtisanomisaika vuokralaiseen nähden. Eli sitä on haluttu vähän niin kuin balansoida, että 4 kuukautta versus 6 kuukautta ja sitten sitä verrataan siihen 1 kuukauteen.
0: Kannattaa olla syksyllä siis hereillä vuokralaisena, kun asuu. Nyt Huntrixin EJ:n, Adrenunan, Ray Amin, Golden. Kesäaamussa.

0: Musiikkielokuvasta K-pop Demon Hunters, Huntrixin Golden, puhuttiin uutisesta, että syksyllä tulee vuokrasopimuksiin muutoksia. Esimerkiksi jos vuokranantaja haluaa irtisanoa sopimuksen, tähän mennessä on ollut 6 kuukautta, pitänyt antaa armon aikaa, nyt sitten enää 4. WhatsAppi tuli hyvä pointti esimerkiksi tuolta illalta, kun me oltiin molemmat silleen, että ei kuulosta niin pahalta 6 kuukaudesta 4, mutta toki jos vaikka on menettänyt luottotietonsa, niin 4 kuukautta voi ollakin jo sitten, että tulee
1: niin enemmänkin. Niin, no sit se on vaikea. Ja sit mä rupesin kanssa tuossa biisin aikana miettimään, että jos on vaikka lapsia tai tiedätkö jotenkin, niin kuin, että pitää etsiä varmaan yksiöitä ja kaksioita on helpoin ainakin PK-seudun löytää, niin sit jos tarvitsee vaikka isomman asunnon tai näin, että et kyllähän se niinku...
0: On se aina enemmän aikaa, enemmän aikaa.
1: Mutta tiedätkö mitä myös?
0: No.
1: Mä bongasin tästä Hesari-jutusta, että kaikkiin, vuokralaisen asemaa parannetaan siten, että vuokravakuuden palauttamiseen tulee selkeämmät säännökset. Se on jatkossa palautettava 2 viikon kuluessa ja tästä minä pidän. Ei silleen, että ne olisi vuokravakuuksiani saanut, mutta se on ihan hirveä se stressi, kun odotat sitä niin kuin isoa rahapottia ja oot silleen, milloinkohan se laittaa. Niin nyt ainakin tietää, että okei, 2 viikon sisällä.
0: Joo, ja kyllä niissäkin varmasti on kikkailuja suuntaan ja toiseen, että sen takia se vakuus on, jos siellä jotain on tapahtunut, mutta että just on näitäkin keissejä ollut, että sitä saa jäädä sitten niin kuin vääntämään, että no, onko siistiä vai ei, niin kiva, että siihenkin joku tommoinen selkeys.
1: Niin mä en tiedä, jos tulee jotain niin kuin just tavallaan, että siitä...
0: Kiistatilannetta, niin sitten ehkä
1: niin,
0: siihen...
1: Se voi olla, että siihen tulee niin kuin lisäviikkoja, mutta...

0: jatkoa.
1: Ja nyt sitten, nyt on kuulkaa, nyt on näytön paikka ja tilanteen paikka ja vaikka ja mitä. Meillä on ollut bändipeli kesäaamussa alusta asti, eli mentyy kirjaimissa eteenpäin, pitänyt oikeaksi artisti tai bändi sillä kirjaimella. Olemme V-kirjaimessa. Tässä on ensinnäkin kiva semmoinen 50-50 tilanne, että sä toisit voittaa maanantaina, mä voitin eilen.
0: Totta.
1: Ei ole semmoista putkea kummallakaan käynnissä. Sä et varmaan pitänyt kirjaa tässä kesän aikana, että mitkä on tilastot, mutta ei sillä niin väliä. Ja tänään V-kirjaimessa Sikke valitteli siis etukäteen, että onpa hankalaa. Sitten hänellä yhtäkkiä välähti. Ja mä sanon nyt jo tässä kohtaa. Sikke valitsi tänään, niin kun, tää on tosi vaikea sen takia, että artisti on legenda, kappale on aivan hirveä. Niin sen takia mä nyt kerrankin oikeasti vähän tässä nyt silleen niin kuin... Mä oikeesti,
0: onko kappale välttämättä hirveä?
1: Mä kerrankin aion tässä nyt hieman niin kuin kannustaa ihmisiä, että please äänestäkää tätä mun biisiä.
0: Siis tää kappale ei oo hirveä. Tämähän on legendaarinen biisi, ainakin se alkuperäinen.
1: Okei, kuunnellaan eka se sun klippi, kun tää on nyt näin mainostettu, koska siis alkuperäinen on legenda. Ja edelleen artisti, jos puhutaan V-kirjaimesta, niin mä heitin vitsillä, että niin, ainahan on Vesa-Matti Loiri.
0: Ja mä olin silleen, kiitos ideasta, toi oli niinku syöttölapaa meikäläisen voitolle. Totta kai mä valitsen Vesa-Matti Loiri.
1: Sä oot tässä kilpailussa napannut silleen Popedaa ja Dannyä ja Queenia ja artisteja, jotka ehkä yleäksellä vähemmän nykyään soi. Vesa-Matti Loiri, toki legenda, kevyet mullat, näin. Mut kaikista biiseistä.
0: Musta tää on hyvä.
1: Kaikista biiseistä sä kai voit siis Anna soida.
0: Joo. Kuunnelkaa nyt. Keskellä tää. Hei, älä pysätä musiikkiin vaan. Anna sen soida. Tää on ihana.
1: Siellä olisi ollut kaikkea niin hyvää puuta.
0: Joo, mutta...
1: Mä katsotaan Skarabee.
0: Tää on vain elämää kolmoskaudelta. Julkaistu vuonna 2014. Alkuperäisesti Elast sen tuotantoa. Sä voit sanoa, että on hirveä biisi. Toi on siis... Niin kuin sä sanoit, Vesku on legendaarinen, mutta on toi biisikin legendaarinen.
1: Haluatko kuulla tänään Siken valinnan Vesa-Matti Loirin Anna soida? Se on ensimmäinen vaihtoehto. Äänestys käydään 0444216888. Mulla oli tänään kaiken näköisiä, mitä myös pyörittelin, että mikä voisi voittaa, mikä ei. Niin mä lähden nyt, siis ei olla toki Vesa-Matti Loirin tasolla. Tää on iso, tuttu throwback-biisi. Musta tää on hyvä tanssileka. Niin mä nyt vaan sanon, että miten olisi tää te Veronikasin Untouched?
0: Tämäkin on hyvä.
1: Eikö tämä ole hyvä?
0: On, mutta ei tämä Vesku voita.
1: Kysymys kuuluu, pitäisikö kuitenkin?
0: Ei, siis Vesa-Matti Loirin Anna soida on hyvä kappale ja mä en suostu tästä perääntymään.
1: Haluatko tänään kuulla Vesa-Matti Loirin Anna soida vai The Veronikasin Untouched? Tuossa äänestysaikaa, Devia Temsi Rain Dance ja sen jälkeen sitten kumpi? 0444 421 6888.

0: missä on bändipeli äänestys.
1: Siis jos mietitään, tiettäkö, semmosia legendaarisia taistoja, että Suomi-Ruotsi, LeBron James vai Michael Jordan, Tappara vai Ilves, niin totta kai Vesa-Matti Loiri vai The Veronicas.
0: Nimenomaan.
1: On kova.
0: Aika tiukille meni taas.
1: Mä en voi uskoa, että menen tiukille. Täällä on tiukkaa vääntöä. Yksi on siis se, että muutama nappasi, että no ei vomma voi, The Veronicas on teellä. Mutta tää käytiin ekalla viikolla keskustelua, että tää bändipelissä niin kuin The voidaan leikata pois.
0: Joo, koska se olisi ihan tyhmää, on paljon alkuisia bändejä.
1: Joo, se olisi niin monet laittanut sinne teehen. Ja sitten täällä tulee siis kaiken näköisiä viestejä, että jos Veronicas ei soi, niin siirryn ikuisesti Novalle.
0: Joo, ja sitten mun lempparit, tämä alkoi eilen, että äänestän vommaa vain, koska Sikke on ylimielinen, niin taas tuli ääni vommalle, Sikke taas ylimielinen, piste, piste, piste. Veskulla on hyvä olla ylimielinen.
1: Jefu laittaa, että jostain masokistisista syistä Loirin sovitus Anna soida -biisistä kiinnostaa, ja kun sehän oli siis mun ongelma tässä, siis että Vesa-Matti Loiri on hieno artisti, mä oon paljon häntä kuunnellut. Mä en ymmärrä, miten sä kaikista biiseistä kaivoit sen Anna sen soida.
0: Eikö siinä ole mitään vikaa, se on hyvä. Se on hyvä ja menevä. Bileleka.
1: Mutta nyt on laskettu äänet. 044-421-6888. Tämä legendaarinen taisto, mistä puhutaan vuosienkin jälkeen. Kumpi on kovempi, te Veronicas vai Vesa-Matti Loiri? Niin ainakin biisinä.
0: Onneksi olkoon.
1: Untouchedilla mentiin.
0: Tämä on kyllä hyvä biisi ja meni taas tiukille. Mä tykkään bändipelistä, kun menee aina tiukille. Ei ole vielä ollut yhtäkään helppoa voittoa.
1: Huomisesta on innoissani, koska siellä on kaksois V. Kaksi mulla lähellä sydäntä. Nyt sitten Veronicas ja Untouched.

0: The Veronicas, australialainen pop rock duo Untouched, voitti tänään bändipelin Tiukan Väärön kanssa Vesa-Matti Loirin kanssa. Ja mulla on nyt sitten pientä voittoputkea kahdella voitolla, mutta huomenna on uusi päivä, huomenna on kaksois V.
1: Mulla on pientä voittoputkea.
0: Kaksi voittoa on jo putki.
1: No joo, onnea putkesta vaan, herra putki aivolle.
0: Kun on online motion tässä vielä 25 minsa ennen uuden
1: putkeen. Mä en ikinä unohtaa kahta asiaa näistä kesäaamuista. Yksi, Mika Parikka jätti mut roolipelissä, vei mun aluksen ja kyllä lähti. Kaksi, se että Vomma mainitsee aina, jos se voittaa kaksi kertaa putki, että hänellä on voittoputki.
0: Niin se vaan on.
1: Niin.
0: Pitää tehdä panoksia.
1: Olen Vomma.
0: Lona online.

0: uuden musiikin X ja Soni kylä Liuhala.
1: Ennen kuin päästetään Soni vauhtiin, niin mielenkiintoinen uutinen, mihin törmäsin. Yle Kiltistä pannut kiinni, mutta Liikenneturva alun pelin muistelee, että tasan 100 vuotta sitten on rattijuopumus säädetty rangaistavaksi Suomessa.
0: Vasta silloin?
1: No 1926.
0: No okei, okay.
1: Niin kuin mä en ihan varma, kuinka pitkään siinä on autot ollut edes läsnä. Ensimmäinen rattijuopumustapaus on merkitty 1907, että ehti siinä kuitenkin niin kuin 13 vuotta ryypiskellä ja ajaa.
0: Mieti, miten villissä maailmassa ja vaarallisessa maailmassa me elettäisiin, jos niin kuin saisi ajaa kännissä autoa. Huhhuh.
1: Niin ja siis siitä huolimatta, että ei saa, niin kyllähän siis edelleen rattijuopumus on ongelma ja jengi ajaa ja tapahtuu onnettomuuksia. Että jos se olisi vielä niin kuin edes rangaistavaa.
0: Niin, siis toi on mun vaan ihan hirveän vaikea ymmärtää. Se on käsittämätön ajatus, että kun mä oon niin kuin supervarovainen, toki tällä hetkellä tai en ole nyt varmaan vuoteen käyttänyt alkoholia, se on vaan jotenkin jäänyt, ei sen kummempaa syytä, mutta kun mä oon ollut aina tosi varovainen, kun monestihan sanotaan, että jos sä juot yhden, niin kyllä voi ajaa. Mä en siis oikeasti niin kuin, se tuntuu vaan väärältä. Vaikka mulla olisi täysin selväpäinen olo, niin pelkästään sen yhden jälkeen niin en mä ole ikinä ajanut.
1: Niin, että vaikka on ne niin kuin promille rajat ja niitä pystyy laskemaan ja näin, niin se, että kannattaako ollenkaan päihtyä, niin hyvä kysymys. Mua myös huvituttaa tässä uutisessa Liikenneturvaa maininnut, että mitä on näitä liikennerattiuskampanjoita, koska nehän on aloitettu jo 70-luvulla 1976. Ja musta on hauska, että kun näissä on hyvin, niin kuin huomaa, että eri vuosina on tietysti painotettu erilaisia asioita. Että täältä nyt vaikka vuoden 2011 tyhmä saa olla, mutta ei rattijuoppa. Mikä on mun mielestä sille aika semmoinen niin kuin
0: hyvä kuitenkin.
1: Aika osuva. Sitten 1999-2003 on aamuja, jolloin auto kannattaa jättää kotiin. Joka on musta silleen niin kuin tarinallisempi.
0: Tarinallisempi ja heti herättää mielenkiinnon, mutta mulla tulee mieleen vaan niin kuin tyyli työmatka, pyöräily tai kävely, ei niinkään se, että yritetään ehkäistä rattijuopumuksia.
1: Ja sitten mua täällä huvittaa muutama, kun mennään vielä kauemmaksi. Esimerkiksi 90-luvulla on lähdetty aika suoraan, että turha pillittää jälkikäteen.
0: Laman aikaa, tiedätkö? Tämmönen, että jengi valmiiksi ihan stresseissä, niin.
1: Ja nyt kun mä näitä, ja siis se mistä tämä alun perin lähti, miksi mä rupesin näitä katsomaan. Ja muutenkin siis totta kai muistakaa, älkää juoko, jos otat, niin älä ajaa ja näin edespäin. Mutta miksi vuodet 87-88 meidän liikennerattijuuskampanja on ollut anna palaa ennen kuin ajat? Mikä mä siis oletan, että pointti on, siis se on varmaan, että tiedätkö, anna palaa alkoholi, että maksa polttaa.
0: Joo, alkoholi, jotenkin.
1: Mutta anna palaa ennen kuin ajathan kuulostaa siltä, että hei, röökihuulessa on kiva ajella. Sit,
0: niin. Joo. Sä menit niin kuin anna palaa, siis rööki.
1: Mitä sä ajattelit?
0: No mä ajattelin, että bailaa.
1: Niin, että anna palaa ennen kuin ajat.
0: No siitä toi kuulostaa, että anna palaa eli bailaa ja aja vasta sitten, eli heti sen bailaamisen jälkeen. Toi on huono. Toi on hirveän huono.
1: No mutta näitä on päivästy 76-luvusta näitä raittiuskampanjoita fiilistelemään ja jo 100 vuotta on kielletty rangaistu kännissä ajamista ja se on hyvä. Crazy Abramsin Hit the Wall.

0: onpa jotenkin viipyilevä herkistelybiisi Crazy Abramsin Hit the Wall, joka kesäaamussa soi, kun vielä vartti ennen uuden musiikin äksää.
1: Joo, mä tykkään muutenkin, kun siis falsetti on aina mulle semmoinen, tiedätkö, mä jään fiilistelemään, tuossa on tuommoista kaunista.
0: Ei, en tiedä, oliko falsetti kuitenkaan, mutta saan kiinni
1: mutta tuommoinen pehmeä.
0: Koska, ja nyt saa korjata, mutta mulla on se muistikuva, että falsettia niin kuin lähtökohtaisesti vaan miehet voi laulaa.
1: What?
0: No kun falsetti, ja nyt toivottavasti...
1: Pitääkö teidänkin ottaa niin kuin kaikki itsellenne?
0: Toivottavasti en puhunut ihan puuta heinää, mutta mun mielestä siis niin kuin, falsetti on niin kuin erikseen se äänitekniikka, mihin tavallaan se jotenkin liittyy, niin että miehet vaan pääsee siihen, koska se on sellainen tietynlainen, että se jotenkin siirryt siihen niin kuin head voiceiin versus se, että naiset nyt osaa laulaa niin kuin korkealta. Ei tietenkään kaikki, mutta osa niin kuin luonnostaan.
1: Siis mä uskaltaisin väittää, että sä jauhat nyt kakkaa. Ainakin Googlekin sanoo, että nainen voi kyllä laulaa falsettia. Naisilla falsetti on äänialan yläpäässä sijaitseva rekisteri, jota käytetään esimerkiksi kevyessä musiikissa ja kuorolaulussa pehmeän hennon äänensävyn saavuttamiseksi, niin kuin tossa.
0: Voi olla, että kyse on siitä, että se on niin kuin vaan klassisesti ollut orkestereissa, että falsetti on se niin kuin, miesten korkea ääni ja sitten naisille, eikö sopraano on myös niin kuin todella korkea niin kuin ääniala?
1: WhatsAppiin tulee viesti, että se on rekisteriääni.
0: Mm.
1: Ootas nyt, mitä eroa on rekisteriäänellä? On rekisteriäänellä.
0: Pohjois-Euroopassa falsettilaulajat ja poikasopraanot esiintyvät 1700-luvulle asti, kunnes naiset saivat esiintyä protestanttisissa kirkoissa.
1: Hei, falsetti on yksi ihmisen äänialan neljästä päärekisteristä. Vomma ihmisen.
0: Kyllä,
1: ihmisyys
0: kyllä
1: käsittää kaikki sukupuolet.
0: Joo, kyllä mä uskon tämän, että tässä lukee, että myös naiset kykenevät laulamaan falsettilla. Mun mielestä yleensä se on niin kuin enemmän, että miehet lausaa falsetissa ja
1: mä en suostu
0: muutamaan korkealta. Mutta ei.
1: Mä en suostu olemaan sunkaan tästä samaa mieltä.
0: Se on täysin ok. Ja pointti ei ollut tästä nyt mitenkään myöskään tässä vanhana misogyyninä olla silleen, että te naiset falsettia osaa, vaan mä olin vaan jäänyt jostain historian nulta tämä mieleen.
1: Ei, että hei, vomma. En emännät falsetissa laula. Ei, se on isäntien hommaa se.
2: X. Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Electric Callboyn We Got The Moves herättää rakkautta sekä WhatsAppissa, johon tulee paljon viestiä, että hei soittolistalle ja sydämiä. Myös Soni Kyläli-Juhola oli studion tullessaan silleen, että oho, täällähän soi raskasta.
1: Täällähän soi ihan oikea musiikki.
2: No,
0: ja kerros nyt meille vielä, mä myönsin olevani väärässä, mutta kun sä oot meistä se, kuka eniten on musiikkia oikeasti tehnyt.
1: Joo.
0: Puhuttiin falsetista, kun mä olin väärin ymmärtänyt, että vaan miehet voi laulaa falsetissa, niin tämähän ei pidä paikkaansa.
1: Oho.
2: No, niin, siis mä olin silleen, että viekää nyt tuu falsettikin meiltä naisilta.
1: Siis mä oon käsittänyt kyllä, että falsetti on siis vaan tämä niin sanottu niinku kurkku. Nyt. Vaikka teen musiikkia, niin mä myönnän, että laulutekniikoiden apteekin hyllyltä heittäminen ei ole välttämättä mun ihan suora vahvuus. Mutta mä olen siis kyllä käsittänyt, että falsettilaulu, eli toi tommonen ohut ylä...
2: Tämä on ylärekisteri.
1: Niin, ylärekkari laulanta, niin se ei kyllä mitenkään niinku sukupuolisidonnaista.
0: No näin mäkin sitten tässä minua valistettiin ja googlailtiin, mutta se oli mulle ehkä jäänyt vaan päähän siitä, koska eikö falsettilaulu yhdistetty vaikka tämmöisiin keskiajan kastraattilaulajia muihin.
1: Mutta se on eri asia.
0: Onko siis se eri asia?
1: Kyllä, kastraatti. Se, että ne laulaa sieltä korkealta, niin siihen tietysti pyrittiin tällä hirvittävällä operaatiolla silloin aikoina. Mutta eihän se tarkoita, että he laulavat vaan falsetissa, koska onhan heillä niin kuin myöskin tukevaa kaikupohjaa.
0: Sekin on totta.
1: Mutta siellä on vaan niin kuin, että se rekkari pysyy siellä ylhäällä. Näin mä oon käsittänyt. Mutta älkää ottako minun sanani minkään historioitsijan sanan.
0: Tämä kuulostaa kuitenkaan paljon oikeammalta kuin se mun. Ja mä myönsin mielestäni olevani väärässä.
2: No myönsit, mä oon vaan tyytyväinen, että mä saan niinku backupia, koska oikeasti kun vomman suusta tuli, että kun mä sanoin, että ihana kun tuossa Crazy Abramsin biisissä on tuota falsettia vomma vaan. Ei muuten ole, koska hän on nainen. Ja mä olin vaan.
0: No mitäs tänään uuden musiikin äksässä nyt sitten?
1: No ehkäpä tuo Electric Callboyn jälkihöyry. Saattelin ainakin Paleface Swissia soittaa ja ylipäätään, no joo, päivän Stepa tekee paluun. Onhan tässä kaikenlaista. Hyvän mielen musiikkia.
0: Etan Million Dollar Smile vielä tähän väliin. Kohtumis olevien Rodrigoa ja uuden musiikin äksitte kyvästä eteenpäin.

0: Million Dollar Smile soi. Kiitos vielä tästä keskiviikosta. Sikke ja Vauma pääsee keskiviikon viettoon. Uuden musiikin X ja Sony jatkaa. Ja itse asiassa tuossa on tullut kohta jo tunti sitten myöskin Instagramiin @YleX. Ja jaettiin toki omimme myös esimerkiksi @Voggeri, @Sikke Kantola. Meidän Katala luontoseikkailua.
1: Eka osa. Sehän on hirveän kepeä toi eka osa. Kuule, ottakaa vaan kun näette sen viimeisen. Niin sellaista jytinää ei ole Instagramissa ainakaan meidän kahden toimesta niin nähty koskaan. Ne on ehkä läheisissä kavereissa, mutta ne on eri jytinöitä ne.
0: Juu, voidaan sitten bändipelissä myös kaksoisveitä ja kaikkea muuta.
1: Moikka.
0: Nyt Olivia Rodrigo ja ihan kohta Sonny Vaunissa. Ja katsotaan, millä sitä jytinää siellä on vai pysyykö sekin sitten jossain piilossa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tästä päivästä alkaen opiskella rajoituksetta avoimia korkeakouluopintoja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Aiemmin avoimen opiskeluja harkinnut saattoi hylätä opinnot, jotteivät työttömyysetuudet vaarannu. YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen pitää muutosta tärkeänä.
1: Näen sen hyvin tärkeänä, koska meillä on iso ongelma työllistymisessä tällä hetkellä ja nyt kannattaa parantaa opintojen kautta osaamistaan. Meillä on tähän saakka ollut vähän ongelma siinä, että uskaltaako ottaa opintoja ja työvoimaviranomainen on sitä arvioinut ja välillä tulee, että ei saa aloittaa opintoja. Nyt näiden osalta se poistuu.
0: Työttömällä on kuitenkin edelleen velvollisuus hakea töitä työllistymissuunnitelman mukaisesti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää poliisia tutkimaan matkanjärjestäjä Melissa Travelia, kertoo KKV. Viraston saamien kuluttajailmoitusten mukaan Melissa Travel on myynyt matkapaketteja ilman lain vaatimaa vakuutta. Vakuuden tarkoitus on turvata matkustajien rahat, jos yritys joutuu maksukyvyttömäksi. KKV on saanut ilmoituksia matkapaketin ostaneilta kuluttajilta, että yritys on ilmoittanut myöhemmin osalle kuluttajista yrityksen maksukyvyttömyydestä, jolloin moni on jäänyt ilman maksettuja matkapalveluja. Osalle asiakkaista ongelmat ovat tulleet tietoon vasta matkalla.

0: Hellurei! Se on Zara Larsson, Midnight Sun, mä oon Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X alkaa käynnistelemään itseään tässä pikkuhiljaa, kun kello on 8:08. Lähdetään leipomaan tätä showta tai tätä kakkua nelisilmällä. Dog Hustlers-niminen DJ-duo, joka on profiloitunut iskelmähittien elektronisversioittamisella. Niin heiltä on tullut tämmönen nelisilmäremiksi tossa kesäkuun alussa. Orkkisbiisi tietysti sitä JVGn alkupään tuotantoa. Mä ajattelin, että tällä lähtee hyvin käyntiin ja jatketaan tätä vähän elektronisempaa ja kroppaa liikuttavaa katalogia, jota tässä kympin jälkeen on soinut. En sitä voi niinku kerralla pysäyttää. Otetaan semmonen niinku easing out, koska meillä on myös Justin Bieberia tulossa Speed Demonin kanssa. Myöskin klassikkoa alta aikayksikön. Mä ajattelin, että otetaan nelifurtadoa tänään tähän keskiviikkoon.
1: Uuden musiikin X.

Soni Kyläliuhalla tässä ja se on hauska täällä Yleäksen WhatsAppin puolella numerossa 044-421-6888. Werneri nostaa sen väärin kuullut lyriikat version tästä kappaleesta, joka on ollut yllättävän yleinen. Aika moni kuulee, että tuossa lauletaan Eat Chicken moneenkin otteeseen ja eikö lauletakin. No joka tapauksessa tästä tulee mieleen vanha mäkkärimainos Syökää kanaa. Jos muistat kyseisen kampanjan, olet todennäköisesti 30-syytesi rajapinnalla tai tollainen myöhäismillineaali. Eli tervetuloa kerhoon. Hei, Soni Petteri soittaa seuraavaksi Nelifurtadoa. Tää on biisi 2006 vuodelta. Täyttää tuossa loppuvuodesta 20, eli on kohta jo aivan täysvaltainen aikuinen. Ja mä oon jotenkin fiilistellyt hirvittävän paljon tässä viime aikoina 2000-luvun alun Timbaland-tuotantoja, koska Timbaland on, no varmaan monelle musiikin kuuntelijalle tuttu hahmo, mutta jos ei vielä ole, niin hän on se mies, joka määritteli todella vahvasti sitä, että miltä tollanen R&B, hip-hop, soundimaailma kuulosti. Silloin ainakin amerikkalainen versio siitä 2000-luvun alussa ja valtava määrä hittejä syntyi artistien, kuten vaikka Justin Timberlake, Drake ja tietysti Nelifurtado kanssa. Ja mä ajattelin, että mennään Say It Right-kappaleella ihan omia suosikkeitani, koska tässä on mun suosikki adlibit kaikista Timbaland-tuotannoista. Eli sen lisäksi, että lauleskelet mukana Nelifurtadon kanssa, niin lauleskelen noiden adlippien kanssa. Mä nimittäin on, tai en mä tiedä, ootteko te kanssa tässä samassa veneessä, mutta aina kun mä kuuntelen tätä biisiä, niin mun on pakko sanoa se, what up,

Ado ja tietysti Timbaland tuotannossa Say It Right musiikkia vuodelta 2006. Täyttää loppuvuodesta siis 20 vuotta tämä biisi ja on tuossa alkuvuodesta jo ylittänyt 1 miljardin striimin rajan tuolla Spotarissa, onneksi olkoon. Mutta erityisesti toi biisi on läsnä mun sydämessä sen takia, että siinä on maailman parhaat adlibit, eli toi se on ainoa asia, mikä mä laulan tosta koskaan mukana. Hei, Päivän Stepaa ollaan huudeltu tässä jo pidempään. Silloinkin kun olin poissa, niin kuulemma Päivän Stepa on ollut sellainen, mitä toivotaan. Joten otetaan Päivän Stepa, eli Jänöklubin kanssa tehty sangria tuossa tuota pikaa, mutta sitä ennen ylläri liekin heitin.

0: No niin, mitä marsupilamit? Olisiko aika ottaa päivän stepa? Tuossa alkuvuodessa meillä oli semmoinen perinne, että soitetaan joka päivä stepaa. No, sitä jäi joku kaipaamaan ja ajattelin, että otetaan nyt ainakin tällainen pistarihenkinen heitto. Nimittäin Jänöklubiltahan tuli tuossa ihan kesäkuun alussa kesäbiisi, niin kuin monelta muultakin. Ja heidän kesämusiikkinsa kantaa nimeä Sangria. Jänöklubi varmaan monelle Yle X:n kuulijalle tuttu, koska esimerkiksi toi Hölmöks Mängeri hän täällä on soinut aika moneenkin otteeseen. He ovat tällainen löyhä räppikollektiivi, jossa on valtava määrä MC:itä. No nyt vielä yksi lisää henkisesti tapahtuu, kun Stepa hommaa vielä mikrofonin ja kertoo, miten asia on tällä kappaleella. Tää on Sangria, Jänöklubi ja Stepa.
1: Uuden musiikin X.

Kunnos luutti huules tuutti ja kädes kuuppi sangria. Keskel metäs kokkaama strangia. Ei mitään ravintola tasoa, vaan sielun ruokaa. Onni rakastunut suhu ja tähän juomaa. Posket punottaa, korvi

0: Jos joku olisi mulle sanonut, sanotaan 5 vuotta sitten, että on sellainen applikaatio olemassa kuin TikTok. No okei, oli se 5 vuotta sitten, se oli semmoinen tanssiapplikaatio vielä siihen asti. Mutta jos joku olisi sanonut mulle 10 vuotta sitten, että tulee semmoinen sosiaalinen media, joka tekee countrysta hittimusiikkia myös Suomessa, niin olisin epäillyt. Mutta niin on vaan päässyt käymään. Tämä on kansainvälinen valtava viraalihitti Stella Leftin Boston. Kuuntelet Yle X, mä oon Soni Kyläliuhala ja tuota pikaa meidän nosteessa artistia eli Gröniä. Hänellä on tällainen ihana kesäromanssibiisi kuin Naamat, johon syvennytään vähän paremmin. Mutta sitä ennen mä oon kasannut 3 biisistä tällaisen hittikimaran. Nämä on meidän kansainväliseltä puolelta soittolista biisejä, mun omat suosikit tällä hetkellä. Se tulee sisältämään tuoretta countrya Taylor Swiftiltä, eli jos tykkäsit tosta, niin nautit varmaan siitäkin. I Knew It, I Knew You, tää löytyy Toy Story 5 soundtrackilta. Sitten Olga Mykon, eli ruotsalais-ukrainalaisen poprockarin Who's That Calling, aivan saakeli hieno biisi. Vähän semmoiset niin kuin millennium-melodiat sekä paras motherfucker, joka on sanottu pop-biisissä pitkään aikaan. Ja sitten aloitetaan tällä Architectsillä, no bändi, joka esittelyä kaipaa, rämisee niin vaan perhana hienosti. Ja biisi on tietysti Everything Ends.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: I knew ya. Taylor Swift. Kanava on Yläks. Minä olen Soni Kyläliuola. Ja kuulkaa, Uuden musiikin X:ssä meillä on aina tällainen ohjelmaosuus kuin Nosteessa. Pari kertaa päivässä tehosoitossa joku kotimainen independent-kentän tekijä. Ja tällä viikolla tuon kunnian saa Grön. Kiitos Ella Ossi, kun metsästit meille näin loistavaa kuunneltavaa. Ensimmäisestä kappaleesta, joka Grön julkaisi, tuli meille vähän kuumaa. Tämä nyt on hänen toisensa. Ei ole enää lainkaan sama pallopuisto, not the same ballpark, vaan nyt ollaan jo menty huomattavasti omaleimaisempaan suuntaan. Vaikutteet Grönillä siellä jossain Inhalerin, Sam Fenderin, The 1975 suunnilla. Ja kyllä sen kuulee. Tyylikästä kotimaista indie rock pop musiikkia. Ja tämä Naamat-biisi kertoo siitä, kun sä tapaat jonkun ihanan ihmisen, et oikein tiedä, että mitä hänen kanssaan tulisi tehdä, jotta tarina jatkuu, ja ajattelet vaan, että kenties semmonen kesäinen pikkuhiprakka on sopiva vaihtoehto. No, minä en ole alkoholimyönteinen ihminen, mutta minä olen popmyönteinen ihminen. Ole hyvä, Grön. Tässä meidän tämän viikkoinen Nosteessa -biisi Naamat.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Helmi Marleenan kesähitti Juhannusvalssi soi Yle X:llä. Tämä jos mikä on suomalaista. Erittäin melankolinen, sinisen sävyinen kappale kesästä ja sen kaikkoavaisuudesta. Toni Kyläliuhalla on tämä ääni sinun korvassasi ja tiedättekö, tähän kohtaan yllärimättö. Muistellaan nimittäin viikonloppua vielä. Mä olin tuolla Tuska-festivaaleilla Helsingin Suvilahdessa, niin siellä ihan hommissa lavajuontajana, mutta pääsin kuitenkin vähän nautiskelemaan myös keikoista. Ja festivaaleillahan parasta on aina se, että sä löydät jonkun uuden bändin. No, Paleface Swiss, tuo sveitsiläinen mättömiehektys, ei sinänsä ollut vieras, mutta en koskaan ollut nähnyt niitä vielä livenä. Ja satuin sitten siihen keikalle todistamaan aivan uskomatonta yleisöreaktiota. Siis mikään muu orkesteri ei samalla tavalla saanut ainakaan omasta mielestäni yleisöä messiin kuin Paleface Swiss. Toi Mark Zellwegeri, eli Celli kavereiden kesken yhtyeen nokkamies, johti kuin kapellimestari sitä kenttää ja sai ihmiset tekemään ihan mitä tahtoi. Sen kunniaksi tässä mun suosikki biisi kyseiseltä orkesterilta viime vuonna julkaistu I Am A Cursed One.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtion talouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsingin Gardenhankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajan kunnissa laajenee tänään. Poliisin toiminta voi nyt ylittää valtion rajan vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa ja törkeissä pahoinpitelyissä. Rajaseudun asukkaille muutos tuo aiempaa nopeamman avun, sanoo komisario Jarno Jönkkäri Lapin poliisista.
1: Kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen. Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita.
0: Maahanmuuttovirasto jatkaa jälleen iranilaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migri keskeytti osittain hakemusten päätöksenteon helmikuussa Iranin turvallisuustilanteen muutoksen vuoksi. Virasto kertoo seuranneensa Iranin tilannetta ja kerääntyneen tiedon perusteella se jatkaa turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migrissä on tällä hetkellä käsittelyssä noin 100 iranilaisten turvapaikkahakemusta.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: polviin.
1: Kuusosainen maailman paras Elli Noora podcasti on ulkona. Käy ihmeessä Yle Areenassa kuuntelemassa. Se, jos Elli Noorasta tykkäät esimerkiksi tuossa äskeisestä Kultainen sukupolvi -biisistä, tai olit ylipäätään kiinnostunut siitä, että minkälainen on mahdollinen pop-tähden tie. Soni Kyläliuhalla tässä, Yle X on kanava, jota kuuntelet. Tuota pikaa meidän päivän biisi, se on tänään Elli Meitä ja Kaukuaa, uuni tuore, Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Mutta kuunnellaan seuraavaksi Drakea. Janis Shut the Fuck Up on ollut kansainvälinen hitti tänä vuonna. Onko se kesähitti? No varmaan ainakin tuolla meren toisella puolella. Ja siihen liittyen Drake, eli artisti itse, tuossa viime viikonloppuna teki tällaisen tempauksen, että hei, jos sä teet viraalihitin Janis Shut the Fuck Up, niin sehän saattaa tarkoittaa sitä, että aika moni Janis-niminen ihminen kärsii siitä, koska jos joku meemiytyy, joku tommonen lausahdus ja se saattaa kantaa ja sattuu kantamaan just sun nimeä, niin kyllähän se siinä helposti saa sitten tuta sivullisetkin. Ja Drake on tämän tiedostanut ja päätti tuossa viime viikonloppuna järjestää tällaiset pahoittelubileet. Kanadassa käsittääkseni Torontossa oli siis tällainen Janis Party, johon pääsi osallistumaan, jos oli Janis-niminen henkilö. Ja siellä arvottiin, siellä oli arpajaiset, siellä oli vähän buffettilounasta, oli ilmeisesti viunaksiakin ja jotain ohjelmaa. Mutta mikäli uskomme kanadalaista National Post-julkaisua, niin se mitä siellä ei ollut, oli Drake itse. Niin mitä mieltä, hyvät ihmiset, jos joku on loukannut sua ja sanoo, että hän pahoittelee siis aivan valtavasti, hän pahoittelee niin paljon, että aikoo järjestää juhlat sun kunniaksi, jossa kaikille tehdään selväksi, kuinka pahoillaan hän on, ja sitten hän ei itse saavu sinne juhliin, niin vaikka siellä olisi kuinka sitä leipäkakkua ja arpajaiset, niin onko se oikea anteeksi pyytä? Kysynpähän vaan.

Drake, Janis, Shut the Fuck Up. Ja tonne totta, Janis bileet järjestettiin Torontossa ja pienempiä samanlaisia myös muissa kaupungeissa Yhdysvalloissa. Mutta ihmiset tietysti odotti, että varmaan kun Drake järjestää pahoittelukekkerit, niin hän kotikaupungissaan Torontossa ilmaantuisi paikalle. Ei ilmaantunut. Mitään syytä tälle poissaololle ei annettu missään, ainakaan julkaisussa, mitä luin, eikä ilmeisesti Drakein pressitiimikään tästä ole mitään ilmoittanut. Ehkä ei ollut alun perin tarkoituskaan, että Drake ilmestyy sinne. Tämä oli vaan tällainen niin kuin promootio pop-appi. Kyllähän näitä järjestetään. Jotkut jakaa ämpäreitä. Drake tarjoaa buffet-lounaan Janis-ihmisille. Sellaista se on. Täällä Teuvo laittaa viestiä, että vähän harmittaa, kun ei Jöstä ikinä pahoitellut sitä, että maanteiden kuninkaaksi on ristittynyt sitten Teuvo. No toisaalta siinä ei haistatella ainakaan Teuvo sulle siinä legendaarisessa kappaleessa, mutta no ymmärrän. Jos ei esimerkiksi ole autoileva ihminen, niin onhan se ahdistavaa, jos sinut aina samaistetaan rämmäpäiseen rallikuskiin, jonka laji vie. Kyllä, kyllä. Tässä kohti voitaisiin kuunnella Yle X:n päivän biisiä. Se on Kaukua et Elli Mei -yhteistyö. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kaukua, pitkällinen musiikin tekijä, joka sitten 10 000 tuntia kappaleellaan breikkasi itsekin soolo-artistina. Elli Mei myöskin jo pitkän linjan tekijä ja hauska yhdistelmä. Kumpaisenkin soundi nyt on sitä tämän päivän iskelmällistä, vähän folkahtavaa poppia, niin kun kävelette jo samaa polkua, niin miksi ei laittaisi kädet kynkkään? Homma toimii alusta loppuun. Tämä on vähän liiankin niin kuin hyvä biisi. Mä sen verran annan kritiikkiä. Et kun viimeistellään ja hiotaan popkappale sellaiseen erikoisminturaan, niin sit siitä tietysti saattaa katoa kaikki särmä ja semmoinen hiekkapaperi, joka hankaa toisia ihmisiä vähän väärin ja toisia ihmisiä sitäkin paremmin sitten. Et tietty tarttumapinnattomuus siinä helposti käy, kun tehdään vähän liian hyvin kamaa. Mutta mä annan sun päätellä loput. Onko liian hyvä biisi? Onko liian täydellinen kappale? Vai onko tässä kuitenkin jotain rosoa? Kerro mulle ihmeessä. WhatsApp on auki koko päivän. 044-421-6888. Tässä Yle X:n päivän biisi. Elli Mei ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?

Yläksen päivän biisi, voidaanko... Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Soni Kyläliuhala on tämä monsteri, joka kummallisia ääniä suustaan päästää. Ja siis todella loppuun asti hiottu tosi tyylikäs pop-biisi. En siitä mihinkään pääse. Ja siis tämähän on silkkaa sinänsä suitsutusta. 2000-luvulla syntyneitä parikymppisiä poppareita, joista kummatkin on yleäksi läpimurto listattu. Eli sellaisia artisteja, joihin uskotaan ainakin meidän kanavan puolella tosi paljon. Ihmisiä, jotka ovat tehneet todella isoja hittejä. Esimerkiksi just tämä aikaisemmin maunittu Kaukuan debyyttisingle 10 000 tuntia oli julkaisuvuotensa yksi isoimmista biiseistä. Se oli radiolista 5 kärjes 20 viikkoa YMS. Ja mitä tulee Ellimeihin, niin saakelis oikein mun ihminen yli 11 miljoonaa striimiä. Ellimein pienemmäksikin jäänyt viimeisin biisi, Älä sano sua rumaksi, on ihan uskomattoman kaunis ja hienosti tehty biisi. Nämä on vaan niin saakeli hyviä tekijöitä. Niin silloin ehkä sitten itsekin rupeaa miettimään, että voiko asiat tehdä liian täydellisesti. Tämä on vaan siis niin kuin, en mä tiedä. Onko toi sitten teflonia siinä kohti, kun se on niin saakelin hyvää? Vaikea sanoa. No niin, ehkä tässä mun höpinnässä ei ole mitään järkeä. Yritän sanottaa sellaista tunnetta, joka karkaa ajattelijaltaan. Tuota pikaa kenties yhtä parasta rock-yhtyettä tällä hetkellä, eli Muse. Musesilta on tullut uusi albumi, sieltä löytyy sellainen ralli kuin Night Shift Superstar. Se ihan tuota pikaa, mutta otetaan Seniaa sekä Anja ja Sara B:tä ennen sitä.

On tullut uusi levy, The Wow Signal, ja me tullaan kuuntelemaan seuraavaksi sellainen biisi kuin Night Shift Superstar. Se on kakkosraita tältä albumilta, joka pitää sisällään 10 biisiä. Ja hyvin tuollaista avaruusteemaistahan Mussin musiikki on aina enemmän tai vähemmän ollut, eikä tämäkään albumi ole siinä poikkeus. Albumin nimi, The Wow Signal, on toden totta siis suoraan viittaus tällaiseen radiosignaaliin, joka 70-luvulla otettiin vastaan tuolla Yhdysvalloissa. Sen nimi on toden totta Wow-signaali. Ja se on siis tällainen, niin kuin, en ole siis avaruuden asiantuntija, mutta mitä internetistä luin, niin kyseessä on siis tällainen radiosignaali, joka otettiin isolla teleskoopilla ajan. Se, vastaan se kuultiin noin 72 sekunnin ajan, ja se on tällainen niin kuin vahvin jostain ulkoavaruudesta tullut kertaluonteinen radiosignaali, ja siitä lähdettiin heti niin kuin spekuloimaan, että vitsi, nytkö me saatiin yhteys johonkin ekstraterrestriaaliseen, nytkö ne ufot ottivat yhteyden. No, näin jälkikäteen mitään vahvistusta ei ole tietenkään saatu siitä, ja vahvat epäilyt on siitä, että tämä wow-signaali olisi itse asiassa alun perin lähtenyt maasta itsestään, niin se olisi vaan heijastunut sitten takaisin esimerkiksi jostain avaruusromusta, jota tuolla paljon kiertää planeettamme ympärillä. Ja se wow-nimi tuolle signaalille tulee siitä, että sen havainnut Jerry R. Eemani oli kirjoittanut muistiinpanoihinsa, että wow, huutomerkki. Ja siitä tämä sitten jäi elämään. No niin, siinä tällaista lyhyt historiaa ulkoavaruuden radiosignaaleista. Ei puhuta niistä enempää. Kuunnellaan Mussin uunituoretta musiikkia, joka pulputtaa justiinsa niin kuin tämä syntetisaattoreita hyväksi käyttävä yhtye vain osaa.

Ani Sara B. Tuhlaaja poika. Kuuntelet Yle X:ää, mä oon Soni Kyläliuhala ja nyt yhtä aikamme parasta rock-yhtyettä, nimittäin Muse, eli Muse-bändiä. Heiltä

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Se on Gazelity Karri Koira. Mä en osaa tanssia vähän jo iäkkäämpää musiikkia, koska Gazelity on parin vuoden mittaisella tauolla tällä hetkellä. Mutta nyt kun vedän foliohatun päähän ja lähden spekulaation ihmeelliseen maailmaan, niin on pakko sanoa, että uskon. Ainakin jaksan uskoa, että nyt tänä viikonloppuna Helsingin Oulunkylässä järjestettävillä kipinäfestivaaleilla saatetaan nähdä Gazelleiden jäseniä, koska ovat somettaneet siihen malliin, että olisivat paikalla, niin saattavat jopa nousta lavalle. Mulla on sellainen fiilis, mutta en tässä nyt lähde kenellekään sanomaan, että jos haluat nähdä Gazellit livenä, niin mene Helsingin Oulunkylään ensi viikonloppuna, koska mitään varmuutta tästä ei ole, mutta mä veikkaan, kun tämä on tuonne futisteemainen tapahtuma, niin heillä on vahvat suhteet tuohon Gnistan jalkapallojoukkueeseen, niin mä veikkaan, että siellä jotain tällaista saattaisi olla kehitteillä. Mutta nähdään sitten viikonloppuna, mitä tapahtuu. Soni Kyläliuhalla on tämä ääni toden totta, joka sinun korvaasi kuiskuttelee. Seuraavaksi Beyond Awareness ja Take Me Back to Hell, siinä mukana Cyan Kicks, jonka jälkeen saadaan terveiset eiliseltä illalta. Nimittäin Ella Ossin upeasta Yle X Sessarit-ohjelmasta pientä biisitärppiä.

0: Beyond Awareness sekä Cyan Kicks Take Me Back to Hell. Nyt on aika ottaa terveiset eiliseltä. Ella Ossilla on sinulle asiaa.
1: Hyvää päivää Soni ja Uuden musiikin X:n kuulijat. Mulla olisi kyssäri. Mikä on sun mielestä paras kotimainen rappibiisi, joka on julkaistu tänä vuonna? Mä teen vaan tällaista taustatutkimusta tässä, koska ensi viikon sessareissa me listataan ensimmäisen vuosipuoliskon parhaita suomiräppibiisejä. Jos siis tulee jotain tärppejä mieleen tai biisejä, joiden ehdottomasti pitää olla tuolla listalla, niin slaidaan vaikkapa mun DM:ään @ellaossi. Mutta ennen kuin mennään ensi viikkoon, niin puhutaan eilisestä. Meillä oli jälleen kerran mukava lähetys. Mentiin ihan omalla porukalla ja juteltiin paljon muun muassa gettomasasta ja siitä, että mikä mua liikuttaa. Loppuun myydyssä Siltasen keikassa, jossa en itse ollut edes paikalla. Lisäksi ennakkosoitossa oli uutta DVtä, eli Don't Worry-biisiä, jossa gettomasa on myös fiitissä. Millaisia fiiliksiä tämä on herättänyt ihmisissä? Sitäkin käsiteltiin. Mutta mun biisitärppi eilisistä sessareista on aivan jotain muuta. Se on biisi, joka alkoi pyörimään TikTokissa jo jokin aikaa sitten. Ihmisillä oli ehkä vaikeuksia tämän biisin kohdalla päättää, että ollaanko tässä niinku tosissaan vai onko tämä joku läppäbiisi, että onko tämä hyvä biisi vai ei. Ja tiedätkö mitä, mä oon tehnyt päätöksen. Tämä on ehdottomasti hyvä biisi ja voin myös kertoa, että tämä on järkyttävä korvamato. Eli tuu todennäköisesti lauleskelemaan tätä loppupäivän. Sorry, not sorry. Mun biisitärppi eilisistä Yle X-sessareista on Sara ja Bon Bon.
2: Tärppiä pukkaa.

Jos sä kuuntelet tätä biisiä ihan tiekkö naama näkkärillä, niin mä en tiedä. Mä oon tosi pahallani sun elämän suhteen. Nyt tää on aivan uskomattoman hymyilyttävä biisi. Kiitos Ella Ossi. Tää oli Tärppi eilisestä Yle X Sessarit-lähetyksestä. Artisti on Sara, biisi on Bon Bon. Ja kyllä mä yhdyn Ella Ossin pohdintaan siihen, että en mäkään tiedä, että onko tämä vitsi internet-ajan sellainen, jolla samana aikaan ehkä yritetään maksimoida sitten näkyvyys sosiaalisessa mediassa, vai onko tämä vaan todella visionääristä kamaa? Mutta ei silloin mitään väliä, kunhan se toimii. Ja hei, Ella Ossi pyysi teiltä tärppejä alkuvuoden parhaista Suomi Rap-kappaleista. Menkää vaikka sinne @EllaOssi Insta-profiiliin ja lähtekää hänelle DM:ää, että mikä on sun mielestä paras Suomi Rap-biisi tuosta alkuvuodelta, nimittäin ensi viikolla olisi tulossa Best of Show. Nyt Dara Bangaranga ja sitten onkin meidän kansan tehon paikka yhtyön nimeltä As ja Motorride.

0: Perhana soikaan, se on Dara ja Bangaranga. Mennään helsingiläistä indie-rockia tähän perään. Teidän äänestämänne tehosoittokappale, eli Kansan teho. Se tulee bändiltä nimeltä As, on nimeltään Motor Ride. Ja saakeli, kun on perinnetietoista ja tyylikästä touhua.
1: Uuden musiikin X, Kansan teho.

Helsinkiläisyhtye As ja Motor Ride. Tuut kuuntelemaan tätä biisiä vielä monta kertaa tällä viikolla mun kanssa, koska tää on kansantehobiisi, eli teho soitossa. Bändi on yksi tulevaisuuden vientitoivoista ja minä uskon siihen. Nyt on Mintun paikka, maailma on mun.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Suomalaisprofessori arvioi, että Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia. Petteri Lindholm.
1: Uusi ruotsalaistutkimus tuo yllättäviä tietoja siitä, mitä työpaikan tarjoama tai itse ostettu vakuutus tarkoittaa terveydenhoitojärjestelmälle. Tutkimusryhmä havaitsee, että yksityislääkärille pääsyn saaminen lisää hoitamista selvästi ja että kasvavista kuluista jopa 2/3 jyvittyykin julkiselle sektorille. Selitys on siinä, että yksityislääkäriltä saatavat lähetteet näyttävät tuovan ohituskaistan myös julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että tutkimustulokset voivat olla relevantteja myös Suomen kannalta.
2: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
1: Kortelainen toteaa, että Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyvin samantyyppisiä. Siksi on perusteltua olettaa, että tulokset saattavat päteä ainakin osittain myös Suomessa.
0: Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsinki Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen talous kasvaa kovinta vauhtia 5 vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta 5. Luottolaitos Hypon talouskatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
3: Mahdollisuudet liittyvät siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronnostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennustessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua. Niin kyllähän se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viiveellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut. Myös työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonna korkeana 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnon ostoaikeiden nousua hyvänä merkkinä.
4: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto

0: aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
1: Sää on enimmäkseen poutaista. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Huomenna sadetta ja ukkosta on maan etelä- ja keskiosassa ja alueella varoitetaan rankkasateista. Lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on tänään 21-26 astetta, huomenna 15-22 astetta. Pohjoisessa on 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Hämeen maakunnissa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa sekä Pirkanmaalla.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: The Kid LAROI Girls. Kuuntelet Yle XL, se on 10:12. Mä oon Sonni Kyläliuhala ja morjesta pöytään. Maistuisiko videopeliteemainen musiikki? Suomen rapin megamies Ghetto Masa on lyönyt hynttyyt yhteen Aksel Kalan kanssa ja siitä on syntynyt tällainen biisi kuin Koodit päällä. Ei ole vielä millään tasolla soittolistattu tällä kanavalla, joten mä pidän huolta, että se bängäilee tässä kesän mittaan, kunnes ennemmin tai myöhemmin toivottavasti menee raskaaseen rotaatioon. Ja tää on myös toivebiisi. Täällä on nimittäin käyttäjä Olli pistänyt viestiä WhatsAppin puolella. Pitkän viestin, vedän pitkän hapen ja luen sen teille. Sonni Petteri, sinä kynärin kruunaamaton kuningas, nuori osuja, spray-kontrollin täydellinen hallitsija, one-tappien mestari, entry-tilastojen ikuinen kärki, bossipäällikkö, fantastisten flikkien napauttelija, naattilinarien muistaja, utilityn uskomaton käyttäjä, kantaja suurella koolla, saittien lukottaja, clutch masteri Jumalan armosta, lähes Aleksi B:n veroinen in-game leader ja vastustajien ikuinen kauhu. Onko mitenkään mahdollista saada Koodit pää soimaan? No on, saakeli. Musta tuntuu, että toi on joko AI:n kirjoittama tai sit Ollilla on tällä hetkellä rakot sormen päissä. Joka tapauksessa toivon, että siellä kynäri maistuu ja Counter-Strike-skillit nousee kohisten, kun me kuunnellaan Aksel Kala ja Ghetto Masan Koodit päällä.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: multa on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Musiikkia viime vuonna julkaistulta Olivia Deanin The Art of Loving -albumilta, joka on muuten ihan mielenvikaisen hyvä. Ja biisin nimi on Baby Steps. Toni Kyläliuhalla tässä ja kuulkaa joka viikko tässä Uuden musiikin X-ohjelmassa meillä on joku nosteessa artisti. Eli sellainen tekijä, joka on vielä uransa alkupuolella ja työskentelee independenttinä tai jollain pienlevyyhtiöllä. No nämä parametrit täyttyvät tämän viikon osalta Grön-nimisen bändin osalta. Hauska yhtye sinänsä, että nimi on tehty klassista iskelmänimitemppua käyttäen. Eli ota sun toinen nimi ja sun äidin tyttönimi, niin sieltä löytyy loistava tango tai iskelmänimi. No se oli Alexander Grön, joka ilmestyi sitten tämän taiteilijan osalta. No hän päätti sen etunimen siitä tiputtaa ja mennä pelkällä Grönillä. Ilmeisesti ei kuitenkaan sukulaisuussuhdetta Eino Gröniin. Toki tämä vielä selvityksessä. Itse jos tekisin saman tempun, niin sieltä löytyisi Petteri Tenkula. Ehkä menee enemmän sinne tangon puolelle kuitenkin. Tuo kuin iskelmää, mutta joka tapauksessa. Mä annan Grönin esitellä ihan omin sanoin hänen debyyttisinkkunsa uusiksi. Häneltähän on jo 2 biisiä tullut, toi Naamat on ollut meillä vähän enemmän soitossa, niin mä ajattelin, että hän voi esitellä debyyttisinkkunsa itse. Ole hyvä, Grön.
1: Uuden musiikin X, nosteessa.
2: Morjesta, mä oon Grön ja mun debyyttisinkku uusiksi kertoo oman jutun etsimisestä ja sydämen seuraamisesta. Tätä biisiä tehdessä mä olin aika umpikujassa monessa jutussa, mutta mä en silloin vielä ihan tajunnut itse, mistä tämä biisi kertoo. Tämä koko biisintekoprosessi oli oivallus siitä, että pitää vaan tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä oikealta. Tämä biisi on ainakin mulle rohkaisuun lähteä tekemään omaa artistiuraa ja toivon, että se rohkaisee myös muita oman jutun tekemiseen. Siitähän tässä elämässä kai on kyse. Mä haaveilen siitä, että voisin joskus keskittyä vaan musan ja taiteen tekemiseen ja mulla on visiona päästä tekemään mun bändin kanssa visuaalisesti ja soundillisesti lumoavia keikkoja. Tämä mun esikoisbiisi on ensimmäinen askel kohti näitä.

0: Just the way you are. Just niin kuin sie oot. Hei, sie oot hyvä just sellaisena kuin sie oot. Soni Kylä-Liuhalla tässä. Kuuntelet Yle X:n uuden musiikkijakson. Tämä ohjelman nimi otetaan uunituoretta Benjaminia seuraavaksi sisään. Hela Hoito. Ja hoitoa itse asiassa tällä hetkellä tuli pahan mieleen vaan tuosta nimestä, niin tarvis mun kieli. Mä purin eilen itseäni kieleen, kun tuli tällainen allergia-aivastussarja tuli, niin kuin ja saakeli sitten tuonne niin kuin kielen takaosaan purasin vahingossa kulmahampailla. Ja mä en käsitä, ei ole parantunut vieläkään, vaikka suussa pitäisi kaiken nopeasti parantua. Meni ihan verelle asti ja maistui veri oikein siis niin kuin sillä tavalla, että teki mieli lähteä pihvikaupoille. Ja mä oon vaan miettinyt tässä, että onko kieli niin kuin turvassa suussa? Siis ylipäätään rupesin miettimään tätä niin kuin leukojen voimaa. Te varmaan olette kuullut tänne, että ihminen pystyy purasemaan sormen poikki ihan yhtä vaivattomasti kuin porkkanan, mutta mieli ei anna. Että se olisi vaan tällainen lukko. Tällaista mulla on aina kerrottu. Niin mä rupesin miettimään, että niin, että pitäisikö kieltä loppupeleissä säilyttää jossain ihan muualla kuin suussa. Koska tää lihamylly ja sitten todella tärkeä kommunikaation väline samassa osoitteessa tuntuu ihan siltä, että on jonkun kunnallisen suunnittelema.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Benjamin Helahoito, Soni Kyläliuhalla täällä ja se on täällä napakkaa ja narauttavaa settiä WhatsAppiin kirjoitteleva Jones, joka jatkaa tarinaa siitä, mihin itse tuossa äsken jäin. Nimittäin pohdiskeli, että minkä ihmeen takia niinkin tärkeä elin kuin kieli on laitettu hampaiden eli lihamyllyn viereen. Sähän saat poikkaasta vahingosta sen oman kielesi ihan vaan omissa nälkätiloissasi. Niin siihen Jonesi jatkaa, että tämähän on aivan klassikko, että ihminen on suunniteltu muutenkin ihan päin prinkkalaa, koska on se kummellista, että huvikeskus ja paskahuolto vedetään viereen. Parapum. No näinhän se on. Ihan täynnä kummallisuuksia on koko ihmiskunta. Ja ihminen itsessäänkin. Mä oon myös miettinyt niin kuin napaa, että minkä takia napa ei mene umpeen sen jälkeen, kun ihminen on syntynyt. Kyllähän haavat paranee muutenkin, niin miksi napa jää siihen? Miksi se ei, sille ei käy niin kuin iholle muuten, kun tulee rupi, että sitten se pikkuhiljaa umpenee. Et miksi meillä ylipäätään on napa vielä aikuisenakin? Ihan todella kummallisia kysymyksiä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Otetaan erittäin toivottua orkesteria heti tähän Wilma Jään perään, nimittäin Bring Me the Horizonia.

0: Vilma Jää, Kipu Tyttö, Soni Kyläliuhalla tässä ihmettelemässä ihmiskehoa ja tosiaan ääneen mainitsi, että eikö se ole vähän outoa, että napa ei mene umpeen? Tai siis niin kuin, että ei katoa vaan tuosta vatsan päältä aikuisikään mennessä. Vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi koiralla tai kissalla, että usein ainakin kun olen itse tarkastellut karvaisia kavereita, niin se on joko semmoinen ihan pikku arpi tai joku ihan lähes pieni karvaton viiva vaan siinä niin kuin masu. Ei todellakaan niin selkeä kuin ihmisellä. Et vaikka totta kai siis istukalliset nisäkkäät, me kaikki rakkaat jaetaan napa. Mutta sitten samaan aikaan, miksi osalla se kuitenkin katoaa? Miksi ihmisille jää? Se ei sitten ole mitään hyötyä. Vai onko joku suurempi voima halunnut, että ihmisillä on napakorut? No silloin siitä olisi varmaan jotkut uskonnotkin kirjoittaneet. Itse asiassa mun mielestä tässä kohti olisi tekemätön paikka. Missä on napakorukultti? Missä on se lahko, joka vaatii kaikkia käyttämään napakoruja koristaakseen tätä suurta lahjaa nimeltä napa, joka erottaa meidät monesta muusta eläinkunnan otuksesta? Napa kunniaan 2026.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Palataan pieneksi hetkeksi viikonlopun tunnelmiin. Suomessa konsertoinut Bring Me the Horizon ja Dark Side.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: No niin, nyt se on tapahtunut. Aikaisemmin kun ollaan kuunneltu yhdessä Emma ja Matildan Älä mee -kappaletta, mä oon korostanut erityisesti noita säkeistöjä. Niiden melodia ja teksti on ollut mulle se tämän kappaleen karkki. Mut nyt mä oon alkanut tykkää tosta kertosäkeestäkin. Eli niin sanotusti leipäkakku on nyt valmis. Kuorrutukset kaikki löytyy. Perhana vieköön. Niin se vaan Emma ja Matilda ottaa mitä tahtoo. Jos sä ensin luulet, että Emma ja Matildan biisi ei ole jotain, missä tykkäät, niin anna vaan sille aikaa, niin tuota pikaa se porautuu sun tajuntaan, koska Emma ja Matilda ovat säälimättömiä. He ottavat faninsa. Nyt Egetsulu ja Karisma, eilen päivän biisinäkin soinut kappale, äärimmäisen tyylikästä. Ege, niin kuin aina, tosi tsemppaavaa tekstiä, elämässä kiinni olevaa ja totuudenmukaista. Ege tietää, mitä tekee, ja nyt on myöskin niin kuin toi melsupuoli erittäin hallussa. Tää on korvamato.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Portugalissa syntynyt biisi, tää Karisma, ja tuotannossa Victor Nordis.

Another sekä 54 Ultra Talk to You. Soni Kyläliuhala on tämä ääni tässä. Mä ajattelin, että otetaan seuraavaksi erittäin toivottua artistia, korjaan orkesteria, yhdysvaltalaista metalcore-bändi The Blood in Youtä. Esiintyi Tuskassa tuossa viikonloppuna ja siellä setin loppupuolella oli tällainen biisi kuin Silence, upea akkariveto, tai ainakin se alkupuoli siinä live-tilanteessa ja tässä, jos missä, on sekä voimaa että herkkyyttä. The Blood in You, Silence, seuraavaksi Yle X:llä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että myös Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia.
1: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
0: Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kesäkuussa helteisiin liittyviin syihin. Valtiollisen terveysinstituutin mukaan luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Silloin vastaavia kuolemantapauksia oli 400. Eurooppaa on piinannut tänä kesänä poikkeuksellinen helle. Myös Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa varautumaan helteisiin. Erityisen alttiita voimakkaiden helteiden haittavaikutuksille ovat vanhukset ja pitkäaikaissairaat. Iän myötä elimistön lämmönsäätelykyky laskee ja nestevajauksen riski kasvaa. Tutkimusten mukaan varsinkin sydänsairauksista ja hengityselinsairauksista johtuvat kuolemat lisääntyvät helteellä. Lämpötilan kohotessa yli 24 asteen kuolleisuus voi kasvaa jopa 2-4% jokaista lämpöastetta kohti.

Shakira, Shakira, sekä Burn a Boy, Die Die, eli virallinen futiksen MM-kisabiisi täällä Yle X:llä. Soitossa, se on 5 minuuttia yli 1 kello ja mä oon Soni Kylä Liuhalla. Pakko muuten yhtyä ton Iltalehden Anssi Karjalaisen näkemykseen nyt kun futiksesta puhutaan, niin että Norja on näyttänyt suurmaiden surkeuden tässä viime aikoina. Että hei, Norja saattaa olla oikeasti jopa, no, pitkälle menevien kandidaatti, koska mulla on sellainen fiilis, että ton norsulurannikkovoiton jälkeen Norja ratsastaa tai soutaa tätä venettään aina tuosta Brasilian yli, kuulkaa, aika pitkälle, koska seuraavaksi pitäisi tulla Brasilia vastaan ja jotenkin se henki, ja mulla on jotenkin sellainen fiilis, että jos Alexander Stubb, kun hän vierailee täällä ympäri maailman, niin hän aina sanoo, kuinka hän tuntee olevansa ruotsalainen tai turkkilainen tai mikä ikinä nyt onkaan aina niissä tilanteissa, niin musta tuntuu, että mä oon norjalainen. Siis nyt kun mä oon katsonut näitä kisoja ja Haalandin hymyä, niin onhan toi nyt vastustamaton joukkue jotenkin energialtaan. Siltä niin kun, se viikinkien hymy ja sitten se jotenkin kuumotus, mikä heitä vastaan selkeästi ottelemisessa on, niin on se jotenkin hurmaavaa. Ja samaan aikaan mä tiedän, että mä kuulun niihin, jotka ennen kuin MM-kisat alkoi, niin kritisoin, että nyt on ihan liikaa maita. Ja pohdiskeli jopa ääneen sitä, että miksi on niin vähän eurooppalaisia maita. Niin mun mielestä ihan hyvää pitkään enää näyttää Iltalehden Anssi Karjalainen tässä nyt, että kyllähän se tilanne nyt vaan on niin, että Saksa on alhossa, Hollanti on alhossa, Tsekki, Turkki, eurooppalaiset maista myös. Tanska alun perin kuulunutkaan kisoihin, eikä Italiakaan, Puola, Serbia. Että kyllä tämä nyt on tavallaan mennyt just niin kuin on pitänyt. Että hirveä mussutus oli itselläkin ennen noita kisoja, että miksi sinne roudataan kaiken maailman katareita jotenkin puolipoliittisesti, että siellä pitäisi olla joku Italian joukkue, mutta ei siellä pitäisi. Kyllä nämä niin kuin näytöt puhuu puolestaan, että kun ei Saksakaan pärjää, niin kyllähän se totuus sitten kuitenkin urheilussa ratkaistaan aina siellä kentällä. Otetaan Justin Bieberia soimaan Beauty and Beat, klassikkobiisi, joka ton Justinin Coachella esiintymisen jälkeen lähti sitten trendaamaan. Ja on meillä Vestaakin tiedossa Helmi ja sit mä ajattelin, että tanssitaan Kettamaan kanssa. Ootteko jo kuullut tän Comes and Goes hitin?

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Vesta ja Helmi. Olisiko sulla hetki aikaa tanssia irlantilaisittain? Vaan eipä mennä Riverdanceä, jätetään ne viulut koteloon, vaan kuulkaa. Tämä on elektronista, tämä on oikein kunnon jumputusta. Nimittäin kyseessä on Evan Campbell, a.k.a. ammattinimeltään Kettama, irlantilainen elektronisen musiikin tuottaja ja DJ. Tehnyt paljon yhteistyötä, erittäin kansainvälinen kaveri ja saapuu tuonne Suvilahteen elokuussa. Mikäköhän tapahtuma silloin siellä olisi? No kyllä, Flow Festival. Eli jos tuollainen seuraavaksi kuultava jumputtelu on sun juttu, niin suosittelen suuntaamaan sinne kansan karkeloon. Tämän jälkeen, kun ollaan Comes and Goes kuunneltu, niin se on meidän päivän biisin paikka. Ihastuttava Ellie May ja kaukua asialla.

0: Comes and Goes on tämän kappaleen nimi, Kettamaa, eli irlantilais DJ, joka saapuu tuossa elokuussa Suomen Flow-festivaaleille asialla. Minä olen Soni Kylä-Liuhala, tuota pikaa lähdetään Yhdysvaltoihin, sieltä tulee erittäin kova Muna. Siis sen niminen bändi, vähän tommonen indie, jotenkin myös aika disco tai kasari, ainakin tää biisi, joka tullaan kuuntelemaan, Dancing on the Wall. Mutta ennen sitä pysytään kotimaissa kolmen kappaleen verran. Elli Mei ja Kaukua seuraavaksi päivän biisillä.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja päivän biisinä tänään, voidaaks rikkoa hiljaisuus? Mä oon kritisoinut tätä liiankin hyväksi kappaleeksi, mutta jätetään siitä nyt kritiikki pois ja kehutaan sitä ihan oikeasti, koska sekä säkeistöt että kertosää kantavat toisiaan. Tiedättekö, kun välillä tulee sellainen fiilis, kun popmusiikkia kuuntelee, että se on pelkästään sen kertsin varaan rakennettu. Että oikeastaan siinä on sellaista niin kuin käyntiaikaa, sellaista niin kuin luppoaikaa siinä biisissä usein minuuttitolkulla, ellei enemmänkin, jos vaan odotellaan sitä, että päästään siihen kertosäkeeseen. Tai sitten ne säkeistöt on ihan naurettavan lyhyitä, jotta päästään äkkiä siihen kertosäkeeseen ja sitten biisin kokonaiskesto on joku minuutti 50. No ei. Tämä on lähes 3-minuuttinen kappale, joka on alusta loppuun hirvittävän harmoniseksi kirjoitettu ralli. Enkä lainkaan epäilykään tätä, kun näin, ketä siinä on asialla. Meidän Yle X läpimurtolistatut Elli Mei ja Kaukua, kun he tekevät musiikkia, niin se harvoin lävähtää ohi maalin. Niin ei päässyt käymään tälläkään kertaa. Hyvä yleisö! Yle X:n päivän biisi tänään 1. heinäkuuta. Voidaaks rikkoa hiljaisuus Elli Meiltä ja Kaukualta?

0: hiljaisuus?
1: Nimenomaan. Hyvä kysymys. Elli May ja Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus? Jos pitää jotain rikkoa, niin voisiko se olla hiljaisuus? Todella jotenkin nerokasta pop-lyriikkaa, ei voi muuta sanoa. Soni Kyläliuhalla tässä jatkaa kotimaisen musiikin parissa sun kanssa. Alina Burnettin Tyttömaan päällä ja Kledoksen Rullaa. Se on tehty Korrelonin kanssa seuraava kaksikko, jonka jälkeen tosiaan päästään siihen edellä mainittuun yhdysvaltalaisorkesteri Muunaan. Kirjoitetaan siis Muna ihan tälleen suomalaisittain, mutta tulee merten takaa. Heistä vähän lisää tuota pikaa. Nyt Alinaa ja Kledosta.
2: Uuden musiikin Soni Kyläliuha.

0: Ai ai, rullaa ku vastavaletulla asfaltilla uusilla laakereilla. Kledos ja Korrelon rullaa. Kanava Yle X, mä oon Soni Kyläliuhalla, Töttöröö vaan sinullekin. Nyt lähdetään Yhdysvaltoihin. Sieltä löytyy orkesteri nimeltä Muna. Kirjoitetaan ihan Muna. Yhtyä alun perin, kun miettivät itselleen nimeä, niin ajattelivat, että voisivat olla Luna, mutta se on niin käytetty, että siihen piti saada jotain särmää. Päättivät vaihtaa sitten sen ensimmäisen kirjaimen M-ksi ja niin syntyi Muna. Bändin muodostaa Katie Gavin, Joseph Maskin ja Naomi McPherson. Ovat vahvasti queer-orkesteri, mutta eivät alun perin viitsineet sitä sateenkaarikulmaa nostaa sen kummemmin, koska pelkäsivät, että sitten heistä tulee nimenomaan vain se yksi sateenkaari synttikkapoppi orkesteri. Ihan hyvä kulma, koska pääsivät sitten rakentamaan itselleen vahvan fanikulman. Nykyään siis erittäinkin aktiivisia yhteiskunnallisia keskustelijoita ja queer-aktivisteja siinä musiikin tekemisen yhteydessä. Tämä Dancing on the Wall on aivan mahtava yhdistelmä sellaista kasariestetiikkaa ja sitten tämän päivän rumpukonetyöskentelyä, koska rytmit ainakin tässä suurimman osan kappaletta on kuin suoraan jostain suurten olkatoppausten ja pöherrettyjen hiusten maailmasta, mutta sitten kun tuotantoarvot on tänä päivänä ja ylipäätään siis tämä elektroninen äänen käsittely ihan eri paikassa kuin se oli 40 vuotta sitten, niin tuo on paljon tukevampaa kuin se sen aikainen musiikki. Silloin piti vaan kränkätä volyymia ihan perhanasti. Nyt siihen ääneen ollaan saatu roppakaupalla muhevuutta ihan pienilläkin volyymeillä. No, eipä siitä enempää. Lopputulos laittaa mukavasti takaliston keikkumaan ja pohkeisinkin pientä nytkytystä. Tämä on indie syntikkapoppiorkesteri Muna Yhdysvalloista ja Dancing on the Wall.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Tämä biisi on Earrings, artisti on Malcolm Todd, ei sentään Todd Moses, eli kuumaa yhtyeen salanimi. Ei, tämä on Malcolm Todd. Soni Kyläliuhalla tässä ja kysynkin sinulta, tykkäätkö Nelli Matulasta tai muusta tuollaisesta vähän ehkä teatraalisesta, dramaattisesta kotimaisesta popmusiikista. No jos se on sun pala kakkua, niin otappa tämä haltuun. Nimittäin tuore suomalainen musiikin tekijä Emilia Eklund, taiteilija nimeltään Emi, täräyttää nyt seuraavaksi sellaisen kappaleen läpi eetteristä kuin Ruusunen. Hän ottaa vaikutteensa sieltä Florence and the Machineista, Abbasta ja Ellie Goldingista, mutta kyllä mulle jotenkin sellainen suuri pop-diiva-fiilis tästä tulee. Mun mielestä nimittäin niin kuin esimerkiksi Abba ei ole mun mielestä pop-diiva-musaa, vai onko se? Ellie Goulding ehkä vähän, I don't know. Mä ehkä haen sellaista jotenkin elämään suurempaa hahmoa, sellaista niin kuin Adele tai sitten omalla tavallaan Madonna tai jotain tällaista. Ne on mulle sellaisia jotenkin suuria niin kuin pop-diivoja jotenkin omalla tavallaan. Abba ehkä se, kun siinä on useampi laulaja ja tekijä, Florence and the Machine. No joo, ehkä. I don't know. Miten sä itse määrittelet pop-diivan? Kerro mulle. 044-421-6888. Minä laitan nyt sen luvatun biisin soimaan. Tää on Emi ja Ruusunen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Raisa kehu sanotusta Yläksen WhatsAppissa. Kyseessä on Emi ja Ruusunen. Mun mielestä tää on tällaista niinku power poppia, eli tällaista niinku pop-diivan musiikkia. Mä kysyinkin teiltä, että miten te itse määritätte. Täällä Ella kirjoittaa, että pop-diiva on elämää suurempi hahmo niinku tyyliin Cher. Älä muuta sano, ei ole mun mielestä Cherin voittanutta. Toki siihen rinnalle voisin laittaa just jonkun Madonnan tai Whitney Houstonin. Tuollaisia niinku valtavan äänen ja ilmaisuvoivan. No ei aina valtavan äänen, ei Madonnalla ole mikään maailman suurin ääni. Mut sitten niinku verrattuna vaikka Whitney Houstoniin. Mutta se on se asenne tekee enemmän. Ehkä Madonnasta kuitenkin muuntautumiskykyisempi ja kaikkea tällaista. No joka tapauksessa se on se energia, joka sen diivan tekee. Onko Isaac Elliot sellainen? Se on hyvä kysymys. Ainakin hän on toistuva lista ykkönen. Nimittäin 11 suoraa lista ykköstä on jo plakkarissa Elliotin Isaacilla. Yksi niistä, se viimeisin, on tämä eilinen, joka nyt kuunnellaan seuraavaksi. Mukana Ares.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Siinä ihan hyvää pohdintaa. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että hän, joka väittää, että ei ole koskaan elämässään muuttunut. Mä oon aina se sama tyyppi. Ei tiedä, mistä puhuu. Tai on täysin kykenemätön jonkin sortin itse reflektioon, koska kaikki meistä muuttuu. Hän, joka pysyy staattisesti samanlaisena, varmaan edelleen kakkaisi housuun ja itkisi äidin tissiä, todennäköisesti. No, mennään me musiikissa eteenpäin ennen kuin tulee syvää sentimentaalista pohdintaa. Nimittäin mä haluan soittaa teille vielä rock'n'rollia ennen kuin iltapäivä hyppää Askiin. As-niminen orkesteri tulee Helsingistä. Heillä on tehosoitossa tällä viikolla tällainen kuin Motor Ride, koska te niin halusitte. Kolme kovaa kotimaista kappaletta laitettiin viime viikolla vastakkain Vekun toimesta ja Vekun mukaan Motor Ride voitti. Mä oon tosi tyytyväinen tästä, koska tää on kansainvälistä. Tää on Styrk.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: rock and roll.
1: Vähän suidallisesta rokkaa täällä uuden musiikkiäksessä.
0: Se on Us Helsingistä ja Motoride on biisin nimi. Mitäpä iltapäivä, tiimi?
1: Hei, oikein kivasti.
0: Onko näin?
1: Tässä ollaan niinku valmiudessa tuohon 2:00. Siitä eteenpäin ollaan Impun kanssa jälleen kerran täällä heilumassa.
0: Mitä tapahtuu?
1: En mä tiedä, mä just äsken pohdin, että laittaisinko mä semmoisen sheet maskin.
0: Aha, eli kosteuttavaa toimintaa läpi niin. Iltapäivä.
1: Et yleensä studiostriimistä pääsee vakoilemaan erilaisia asioita ja sit on meillä kisaa ja kaikkea muutkin hassuttelua.
0: Okei, mutta tämä kosteuttaminen kyllä kiinnostaa lähtökohtaisesti. Miksi jengi kosteuttaa niin vähän radiossa?
1: Niin.
2: En mä tiedä, mutta meillä on aikaa tuoda se takas muotiin.
0: Niin. Just näin.
1: Ja kun se on nimenomaan hyvä radio.
0: Kosteuden kesä 26.

0: Kiitos Soni Kyläliuhalalle uuden musiikin X:stä. Olipahan taas rock'n'rollia, rytkettä ja pauketta. Nyt on aika käynnistää uutta.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen rautateitse loppuvat. Syynä on Venäjän päätös 8-kertaistaa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffit. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevän Fertilog-konsernin mukaan lannoitteiden tuonti ei ole enää kaupallisesti kannattavaa. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan Venäjän päätös ei tullut yllätyksenä. Se uhkaa kuitenkin vaikeuttaa kotimaista maataloustuotantoa yhdessä Hormusin salmella sakkaavien kuljetusten kanssa. Suomalainen yrittäjä on tuomittu vankeuteen Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Yrittäjä oli vienyt Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua. Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän törkeästä säännöstelyrikoksesta 3 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Käräjäoikeuden mukaan viennistä saatu rikoshyöty oli 600 000 euroa. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo, kertoo Ilmatieteen laitos. Keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Village People-yhtyeen keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut. Willis kuoli eilen 74-vuotiaana. Hän kuoli lyhyen, mutta aggressiiviseen sairauteen, kertoo Willisin puoliso Facebook-päivityksessään. Willis oli Village Peoplein perustajajäsen ja mukana kirjoittamassa yhtyeen hittejä, kuten YMCA, In the Navy ja Macho Man.
2: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt. Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen, toivoen yhteyttä muihin. Tuttua vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle. Tuoden turvaa ja seuraa. Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereitaan. Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia. Yhteys on löytynyt ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä, vahvempana kuin yksin. Yle X iltapäivä voi alkaa.
3: Yle X. Yle X iltapäivä.
4: Kello on löydy 2, kohtamin saa jo yli. Yle X iltapäivä käynnistyy tästä. Mello ja Impus on seurana 5 saakka.
0: Aloitetaan tää lähetys BTS:n kappaleella Swim.
4: Se on just näin. Swim, swim.

0: päivässä. Oikein ihanaa, mitä? Keskiviikko, samoin myöskin heinäkuuta.
1: Nyt jo heinäkuu.
0: Todellakin se on nyt, vaikka ei kukaan osannut sitä odottaa, niin täältä se tuli ja tupsahti. Sama kuten me, Mello ja Imppu siis viiteen saakka studiossa sun seurana. Aiku on lomalla, joten myö täällä porskutetaan kesähesbeinä ihan tämä ja ensi viikko vielä yhteistä matkaa.
1: Kun mulle aina sanotaan, kun mä kysyn joltain, että voiko se nähdä, niin sitten mulle sanotaan, että no ensi kesän keskiviikkona sitten, niin onko nyt se ensi kesän keskiviikko vai onko se vasta ensi kesän?
0: Musta tuntuu, että se on vielä pari vuotta.
1: Okei, no mä odottelen rauhassa.
0: Odottele vaan ja kannattaakin odotella ihan aloillaan.
1: Joo, mä en pidetä hengitystä sen suhteen sitten.
0: Yle.fi on uutisoinut siitä, kuinka aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin mitä moni luulee.
1: Mm-hmm.
0: No, täällä oli nyt sitten asiantuntija, ihotautia erikoislääkäriä, Karlia tästä nyt sitten haastateltu.
1: Tyrkslund.
0: Joo, ja näin ollen siis, tähän on ihan selkeät ohjeet. Mä oon ainakin siis itse semmoinen aurinkorasvalevittäjä, että mä niinku otan sitä sen verran, mitä niinku tarvitsen ja levitän kasvoille ja niihin kehon osiin, jotka sitten tulee auringon alle menemäksi. No mut kuitenkin, mitä ilmeisimminkin, niin tästä bongasin nyt yhden selkeän ohjeen.
1: No.
0: Voidetta suositellaan aurinkovoidetta laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista.
1: 2 ruokalusikallista?
0: Eihän se riitä hitto mihinkään, mulla ainakaan. 2 ruokalusikallista, se on 1 olkapää.
1: No musta taas tuntuu aika paljolta, mutta en ole kyllä ikin mitannut ruokalusikalla tähän mennessä vielä mun aurinkorasvan käyttöön.
0: Mutta onko sä nähnyt mun olkapäät?
1: No siis ne on järjettömän kokoiset olkapäät, suorastaan valtavat. Että on kyllä, salilla on käyty, en mä sitä sano, Suomen revityi iltapäivä jne. Mutta en mä kyllä tähän, mä en lähde. Musta tuntuu, tiedätkö mitä, jos mä avasin nyt tämän uutisen, niin siis tää on ihan... Tämä Karl Tyrkslund, ihotautien erikoislääkäri. Tässä pitäisi sanoa mun mielestä aurinkorasvan markkinoinnin erikoislääkäri. Siis tämä jätkähän sanoo, että aurinkorasva säilyy vaan 12 kuukautta avaamisesta.
0: No mulla on kyllä joku 5 vuotta vanha
1: no,
0: semmoinen, missä lukee lapsille.
1: Mä en ole ikinä kattonut sitä päivämäärää. Sitten hän sanoi, että aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee. Ja sitten hän vinkkaa vielä, että aurinkosuojaa voi levittää heti aamulla jopa 2 kerrosta. Tämä on ihan mainos vaan. Mä pesen käteni tästä aurinkorasvakeissistä.
0: Toki mä myös tiedän, että niin kuin UV-auringonotto trendaa tällä hetkellä nuorten keskuudessa ja niin on aikuistenkin. Ja jotenkin se on mun mielestä uskomatonta, kun katsoo sit kaikkia näitä tilastoja, miten paljon siitä haittaa. Terveisin itse ruskattava läträjä. Että harvemmin mä en ole oikein semmoinen niin kuin teoks auringonottaja. Esimerkiksi eilen töiden jälkeen niin lähdettiin uimastadikalle, niin sielläkin aurinko paistoi, niin minä olin kuule pitkissä housuissa siinä pötkötin. Vähän kävin uimassa välissä, mutta mä en ole niin semmoinen, että mä oikein loikoilisin.
1: Niin onko se vähän sillai liian vilkas mieli sellaiseen pelkkään loikoiluun?
0: Joo, ei mulle niin kuin pitää olla jotain action, jotain tiiäks, lautapeliä tai jotain äänikirjaa kuunneltavaa podcastia, jotakin siinä niin kuin ohessa. Ei se, ja muutenkin tuommoinen, niin siinähän tulee ihan hitokseen kuuma. Ja sitten mitä huomasin eilenkin, ei liity toki siihen, että olisi jotenkin niin kuin paljon tai vähän vaatetta tai mitään sellaista, mutta siis se väsymys, mikä siitä auringosta tulee, niin on jäätävä. Ja toki ei sitä voi välttää, mutta tavallaan se, että jos mulla on vaihtoehto olla vaikka ulkomailla tai Suomessakin täällä aurinkoisena päivänä, niin kyllä mä mieluummin teen jotain ulkona kuin se, että mä vaan makoisin auringossa. Mutta Karl nyt kuitenkin sanoo, että sitä pitäisi levitellä enemmän, että impu sulle ja monille muille, niin kannattaa tsekata nyt sitten ne omat päivämäärät siitä aurinkovoiteesta ja katsoa, että ainakin tulee se 2 ruokalusikallista. Sun pitää kyllä kans ehkä vähän enemmän ottaa tohon sun ruhoa. Yle X. Siis järjetön biisi, millä aloitellaan tätä keskiviikkoa yhdessä. Stella aamun kuiskaus. Biisi, joka on SingStar-pelissä. Mulla on aiheuttanut ihan jäätävät traumat, mutta ihan sairas ja hyvä biisi.
1: Saatko huonoa palautetta SingStarissa vai?
0: Ai, mun mielestä se oli hyvä palautetta, kun siinä lukee, että karmeaa, hirveää. Ne kaikki kommentit.
1: Niin se oli vaan käänteispsykologiaa.
0: Niin oli. Mutta mä rakastan laulaa tätä biisiä täysin, joten nyt volaa, jos on mahdollista. Stella, aamun kuiskaus. Yle X.

0: Do It See Runway soi Yle X iltapäivässä Imppu ja Mellu studiossa aina 5 asti. Kiva kun oot kuulolla.
1: Keskusteltiin paraikaa siitä, kun hyvin ajankohtaisesti helteet ovat läsnä joka puolella meillä. Ja vaikka tokikin sadetta sitä nyt on luvannut, mutta noin niin kuin yleisesti kuuma on. Ihan joka puolella. Ei pelkästään Suomen maassa, vaan ihan siis Euroopassa ylipäätänsä. Ja nyt sitten yle.fi:ssä Carl Kjellklund on helsinkiläisestä ihosairaalasta tämmöinen ihotautien erikoislääkäri todennut niin moneen otteeseen nyt sitten sitä, että aurinkorasvaa ei levitetä tarpeeksi, päivämäärät pitäisi tsekata ja kuinka usein sitä pitäisi levittää, ja tätä kerrattiin tässä. No nyt sitten annoimme omat näkemyksemme Impun kanssa tähän ylipäätänsä auringon ottamiseen, ja Arto nyt laittaa yleensä WhatsAppiin viestiä, että hei, oltiin kiihdytysajoissa lentokentällä. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, oli viikko juhannukseen. Tuskailin siinä, kun ei ollut aurinkorasvaa, ja kaveri sitten hihattomassa paidassa sanoo siinä nämä kuolemattomat sanat, että mä nyt en onneksi ihan hirveän helposti pala.
2: Klassikko.
1: Ja sitten jälkeenpäin valitteli, kun 2 viikkoa, niin ei pystynyt nukkua kunnolla ollenkaan, kun olkapäät palo niin pahasti.
0: Siis ja
1: mä,
0: näin. Tiiäks,
1: mä, niin kun, mä henkilökohtaisesti en pysty näihin. Ja tästä ei ole kauaa, siis kun seurasin itsekin julkisessa kulkuneuvossa 2 ihmisen keskustelua. Mm. Ja toinen oli silleen, että en mä edes, niin kun, että kun mulla on se, että mä en niin kun pala.
0: Joo.
1: Ja mä olin tälleen, että joo.
0: Jep.
1: Mä olin tälleen, että siis toi on niin itselleen valehtelua ja paskan puhumista kuin vaan ihminen voi olla. Ja sit valitellaan myöhemmin, kun kirraa joka puolelta ja nahka on punainen kuin tomaatti.
0: Joo, ja mä oon mun kaveriporukas se, että jolle tulee semmoinen niin kuin helposti rusketus. Ja että mä oon niin kuin se, joka oikeasti, niin kuin ihan oikeasti harvoin palaa. Mutta mäkin tunnistan sen, että jos me ollaan tuolla jossain golfaamassa auringonpaahteessa monta tuntia, niin jos mulla ei ole vaikka polvitaipeet rasvattuna, niin se on siinä. Se on sit siinä. Mutta yksi mun kaveri oppi tämän kantapään kautta. Ja se kävi niin, että me oltiin joskus 10 vuotta sitten varmaan Espanjassa. Ja sitten hän tuli siihen uima-altaalle ja me oltiin nuoria ja innokkaita ja rehvakkaita sillä lailla, että ei tässä nyt mitään, tiedät sä, hei, otetaan vähän aurinkoa ja sitten lähdetään kaupungille vähän kattelemaan illalle, että ei tälleen.
1: Ja vedetään tuohon vielä babyoilit pintaan, että saadaan varmuudeksi hyvä rusketus.
0: Joo, no itse asiassa juurikin näin, koska me sitten laitettiin aurinkorasvaa, meillä on sitten taas tosi sellainen, jolla on todella, todella vaalea pigmentti. Yksi kaveri ja hänellä sitten oli siinä aurinkorasvaa ja sitten tämä mun kaveri tuli vähän niin kuin ketonen ja myllyrinen sketsistä silleen, kun siinä se urheilukaupan myyjä sanoi, että ei mitään pinkiponkki, vaan everlastia, tiedätkö? Niin tämä yksi kaveri tuli sillä, että ei mitään aurinkorasvaa, vaan baby oilia. Sitten hän laittoi baby oilia, me oltiin 2 tuntia auringossa ja sitten oltiin silloin illan lähdössä johonkin ja oltiin hotellihuoneessa. Tämä kaveri vaan hävisi sinne vessaan yhtäkkiä. Sitten mä olin silleen, mikä sille tuli? Ja sitten se tulee sieltä, tiedätkö? Me vaan huomataan niin kuin sitten samalla. Me ei tarvinnut kysyä, että mikä silloin. Katsottiin sen jalkoi. Aivan tuli punaiset. Ja tiedätkö, se ottaa jääkylpyä kaikkea niin kuin yritettiin. Ja sille vielä niin kuin paluumatka lennollakin ne jalat kutiset. Hienostihan se meni.
1: Joo, ja siis kyllä nyt siltikin voi palaa, vaikka sitä aurinkorasvaa läträisi ja muuta. Mutta jos ei sitä niin kuin ole pakko ottaa, niin mä en niin kuin ymmärrä, että miten se on ihmisille niin vaikeaa? Onko niinku, aurinkorasva jotenkin jonkun mielestä noloa? Sehän niin tuoksuukin ihan hemo hyvältä.
0: Niin
1: on kaikki.
0: Siitä se lomafiilis tulee.
1: Nimenomaan. Sehän on maailman paras tuoksu. Siis jos aurinkorasvan niinku, sitä tuoksua saisi pullossa, niin voisin käyttää ihan ympärivuotisesti.
0: Vois. Vai onko se mähmäisyys ja semmoinen, että iholle tulee vähän semmoinen niljakas olo? Mutta sitä se tulee muutenkin, jos ui meressä ja sitten menee rannalle hiekalle, niin kyllä se tulee muutenkin.
1: Niin on. Mutta mut ylipäänsä niin yleisiltapäivän virallinen statement on kyllä se, niinku, että siis käytä, äläkä valita.

0: itseensä melluja Ilmari.
1: Allekirjoittaneet istuu studiossa Mellu ja Imppu viiteen saakka. Aikku tosiaan lomalla. Harry Styles soi tässä Dance No More. Ja, no, tanssia saa edelleen ja kohta saa pian myöskin soittaa.
2: Kyllä, koska me kisaillaan ihan juuri joka keskiviikkoiseen tapaan. Mehän tunnetaan.
1: Eli oletuskilpailua. Ja kysymys kuuluu, oletko sinä haluamamme valio? Ehkä laatuyksilö tänään, kuka puhelimen päähän saadaan. Joskin koet, että oot siis ihminen, joka ei koskaan aikaisemmin ole soittanut meidän radiokilpailuun, niin siinä vaiheessa olet täydellinen. Annetaan kohta ohjeistuksia, miten pääset soittamaan, miten toimitaan, mutta me lähdetään tekemään oletuksia jostain tuiki tuntemattomasta. Ja yksi tämä yksilö, kuka nyt sitten linjalta läpi pääsee, niin yleensä tuotepalkinnon itselleen myöskin lunastaa. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Lily Allenin jälkeen, sitä ennen vielä uutta musaa Aisa Kelliotilta. Tämä on Sinfoni.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Lily Allen, Pussy Palace soi yleäksi iltapäivässä. 2:30 näyttää kello. Se tarkoittaa sitä, että meidän on aika käynnistää oletuskilpailu, joka kantaa nimeä
1: Mehän tunnetaan.
0: Se on juurikin näin.
1: Versloppuhappi.
0: No mutta hyvä, että oot vielä hengissä ja se on ihme. Nimittäin siis Mello ja Imppu tekee seuraavaksi oletuksia jostain täysin tuiki tuntemattomasta henkilöstä, joka soittaa numeroon 0914882822. Ja kysymys on, oletko se juuri sinä? Oletko halunnut tietää, mitä me susta ajateltaisiin ylipäätänsä tai tänään? Sinun on aika siis soittaa, joskin haluat oletuksen kohteeksi. Me lätkitään täältä ihan summan mutikassa jotain veikkauksia sinusta, mitä me ajatellaan muutaman faktan perusteella. Ja teikäläinen pääsee sitten kertomaan, että menikö nämä oletukset oikein vai väärin ja toimimaan myöskin tuomarina.
1: Pihvinähän tässä on se, ensinnäkin yksi, pääset suoraan radiolähetykseen ääneen. Siistii. Ja toinen on myös se, että Ilmari paketoi sulle ihan pienin omin pikkukätösin söpön pienen paketin täältä YleX:n lämpimästä officesta ja laittaa sen postiin tulemaan.
0: Joo, YleX tuotepalkinto, of course. Jos siis haluat oletuksen kohteeksi ja et oo skapaillut tätä kisaa aikaisemmin, niin sun on aika soittaa.
2: Soita numeroon 0914882822.

0: YleX iltapäivässä Oksel Kola ja Ores. Tyhjää, kun on impun ja mellun aika lähteä tekemään oletuksia jostain täysin tuiki tuntemattomasta, joka on soittanut numeroon 0914822882. Nimittäin nyt sitä mennään eikä meinata. Oletko valmis, impu?
1: Kyllä.
0: Nyt käynnistetään. Mehän tunnetaan. Kyllä se sieltä kato tulee just näin. Haluatko sä, impu, esitellä, että minkälainen tyyppi meillä on tällä hetkellä linjoilla?
1: Mä voisin esitellä, että meidän henkilö tulee Tampereelta. Hän on tatuointiyrittäjä. Ja haluatko ihan itse kertoa vielä nimes uudestaan?
2: Joo, mun nimi on Kuutti.
0: Hei, mukava tutustua. Mistä päin sä soittelet?
2: No, mä oon itse asiassa tien päällä tällä hetkellä tuolta Pieksämältä Tampereelle. En itse asiassa tiedä, missä tällä hetkellä just on.
0: Okei, no mutta toi on ihan hirveän ihana tilanne kesällä, että tiedätkö, yhtäkkiä vaan havahtuu siihen, että missä hitossa mä muuten olen. Toi kuulostaa niinku positiiviselta. Yeah. Mut mahtavaa. Me lähdetään seuraavaksi tekemään susta oletuksia ja sä pääset siis kertomaan, että meneekö meidän tekemät oletukset oikein vai väärin. Ja näin ollen, jos jommankumman meistä oletukset menee oikein, niin pääset myös antamaan pisteitä 1-3. Joskin sun mielestä oletus, joka meni oikein, oli helppo, keskivaikea tai tosi vaikea. Kumman haluat, että aloittaa ensimmäisenä oletuksella? Onko se imppu vai mellu tänään?
2: Lähdetään mellulla.
0: Okei, meikäläinen lähtee täältä lätkäsemään. Mä lähden tämmöisellä kesäisellä nytten. Eli kun sä menet jäätelölaarille, ei jäätelökioskille, mutta ihan ruokakauppaan, niin sä oot sitä kansaa, joka mieluummin ottaa jonkun tämmöisen niin kuin kerma, suklaa tai jonkun muun jäätelön ennemmin kuin mehujään.
2: Kyllä, näin on.
0: Kiitos. Sieltä ensimmäinen oikea mellulle. Minkälaiset pisteet tulee tästä 1-3?
2: Kyllä, siitä täysin 3 tulee.
0: Aika kivat rapis muuten mellulle ekat sieltä. Impun ensimmäiseen oletukseen.
1: Mä oletan, että toisin kuin mä, niin sä tykkäät pukeutua tosi värikkäästi ja sellaisiin villeihin kuoseihin.
2: Ai, ai, ai. Ei ole ollenkaan.
1: Pukeudut säkin mustaa?
2: Joo, mutta on mun kirkkain lempiväri.
0: Olette molemmat kuin Anssikela.
1: Samiksi. Eli mä en olekaan niin vihainen sulle, koska me ollaan samiksi. Vaikka me saanut pisteet, niin it is what it is.
0: Te olette samankaltaisia ainakin tämän asian osalta. Mellun toinen oletus ja mä teen nyt sun tästä ammatista tai siihen liittyvästä yhden tämmöisen oletuksen, joka kuuluu näin, että sulla on tatuointeja, mutta sä et kadu yhtäkään niistä.
2: Tää on ihan täysin totta. Yhtäkään en kadu.
0: Come on! Okei, minkälaisia pisteitä ropisee tilille mellulle tässä?
2: Kyllä. Toi menee ihan täyteen. Kyllä se 3 on, se on niin, kuin niin prikulleen 100%.
0: Onko näin, että mulla on 6-0 tällä hetkellä? Imppu, nyt sä tarvit vähän sieltä nyt sitten nousua, joskin haluat tämän pisteytyksen päihittää.
1: Okei. Nyt mä vaan haluan mun pistetilin auki. Mm. Ja mä luotan siihen, että sulla on kehossa ainakin 1 lävistys.
2: Ding, ding, ding. Kyllä on.
1: Yes.
0: Kaching! Okei. Minkälaisia pisteitä nyt ensimmäiset pisteet tulee tässä kohtaa impulle?
2: No ollaan nyt hövelillä päällä ja päräytetään se täydet 3.
1: Oi.
0: Aika kiva. 6-3 siis tilanne. Mun viimeinen oletus ja en tiedä. Mähän nyt on muutenkin johdossa, mutta mä haluaisin tehdä jotain nyt muuta kuin liittyen.
1: Jos mellu saa yhdenkin pisteen, niin mellu voittaa mun laskujen mukaan.
0: Niin on, mutta sulla on vielä yksi oletus, impu, josta sä voit saada niinku ihan sairaat pisteet, koska Kuuttihan on meidän tuomari. Se voi antaa sulle vaikka 5000 pisteet,
1: no
0: jos
1: joo,
0: haluaa. No mä teen tämmösen, että sä oot elämässä aikana matkustanut johonkin toiseen kaupunkiin treffeille, ensitreffeille.
2: No joo, kyllä mä oon.
0: Kiitos siitä. Aika villi oletus, mutta tein näin. Ihan vaikka johdos on 6-3, niin kysy, että minkälaiset pisteet?
2: No ei nyt anneta nyt ihan täysiä, niin annetaan vähän pelivaraa, niin annetaan 2 pojoa.
0: Jes, kiitos. 8-3. Nyt impu. Ja myös Kuutti, tiedoksi sulle, että kun tilanne on pisteiden osalta 8-3. Niin jos Imppu tekee nyt jonkun räjähtävän oletuksen, jonkun semmoisen, mitä ei ollenkaan kukaan periaatteessa voisi arvata näillä muutamilla faktoilla susta, niin sä pystyt antamaan enemmän pisteitä. Tai sit sä voit antaa sen maksimissaan 3. Sä oot tässä tuomari.
1: Okei, eli tämän oletuksen perusteella sä voit antaa mulle asteikolla 1-3, niin please 8 pistettä, että mä voitan mellun tänään. Mä tiedän.
2: Tosi villi.
1: Mä tiedän, että kun sä oot nyt autossa, niin sulla on tosi raskas kaasujalka, mutta sä et ole ikinä saanut sakkoja.
2: Se on kyllä totta. Ei ole kyllä raskas kaasujalka ja ei ole kyllä tullut sakkojakaan.
0: Oh my god, okei. No niin, mutta nyt me ollaan jännityksen äärellä. Mitkä pisteet tulee tästä?
2: Annetaan tosta vaikka kesän kunniaksi 5 pistettä.
1: Oho,
0: eli tilanne tasan. Tilanne tasan 8-8. Me tehdään nyt niin, että me otetaan tähän väliin Bella Kane, I love it, I love it, I love it soimaan. Ja sen jälkeen tulee meidän viimeiset oletukset, jonka perusteella nyt sitten selkenee, että kumpi meistä vie tänään. Mehän tunnetaan kilpailun voito ja kumpi tuntee kuutin paremmin.

0: love it, I love it, I love it. Yläks iltapäivässä soi. Melu ja Imppu sun seurana kello 17. Korjaan siis 16 minsaa vajaa 3. Tässä kohtaa tätä pikkulauantaita keskiviikkoa, kun käynnissä on Mehän tunnetaan. Ja näin ollen historian ensimmäistä kertaa me tehdään näin, että me ollaan pistetilanteessa 8-8. Me ollaan tehty siis linjoilla olevasta kuutista nyt oletuksia. Hän soittelee tien päältä jossain kohti, oliko se Pieksämäeltä Tampereelle päin on menossa. Ja on tatuointiala yrittäjä. Me ollaan tehty oletuksia, jos jonkin moisia. Tilanne tasa 8-8 Impulle ja Mellulle. Viimeiset oletukset me lätkitään ilmoille tästä. Ja Imppu, koska meikäläinen aloitti viime kierroksen nyt sitten oletuksilla, niin teikäläinen saa antaa nyt vimosen oletuksen.
1: Jees, tarkista alku. Onhan kuutti vielä linjoilla?
2: Täällä ollaan.
1: Mahtavaa. Mun oletus on se, että kun sä oot lentänyt joskus johonkin lomakohteeseen, niin sulla on ollut välilasku Arlandassa.
2: Ei kyllä ole ollut.
1: Ah, mä yritin vähän tämmöstä niinku my way or highway tällaista niinku, että pakosti tulee joko 3 tai 0 pinnaa.
0: Okei, eli jos mä saan nyt yhdenkin pisteen, niin se on sit siinä. Mutta mä en kuitenkaan halua tehdä semmoista super selkeätä, tiiäksä, että hän istuu autossa, kun hän nyt kertoo, että istuu autossa. Tai että on elämässään tatuoinut, koska on tatuointiala yrittää. Mä teen nyt semmoisen, että jos... Oota, vitsi, mä haluan jonkun hyvän. Apua. mä sanoisin näin, että kun sä menet ostamaan karkkia, niin sä oot se tyyppi, joka ei valitse perushedelmäkarkkeja, vaan sä valitset kirpeät karkit.
2: Ei oo totta, kyllä. Aivan täysin.
0: Kiitos siitä, näin ollen. Mehän tunnetaan päättyy Mellun voittoon. Saaks kysyä vielä, mitkä pisteet, vaikka sille periaatteessa nyt tässä kohtaa on väliä?
2: No, kuule. Täydet 3, koska toi on just se. Pelkät kirpeet karkit.
1: Mitä oli? Miinus kolme.
0: Ei, sä kuulit täysin väärin. 11.8 päättyy tämän päivän Mehän tunnetaan. Ja kyllä se kuutti näin on, että kyllä me aika hyvin tunnetaan.
2: Kyllä vaan.
0: Kuutille lähdetään kiitoksena kisasta nyt YleX-tuotepalkinto. Lauri Haave, Perhonen.

0: The Weeknd, In Your Eyes. Ei kuitenkaan In Your Face, bitches.
1: Oho, aggressiivinen aloitus Mellolta tähän spiikkiin.
0: Niin oli, vaikka mä oon kyllä ihan positiivisessa hengessä tähän keskiviikkoon. Kello 8 saa vajaa 3 tätä pikkulauantaita. Mä en tiedä, onko se enää freshona pikkulauantaa, mutta keskiviikko se anyway on. Ja ensimmäinen päivä heinäkuuta. Goldilocksia soitetaan sulle seuraavaksi Rush, vaikka ei kiire myöskään ole mihinkään. Mutta ainakin joillain tuntuu, että on ollut, no jos ei kiirettä, niin ainakin maratonin tynkää. Eikä semmoisen ihan tavallisen leffa tai juoksumaratonin tynkää.
1: Vaan.
0: Mistä on kyse, niin se selvii heti tämän biisin jälkeen aika radiojuontajamaista.

0: Goldilocks, Russo YleX iltapäivässä. Mellu ja Imppu sun seurana aina tonne kello 5 saakka.
1: Mun on pakko antaa siis pienet. Mut hyvin pienet.
0: No oli kyllä pienet.
1: Mut kuitenkin annoin. Siis ihan uploadit. Ja kelle vaan, niin annan siis Maurille ja Tertulle, jotka tuolla salaisessa paikassa erään kuopiolaisen lammen rannalla eivät harrastaneet sitä kauneinta, vaikkakin toi kuulosti siltä, vaankin ovat siis kisanneet 24 tuntia kestävässä Onki 24 kilpailussa. Kilpailussa kisataan pareittain ja kilpailualueena toimivat kaikki Suomen vesistöt. Tavoitteena on kalastaa kolmen eri särkikalalajin suurin mahdollinen yhteispituus. Kisaan kelpaa särkikalat ovat särki, salakka, säyne, suutari, sorva, ruutana ja lahna.
0: Nyt jos mä eilen kuulostin uutisissa viralliselta, nyt sä kuulostit viralliselta senkin kala-asiantuntija.
1: Niin olinkin, mä olin itse kalanainen tässä nyt itse asiassa, mutta luettelin vaan tolleen niin kuin nopeasti.
0: Mutta Onki 24.
1: Onki 24. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen, kun tää on siis Onki maratoni ja 24 tuntia kestää, niin tartuin tähän uutiseen ja rupesin lueskelemaan, että miten Mauri ja Terttu on tähän nyt sit oikein niin kuin valmistautunut. No ensinnäkin, kilpailusmenestyminen, sehän ei helpoutuu. Taustalla hirveän huolellinen pohjatyö. Tuossakin esimerkiksi niin Mauri on kertonut, että hän on kartoittanut kuukauden aikana peräti 8 eri paikkaa, joista lopulta vain 3 jäi potentiaalisiksi vaihtoehdoissa nyt sitten Onkia tämän 24 tunnin aikana.
0: Tiukka karsinta.
1: Todellakin. Sitten Mauri sillä kisaviikolla jätti onkimisen sikseen, eli piti niin sanotun breikin siitä. Ja ainoastaan havainnoi vesistön tapahtumia.
0: Siis mulla on maalattuna tästä tekstistä tää sen takia, koska musta tää on nerokas. Tää on vähän samanlainen kuin golfissa esimerkiksi, niin ne käy käveleen ne radat tai sitten vaikka formuloissa käydään käveleen ne radat. Että tiedetään tasan tarkkaan, mitä tapahtuu missäkin, niin siis tää on pro, tää on ammattilainen. Mun tekisi mieleen antaa isommatkin uploadit, mutta kun sanoit tuollaiset pienet ja vedet raja siihen, niin nyt ei anneta isompia uploadeja. Mä vaan kehun tälleen ihan niinku verbaalisesti.
1: Joo, ja itse asiassa sä oot siinä mielessä ihan asian äärellä ja ytimessä, että siis kokeneet kalastajat kisaavat kilpailun kovatasoisemmassa pro-sarjassa. Mutta tää vuorokauden mittainen 24 tuntia kestävä kisa, sehän vaatii kestävyyttä. Mm. Sillä kilpailuaika on perjantai-illasta lauantai-iltaa viime viikonloppuna. No, nyt sitten perjantai-ilta tuntuu olevan Tertu ja Maurin mielestä se niin kuin kilpailukannat paras. No, toi kaksikko on onkinut aamu 5 saakka. Käynyt kotona nukkumassa pienen tovin, palannut sen jälkeen kalapaikalle puolen päivän aikoihin. Ja nyt tärkein, mitä he on valinnut kisaevääksi? Muun muassa banaania ja suolakeksejä. Ja kun mä luin tätä, niin mä yhtäkkiä hiffasin jotenkin sen, että ihan sama mihin sä, niin kuin, mihin ikinä sä keksisitkään, vaikka kokkaukseen, tai vaikka lautapelien peluuseen, tai korttiin, tai elokuvien katsomiseen, jos sä lisäät sen maratonisanan siihen, ja että se on kilpailu, ja sille on joku tietty aika määritelty, niin sähän voit valmistautua mihin niistä vaan. Siis samoin tavoin, ja niihin valmistaudutaankin. Eli jos miettii vaikka itteeni, kun osallistuin viime vuonna siihen puolimaratoniin treenaamatta ja kävelin, kun olisin paskat housu ollut seuraavat 2 viikkoa, niin kyllähän mä siihenkin valmistauduin. Kävin vähän katselemaan, missä, mitkäkin paikat, tai tiedätkö, katoin kartalta, että missä mennään. En syönyt samalla tavalla. Sillä viikolla, kun se oli, niin en juuri tehnyt mitään normaaleja askareita. Tarkkaan valitsin, mitä sinne otan matkalle. Vähän hiilaria, toskin niin kuin banaadia, suolakeksejä. Niin ihan samalla laillahan sä voisit periaatteessa minkä vaan arkisen asian tehdä ja laittaa siihen vaan sanan maratoni. Niin siltä viikolla sä voisit olla tälleen kaikille, että en mä itse asiassa kerkeä, kun mun on vähän pakko tankkaa, broidi.
0: Niin, no me ollaan tehty tätä samaa kavereiden kanssa joskus 14-15-vuotiaan, kun me oli pleikkamaratoni. Tiedätkö, mitä me valmistauduttiin siihen? Käytiin kaupasta sellaisia pikaruokia, missä oli pelkkiä EKD, sit käytiin limpparia, karkkia, sipsiä ja sanottiin, että sori tytöt, me ei kerätä nyt näkee, meillä on pleikkamaratoni.

0: juuri kolmannen albuminsa julkaissut Olivia Rodrigo kappaleella Drop Dead soi Yle X iltapäivässä Mellu ja Imppu studiossa. Ja Mellu, sä puhuit just onkimisesta ja tämmöisestä kuin Onki 24 -kilpailusta. Ja siellä on Mauri ja Terttu ollut hommissa.
1: On, Yle X WhatsAppiin tuli hyvin toi, että Mauri on ensin poiminut Tertun ja siitä on alkanut tämä kilpailu Yle X WhatsAppiin, laittoi siis Jarmo näin. Mutta kyseessä siis Savon Sanomien mukaan 24 tunnin onkimaraton, jossa nyt sitten tämä kuopiolaiskaksikko on jahdannut särkikaloja siellä ihan kuin viimeistä päivää kirjaimellisesti, siis aamu 5:00, 24 tuntia. He ovat siellä onkineet. Mun on siis pakko sanoa, että onkiminen ihan sille itselle niin ei ole tossa niinku läheisenä harrastuksena. Ei sillä tavalla, että sitä koskaan noin niinku ylipäänsäkään hirveästi tehnyt, mutta sen mitä lapsuudesta ja noista niinku mökkikesistä muistan, niin tiedän sen, että siinä kohtaa, kun mulle silloin selvisi tässä niin kuin aikuisuuden kynnyksellä vuosi pari sitten se, että siellä kalassa niin ei tarvitse tosiaan ja ongella olla hiljaa, vaan sen takia mulle on vaan sanottu, että on hiljaa. Että,
0: niin saadaan kalaa.
1: Niin,
0: että kalat ei säikö.
1: Jengi ei ole halunnut kuunnella siellä varmaan mun räpätyksiä meidänkin sukulaisista ja suvusta, minkä toki tietyllä tavalla omien puheideni ja niin kuin höpötykseni puolesta ymmärrän. Mutta näin ollen, niin mulla meni vähän niin kuin fiiwis siitä. Mä olin vähän silleen tietyllä tavalla, että mua on kustu silmään niin pahasti niin monestakin suunnasta tämän asian suhteen, niin ei ole ollut silleen mielen päällä. Mutta nyt juhannuksena itse asiassa niin oli semmoinen hetki, että mulle niin kuin antautui tämmöinen mahdollisuus mennä.

0: että yöttömän yöhön ongelle. Oli kaunis taivas siinä, mutta pakko sanoa, että siinä oli semmoiset aika raat mökkiolympialaiset just alla, niin ei jaksanut enää siinä kohtaa.
1: Niin, että keinutti muutenkin kuin se vene.
0: Joo, keinutti muutenkin.
1: Tässä sanottiin myös tässä jutussa, mä kattelin, että nämä kokeneet kalastajat, Terttu ja Mauri, niin kisaa kilpailun kovatasoisimmassa sarjassa, pro-sarjassa. Jos me Mellu lähettäisiin tonne kisoihin, niin me ei kyllä varmaan tuossa pro-sarjassa oltaisi.
0: No, kyllähän me voitaisiin yrittää, koska sitten aloittelijan tuuri, hei.
1: Niin, totta.
0: Vai onko se kova onkia? En mä tiedä edes.
1: No, on me joskus virvelöinyt just mökkirannassa, mutta sitten kun mä oikein... Okei, mä nyt nostan kädet pystyyn, mä myönnän, mä en osaa perata kalaa, mä en ole niin moderni mies, että mä osaisin sen, ehkä mä oon vähän liian moderni mies, mä en osaa sitä, niin sit se tuntuu jotenkin turhalta. Onhan siis se jännitys ja on se niinku hiton kivaa ja rentoa, mutta just se, että mä tarvitsin sit jonkun semmoisen kalakaveri, joka osaisi tehdä meille ruuat sit kalasta.
0: Oliko toi just semmoinen avoin ilmoitus, että etsitään onkin kaveria tosi tarkoituksella?
1: Tämä oli tämmöinen radioaaltojen ilmoitustaulu.
0: 044-421-6888 ilmoitukset sinne.

0: Noah Kahn, The Great Divide, soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä, oikein hyvää iltapäivää.
1: Se on keskiviikko, kello 10 saa yli 3 ja kohta käynnistetään taistelu meidän kahden välillä jälleen kerran, koska myllyä kesataan joka ikinen arkipäivä. Me laitetaan 2 biisiä vastakkain. Me olemme valinneet teeman, jolla nyt sitten biisit on valikoitu Impu ja Mellun toimesta. Sinä pääset päättämään ja vaikuttamaan siihen, kumpi näistä voittaa, kumpi meistä täällä studiossa voittaa, sekä myöskin, että mitä biisiä seuraavaksi kuunnellaan Yle X:n taajuudella. Yle X:n WhatsAppin kautta tänään 0444216888, mutta poikkeuksellisesti.
0: Ääniviesteillä. Ja tärkeintä tässä on nyt se, että kun haluatte äänestää joko Imppua, niin kuin varmaan haluatte, tai sitten Mellua,
1: niin kuin varmaan haluatte,
0: jos tiim Mellu herää tänään, koska Imppu johtaa 2-0, niin tärkeintä, että laittakaa pelkkä ääniviesti. Älkää laittako mitään, että ääni Mellulle ja sitten se ääniviesti, tai jes, Impun biisi on paras, Imppu on paras, jne. Älkää laittako mitään sellaista, pelkkä ääniviesti, niin sitten me ei tietä, ja me otetaan summa mutikassa ja se, jolla on aika 3 ääntä, niin voittaa.
1: Se on juurikin näin. Mitkä biisit me ollaan valittu? Mitä pääset äänestämään? Se selviää heti Portion Boys ja Komioiden uuden biisin jälkeen. Koko Suomi tanssii. Sitä ennen vielä Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki.

0: Portion Boys, komiat, koko Suomi tanssii. Mellu ja Impu Yle X iltapäivässä. Tänäänkin halusit tai et.
1: Kello 5 saakka. Kello pyörähtää 19.3 ja halusit tai et. Tämä oli niin tosi selkeä ytimekäs. Siinä ei jäänyt paljon arvailun varaa. Mutta seuraavaksi ei kysytä, että halusit tai et, vaan pääset itse ihan päättämään, että kyllä, minkä biisin haluat seuraavaksi Yle X:n taajuudella soivan Yle X:n WhatsAppin kautta ääniviestillä. Nimittäin tästä käynnistyy keskiviikkoinen
2: Mello. Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: No, ajankohtaisia biisejä jollain tapaa. Näin tällä teemalla olemme Impun kanssa valinneet oman biisimme tähän keskiviikon myllyyn. Ja sinä pääsit nyt päättämään, kumman näistä haluat soimaan, kumman haluat just tällä hetkellä kuulla. Yle X:n WhatsAppin kautta siis ääniviestillä. Ja ääniviestissä hyvin tärkeä juttu on muistaa nyt se, että ei kirjoita siihen ääniviestin perään, että kummalle on tämän äänen antanut. Mm-hmm. Onko se Impun biisille vai Mellun biisille? Koska me otetaan noi ääniviestit ihan summan mutikassa suorassa lähetyksessä vasta kuuloon, niin saadaan sitten siinä tietää, mikä on lopputulema. Se kummalla meistä on ennemmin nyt sitten 3 pistettä, niin voittaa ja saa oman biisinsä soimaan. Oletko sä, Impu, valmis esittelemään sun biisin?
0: Mä oon valmis. Toi voi jotain hämätä, kun sä sanoit, että ajankohtaisia, mutta ajankohtaisia vanhempia biisejä. Ja mun biisin ajankohtaisuus tulee siitä, että kuten kaikki tietää, todennäköisesti jo tässä vaiheessa niin jalkapallon MM-kilpailut on käynnissä. Ja viime yönä, tärkeintähän ei ole, että Suomi voittanut, Suomi on näissä mukana, mutta tärkeintä ylipäätään aina on se, että Ruotsi häviää. Viime yönä sattui niin, että svenska poikkarna tippui ja joutui kotimatkalle. Niin sen takia mä soitan tänään Ruotsin 2010-luvun ehkä sitä soitetuimpia, yksi soitetuimmista biiseistä, Robyn ja Dancing on my own. Eli jos haluatte tää soi, niin ääniviestiä ja sanokaa Impu voittoon. Kiitos.
1: Jos se on se, mitä sä haluat kuulla, niin kerro mielipiteesi rohkeasti ääniviestillä Yle X:n WhatsAppissa. Ja joskin taas hyppäät Mellun matkaan ja vuoteen 2018. Ja miksi siihen vuoteen tähän biisiin ajankohtaisesti, niin nythän tänään on uutisoitu siitä, kuinka seuraavat päivät, hellerajat, ne todellakin ylittyy ja kuuma on ja kostee. Mutta sen lisäksi sateet ja ukkoset, ne saapuvat. Joten Mellu on ajankohtaisuudellaan valinnut biisiksi Pete Parkkosen vuodelta 2018. Jos sä haluat, että Impu ottaa studiossa paidan pois, ei vaan jos sä haluat, että tämä biisi soi, niin äänestä Yle X:n WhatsAppissa ääniviestillä.
0: Ei.
1: Miten tehdään? Sinä päätät siitä. Kerro oma mielipiteesi Yle X:n WhatsAppin kautta.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Yle X iltapäivässä. Oikein energistä ja ihanaa keskiviikkoa. Kello 25 min saa yli 3. Ja oikein hyvää myöskin heinäkuuta, sekin starttaa, eli tänään Mellu ja Imppu studiossa. Ja laitetaan 2 biisiä vastakkain, kumpi voittaa tänään.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mellun ja Impun ajankohtaiset biisivalinnat. Aikku tosiaan lomalla. Ja meidän valitsemat biisit, joista sinä pääset päättämään, olivat...
2: Impulla Robyn Dancing on my own ja ajankohtainen ruotsalaisartisti siinä mielessä, että Ruotsin jalkapallomaajoukkue valitettavasti tippui viime yönä.

0: sinä päätät siitä 0444216888 yleensä WhatsAppissa ääniviestillä. No, tänne ääniä ja ääniviestejä ropisee ja eiköhän me lähdetä nyt sitten ruotimaan. Se on kolmesta äänestä poikki. Kummalla meistä, Impulla vai Mellulla, on ensin sen kolme kappaletta ääniä, niin se voittaa ja sen biisi saapi soida. Lähdenkö täältä nyt ihan summan mutikassa?
1: Summan mutikassa, totta kai.
0: Ensimmäisenä meille oman äänensä antaa Liisi.
2: Ei voi mitään, Mellu voittoo.
1: 1-0 Mellulle. Tiim Mellu herännyt.
0: Kyllä vain, kiitos Liisi. Seuraava ääni ja sen meille tarjoilee ei nimeä.
3: Joo, Mellu voittoon. Mellulle piste, Mellu voittoon.
0: Löysin itse asiassa hänen nimen. Hänen nimensä on Samuli. Ja kiitos Samuli pisteestä. 2-0. Mutta miten jatkuu? Onko seuraava piste Mellulle, jolloin mä vien ja Pete Parkkonen lähtee tosta saman tien riveleistä soimaan? Vai onko seuraava ääni Impulle? Ja näin ollen tässä on vielä ratkaistavaa paljonkin. Ääniviestiä ropisee.
4: Iso viikonloppu tulossa kesäolympialaisten merkeissä. Tästä voisi melkein luulla, että jalkapallo kiinnostas. Ei kiinnosta. Toivon, että Mellun valinta tuota jinksaa ja vesisateet ei tuukkaan, joten kohta sataa.
0: Ja näin siinä käy. Mellu vie tänään. Ja niin kuin mä sanoin, niin se on ihan armottomasti Pete Parkkonen soimaa. Oikein ihanaa keskiviikkoa.
1: Mun olisi pitänyt tietää, että tänään kun mä heräsin, niin mulla oli semmonen kutina pepussa, että mä tiesin, että Team Mellu herää. Tänään se heräs. Onnittelut, Mellu.
0: Kiitos. Ja muista, että se kutina voi myös olla jotain ihan muuta. Tää on Pete Parkkonen, kohta 100 YleX iltapäivässä.

0: iltapäivä myllyn mellun voitossa. Kiitos jälleen kerran tänään, mutta miten käy huomenna tai sitten perjantaina myllyssä ja mikä otetaan teemaksi äänestysvaihtoehdoksi, sekin selviää sitten, no kun huominen saapuu, kaikki tapahtuu ajallaan.
1: Pitäisikö meidän ottaa ehdotuksia WhatsAppiin, että mikä voisi olla meidän huominen teema?
0: Laita heti 044-421-6888. Ehdota vaikka teema, tai jos haluat sillä teeman lisäksi vielä olevalla ehdotuksella, niin jonkun biisi ehdotuksen, niin laitapa sekin. Nyt hyvin ajankohtaisessa suuressa nosteessa oleva artisti ja yleensä iltapäivässä jatketaan Louna Onlinella ja Motion. Ja jos jostain, niin tästä biisistä viimeistään sitä energiaa. Puoliväli hei viikkoa, tästä alkaa parempi puolisko. Kohta jo perjantai, mieti, hups keikkaa.
1: No, ihan juu.

0: Motion. Yle X iltapäivää kuuntelet. 25 pinsaa vatkaa. Vatkaa.
1: Vatkaa vaan rauhassa.
0: 25 pinsaa.
1: Joo. No mä varmaan rupean puhumaan. Antaa Mellu hetken keräillä itteessä. Mun olisi pitänyt Mellu kysyä sulta joku kysymys, mutta mä en varmaan pysty ennen kuin sä oot siinä vastauskunnossa. Mellu on tällä hetkellä ajokunnossa, ei puhumiskunnossa. Hän on ihan täysin kunnoton.
0: Niin, piti siis sanomani, että 25 minuuttia on matkaa kello 4.
1: Sinne asti saadaan jatkaa.
0: Mä oon nyt täysin palautunut.
1: Joo.
0: Ja traumatisoitunut.
1: Vatkataanko seuraava aihe?
0: Vatkaa seuraava aihe, mistä me puhutaan?
1: Onko sulle Mellu käynyt niin ikinä, että sä oot heittänyt läpällä, vaan että hei, pitäisikö jotain? Ja sitten esimerkiksi seuraavana aamun te olette löytänyt ittenne kaveriporukakaan Vegasista. Te olette tehnyt tommoseen, että hei, vois läpällä mennä vaikka onkikisoihin. Ja seuraava viikonloppuun te olette. Onko käynyt mitään tällaista?
0: No kerran mä oon mennyt lahtelaiseen pizzeriaan ja herännyt Vantaalta. Että ei se ihan Vegasin asti ollut se retki, mutta että siis onhan näitä tapahtunut elämän aikana totta kai. Mutta kaikille on ollut selitys ja syy. Sitten seuraavana päivänä, oliko sulla joku ihan agendakin tässä sun kysymyksessä vai halusitko sä vaan muuten vaan tietää?
1: Ei, mä halusin muuten vaan tietää. Ei mulla ole mitään agendaa. Mulla ei ole mitään agendaa. Tää ei ole mikään agenda 2026 liike impun suunnalta. Mutta Jyväskylässä isolle porukalle miehiä on käynyt sillä, että ne on heittänyt läpällä yleisradiosta päivää.
0: Niin mitä on tapahtunut? Voitko nyt kertoa?
2: No mikä siinä nyt noin hauskaa?
0: Niin mitä?
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Oi oi, no kyllä varmaan kuullaan, että nyt mikä oli tässä se agenda, niin heti Helmi Marleena juhannusvalssin jälkeen, mutta taas sitä ennen Somber ja Back to Friends. Me vähän keräillään tässä.
1: Joo, jos Somber on niinku Back to Friends, niin me yritetään olla näiden pari biisin jälkeen Back to Normal.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Juhannusvalssi soi yleäksi iltapäivässä. Yksi varmasti tämän kesän kuunnelluimmista ja herkimmistä biiseistä. Niin monet vikat hitaat, jos ensimmäisetkin varmaan tähän tahtiin. Tänä kesänä parketilla tanssahdellaan. Kello 17 minsa on vajaa 4. Mellu ja Impu studiossa, Aikku tosiaan lomalla.
1: Kyselin ennen Helmi Marleenan herkkää kappaletta, että onko sulle Mellu käynyt niin, että oot heittänyt läpällä vaan jotain, että pitäisikö esim. Mennä aamulla risselle ja sitten olette löytänyt satamasta kaveriporukan kanssa tai tämmöistä vastaavaa. Sen takia kyselin, koska Jyväskylässä on käynyt silleen hassusti, että vuonna 2015 syksyllä Jyväskylän naisvoimistelijoiden tyttöjoukkueen isät, jotka siis oli jo vuosia kuskannut lapsiansa sinne treeneihin, niin oli ajatellut, että hei, olisiko ihan läppä, jos tehtäisiin salaa tämmöinen esitys joulunäytökseen, niin kuin ihan isien kesken. Niin sitten ne oli lähtenyt harjoittelemaan sitä. Mun ensimmäinen pointti tässä on se, että ne on harjoitellut 2 kuukautta kenenkään tietämättä sitä esitystä, jonka ne esitti siellä kaikkien yllätykseksi joulujuhlassa. Niin tälleen kun sullakin on puoliso, niin 2 kuukautta, kuvitellaan, että teillä olisi lapsia, se iskaisi yhtäkkiä, aina kun sillä lapsella on treenit, se olisi innoissaan lähes kuskaamaan. Mitä sä ajattelisit?
0: No, mun ensimmäinen ajatus olisi silleen, että missä se käy tämän ajan? Tai jotenkin, että onko sillä nyt tässä joku taka-ajatus?
1: Mm.
0: Että käykö se poikien kanssa katsomaan jotain futista? Tai onko tässä joku, niin kuin, että onko sillä toinen aine?
1: Niin.
0: Mitä on nyt, että miksi on tästä
1: innostunut? Onko tytöillä hyvännäköinen naisopettaja siellä?
0: Niin.
1: Seuraako se niitä treenejä?
0: Just näin. Tai sitten toisaalta, jos oma puoliso on nyt ihan tarkemmin katsoa, niin en olisi kyllä välttämättä yhtään yllättynyt. Hän on aika semmoinen kannustava ihminen, niin jos jonkinmoinen, niin se voisi olla, että hän olisi. Mutta jos niin kuin pois luetaan toi, niin varmaan nämä on semmoiset ehkä stereotyyppiset ensimmäiset ajatukset, mitä tulisi, että niin kuin, onko tässä nyt joku taustalla, että miksi hän on näin innoissaan ensinnäkin yksin treeneihin koko ajan kuskaamassa ja näin aikaisin.
1: Niin, ja miksi hän tulee sieltä aina ihan voipuneena takaisin?
0: Niin, ja hikisenä ja väsyneenä.
1: No, mutta tästä 2 kuukauden prosessista oli se hyöty, että he saisit hyvän esityksen siellä miesten kesken siellä joulunäytöksessä. Ja sitten ne tajusivat sen esityksen jälkeen, että miksi meidän pitäisi lopettaa tähän? Että meillä on hyvä jengi kasassa, tämä on hyvää liikuntaa. Okei, lähtökohdat on ollut vähän sillain huonot, koska tässä sanotaan, joukkue lähti liikkeelle notkeana kuin rautakanki. Olemme mieliltämme notkeita ja kehot tulevat perässä. Hyvä asenne.
0: Mut mun mielestä todella hyvä.
1: Siis vuosi on 2026. Tämä on ollut yli 10 vuotta käynnissä. Ihan mahtavaa. He on käynyt esiintyä esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa. Mieti kuin hyvä syy näin miehen näkökulmasta. Mieti kuin hyvä syy lähteä jätkien reissulle. Käydä vetää sen voimistelut pois alta ja sen jälkeen nautaa Mallorcaa auringosta hyvällä jengillä.
0: Mutta siis mun kysymys tässä nyt jää, anteeksi jos jotenkin ei nyt tullut selväksi, että onko ne siis edelleen siitä vuodesta 2015 niin vetänyt sitä joulunäytöstä? Et ne vetää edelleen sitä samaa koreografiaa, mihin maahan he menevätkään.
1: Joo, ja siis hän vetää pelkän joulunäytöksen kuulemaan joka vuosi, että sen takia he käy Mallorcalla treenileirillä.
0: Siinä mielessä mä en usko, että tätä on koskaan tapahtunutkaan.
1: Ei vaan, he kiertelee kilpailuita, esimerkiksi tämmöisiä niin kuin, ei semmoisia, missä ollaan hampaat irvessä, vaan tämmöisiä enemmän leikkimielisiä kilpailuja. Kato, kun näitä miesvoimistelujengejä ei ihan kauheasti Suomessa taida.
0: No hyvä, että he on sitten tämä niin kuin kantava ääni ja voima niillä. Mutta jotenkin siis, tiedätkö, niin kuin mä jäin edelleen nyt pohtimaan sitä joulunäytöstä, tämä jäi mun niin kuin nyt mielen päälle. Ei kielen, mutta mielen. Ja mietin vaan sitä, että kuinka innoissaan voimistelija naiset ja tytöt on siellä ollut siitä, että he on valmistellut kuinka ja kauan niitä näytöksiä. Ja sitten sinne tulee tämä 2 kuukauden treenin jälkeen oleva niin kuin isäryhmä ja röykkiö, jotka on yhtäkkiä oman esityksensä kanssa silleen, että hei, surprise!
1: Niin ja sitten kun niistä tuli vielä ihan starboitia, että se kaikki kehu niitä, niin tuliks, dominoiks nämä liikaa? Pitäisikö tähän puuttua?
0: No ei välttämättä puuttu, vaan tätä lisää.
1: Ehdottomasti lisää. Me ollaan tämän kannan. Nyt President ja Doom Loop. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: President ja Doom Loop soi Yle-X iltapäivässä. Impu ja Mellun seurassa ollaan 5 saakka studiossa.
1: Kello näyttää sen verran, että kohtaa aika siirtyä Yle-X:n päivän biisiin, mutta sitä ennen vielä Nelli Matulaa. Tää on Hitaammin hautaan. Oikein kiva, että oot kuulolla.

0: muutamiin saa vajaa 4. Ja tää biisi on täydellinen soottelemaan meidät, kuuntelemaan ja ottamaan haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Tänään me halutaan kuulla, mitä ajatuksia tästä biisistä. Herääkö jotain selkeää semmoista mielipidettä, että ei vitsi, tämän mä haluun nimenomaan kuunnella koko mun kesän omalla soittolistalla, tai tää on semmoinen niin kuin ei yhtään osu mulle tähän keskiviikkoon. 0444216888. Ihan uutta musaa nyt kohdelta artistilta, joka on paljon itse asiassa Yle X:n soittareillakin soinut, kumpikin heistä, Elli May sekä Kaukua, on siis tehnyt yhteisbiisin Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Yle X:n WhatsAppin kautta nyt halutaan semmosia rehellisiä. Voit laittaa myöskin vaikka ääniviestillä, jos siltä tuntuu.
2: Ehdottomasti. Tämä kappale yhdistää kaksi ajankohtaista kotimaista pop-nimeä, joista molemmat ovat olleet mukana myös Yle X läpimurtolistauksissa.
0: No kyllä vaan. Elli May ja Kaukua siis Yle X:n päivän biisin tarjoilee tähän keskiviikkoon. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?

0: Tuolta. Näiden kohdeartistin soundit sointuu täydellisesti tässä biisissä yhteen. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Viime perjantaina julkaistu yhteisbiisi täältä Koksikolta. Ja, pakko sanoa, siis toi biisi laitto mut sekä monen muunkin yleensä WhatsAppissa pohtimaan sitä, kuinka siis kiusallinen hiljaisuus, sellaista ei voi olla. Ja se on pakko nimenomaan rikkoa. Ainakin meikäläisen. Tämähän ei osu kaikkiin siis, tämä kyseinen ajatus.
1: Ei, mä oon välillä myös oppinut hyväksyä vaan se, että okei, mä oon kiusallinen ihminen. Hän tajuu, että mä oon kiusallinen ihminen, että ollaan vaan hiljaa. Tuijotetaan katto päivää se eteenpäin, siis, ihan mihin vaan, kunhan ei puhuta mitään.
0: Ton suhteen mulla on niin paljon harjoittelua, mä en niin pysty tuohon yhtään. Mä alan puhun ihan vaikka siis mistä vaan. Aina keksii jonkun ässä hiasta, vaikka tänään astuin paskaan. Tää on niin kiusallinen.

0: Kello löi 4 juurikin, mikä tarkoittaa sitä, että tunnin kuluttua 5 seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella. Ja siellä ajankohtaista asiaa muun muassa, kun lasten ja nuorten kesäleiripaikat ovat täyttyneet tänäkin kesänä. Leirien suuri suosio on ollut nähtävissä ja useampana kesänä peräkkäin. Kesäleirit tarjoavat taukoja arkeen sekä lapsille että vanhemmille. Myös pienituloiset perheet on otettu huomioon monissa järjestöissä tarjoamalla mahdollisuus tuettuun osallistumiseen.
1: Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo, kertoo Ilmatieteen laitos. Keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosassa noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Nämä ja muut ajankohtaisimmat uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.
0: Seuraavaksi Yle X iltapäivässä Mirella ja Lauri Haa tarjoilee yhdessä musaa. Tämä on Pidä kiinni.

0: Mirella, Lauri Haav. Oikein hyvää keskiviikkoa. Imppu ja Mellu studiossa. Kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Joensuun Vesikon uimahallissa, niin siellä on herätty siihen, että hieman ehkä erikoista toimintaa siellä pesuosastolla todella tapahtuu. Nimenomaan miesten puolella hetki sitten, tai anteeksi, ehkä korjaan itseäni tämän Yle.fin jutun mukaan vuosi sitten. Siellä siis henkilöstö tuossa uimahallissa on saanut asiakkaalta vihjeen, että nimenomaan höyrysaunassa niin ei erikoista, vaan ehkä epäsopivaa käytöstä.
0: Onko joku mennyt uimahousut jalassa saunaan?
1: Toi on hirveän hyvä haku.
0: Tai ilmasuihku.
1: Tämäkin voisi olla. Mä itse asiassa näen kuvia tällä hetkellä tästä Joensuun

0: Kouimahallin miesten pesutilasta. En silleen, että siellä on siis muita asiakkaita, vaan tässä yle.fiin jutussa on sieltä kuva nimenomaan tästä höyrysaunasta ja siinä on tuommoinen merkki itse asiassa, ei saa mennä uikkareilla. Mutta siitä ei ole tässä jutussa kyse, vaan siitä, että tähän höyrysaunaan siellä miesten osastolla niin on sovittu siis tämmöisiä anonyymipalstalla tehtyjä seksitreffejä. Eli jengi on viestitellyt, sopinut anonyymit henkilöt, että Joensuun vesikon uimahallin höyrysaunassa miesten puolella tavataan ja siellä sitten niin sanotusti sitä kauneinta harrastetaan ja löylyä heitetään. Vaikka sanoa siis, että tämä höyrysauna on jouduttu näiden seksitapaamisten osalta ja niiden oikeastaan takia niin sulkemaan viime viikon perjantaina, koska tietenkin nyt sitten kun tämä asia on tullut julki ja tietoisuuteen, niin näin ollen tähän saattaa häiritä muitakin ihmisiä, jotka ei mahdollisesti
1: saattaa
0: näin.
1: Saattaa häiritä tai, muitakin niin, ihmisiä. Häiritsee ihan tosi paljon.
0: Niin, ja no itse asiassa miksi mä sanoin, että saattaa häiritä on se, että tässä yle.fiin jutussa, joka tätä asiaa käsittelee, että täällä on höyrysaunassa tämmöisiä seksitreffejä sovittu, niin rikosylikomissaario Simo Hämäläinen Itä-Suomen poliisista niin vahvistaa, että ei ole rikosilmoitusta kaupunki tästä on voinut tehdä, koska teolla ei ole kohdetta. Eli näähän on anonyymiä henkilöitä. Kukaan ei ole niin sanotusti bongannut ketään itse teossa, vaan tästä on saatu vain vihje, että tällaista tapahtuu. Ja rikosylikomissaario Simo on kommentoinut, että jos kaksi aikuista sopii tapaavan uimahallissa, niin siinä ei ole periaatteessa mitään rikollista, ei vaikka siihen liittyisi seksi. Mutta hän sanoo tämmöisen yleisohjeen, että ole ihmiseksi. Jos jompikumpi osapuoli kuitenkin kokee sen ahdisteluksi tai ulkopuoliset kokevat käytöksen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaksi, niin silloin rikoslain pykälät voisivat täyttää. Mutta kun tämmöistä ei ole periaatteessa havaittu, niin ei voi siis konkreettista rikosilmoitusta tehdä. Mutta se höyrysauna on nyt kuitenkin suljettu ja näin ollen niin seksitreffejä ei päästä sopimaan. Mutta tämä on vaan siis mun mielestä sillain niin kuin hälyttävää, että itsekin niin kuin todella satunnainen uimahallikävijä olen kyllä, mutta niin kuin ei olisi tullut mieleenkään, että jos mä sinne lauteelle istahdan, niin se voi olla, että siellä istuu myös kaksi ihmistä, jotka on sopinut keskenään seksitreffit.
1: Siis mä hämmentää tämän Simo Hämäläisen Itä-Suomen poliisista, niin tämä lausunto, minkä sä just sanoit, että jos kaksi aikuista sopii tapavansa uimahallissa, eihän siinä ole mitään rikollista, vaikka siihen liittyisikin seksi, niin ei, onhan se, että sä julkisella paikalla saa miekkailla tuolla,
0: menemään.
1: Niin.
0: Niin, mutta tuossa oli just se, että jos ei ne periaatteessa niin kuin ole häirinyt ketään, niin silloin, ja ei ole ketään niin kuin nähty.
1: Mutta se on tekevän julkinen paikka. Okei, onko se, estääkö se höyrysen näkemisen vai mikä homma?
0: En mä tiedä, sun pitää lähteä tarkastamaan asiaa, kun höyrysauna avataan. Mutta siis yle.fi on tämän anonyymipalstalla käytyjä keskusteluja niin nähnyt. Tässä on muutamia otteita siellä. Täällä on muun muassa tämmöisiä viestejä ihmiset laittaneet, että tänään höyryyn ketään kavereja iltapäivällä. Tänään toimintaa höyryssä kello 13 jälkeen. 60V menossa höyryyn kolmen seutuun. Tänään kello 15 jälkeen höyryy muita. Höyrysaunassa tulee olla rohkea ja aloitteellinen, sillä kaikki, lähes kaikki ovat siellä samalla asialla. Niin mä en siis tiennyt, koska kyllä mä oon näissä höyrysaunoissa käynyt, joo en miesten puolella, mutta mä en ole mitään kyseistä toimintaa koskaan niinku ajatellutkaan, että voisi olla.
1: Mä en uskalla enää mennä höyrysaunaan. Mun höyrysaunuttelu loppu tähän, koska jos siellä kaikki on samalla asialla, niin mä en ole ollut siellä. Mä haluan nyt pestä mun kädet tästä ja mä en enää mene, koska
0: niin.
1: Mulle saattaa käydä huonosti, niin, kun mä vielä höyrysaunaan.
0: Ja vaikka ei käviskään huonosti, mutta se, että jos sä sinne oven avaat, niin mitä muut ajattelee tämän
1: niin,
0: uutisoinnin
1: jälkeen?
0: Jos
1: mä kerron jollekin, että mä olin tänään höyrysaunassa, niin mitä musta ajatellaan? Että mä oon sopinut seksitreffejä netissä anonyymisti höyrysaunaa.
0: Siis toihan on käytännössä niin kuin aloite.
1: Ei.

palaa. Dracula, Jenny Remix soi Yleäks iltapäivässä. Oikein hienoa keskiviikkoa. Yleäks WhatsAppin kautta pääset mukaan 044-421-6888. Ja olisi kiva tietää, että missä meet tähän keskiviikkoon. Oletko yksi niistä, joka tällä hetkellä porskuttaa kesälomaansa? Vai ootko semmoinen henkilö, joka mahdollisesti painelee hihnalla ei kesälomasta tietoakaan? Ja missä päin Suomea ylipäätänsä porhallat? 044-421-6888. Seuraavaksi me soitetaan sulle uutta Lilja Lundén ja Ketju poltetaan sillat ja siihen perään Glass Animals, Heat Waves. Vähän vanhempaa, äärettömän toimivaa tähän puoliväliin viikkoa. Mellu ja Imppu, viiteen saakka.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Glass, Animals, Heat Waves soi yleäks iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä vielä noin 40 minsan ajan. Kello näyttää 16.21. Oikein kiva, kun oot kuulolla.
1: Ja me monet tiedetään se klassikko tilanne ulkomailla, ehkä jollain pokettimatkalla, ehkä all inclusive hotellissa. Ei välttämättä tarvitse olla edes semmoinen, mutta monet tunnistaa, että kun sellainen on edessä, käynnissä sellainen loma, hotellilta ehkä löytyy se uima-allas ja siellä on niitä aurinkotuoleja, niin se vasta onkin taistelu, että sä saa sen aurinkotuoli itsellesi. Ja tiedän itsekin ihan monenkin ystäväni kanssa lomalla olleena, etenkin tuosta 2 vuoden takaa, niin ystävälläni oli niin järkettävä kilpailu siitä, että me saadaan ne aurinkotuolipaikat, että hyvä kun se ei tiedäksä yöllä käynyt niitä siellä niin kuin rohmuumassa meille. No tämä oli silloin kielletty ja siellä oli kiva, että vasta aamulla tiettyyn aikaan niitä saa alkaa varalle, mutta hän oli kyllä ja tiesi olla siellä kärppänä.
0: Tuliko hän niin kuin, kun te kävelitte baarista kotia, jos te sellaista ilottelua harrastitte siellä lomalla, niin baarista 4-5 aikaa siinä niin kävi laittaa pyyhkeen rantatuoliin?
1: No siis tyyliin tämä. Hmm. Ja niin kuin, hän oli valmis tekemään jos jonkinmoisia niin kuin, tempauksia kyllä, mutta näin pitkälle hän ei kuitenkaan ole mennyt, mitä Tom, joka nyt on sitten sosiaaliseen mediaan videon ihan tehnyt, että millä keinolla näitä rantatuoleja itselleen on varannut. Ja joskin oot itse vaikka lomalle tässä tämän vuoden puolella tänä kesänä ehkä lähdössä tai joku sun kaveri, tuttava, läheinen ystävä, niin tästä ei ehkä mallia kannata ottaa, mutta semmoinen vinkki vitone, että jos rantatuolille on joku päätymässä, niin kannattaa tsekata, että onko se ihan ok ennen kuin siihen istahtaa. Mistä on kyse heti Anin ja Sara B:n jälkeen kerron, Tuhlaajapoika on tämä biisi.

0: Sara B, tuhlaaja poika. Vaikka Mellulla alkaa loma vasta 1,5 viikon päästä, niin Mellu vei meidät pienen pienoisiin lomatunnelmiin, koska hän kertoi uutisesta, joka koskee näitä aurinkorantatuoleja. Ja nyt kun niitä varaillaan aina sitten aamutuimaan jo pyyhkeillä ja niistä kisataan, niin nyt on tapahtunut jotain muutoksia tässä gameissa.
1: Joo, noita aurinkotuolien varaaminen, se on siis ollut tämmöinen niin kuin yleinen problemos tämmöisissä suosituissa lomakohteissa jo vuosia, ja monethan nyt sitten hotellit on kieltänyt tuolien varaamisen just näillä pyyhkeillä ja omilla tavaroilla jo etukäteen, ja sitten jos jengi on niitä laittanut ja se on kielletty, niin hotellin toimestahan usein näitä poistetaan.

0: onko se ihmisille mahdollisuuden vaan varata ja jatkaa tätä ongelmaa. Niin kyllä. Nyt siis kuitenkin somessa on levinnyt tämmöinen video, jossa 31-vuotias, huomataan ikä, kyllä, 31, Tom on kertonut, että kuinka pitkälle hän on ollut valmis menemään, jotta saa Mallorcan lomallansa sen oman aurinkotuolin sitten hotellin altaalta varattua.
1: Mitä Tom on keksinyt?
0: No Tom on yhtäkkiä havahtunut siinä kesken loman siihen, että minkäs takia näitä aurinkotuoleja ei muuten mulle sitten täältä rapise ollenkaan. Hän on sitten päättänyt seurata tilannetta, havahtunut siihen, että todella moni näistä hotellin kanssa-asukeista, lomailijoista, niin käy jo aamuvarhain varaamassa kepulikonstein sen oman aurinkotuolin itselleen ja seurueilleen. Ja sen jälkeen palannut nämä kyseiset asiakkaat takas unille, ehkä omiin menoihinsa, aamupalalle muuta. Eli ei edes ota niitä käyttöön, vaan varaa siltä varalta, että jos mä ehkä tänään tätä tarvin, niin varan itselleni. No ei mitään. Tom ei sitten ole millään sitä aurinkotuolia viikkoon sitä itselleen saanut ja hän on huomannut, että nämä samat henkilöt nimenomaan niitä varaa ja se on käynyt häntä rasauttaan. Niin hän on käynyt ujuttamassa sen jälkeen joku aamu, kun nämä henkilöt on käynyt varaamassa ne aurinkotuolit ja laittanut omat pyyhkeensä ja tavaransa niihin tuoleihin, niin syyhypulveria.
1: Niihin pyyhkeisiin.
0: Joo, syyhypulveri, siis tämmöinen klassinen
1: Vamostom
0: pilailuväline, eli aiheuttaa siis tämmöistä väliaikaista kutinaa, ärsytystä ja sun muuta. Ja sit hän on seurannut, kun nämä ihmiset menee loikoilemaan jossakin vaiheessa päivää siihen aurinkotuolille ja on alkanut kutittaa, on alkanut ärsyttää, on alkanut ketuttaa kaikki tää ja alkanut raapia ihan hullun lailla ja sen jälkeen hypännyt sinne uimaan. Ja se, mikä huomio tässä oli myöskin mielenkiintoinen, on siis se, että hän oli tehnyt sellaisen havainnon, että useampi näistä niin kuin aurinkotuolin varanneista ihmisistä niin on saapunut joku 6-7 tunnin jälkeen vasta siihen omalle paikalle. Eli se on ollut siis tyhjällä niin kauan.
1: No ihan oikein. Siis, mä aina sanon, että tee mitä teet, kun et satuta muita, mutta kyllä mun mielestä, jos sä varaat tolleen, että sä oot käynyt aamutuimaan varaamassa ja tuut 6-7 aikaa illalla, niin musta on ihan oikein, että siellä on vähän syyhypulveria siellä sun pyyhkeessä.
2: Yle X, iltapäivä, kuuluu sulle.
1: Mun yksi työkaveri kerran kertoi, että se oli heittänyt saksalaisturistien varaamat aurinkotuolit, niin oli heittänyt sinne veteen pyyhkeineen, niin eipä halui tarvinnut sitten enempää kiusata niitä.

0: Suomi-rokiksi iltapäivässä. Steve Lacy, The Feeling. Kello 4:30. 28 minsaa itse asiassa vajaa. Impu ja Mellu siihen saakka sun seurana. Aikku tosiaan lomilla tällä hetkellä. Ja keskusteltiin siitä, kun Tom on nyt keksinyt sitten sosiaalisen median ja oman tekemänsä videon mukaan semmoisen kepulikonstin, että ei saanut lomallaan itselleen rantatuolia, niin päätti sitten, että kostaa näille, jotka käy niitä armottomasti siellä varaamassa. Ja laittaa syyhypulveria näihin rantatuoleihin, laitettuihin pyyhkeisiin, ja se on nyt sitten mennyt. No, toisilla ihmisillä somen mukaan tunteisiin, että tämmöinen tempaus on tehty, ja toinen se on sitten naurannut ihan hullun lailla, että kuinka hauska juttu. Siis mun mielestä siinä vaiheessa, jos sun koko loma, sulla on ollut yksi kriteeri, tiedätkö, sä oot varaamassa sitä lomaa.
1: Mm.
0: Sä oot ollut sellainen, että Mallorca, otetaan tää, mennään sille, se on varma. Siellä on lämmi, siellä on tuossa hotellilla, niin siitä löytyy kivasti tuo uima-ala, se ranta tuolla, mä mahun siihen ihan oikein mainiosti. Ja ei mitään, mä haluan lähteä nauttimaan. Sitten sä haluat siihen, tiedätkö, silloin ehkä ollut joku äänikirja, kirja, mitä haluaa lukea. Se on halunnut vaan chillata paskaksi. Ja sitten se loma menee siinä, että sä joudut vaan seuraan, kun muut käy siellä joskus yöllä varailemassa niitä rantatuoleja. No, ensimmäinen kysymyshän tässä nyt tietysti on se, että miksei Tomo itse mennyt näitä varaamaan ja seurannut vaan parvekkeeltaan tätä toimintaa. Sitten toinen kysymys, mikä mulla herää, on toki se, että onko sillä ollut toi syyhypulveri jo etukäteen mukana, että se on ajatellut ja kattanut semmoisen suositun nimenomaan edullisen lomakohteen, missä tätä niinku rantatuolivaraamista tapahtuu aivan varmasti, että se saa tästä viraalin videon omaan sosiaaliseen mediaansa.
1: Siis kun Tom on käynyt apteekissa ennen reissun lähtöä, siis tämähän ei ole sattumaa, että hänellä on sitä syyhypulveria mukana. Mä en edes tiedä, saako sitä, mistä sitä edes saa. Mutta kun hän on käynyt apteekissa tai katuapteekissa, hän on ottanut maitohappobakteereja, buranaa ja syyhypulveria.
0: Ja katsoneet puhelimessa akkuun kuvata.
1: Kyllä mä näen, että tässä on agenda.
0: On, mutta ylipäätänsä toi, että niinku, mitä kaikkea tuommoista kepposta niinku keksii. Tämmöistä mä en ole koskaan nähnyt aikaisemmin, että olisi somessa tullut vastaan. Sitä tokikin, että kuinka jengi niitä varailee. Mutta se, että niinku, toki mä ymmärrän sen, että se ärsyttää. Mutta onhan toi nyt ihan hauska.
1: Onhan se. Niin. Ja sitten kun sä vielä näet sen omin silmin, että sitten alkaa vähän kutittaa. Niin onhan se, kyllähän siitä. Kyllä meillä on hölmöillä halvat huvit ja idiotellahan ne on ilmaiset.
0: Onko se semmoinen pränkkäilijä ihminen ylipäätänsä?
1: No kyllä mä täällä töissä myönnettäkö, että kyllä mä joita ainakin tykkään säikäytellä. Sua mä uskalla säikäytellä, sä oot vähän tuima, niin sit mä viittin.
0: Niin ja sitten mä tiedän, sä oot muutkin säikäyttänyt kyllä.
1: Ai jaa, vahingossa, sori siitä.
0: Mulla menee ainakin noi kaikki niinku säikäytysprankit on ehkä ne pahimmat.
1: Mm.
0: Ja nyt Impu ottaa tässä varmaan vaan lisää bensanliekkeihin ja joku päivä tekee sen. Mut siis ne on semmoisia, mulla menee ihan niinku sydän, tiedätkö, hyppää tonne johonkin kurkun perälle. Ja niinku tulee ihan hirveä niinku tunne jotenkin. Tulee ihan semmonen niinku, että hitto soikaa, että säikäihin ihan sikana. Että mulla, niinku, kun esimerkiksi Aikku on semmoinen ihminen, että se ei säikähdä tuommoisiin. Se aistii heti, jos on jotain erikoista. Se ei mene niihin pränkkeihin. Mä menen yleensä kaikkiin melkeinpä. Niin sen takia siinä mielessä mä oon ihan hyvä pränkin kohde, että jos jotain haluat keksiä. Mutta mä kyllä tykkään itsekin pränkkejä järjestää. Ja meillä on tässä nyt vielä tää loppuviikko ja sekä ensi viikko Impun kanssa yhteistä aikaa, että katsotaan niin sanotusti, mitä keksitään. Ehkä suokin alkaa huomenna kutittaa.
1: Mähän sanoin, että mulla oli jo tänään aamulla vähän kutinaa ja sanoit, että se ei johu ehkä pelkästään.

0: Yle X. Multahan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: I Adore You soi Yle X iltapäivässä. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Se on pikkulauantai. Huomenna ollaan torstaissa, eli perjantain viikonlopun tuulikaapissa. Eli ei pitkä matka enää taplata tätä työ- tai lomaviikkoa, mikä ikinä sulla onkaan käynnissä. Mellu, sä oot niin lomafiiliksissä. Taasko me puhutaan lomasta?
1: No, vähän tai ehkä niistä tyypeistä, jolla on loma, ei ole lomaa tai on jotain siltä väliltä, mutta oli miten oli, niin ehkä kesätekemisestä ylipäätänsä. Nimittäin Hesarilla oli tänään juttua siitä, kuinka monella ihmisellä on nyt budjetti niin sanotusti holdissa.
0: Check.
1: Rahaa on aika tiukasti.
0: Check.
1: Ja monilla ihmisillä on kehkeytynyt sellainen ajatus esimerkiksi kesästä ja kesälomasta ja siitä vapaa-ajasta kesällä, että jotain niin kuin suurta ehkä spektaakkelia pitäisi tapahtua tai pitäisi lähteä maakuntamatkailemaan, pitäisi lähteä ehkä ulkomaanreissulle, pitäisi olla jotain fänsejä, hienoja mökkireissuja tai ei ehkä niin fänsejäkään, mutta ylipäätänsäkin jotain niin kuin, tuommoista tiedätkö niin kuin jahteja tai jotain veneajeluja, jotain semmoista aktiviteettia, mihin menee tosi paljon rahaa, huvipuistoja, niihinkin menee nykypäivänä ihan hurjasti fyfyä ja fyrkkaa, mutta vaan näin se ei kuitenkaan ole. Nimittäin nyt siis psykologit ovat kertoneet, muun muassa Maarit Lassander Hesarille sitä, että hän on siis tämmöinen niinku ihan rahaan erikoistunut psykologi, että vaikka olisi nyt tiukkaa rahasta ja saattaisi olla semmoinen pienen budjetin kesäloma ja vapaa-aikaa kesällä, niin se ei välttämättä ole kuitenkaan huono juttu. Nimittäin halpa loma, se voi rentouttaa. No, miksi näin? Silloin, kun sulla on pienempi budjetti, niin siihen kohdistuvat paineet pienenevät. Eli ne ihmiset, kellä on tosi paljon fyrkkaa, ei, niinku, ei yhtään suista niitä ihmisiä. Todella hienoa, jos on jollakin tämmöinen tilanne. Todella
0: onnittelut.
1: Great ja mieletöntä. Meillä ei. Mutta näin ajattelen kuitenkin myös ehkä vähän samalla tavalla. Ehkä tämä herätti mut siihen, että niillä ihmisillä, joilla sitä rahaa on ja jotka tykkää sitä nimenomaan kesällä ja vapaa-ajallaan käyttää, niin kyllähän niillä huvit ovat jo toki myös isommat, mikä tarkoittaa sitä, että niillä latautuu myös ihan äärettömät paineet niihin kyseisiin aktiviteetteihin. Tiedätkö, on silleen, että ne on, tulee ressi siitä, mitä nyt pakataan lomalle, miten se loma onnistuu, päästäänkö me kohteeseen, entä jos siinä tulee joku. Mitäs nyt sitten, kun mä oon varaamassa tämmöistä niin kuin veneajelua itselleni ja, tai jotakin risteilyä kesäksi, niin kuin siihen liittyy kaikkea tuommoista. Mutta sitten, kun sulla ei ole rahaa, juman kautta sun ei tarvitse ressata mistään, koska ei ole mitään ressattavaa.
0: Suuri ressi. Että meneekö sulla vanhasta mummon pyörästä niin kuin ketjut, lähteekö ne irti ja saat sen ne takaisin paikoille. Siinä on iso ressi, kun sä pyöräilet tuohon johonkin keskuspuistoon.
1: Niin, tai ylipäätänsä se, että mitä puet päälle, kun niin kuin ei tule ehkä lähettyä illalla käymään jossakin läheisessä rannassa uimassa tai muuta. Tuleeko hiki siinä matkalla tai jotain tuommoista, tiedätkö, niin kuin tosi pientä, mutta ei semmoisia niin kuin isoja paineita.
0: Joskus kun mun suuri huoli on lomalla se, että loppuuks mun huviahdist bensa kesken mun välimeriseikkailu, niin herätä mut unesta.
1: Mä oikeesti, mä lupaan, että mä herätän, tää on keijuja, mummo.

0: YleX iltapäivässä Keiju, Momo, kello 13 minsaa, vajaa 5, Mellu ja Impus on seurana siihen saakka 5. Oikein kivaa keskiviikkoa ja joo, no ei mitään, Hesarissa nyt sitten luettiin kuinka Maarit Lassander, rahaan erikoistunut psykologi, siis kertoi sen, että halpa loma voi itse asiassa rentouttaa vähän enemmän.
1: Rahaan erikoistunut psykologi. Jos mä olisin joskus päässyt psykan oppilaitokseen sisään, mihin mä hain parikin kertaa, niin olisiko musta voinut tulla rahaan erikoistunut psykologi? Ei käynyt mielessäkään.
0: Ei ole käynyt mullakaan mielessä. Mun ensimmäinen asia, joka Maarittiin liittyen, niin kävi mun mielessä, on se, että mun pitäisi varmaan varata Maarittille
1: aika. Mietin, että mä haluaisin hänet mun ystäväpiiriin, koska onko hän sitten sellainen jossain juhlissa, että kun joku avaa lompakon ja ottaa visan esiin, niin hän on sellainen, mä tiedän, että sun nyt tekisi mieli ottaa se sun visa esiin. Mä tiedän, että sun tekisi mieli tarjota kierros koko tälle juhlaväelle, mutta kun sun luottokorttilasku alkaa muutenkin olla jo tapissa, niin jos nyt kuuntelet omia sisäisiä ajatuksia, mietit, mistä tämä tarve kumpuaa.
0: Niitä sille ylipäätänsä jossain kaupan kassalla. Niin Maarit on siinä takana jotenkin tuntemattomille tälleen. Kauhean Maarit, me pahasti sulle puhuta, mutta Maarit on tälleen,
1: että sen takia kassajonossa aina kestää.
0: Hän kysyy siinä, että onko sä nyt ihan varma? Onko sä miettinyt ostoksen ihan loppuun asti vai? Oliko tämä tämmöinen niin sanottu heräteostos? Oletko sitä ajatellut? Tarvitsetko sä oikeasti noita uusia släbäreitä? Vai meneekö sulla siihen nyt ylimääräiset 18 euroa? En tiedä. Ehkä nyt vaan ajatuksena se, että Maarit, hän tietää rahasta. Hän on rahaan erikoistunut psykologi. Ja mä pidin tuosta hänen ajatuksestaan siitä, että pienelläkin budjetilla voi nauttia lomasta. Ja onko sä yllättynyt siitä, että tämä uutinen tuli mun etusivulle?
1: No en. Sä just puhuit tänään aamulla tuossa, kun käytiin vähän lähetysasioita läpi, niin sä just mietit sitä, että jos tää olisi vähän semmoinen ehkä välikesä, että ei tekisi mitään ison budjetin juttua, niin kuin sä yleensä rälläät tuolla menemään
0: niin,
1: ison budjetin.
0: Niin, no herranjumala.
1: Vaan lomailisit talvella siihen synkimpään ja pimeimpään aikaan.
0: Niin. Joo, ja siis en mä tiedä, jotenkin eilen tuli vaan sitten niin kuin puolisoni kanssa ruvettiin miettimään, että no pitääkö tässä nyt, kun se niin kuin loma tuossa kohta alkaa ja hänelläkin vähän niin kuin ehkä lomapäivät ja vapaat varmistuu, niin me oltiin silleen, että no pitääkö tässä nyt, ja jostain tiiäks tuli se semmoinen niin kuin pakottava tarve, että johonkin pitäisi muka lähteä. Mä oon kautta, mihin tässä pitää lähteä? Ei yhtään mihinkään. Mä voinkin aion ehkä niin kuin viettää semmoisen niin kuin Helsinki-kesän. Mä oon kuitenkin täällä asunut jo muutamia vuosia, enkä mä oon niin kuin kertaakaan oikein vielä tutustunut. Mietin Suomenlinnaskaan hirveästi tässä kerännyt käydä tai missään tämmöisissä paikoissa. Niin ehkä mä kiertän nyt sitten tällaista. Sinnehän istun bussissa pääsee päivän ja katson, että mitä näkyy maisemia.
1: Niin otat ratikkalipun ja ajelet sillä ympäri Hesaa, niin johan kuule toimii.

0: Automasa, onko jossain? Yläks iltapäivä, Imppu ja Mellu. Ja nyt ollaan saatu studioon myös Lotta Peure, joka tulee juontamaan Yle X iltaa. Mitäpä Lotta?
1: Oho, kysymästä. Ihan mikrofonikin no, laitoin
2: nyt
1: päälle.
2: Nyt on sulle. Ystävällisellä päällä täällä, vastaa Otto.
1: Tere tulemasta.
2: Mä oon tehnyt tämmöistä pientä tutkimusta. Mm-hmm. Pystyykö aikuiset käymään lintsillä? Tuleeko teille huono olo?
1: Siis pystyy, mutta kyllä niinku, on se erilaista tietenkin kuin lapsen, of course. Mutta on mulla pitkään ollut se, että mua siis jännittää ne niinku kovimmat laitteet tai ne pelottavimmat. Mutta nyt viime kesänä itse asiassa, kun kävin huvipuistossa viimeksi, niin silloin mä olin vaan tälleen, että oikeasti fuck pelko, että nyt mä meen.
0: Mulla vaan saattaa se sisäinen lapsi potkasta esiin, jos mä menisin lintsille nyt tälleen tämän ikäisen. Mä vetäisin silti varmaan lintsiburgeria, sit paljon hattaraa ja sit mä oksentaisin laitteet.
2: No tiedätkö, kun tää on se mun toimintamenetelmä myös. Mä haluaisin olla lintsi. Mä haluaisin olla lapsi lintsillä, mutta sit mun pitää olla aikuinen lintsillä, joka käy kahdessa laitteessa ja kuolee.
1: Okei, eli tällaista on nyt sitten kesäillassa heti viidestä eteenpäin. Ei muuta kuin, kuule, pidä hatustasi kiinni ja hyppää siihen kyseiseen huipuistolaitteeseen nimeltä Lotta Peuron kesäilta. Me kuullaan huomenna kello 14 Mellu ja Impun toimesta.
0: Möi!

0: iltapäivän lähetyksen ja sit siirrytään kello 5 uutisiin.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Lannoitekuljetukset rautateitse Venäjältä Suomeen loppuvat. Syynä on Venäjän päätös 8-kertaistaa Suomen suuntautuvien rautatiekuljetusten maksut. Se tekee lannoitteiden tuomisesta kaupallisesti kannattamatonta. Venäjä on ilmoittanut myös sulkevansa väliaikaisesti rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi Venäjän rajan sulkemispäätöksen taustoja. Hän pitää mahdollisena, että Venäjä valmistautuu kutsumaan lisää miehiä asepalvelukseen. Kyseessä saattaa olla myös viesti Venäjältä omiensa suuntaan.
2: Voi tarkoittaa muutama eri asiaa. Aloitetaan positiivisimmasta. Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Ja tämä muuta olisi nyt sitten mahdollisesti mobilisaatio, eli liikekanalle pano lisää väkeä armeijaan, koska se on käsi kädessä sen asian kanssa, että siellä on tehty näitä merkittäviä internetrajoituksia, joista kansalaiset on protestoineet. Niin nämä on nyt samansuuntaisia, eli että sitten kun tulee liikekanallepano, niin ette pysty valittamaan, ettekä pysty karkaamaan.
1: Savolainen arvioi, että rajanylityspaikkojen sulkemisen vaikutukset Suomeen eivät ole kovin tuntuvat, koska Suomen itäraja on ollut pääosin kiinni jo yli 900 päivää. Poliisi kertoo saaneensa kansalaisilta runsaasti vihjeitä Oulun epäilystä puukottajasta. Tutkinnassa käydään läpi saatuja vihjeitä ja valvontakameratallenteita. Oulun Kaukovainiolla polkupyörällä liikkunut mies löi teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään viime perjantaina. Oulun seudulla on tänä vuonna tapahtunut useita vastaavan tyyppisiä puukotuksia, joissa on viitteitä rasistisista motiiveista. Poliisille on tullut puukotuksista jo yli 100 vihjettä ja yleisövinkkejä kaivataan edelleen. Savonlinnasta kotitarveviljelmältä on löytynyt pieni määrä Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Perunakasvustoa tuhoavaa Coloradon kuoriaista ei esiinny Suomessa pysyvästi. Niitä kulkeutuu ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Lasten ja nuorten kesäleiripaikat ovat täyttyneet tänäkin kesänä. Leirien suuri suosio on ollut nähtävissä jo useampana kesänä peräkkäin. Kesäleirit tarjoavat taukoja arkeen sekä lapsille että vanhemmille. Myös pienituloiset perheet on otettu huomioon monissa järjestöissä tarjoamalla mahdollisuus tuettuun osallistumiseen. Valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Parasta lapsille ry:n perheleireillä leiritunnelmasta pääsee nauttimaan koko perhe yhdessä, kertoo leirivastaava Johannes Kiias.
3: Tällainen perheleirihän on mahtava mahdollisuus perheille viettää aikaa yhdessä tämmöisessä tuetussa ympäristössä, missä ruoka ja ohjelma järjestetään pitkälti tämän leiriorganisaation puolesta ja se vapauttaa perheen sitten niin kuin nauttiin tästä yhdessäolosta.
4: Mitä kaikkea sä oot päässyt tekemään täällä perheleirillä?
5: Grillaamaa, soutaa, uimaa, pelaa jalkapalloa.
4: Ootko oppinut jotain uutta?
5: Joo, miten niin kuin olla kiva toisille.
1: Kertoi Virroilla leirikesää viettävä 10-vuotias Mahdi. Siiri Julkunen haastatteli. Sää on aluksi laajalti poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lännessä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Aamuyöllä saapuu sateita etelästä ja päivällä sataa laajalti eri puolilla maata. Sade- ja ukkoskuurot voivat olla voimakkaita. Pohjoisessa on poutaa ja aurinkoista, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosissa. Huomenna maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan mahdollisesta rankasta sateesta.

0: sinne, missä radion äärellä oletkaan. Sä kuuntelet Yle X kesäilta ja Lotta täällä sun kanssa. Ihanaa keskiviikkoa. Ja hei, se on heinäkuun ensimmäinen päivä. Mä huvitti, kun mä tulin töihin ja mä katsoin mun eilisiä muistiinpanoja, että mitäs mä oon sinne kirjoittanut, niin mä oon merkannut täksi päiväksi 31. kesäkuuta. Että semmosissa päivämäärissä itse ainakin vielä eilen elelin, kunnes sitten tänään katsoin, että hetkonen, ei tuommoista päivää ole olemassa, vaan se on ensimmäinen heinäkuuta. Mä rakastan heinäkuuta. Siinä on ihana. Mennään kohti keskikesää, tai ollaan me siinä keskikesässä jo. Mutta tää on semmonen niinku true lomakuukausi, ja siitä mä tykkään todella kovasti. Meillä on kesäillassa tulossa partin valtausta tossa heti 6 jälkeen, onko normaalia ohjelma-osiota, sekä päästään taas äänestelemään sitä, että onko mun valitsema kesähitti vielä hot or not. Ja semmoisen vinkin voin antaa tähän väliin, että mehän ollaan etsimässä vartin valtauksessa eläinbiisejä. Eli jos sulla on joku semmoinen biisi, missä mainitaan jonkun eläimen nimi, se voi olla siellä sanoituksien seassa tai sitten se voi olla siellä biisin nimessäkin, niin pistä mulle sun toiveen numeroon 0444216888, niin 6 jäljestä sitten vartin valtauksessa eläinbiisit pääsee raikaan.
1: Yle X kesäilta.
0: Tämä on Shakiran ja Burna Boyn Die Die.

Crazy Apronsin Hit the Wall soi YleX kesäillassa. Kello tulee kohta vartin yli 5. Siellä olette täällä sun kanssa aina tuonne kello 8 asti. Ihanaa, että sä olet kesäillan parissa tänään. Ja hei, hyvää heinäkuun ensimmäistä. Heinäkuun ensimmäinen päivä oli päivä, kun minä havahduin siihen, että mä en ole käynyt tänään vielä, tai tänään, tänä kesänä mun perinteeksi muodostuneella huvipuistokäynnillä, koska mä olen ihan siis pikkutytöstä asti, meillä on aina käyty perheen kanssa huvipuistossa kesäsin, ja se on ollut aina semmoinen niin kuin kesän kohokohta, mitä on sitten oottanut aina, että ihan tämmöinen niin kuin top 1 juttu. No mä oon koittanut vaalia sitä myös näin niin kuin aikuisiällä, ja sitten käydä, että saisin niin kuin pidettyä tätä perinnettä yllä parhaani mukaan. No, sitten mä aloin miettiä mun viimevuotista käyntiä, kun mä olin, että pistetään jälleen kerran huvipuistopäivä toteutukseen. Ja sitten mulla oli semmoinen olo, että mä haluan niin kuin hurlutella oikein niin kuin olan takaa. Tässä on ollut sellaisia vuosia välissä, että mä oon saattanut ostaa laitelippuja yksittäisiä ja käydä silleen niin kuin muutamassa. Mutta viime kesänä mä ajattelin, että nyt mä aion vetää ihan kunnolla. Mä aion käydä kaikissa laitteissa ja fiilistellä ihan täböllä tota ihanaa huvipuistopäivää. No, sitten totta kai piti löytää semmoinen seuralainen matkaan, kuka myös haluaa lähteä rannekkeella, koska eihän se oikein sitten tylsä se olisi niin kuin yksin siellä mennä. Pistin tämmöisen pienen rekryn sitten päälle ja kävin mun kaikki ystävät läpi ja aika moni sanoi sieltä, että ei pysty enää kieppuun niissä laitteissa, tulee niin huono olo. Ja mä olin vaan silleen, okei, nössöt. Kunnes sitten mä löysin mun erään ystävän, joka sanoi, että joo, että hänkin on koittanut etsiä itsellensä huvipuistokaveri, joka halusi lähteä nimenomaan sitten rannekkeella koko päiväksi kieppumaan. No, tuli tämä suuri päivä, että lähdettiin sinne sitten kohti huvipuistoa. Syötiin alle kivasti burgerit siinä ja jotain metrilakua, niin kuin asiaan kuuluu. Jos tehdään, niin tehdään sitten täysillä. No, sitten rannekkeet käteen ja rahat tiskiin ja huom, se rannekehän maksaa aika paljon. Tai about 50 euroa taisi olla. Niin kävinköhän mä kolmessa, aivan maksimissaan kolmessa laitteessa, niin mua alkoi huimaa niin paljon, että lopulta mä jouduin katsomaan, istumaan penkillä ja tuijottamaan siis kaivon kantta, koska mun päässä heilui niin pahasti. Ja sit se mun kaveri joutui loppujen lopuksi yksin hurlutteleen sen koko loppupäivän, koska mä olin aivan kanveesissa.

Pohjolan tuulet kuningasidealta soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello oli aivan just 5:20. Mulla ei ollut kuningasidea välttämättä viime kesänä vetää maha täyteen bursaa ja metrilakua ja lähteä sitten rannekkeen kanssa kieputtelemaan huvipuistoon, koska tuossa ennen biisiä kerroin, että kävin 3 laitteessa ja sen jälkeen tuijotin maassa olevaa kiintopistettä, koska mun päässä alkoi pyöriä niin pahasti. Mikke laittaa studioon viestiä, että ei kannata mennä pyöriviin laitteisiin enää aikuisena. Huomasin, kun Powerparkissa tuli käytyä. Ja kannattaa ne hurjimmat laitteet käydä ennen kuin syö ja sen jälkeen olla loppuillan possujunassa. Siis tää. Et sanotaanko, että vaikka tuossa sanoin, että on ollut kunnon huvipuistokonkaria käynyt aivan niin kuin lapsesta lähtien joka kesä, niin näköjään kompastuin heti tällaiseen amatöörivirheeseen. Ja miksi me syötiin ennen kuin me mentiin sinne huvipuistoon? Eikö niin kuin nyt olisi kannattanut järkeillä, että eka vähän kieputaan, sitten pikku joku kiva snäkki ja sitten lopuksi syödään kunnolla. Koska kyllähän tuossa nyt ehkä itselleen rakensi vähän semmoiset niin kuin, sanotaanko, että vaaran ainekset. Mutta tätä mä olen nyt sitten pohtinut, että kerran toi oli niin farssi toi viime kerta, niin mitäs mä sitten teen tänä kesänä? Kun mä en kuitenkaan haluaisi, että tää mun striikki katkeaa niin sanotusti, vaan mä voisin niin kuin edelleen nauttia huvipuiston antimista. Mutta ehkä se ranneke oli sitten ylilyönti. Ehkä mun pitää sitten vaan jotenkin tyytyä siihen aikuisuuden tylsään kohtaloon, että ehkä muutama laitelippu voi olla A, kukkaroystävällisempi, B, pääystävällisempi. C, että en keksi, mutta niin. Pystytkö sä kieppumaan laitteissa? Ja jos pystyt, niin onko sulla jotain semmosia niin kuin niksejä? Pitäisikö sinne ottaa jotain pahoinvointilääkettä tai onko joku semmonen kikka kolmonen, mitä pystyy sitten tekemään, että ehkäisetän, ettei niin kovasti ala sitten pyörryttää, koska se on ainakin itsellä se pahin olo, että pää menee aivan sekaisin ja sitten mä nojailen johonkin tolppaan ja koitan näyttää siltä, että mulla on kaikki hyvin, vaikka oikeasti mun pää pyörii kuin viimeistä päivää.

että mitä sitä tehdä, kun tulee aikuisena niin huono olo, nykyään kun käy huvipuistoissa. Mä haluaisin niin kovasti kieppua sydämeni kyllyydestä koko päivän, ostaa rannekkeja näin, mutta on vähän tuntunut, että on mennyt rahat hukkaan, koska mä pystyn nykyään olemaan ehkä korkeintaan 2-3 laitetta ja sitten mä oon pois pelistä. Viesti tulee studioon, että vuoristoradat best. Muuten ei kyllä kiinnosta kaiken maailman kieputtimet. Saattaisi tulla paha olokin. Ja tässä se ehkä on, että pahin on semmoinen, mikä niinku oikein vatkaa sut huolella. Että se tasainen pyöriminen tai semmoinen hurja kieppuminen on ehkä itsellekin se, mikä vetää kyllä sitten olon aika karmivaksi. Että vuoristoradoista mä kyllä itse pidän ja niin se ehkä samalla tavalla meekään sitten pääsekasi. Juha vinkkaa, että onhan sitä matkapohjavointilääkettä. Niin, no, ehkä mä lähden näillä opeilla sitten kokeilemaan, jos mä saisin onnistuneen huvipuistopäivän myös tälle kesälle.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Beyoncé soi Yle X kesäillassa. Lotta sun kanssa täällä studiossa kello 8 asti. Ihanaa, ihanaa keskiviikkoa ja ihanaa myös, että sä olet siellä kuulolla, missä sitten ikinä kesäiltaa nautiskeletkaan. Mä näin tänään Ilta-Sanomilla uutisen liittyen Tampereen entisen pormestarin ja jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummolan muotokuvaan, joka on paljastettu tässä kesäkuussa Tampereen raatihuoneella. Eli tästä Kalervosta on tosiaan nyt maalattu tämmöinen hännättä esittävä potretti. No viime viikolla siitä kuitenkin pongattiin hieman hämmentävä yksityiskohta. Nimittäin sinne muotokuvaan tämä kuvataiteilija oli piilottanut Porin ässien logon. Ja kyseessä oli tosiaan taidemaalari Timo Vuorikosken maalaus. Ja hän sanoi, että tämä Porin ässien logo oli osittain vahingossa sitten eksynyt tänne tamperelaismiehen muotokuvaan. Ja ollut tietenkin tästä pahoillaan. Ja tämä on nyt menossa tämä muotokuva sitten korjattavaksi. Voiko sen niin sanoa? Joo, sitä korjataan silleen, että se Porin ässien logo siellä sitten maalataan piiloon. Ja mun mielestä tämä kyllä kuulostaa vähän enemmän tämmöiseltä salaiselta kuittailulta tämmöiselle pitkän linjan tamperelaiselle ja etenkin vielä jääkiekkovaikuttajalle, että sinne isketään toi Porin ässien logo, eikä sitten vaikka Tapparan tai Ilveksen. Tässä kuitenkin nyt tulee sitten tapahtumaan näin, että tämä maalari tulee poistamaan tämän Porin ässien logon ja laittamaan sinne sitten Tapparan sekä Ilveksen logon molemmat sitten sinne taustalle. Ja tämä on ihan inhimillinen virhe käynyt siinä mielessä tässä, että kyseessä oli siis valokuva Kummolasta, missä hän on Nokia-areenan edessä. Ja siellä taustalla näkyi semmoinen banneri, missä sattui olemaan just silleen silloin tämmöisen pelin joku mainos, missä oli sitten, oliko se nyt Tapparan tai Ilveksen peli vastaan Porin ässät. Niin sitten kas kummaa, siellä olikin käden alle peittynyt kaikki muu. Niin sitten siellä näkyikin vaan Porin ässät edustettuna.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Mä haluan ajatella, että kyseessä oli pientä kettuilua Tampereen miestä kohtaan. En suostu uskomaan, että se oli vahinko.

0: Tän back Jukka-pojalta soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Ilta-Sanomilla oli juttu siitä, että Tampereen entisen pormestari ja jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummolan muotokuvaan oli kummasti ilmestynyt Porin Ässien logo, mikä siellä sitten huomattiin. Ja taulu on nyt menossa korjattavaksi. Siihen laitetaan tilalle Tapparan ja Ilveksen logot sitten. Mutta kyseessä oli tosiaan inhimillinen virhe, missä taidemaalari Timo Vuorikoski, joka tämän maalauksen sitten teki, niin oli maalannut tämän kuvasta, missä kyseinen herra sitten seisoo Nokia-areenan edessä, mutta samalla peittäen kädellään vahingossa tämän Tapparan logon silleen, että sitten vaan se, kun siinä oli Tappara VS Porin Ässät, niin Porin Ässät jäi sinne vaan kuvaan sitten edustamaan. Ja tälle asialle sitten tehdään jotain. Meihän se käy päinsä, että Tampereen miehellä on siellä niin sanotusti väärää valuuttaa sitten muotokuvansa taustalla. Mutta sitten mä haluaisin kyllä vähän uskoa siihen, että tämmöisessä niin kuin maalaustaiteessahan on ollut kautta aikojen suosittu tämmöistä niin kuin symboliikkaa. Niin olisiko tässä kuitenkin vähän jotain tämmöistä vihjausta siihen, että Kummolalla olisi ehkä jotain salaisuuksia sitten Porissa? Tai kenties olisiko hän kuitenkin Porin Ässien ykkösfani?
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt soi Nenertsiltä Bailarinaa.

0: Postin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: Illan teemana on tänään eläinteema. Eli haussa on sellaisia biisejä, jonka nimessä on joko jonkin eläimen nimi tai sitten siellä sanoituksissa vilahtaa joku eläin suomeksi tai englanniksi. Ja tosiaan tässä nyt on vaan mielikuvitus rajana, että mitä eläinbiisejä sitten tuleekaan mieleen, niin ehdottomasti laita mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888, että mikä olisi sun eläinbiisi toive ja iske ihmeessä sinne jonkinlaiset perustelut myös perään tai jotkut fiilistelyt siitä biisistä, niin täälläpä sitten toteutellaan näitä toiveita sitten tuossa kello 6 jälkeen, kun alkaa itse vartin valtaus.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Should I Make You Love Me Ariana Grandelta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta viittavaille 6, jonka jälkeen me ollaan menossa vartin valtaukseen, missä meillä on teemana eläinteema. Eli nyt sellaisia biisejä olisi etsinnässä, missä on nimessä tai sitten sanotuksissa tulee jonkin eläimen nimi. Eli varsinaisesti eläin ei tarvitse olla siinä nimessä, mutta vaikka hamsteri, jos semmoista biisiä nyt sitten vaikka löytyisi. Semmoisia etsitään. Pistä mulle sun toive numeroon perusteluineen 044-421-6888. Niin 6 uutisten jälkeen alan sitten täältä niitä toteutteleen.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Työmarkkinajärjestöt puolustavat työterveyshuoltoa. Tukeas antavat sekä Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK että työnantajien EK. Uudessa ruotsalaistutkimuksessa kävi ilmi, että yksityinen työterveys lisää kuluja. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että pääsy yksityislääkärille toimii ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi ei usko, että suomalaisessa työterveydessä tehtäisiin turhaa hoitoonohjausta.
1: En usko, että tässä tehtäisiin tarpeettomia jatkotutkimuksia ja selvityksiä, vaan paremminkin niin päin, että sitten muu väestön osa pääsee liian hitaasti tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Ja totta kai niin kuin koko väestö tarvii asialliset palvelut.
0: Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari ei puuttuisi työterveyshuoltoon. Hän katsoo, että työntekijöiden hoitamattomuus toisi paljon enemmän kustannuksia kuin potilaiden lähettäminen työterveyshuollosta julkiseen sairaanhoitoon. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus on määrännyt Googlen maksamaan vahingonkorvauksia ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen on maksettava PriceRunnerille yli 14 miljardia kruunua, eli noin 1,3 miljardia euroa kilpailuoikeudellisina vahingonkorvauksina. Oikeus katsoo PriceRunnerin kärsineen vahinkoa siitä, että Google on vuosien ajan suosinut omaa hintavertailupalveluaan. Jo kesäkuussa 2017 EU-komissio totesi, että Google oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemansa yleisissä hakutoiminnoissa. PriceRunner vaatii Googlelta korvauksia liki 80 miljardia kruunua.
2: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
3: Ja kello on ylittänyt kello 6, joka tarkoittaa sitä, että Vartin valtaus on valmiina alkamaan. Ja tänäänhän tosiaan mä oon pyytänyt sulta eläinaiheisia biisejä. Eli joku semmoinen biisi, minkä nimessä on eläin tai siellä sanotuksissa on eläin, tai siis joku eläin. Studioon on tulvinut viestejä ja biisitoiveita tähän aiheeseen, mikä on aivan ihanaa, että tämä eläinteema nyt jotenkin erityisesti resonoi teitä. Just tänä keskiviikkona. Mä haluan starttaa tämän vartinvaltauksen biisillä, jota multa toivottiin ehkä jopa 10 eri ihmistä. Tää nyt tulee kollektiivisesti kaikille, ketkä on toivoneet Ylviksen The Fox-biisiä. Mutta mä oon nyt tähän eritoten nostanut Vilman viestin, jossa hän sanoo, että vielä olisi ajomatkaa Hämeenlinnaan 2,5 tuntia, joten biisi piristäisi ja virkistäisi koko matkaseuruetta. Niin tää on nyt eritoten omistettu Vilma sulle ja sun matkaseurueelle, mutta kaikki, ketkä on laittanut mulle, että Ylviksen The Fox, niin tää on samalla myös teille. Tää on teille kaikille.

Ylvikseltä The Fox soi Yle X kesäillassa ja Vartin valtauksen ensimmäisenä biisinä, kun haetaan biisejä, joissa on joku eläin mainittuna. Ja siis tämä biisi kyllä saa pokaalin siinä, että tässä on kyllä mainittu, siis tuossa ykkössäkeistössä on siis liuta. Varmaan koko eläinkunta tuli mainittua, joten tämä erittäin hyvin täytti ne kriteerit, mitä me haetaan tänään Vartin valtaukselta. Seuraavana olisi mennään vähän matelia puolelle, nimittäin Vartivaltaukseen on toivottu Stigin kuningaskoopraa. Ja ihan nyt fun fact, tiesittekö, että kuningaskoopra on maailman suurin myrkkykäärme ja voi kasvaa lähes

6 metrin pituiseksi ja saalistaa ravinnokseen pääasiassa muita käärmeitä. Eli hän on käärmemaailman kannibaali, niin sanotusti. Tämä on Stikin kuningaskobra.

0: soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa, kun meillä on etsinnässä eläinaiheiset biisit. Ja tää oli tosiaan Markuksen biisitoive. Hän kirjoittaa WhatsAppiin viestiä, että Copycat, harvemmin soittanut vanhempaa tuotantoa, jossa on kaunis, tai harvemmin soitettua tuotantoa, jossa on kaunista äänenkäyttöä ja pientä uhkaavuutta tunnelmassa. Tässä Keltämättä oli vähän tämmöinen kissamainen meno, eli siinä mielessä erittäin hyvä. Ja Copycat, siellähän se kisu vilahtaa. Cat-sana, cat niin kuin kissa. Vartivaltauksessa on vielä yhdelle biisille tilaa, ja olen ottanut tähän tällaisen eläinbiisien ehkä kruunaamattoman kuninkaan, koska tätä toivottiin ehkä jopa enemmän kuin The Foxia, joka soi ihan ensimmäisenä. Ja sitä tuli siis, mä sanon, että yli 10 viestiä sain tänne, että soi The Fox. Mutta ainakin 12 on toivonut vartivaltauksen viimeistä biisiä, joka on Ramses toisen Villi eläin. Eli aivan kun nakuteltu tähän teemaan ja tässä nostan vaikka Tiinan viestin, että no kyllähän se villi eläin nyt täytyy soida.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Kuuluu sulle.

0: Ramses toinen ja villi eläin soi Yle-X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa ja ihanaa nähdä, miten eläinteema resonoi Yle-X kesäillan kuulijoissa ja lujaa. Nimittäin mulla on kalkattanut toi WhatsApp ihan koko ajan ja toinen toista on parempia ehdotuksia. Eläimissä tehdään todella paljon musiikkia. Musta tuntuu, että tää on kyllä semmoinen aihe, mikä meidän pitää ottaa kyllä joku kerta uudestaan, koska kun kaikkea ei voi soittaa, vaikka mä niin haluisin. Ehkä pitää pitää semmoinen oma eläindisko joku päivä.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomenna taaskin mä haluaisin teiltä biisejä, joita sä toivoisit DJ:ltä. Eli jos sulla on joku semmonen vakiobiisi, mitä sä meet aina, jos sä oot jossain yökerhossa tai missä DJ:tä nyt sit soittaakaan, niin jos on joku semmonen biisi, mitä sä käyt aina toivomassa, että hei DJ, soita tää, niin mä haluan kuulla sen, mikä on sun go-to-biisi mennä DJ:ltä pyytämään. Niitä huomenna. Ja ensi viikolla sitten taas lisää. Mut kiitos tästä vartin valtauksesta. Vitsi mitä biisejä. Mulle tulee niin hyvä fiilis tästä.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: pyöräily on mun mielestä äärimmäisen vaikeeta. Ja se harmittaa mua sikäli tosi paljon, koska mähän rakastaisin pyöräillä kaikkialle, koska mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä en niin kuin tykkää sitoutua aikatauluihin. Ja nyt puhun siis niin vaikka julkisen liikenteen aikatauluista, että mä tiedän, tunnen itseni, mä monesti lähden aina liian myöhään, mä helposti myöhästyn jostain. Mutta jos sulla on pyörä, niin ainakaan sä et myöhästy mistään niin kuin julkisesta liikenteestä tai mitään tällaista, vaan sit sä oot silleen, että nyt mä lähden polkeen ja jos mä oon myöhässä, mä polen aivan hermottavan lujaa. Ja jos mä en ole myöhässä, niin mä voin ottaa vähän silleen niin kuin chillimmin. No, nyt viimeksi tänään, kun poljin tänne studioille, niin oli epäselviä tilanteita pyöräilin välillä kävelytiellä, missä sitten ihmiset katsoivat minua pahasti, koska ihmiset eivät välttämättä tykkää siitä, että ihmiset sitten jalkakäytävillä polkevat. Ja sitten välillä, kun mä poljin autojen seassa, niin musta tuntui, että ne ei varo mua yhtään. Että ne vaan niinku pohottaa ohi järkyttävällä vauhdilla. Ja hyvä, ettei peili kolise kyynärpäähän. Et tuntuu, että menevät niinku aivan sentin päästä. No, onhan Helsinki täynnä ja moni muu kaupunki, niin tämmöisiä pyöräteitä ja ratkaisuja, missä sitten pyöräilijöille on se oma pieni kuja, mitä pitkin sitten voi mennä siinä, että ollaan autotien vieren vaikka piirretty viiva, että sitten tässä sinä saat sitten pyöräillä. Niin ainakin Helsingissä on sitten näitä silleen, että joo, saat pyöräillä tässä, mutta sun pitää pyöräillä niin kuin tuohon tiettyyn suuntaan. Että sitten tuolla tien toisella puolella on se toiseen suuntaan menevä. Ja mä ymmärrän sen, että tämähän niin kuin on vähän niin kuin, että olet pyöränä vähän niin kuin yksi autoista ja mennään tavallaan sen niin kuin liikenteen mukaan. Mutta se turhauttaa mua jostain syystä erittäin paljon, koska mä olen Savosta, mä olen Kuopiosta ja musta tuntuu, että paikat, missä mä oon asunut, niin on ollut silleen, että siellä on aina ollut pyörätie ja sitten sitä pyöräillään, kaikki pyöräilee. Ja sitten jos niin kun, ei ole tämmöistä niin kun kävelijöitä ja pyöriä, mikä tämä on tämä sana? Semmoinen kävelytie, missä on myös pyöräillä. Kävelypyörätie. Niin sitten on voinut mennä siinä autotien sivussa nätisti. Ja sitten ruutukaava-alueella, kun asuu, niin sitten se on jotenkin tosi helppo muutenkin mennä, kun sä voit vaan mennä suoraan, kääntyä ja mennä suoraan. Ja aina vaan sitten sitä, koska ei ole vaikeita liikenneratkaisuja. Toisi kuin sitten uudessa kotikaupungissani Helsingissä. Ja tämä turhauttaa mua. Tämä turhauttaa mua niin kuin äärimmäisen paljon, koska miksi sitä asiaa ei voi tehdä jotenkin helpoksi? Tai silleen, että ei tarvitsisi saada koko ajan niskaan joko kävelijöiden vihaa tai sitten autojen turhautumista. Jääks pyöräilijät jotenkin aina alakynteen? Saaks pyöräilijät aina kaikkien vihan? Mä en tiedä, mutta musta välillä tuntuu siltä. Mä en tiedä, onko tämä yhtään samaistuttavaa. Tunnetko sä pyöräilijänä välillä siltä, että porukka haluaa joko ajaa sun päältä tai sitten tönästää sut kävelytieltä kumoon?
1: Kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: The Hendrixin Golden.

Golden Hendrixiltä soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 35 yli 6. Lotta sun kanssa studiossa kello 8 asti. Tuossa ennen biisiä tuskailin siitä, että mä en oikein osaa käyttäytyä pyörällä liikenteessä. Tai jotenkin, joo, mä niin kuin tiedän liikennesäännöt, mulla on ajokortti, mä ajan aina mikä liikennesääntöjen mukaan, jos mä ajan vaikka autolla. Mutta jotenkin pyörällä mulla tulee semmoinen olo, että eikö tää on pyörä, mä voin mennä tästä tälleen. Ja mä tiedän, siis mä varmaan nyt ehkä vastaan itse siihen omaan kysymykseen, mitä mä esitin tuossa ennen biisiä, mikä oli se, että miksi kaikki vihaa pyöräilijöitä. Ja nyt mä täällä vaan kerron siitä, että minulla ei ole sääntöjä, kun mä menen pyörällä liikenteessä. Mutta sit kyllä ihan tosissaan mä aloin miettiä sitä, että jos sä poljet siellä autojen joukossa ja olet ihminen, jolla ei olisi vaikka ajokorttia, niin ethän sä silloin tiedä väistämisvelvollisuuksia, sä et välttis tiedä liikennemerkeistä juurikaan mitään, niin silloinhan sä voit tietämättä störttöillä ihan huolella, koska ei pyörään ajamiseen kukaan vaadi mitään ajokoulua. Et siinä vaan fillari alle ja liikenteen sekaan. Ja sit jos ottaa huomioon, niin eikö siinä joku ikärajake, että minkä ikäisenä sä et enää saa polkea vaikka jalkakäytävällä, niin sitten sut vaan heitetään sinne autojen sekaan ja oletetaan, että sä tiedät, miten se liikenne siellä toimii. Niin joo, mä ymmärrän autoilijoita, joita ärsyttää, että pyöräilijät törttöilee siellä autojen seassa, mutta kyllä mä myös ymmärrän niitä pyöräilijöitä, jotka ei ole vaikka käynyt ajokoulua ja ne ei tiedä, miten niiden pitäisi tehdä. Et sittenhän ne vaan polkee ja toivoo, että mikä auto ei ryttää häntä kasaan. Ja kyllähän se niinku, harva auto varmaan päälle ajaa, jos se tarkoituksella, jos se näkee, että joku pyörä nyt vaikka ei väistäkään. Että tietenkin autoilijat varmasti osaa vähän sitten varoa noit pyöräilijöitä. Mutta kyllähän se ärsyttää. Kyllähän se ärsyttää. Kyllä muakin ärsyttää, jos joku vaikka kävelee sillä mun ihanalla pyörä baanalla, millä mä koitan vetää 1100, kun mä oon jälleen kerran myöhässä jostain paikasta. Sauli laittaa viestiä, että Oulussa pyöräilyjärjestelyt on sen verran kohdillaan, että tuntuu, että pyöräilijät on etusijalla liikenteessä. Ja toi kuulostaa kyllä hyvältä. Ja mä toivoisin myös jokaiseen kaupunkiin, että kaikki kiittäisi, jos se pyöräilijöille oltaisiin järjestelty silleen, että ne tietää, missä ne ajaa. Ja sitten autot ei ole pysäköineet vaikka pyöräkaistoille ja ihmiset sitten ei myöskään kävele niillä, että niillä saa sitten vetää pitkin baanaa. Kallelta tulee vielä, että 75% pyöräilijöistä törttöilee, oli ajokortti tai ei. Okei. Mä myönnän ainakin itse. Mä törttöilen toisinaan, mutta ehkä mä parannan tapani tästä asiasta.

Justin Bieberiltä Speed Demon soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on 27 ja pyöräilyongelmistani puhuttiin. Antti laittaa viestiä, että terkkuja helteistä Turengista. Täällä autot ajaa pyörätiellä ja pyöräilijät autotiellä. Toikin on ratkaisu. Että sitten jos tuntuu, että kaikki törtöilee, niin sitten törtöillä ihan huolella, että mennään sitten kaikki ihan ristiin. Vissiin tämä on ihan normaalia tälleen, että pyöräilijät ja autoilijat eivät välttämättä sitten ole missään kaupungissa aina sulassa tovussa, vaan aina törttöillään suuntaan taikka toiseen. Mutta onko normaalia on myös asia, jota aion nyt kysyä, koska on aika onko normaalia -ohjelma-osion. Tänään mä haluaisin tietää, että onko susta normaalia se, että sä jos vaikka lenkkeilet tai pelaa jotain tämmöistä, urheilet fyysisesti raskaasta lajia. Niin onko susta normaalia syödä samaan aikaan purkkaa? Koska mun eräs ystävä, kenen kanssa me käydään monesti yhdessä lenkkeilemässä, siis juoksemassa, niin hänellä on poikkeuksetta melkein aina purkka suussa. Ja sitten alkuun mä ajattelin, että se on vaan niin kuin jäänyt hänelle suuhun, mutta sitten mä kerran kysyin, että anteeksi, miksi sulla on purkka suussa? Että tossa on roski, sä haluat heittää sen pois. Ja se oli, että ei, kun tää on musta kivaa. Ja mä en tiedä, onko se vaan minä, että mua tää jotenkin ihmetyttää erittäin paljon. Mä itse näen tässä jopa suuren turvallisuusriskin, että jos mä juoksisin purkka suussa, niin mua pelottaisi, että mä saatisin vahingossa vaikka vetästä se henkeen tai jotain. Ja sit luulis, että se vie myös voimaa. Se kuluttaa ekstraasti energiaa, kun sun leuat vielä joutuu niinku jauhamaan. Ja sä et pysty silleen niinku tehokkaasti hengittämään. Onko tämä susta normaalia? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Että onko sun mielestä normaalia syödä purkkaa, jos lenkkeilee, niin samaan aikaan?

0: What you want soi Yleäks kesäillassa, kun kello tulee kohta 7:50. Lotta täällä sun kanssa ton kello 8 asti. Onko normaalia ohjelma-osio on käynnissä? Mä esitin kysymyksen sulle, että onko sun mielestä normaalia syödä purkkaa samaan aikaan, kun on juoksulenkillä? Itsehän koen tämän erittäin erikoisena toimintana, jota eräs ystäväni tekee poikkeuksetta melkein joka lenkillä, kun me ollaan yhdessä juoksemassa. Hän ottaa purkan suuhun, kun hän lähtee juoksemaan. Ja mun mielestä tämä on erikoista kahdestakin syystä. A. Tukehtumisvaara. Pelkäisin, että vetäisin sen henkeeni. Ja B. Mä en haluaisi kuluttaa mun viimeisiäkin voimia siihen, että mä jauhan samaan aikaan sitä purkkaa, kun mä koitan juosta. Vähän samoilla linjoilla on Joonas, joka vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, että ei, käpsillä kirjoitettuna, että ei ole normaalia. Mutta Juha taaskin perustelee, että purkan jauhaminen voimistaa syljen eritystä, eli siinä kun hengitys voimistuu, niin hengitystiet ei kuivu yhtä paljon. Eli ihan normaalia. Hei, joka päivä oppii jotain uutta. Mä en nyt osaa oikein sit sanoa, että et oliko tämä se ajatus, mikä sillä mun ystävällä on, kun se siellä juoksee ja jauhaa purkkaa, vai onko se tosiaankin syynä vaan se, että kun tämä maistuu hyvältä ja on kivaa.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Olivia Rodrigolta Drop Dead soi seuraavaksi.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead Olivia Rodrigolta soi Yle X kesäillassa.
2: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Kyllä se nyt on vaan todettava, että toi purkan jauhaminen sportin aikana on vissiin ihan normaali. Valdo laittaa viestiä, että itse aina purkka pakollinen urheilusuorituksen aikana. Suu ja kurkku kuivuu niin paljon, että pitää koko ajan juoda jotain. Tai pitäisi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla, kertovat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolaisen mukaan ilmoitus voi kieliä Venäjän liikekannalle panosta.
1: Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Ja tämä muuta olisi nyt sitten mahdollisesti mobilisaatio, eli liikekannalle pano lisää väkeä armeijaan.
0: Näin Jukka Savolainen. Poliisi on saanut yli 100 vihjettä Oulun Kaukovainiolla viime perjantaina tapahtuneesta puukotuksesta. Polkupyörällä liikkunut mies löi teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään. Oulun seudulla on tänä vuonna tapahtunut useita vastaavia puukotuksia, joissa on viitteitä rasistisista motiiveista. Tutkinnassa käydään nyt läpi saatuja vihjeitä ja valvontakameratallenteita. Aamuyöllä saapuu sateita etelästä ja päivällä sataa laajalti eri puolilla maata. Sade- ja ukkoskurot voivat olla voimakkaita. Pohjoisessa on poutaa ja aurinkoista, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivän ylin lämpötila on 15–23 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosissa.

0: päivän biisi kuuluu sulle.
1: YleX:n tämän päivän biisinä on Ellimeen ja Kaukoan yhteiskappale Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Ja tämä biisi on nyt niinkin tuorukainen, että tämä on tullut viime perjantaina ulos ja käynyt siinä viikonloppuna muun muassa Suomen striimilistalla siellä 8. Eli ihan on hyvin tämä biisi maistunut kuulijoille ja minua tosi tosi paljon kiinnostaa, että miten tämä maistuu sulle. Ellimei ja Kaukoa on itse asiassa molemmat YleX läpimurtoartisteja, sillä Ellimei oli vuoden 2025 listalla siellä 3. Ja toisin kuin sitten taas Kaukoa löytyy tämän vuoden eli 2026 YleX läpimurtoartistilistoilta. Onpa hauskaa, että he ovat nyt sitten paiskanneet kättä yhteen ja sitten tehneet tämän uunituoreen kipaleen Voidaanko rikkoa hiljaisuus. Mä haluaisin tietää, mitä mieltä sä oot tästä biisistä. Sä voit laittaa mulle viestiä numeroon 0444216888, että miten tämä biisi toimii sulle.
0: YleX.

0: Voidaks rikkoa hiljaisuus Elli meiltä ja Kaukoalta soi Yle X kesäillassa. Ja tää oli tosiaan tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Voidaks rikkoa hiljaisuus. Ja tää on tosiaan viime perjantaina tullut sitten julki, eli tuoretta musaa. Elli May, eli Elli Immonen, on 25-vuotias kajaanilainen muusikko, joka muuten tuottaa ja kirjoittaa siis oman musiikkinsa ihan itse. Ja Tommi Kaukoa sitten taaskin syntynyt vuonna 2000 ja kotoisin Porvoosta. Ja musta on tosi ihanaa, että tämä kaksikko on päättänyt tehdä yhteisbiisin. Molemmat myös Yle X läpimurtoartisteja. Heitä yhdistää muun muassa tällainen ihana Yle X meriitti. Ja mä oon ainakin odottanut, että etenkin saatais kuulla ylipäätänsä uutta musaa, koska nämä on kyllä tullut silleen mun mielestä aika hyvällä voimalla tässä viime vuosina osaksi Suomen musakenttää. Ja tosiaan Voidaks rikkoa hiljaisuus oli Elli Meiltä ensimmäinen single, sitten hänen viimeisen singlensä, joka on tullut sitten tuossa viime huhtikuussa, Älä sano sua rumaks, sekin äärimmäisen hyvä biisi, kuta siis Kaukoalla edellinen julkaisu ennen tätä kappaletta oli sitten Vanhoja muistellaan, joka on tullut viime toukokuussa. Ja Elli May on noussut tunnetuksi tämmöistä niin kuin tunteikkaasta pop-ilmaisusta, mikä mun mielestä hyvin näkyy myös tässä hänen ja Kaukoan yhteisbiisissä. Miten miltä sä olit tästä? Mä ainakin, tää menee mulla mun kesäsoittolistoille, vaikka tässä on tämmönen niin kuin melankolinen tunnelma, mutta siitähän minä tykkään, koska jos mä jostain tykkään, se on melankolia.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: SD-kidiltä tulossa Foro.

0: Kesävet Pilousilta soi Yle X kesäillassa. Kello on vähän yli vartin yli 7 ja Lotta täällä sun kanssa studiossa vielä tuonne kello 8 asti, eli vielä mennään. Ihanaa keskiviikkoa sulle ja ihanaa, että sä olet kuulolla. Toivottavasti tämä kesäilta on ollut sinulle lempeä ja suotuisa. Mä huomasin viime syksynä, että mun lähibubissa järjestetään bubivisa. Ja tää on siis asia, mistä mä olen unelmoinut oikeasti pitkään, että mä voisin käydä mun alakerran bubissa, bubivisassa mun kavereitten kanssa. Ja tiettikö, elää vähän niin kuin sellaista elämää, mitä jossakin telkkarisarjoissa, jostakin tämmöisissä sitkomeissa sitten kaveriporukka tekee, että ne sitten istuu siellä niiden lähikapakassa ja pitää hauskaa. Siitä mä oon aina unelmoinut. Ja nyt mä näin chance, että hei, näin lähellä mun kotia järjestetään tämmönen bubivisa, niin eiköhän mun kuulu nyt kasata itselleni joukkue ja alkaa käymään siellä. Ja niinhän minä tein. Mä sain kasaan kivan porukan, jolla me sitten alettiin käymään kerran viikossa siellä bubissa visailmassa. Ja meillä oli tosi kivaa ja mä tunsin olevani kuin siinä TV-sarjassa, missä mä niin kuin toivoin itseni sitten näkevän. Ja meillä meni yllättävän hyvin. Me noustiin silleen niin kuin muutaman viikon jälkeen sen lähibubin visan top 3, mikä oli mun mielestä äärimmäisen hyvä sijoitus. No, tästä ihanasta bubivisa elämöinnistä mä sitten myös puhuin mun muille kavereille ja olin sille, että hei, jota tulkaa teki, että se on ihan sikakiva ja ei ole mitenkään liian vaikeita kysymyksiä. Että ihan sille, siellä voi pärjätä tämmöisellä niin kuin hyvällä perustietämyksellä. No, sitten mun ystävä innostui myös tästä ajatuksesta, keräs porukan. Ja sitten he saapuvat tänne bubivisaan. Eka olin silleen, että hei, onpa kiva, että tekin olette täällä ja no niin, mites menee? Kunnes he alkoivat viikko toisensa jälkeen voittaan joka ikinen viikko. Ne rökitti kaikki aivan huolella niin, että se mun joukkue tipahti siitä rankingistä. Se, että minä olen kertonut tämmöisen kivan asian eteenpäin, niin ei tarkoita sitä, että pitää tulla pilaamaan se meidän joukkueen menestys. Hän oli onnistunut kasaamaan kuin aivan semmoisen niin kuin supertietäjäporukan, missä vähän niin kuin jokaisesta osa-alueesta joku tietää niin kuin jotakin. Ja mä olin vaan samaan aikaan aivan, että wow, mutta samaan aikaan harmitti. No siinä sitten pitkin syksyä alkoi vähän näyttää siltä, että mun joukkue vähän porukka alkaa tippuilla pois ja ei aina jaksa sitoutua noin paljon. Ja vähän semmoista kisaväsymystä alkoi olla ilmassa, niin mä aloin haistaa siinä kohtaa pientä chanssiä ehkä tehdä pieni joukkueloikka.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Nyt Estikitiltä Four Rose.

0: For Rose SD Kidiltä soi Yle X kesäillassa. Kello on vähän yli 20:07. Ja Lotta sun kanssa täällä tonne kello 8 asti. Mä kerroin tuossa ennen biisiä, että olin toteuttanut viime syksynä tämmöistä pupivisa-unelmaani. Mä oon pitkään haaveillut, että mulla olisi pupivisa-joukkue, minkä kanssa mä voisin käydä sitten kerran viikossa mun lähipupissa pelaamassa vähän tietovisaa ja elää sellaista niin kuin ihanaa aikuisen kaveriporukan arkea, mitä monesti näkee jossain televisiosarjoissa. Koska mikä olisikaan sen parempaa? No sit mä kerroin, että mä tämmöisen joukkueen itselleni sitten löysin. Sekä sain innostettua mun muitakin ystäviä mukaan tähän pupivisailun ihmeelliseen maailmaan, kunnes sitten tää mun ystävän tekemä joukkue innostuneen lähti mukaan ja rökitti sen meidän joukkueen viikko toisensa jälkeen niin ankarasti, että mulla meinasi lähteä into koko jutusta, koska mä olin tavallaan heidät kutsunut tähän. En mä ole oikein vähän jotenkin itsekäs. No, mutta jossain kohtaa tätä meidän pupivisa kautta mä aloin ehkä vähän haistamaan, että mun joukkueessa alkaa semmoinen pieni kisaväsymys ehkä näkemään. Porukka ei jaksa samalla tavalla sitoutua, tulla joka viikko sinne. Kaikilla oli työ- ja opiskelujuttuja ja muu elämäjuttuja. Niin sitten kun oli ollut pari semmoista viikkoa, että porukka oli ollut silleen, että en pääse ja minäkään en pääse, enkä pääse tuonnekaan. Niin sitten mä olin silleen, kuinka moraalisesti väärin olisi tehdä joukkueen loikkaus ja vaihtaa joukkuetta tähän mun toisen kaverin joukkueeseen, jotka on nyt voittanut 5 kertaa putkeen. No, sitten oli kerta, olikohan siinä joku joulu välissä, niin sitten mä ajattelin, että hei, nyt kun me palataan joululomilta, nämä visat jatkuu, niin mä en ehota mitään siihen mun vanhan joukkueen chattiin, että mä vaan menen salaa luikahdan tänne toisen joukkueen leipiin. Ja niin mä tein. Ja nyt mä voin ilokseni ilmoittaa, että te kuuntelette tämän kevään pupivisa-voittajaa. Kyllä. No, kiitos. Että kai tässä nyt todettiin, että ruoho kun on vihreämpää aidan toisella puolella, niin siellä voi parhaimmillaan odottaa myös pupivisa-voitto. Kyllähän mulla nyt pikkasen ehkä kaivertaa hampaankolossa se, että mä tälleen sitten hylkäsin tämän mun aiemman joukkueen. Mutta puolustuspuheena mä aion kyllä sanoa sen, että ei sieltäkään kukaan enää kovin aktiivisesti ollut lähdössä tonne visoihin. Ja ehkä mä olin sitten siinä vähän se, kuka sitten aina ehotteli, niin ehkä tämä nyt sallittakoon mulle. Tämä ei nyt ollut moraalisesti mitenkään ihan kauhein selkään puukotus, mitä sä voit tehdä. Koska sitten sen jälkeen, kun mä aloin käymään sitten voittajajoukkueen kanssa, niin ei tämä toinen joukkue siis enää ollut sitten enää peleissä mukana. Että heidän pelinsä oli sitten pelattu syystä taikka toisesta. Mutta ei tässä nyt onneksi mitään ystävyyssuhteita jouduttu rikkomaan. Ihan hyviä ystäviä olla edelleen, vaikka he eivät sitten pupivisassa enää käy. Mutta itse tein tällaisen aikakierron vaihdon sitten voittajajoukkueeseen. Mutta kyllä, risteilylahjakortti sieltä napsahti, kuulkaas käteen, että kohta minä ja voittajajoukkue sitten ollaankin tuolla Itämeren aalloilla.
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Tämä on Helmi Marlenan juhannusvalssi.

Kuudetta soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 8:25, mutta yhdessä täällä vielä koroitellaan tuonne 8:00 asti. Meillä on tulossa kesäillan kesähitti äänestystä. Ja sehän toimii sitten sillä tavalla, että mä olen jostain tietystä syystä valinnut jonkun tietyn kappaleen, jonkun kesäbiisin menneiltä kesävuosilta. Ja sun tehtävä on toimia musiikkituomarina ja päättää, että onko tämä biisi, minkä mä olen valinnut, niin –

0: vielä ihan menevä kesäbiisi vai olisiko se aika jättää kesäbiisien hautuumaalle? Eli sinun äänelläsi on valtaa tähän asiaan. Sitä ennen kuitenkin Blind Channelilta tulos Dark Side, jonka perään Milk and the Mallcrabilta Just the Way You Are.
1: Yle X, kesäilta. Kuuluu sulle.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Milk and more crapping just the way you are. Soi yleäksi kesäillassa, kun kello on 8:20. Lotta, täällä sun kanssa vielä tovisen, koska tuossa sitten 8:00 tänne on tulossa Roni Rex soittamaan vähän tuoreempia klubimusa-uutuuksia. Mutta nyt mä haluaisin soittaa sulle mun kesäillan kesähittivalinnan. Ja sun tehtävä on toimia musiikkituomarina ja laittaa mulle sitten viestiä tämän biisin aikana, että onko tämä sun mielestä vielä hot kesäbiisi vai olisiko tämä valmis kuopattavaksi jo ja jättää tonne menneisyyteen. Ja biisi, minkä mä oon tänään tuonut tänne kesähitiksi, tulee vuodelta 2009 ja on mikä muukaan kuin Doja Catin Say So. Ja ainakin itselläni tämä biisi on semmoinen, että riittää, että lähtee soimaan, niin mulle tulee vaan jotenkin niin kesäfiilis. Tähän voi liittyä se, että tämä on semmoinen biisi, jota mä oon treenannut mun yhden ystävän kanssa yksi hikinen kesä tämän mun ystävän yksiössä. Sillä tavalla, että me haluttiin tosi kovasti tehdä tässä semmoinen video, missä mä soitan kajuunboksia, eli tämmöistä puista laatikkoa, mikä toimii vähän niin kuin rumpuna. Ja sitten tämä mun ystävä soitti ukulelee. Ja sitten me laulettiin tämä biisi ja koitettiin saada semmoinen meidän mielestä tietenkin aivan mahtava coveri tästä biisistä. No, en tiedä, saatiinko me ikinä tehtyä niin hyvään kuntoon, että se video olisi päivän valoa nähnyt, koska sitähän ei ole missään julkaistu, jos joku nyt sitä aikoo mennä ettiin. Niin ehkä se ei niin valmiiksi meillä tullut. Mutta tämä alkuperäinen versio, Doja Catin Say So, mitäs mieltä te olette tästä? Pistä mulle WhatsAppiin viestiä, että onko tämä sun mielestä fresh kesäbiisi edelleen?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Näin.
1: Say So Doja Catilta soi YleX kesähittibiisi äänestyksessä. Ja tämä biisi on tosiaan Doja Catin toiselta studioalbumilta Hot Pink. Ja tässähän fiittasi Nicki Minaj. Ja viestejä tulee studioon. Niko laittaa, että kyllähän tämä nyt toimii. Ja aivan samaa mieltä. Tässä ei ole kyllä semmoinen niinku terävin terä ei ole tästä tylsistynyt. En tiedä, onko toi mikään sanonta, mutta sopii kuvaamaan tätä biisiä mun mielestä tosi hyvin. Että edelleen bängää. Jaana laittaa, että tää on edelleen kovimpia kesäbiisejä. Mulla liittyy siihen, että pyöräretkeilin paljon sinä kesänä, kun tää soi. Myös päässä arjessa, silloin kun ei radiossa. Ja aina kun tämän kuulen, tulee ne kuumat ajopäivät ja telttapaikat mieleen. Ja tää on sama kokemus, mikä mulla on tästä biisistä. Että mulle se kesä, kun tää soi paljon, niin oli varmaan jotenkin poikkeuksellisen lämmin, koska mulle tulee semmoinen kunnon kesäillan lämpöaalto, vaan alkaa hehkua mun iholla pelkästään, kun mä kuuntelin tämän biisiä. Tää on jäänyt mulla ihanalla tavalla sinne ja mun mielestä, ja niin myös teidän, tätä voi luukuttaa edelleen. Kyllä vaan. Eli Doja Catin Say So menee jatkoon.
2: YleX. Kesäilta.
1: Tää on Vesta Helmi.

0: Iran soi YleX kesäillassa. Hukella tulee kohta 8, se tarkoittaa sitä, että YleX:n kesäilta kiittää ja kuittaa ja luovuttaa studion Roni Rexin käsi, joka soittaa sulle 80 klubimusan kovimpia bängereitä.
1: YleX kesäilta.
0: Anilta ja Sara B:ltä, Tuhlaaja poika.

kuuluisinta klubimusiikkia. Energia kylpyy meihemiin tässä alkuun Camouflailta unituoretta. Soundi itse asiassa luvassa, että me otetaan tupla Camouflai tänään, koska me voidaan. Tätä kaverit on tullut siis ihan just uusi biisi kanssa. Ja se on semmoinen niin kesäinen, niin bangeri, että se on pakko saada sulle heti. Mayhem season is on.

Camouflyn perään. Vähän pehmeämpää ääntä vielä. Mennään hausempaa suuntaan. Ennen viikon biisi, joka tulee Axel Tesleffiltä tällä kertaa. Hyvä vaihtoehtoisempaa, vastusampaa tavaraa, utusampaa tavaraa luvas. Tää on upea. Sitä ennen tosiaan. Bad Bara. Chloe Kalei. Just ulkona.

tätä lisää, sitä me halutaan, sitä me saadaan. WhatsApp-game kanssa auki Yleäksän studion vastaanotto. Voitko kuvitella, se on auki näin keskellä kesää 1. heinäkuuta. Se on käynnissä. 044-421-6888. Ota viestiä, mitä sinne mansikointiin tuoksuu. Oletko jo kenties lomilla? Lisää. Bara bara. Toi Kalei perään. Monitora Chris Lorenzo.

Aku, viikon biisi, Tune of the Week, tulos ihan kohtaan seuraavan jälkeen. Sukelletaan siis syvemmälle, tällä kertaa se viikon biisi tulee olemaan nimenomaan sieltä päin. Mustekalan luolasta, Axel Tesleffi, tämän jälkeen. The Mount Kimby, tuore uuni tuore, Axel, klubin musiikki kuunnellaan. Monroe. Herkkää pahtoa. Sad banger. Niitä mä ainakin tarvin nyt, God knows.

0: Olemme valmiit sukellukseen. Viikon biisi.
1: Moi kaikki ja kiitos Roni Rex tästä viikon biisitittelistä. Tämä Candela Remix syntyi silleen, että se Temple Step-artisti, jonka alkuperäinen biisi tämä on, niin mä tutustuin siihen vuonna 2024, kun me oltiin kiertueella molemmat Yhdysvalloissa. Ja mä kuulin tämän biisin sen keikalla, kun se soitti sen alkuperäisen. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, että siinä oli semmoinen flamenco-meininki ja espanjalaiset vokaalit. Ja ajattelin, että ei vitsi, pakko tehdä tästä remiksi. Ja se innostui siitä sitten kanssa. Ja tulin himaa ja tein sen remiksiin. Ja toivottavasti kaikki tykkäätte ja hyvää kesää kaikille. Ja kiitos Roni Rex vielä tästä. Peace.

0: real trap shit.
1: Kyllä, kyllä. Yle Axel viikon biisin mulla Roni Rexillä. Axel Teslef, Candela, remix. Upää. Mitä lähti sulle? Kerro totuus WhatsAppissa 044-421-6888. Tää on vähän samaa tempoa vielä, niin kuin mennä takas. Houseen, teknoon ja semmoiseen. Vähän lisää valoa sisään tosin kissanpesuun kohti. Mut jotta sinne päästäis, niin meidän pitää ensin ottaa yhteys kosmisiin olentoihin. Avaruusdelfiineihin ja tämmösiin. Kyllä sä tiedät. Sean Potter, Soft Weather. Bambino DJn kans. Bambino DJ. Vähän jotain erilaista tähän väliin.

Nyt on sen verran mansikkaista. Meidän pitää ottaa mansikan keruu. Tässä siis Pykäri feat Phoebe 5 kertaa. Summer Pate. Mansikan keruu, eli valitaan teiltä kuulijoilta, kenties juuri sinulta, rakkaalta ystävältä, 1 biisi mukaan tähän ohjelmaan, että se kuullaan noin 10 minuutin päästä, eli noin 5 minuuttia aikaa laittaa toimi luuri polttelemaan ja taskussasi luota siihen tunteeseen. 1 kappale, mikä saa sun kesän käyntiin, mikä on heinäkuun anthem, 044-421-6888, WhatsAppissa. 5 minuuttia. Otan nostaa pikkasen höyryy täältä ylöspäin. Aika on kypsä siihen. Oletko samaa mieltä? Se on helppo ehkä olla. Pikkuhiljaa tuolla. Onni tuoretta Gladeni, Sarah Jessica Parker, ulkona tänään. Utusten tunnelmien kautta ylös.

No niin, no alkaa mennä sen verran höyriseksi tää ollaan ollut utusissa jutuissa sen verran kauan, että ei tästä voi mennä muuta kuin tronseen suoraan tykitykseen mitään kainostelematta. Kotimaista ääntä vielä ihan uunituore. As it should be. Tässä ohjelmassa siis ihan kaikenlaista elektronista tanssimusiikkia, uusinta uutta, ainoastaan ihan lähiaikoin julkaistuu tavaraa, semmoista mikä on vasta tekemässä tuloaan tanssilattioille niin Suomessa kuin ympäri maailmaa.

0: Fake. Auringon säteet. Bilar Ibiza Club Edits. Vapauta itsesi ja mansikoit sataan, etteen kuulijoiden valitsemia biisiehdotuksia. Näitä tänne voi pommittaa vielä muutama mina. Kohta soitellaan. Feels good, feels right.
1: Roni Rex kuuluu sulle.

tämmönen tykitys siis tulos ulos nyt perjantaina, kun Kyynel Shake julkaisee ensimmäisen mixtapeinsa nimet 01. Uusi alt-pop, rap, EDM-systeemi, jonka soundis kaikuu niin tunnon tuskissaan itkevä nuori mies kuin turboahdettu Honda Monkey. Eli just sitä hyvää. Eteenpäin sekä ihon alle menevää musaa. Täysin hävytöntä. Hyvä. Otetaan vielä minuutti noitteen mansikoita tänne, sit soitetaan. Ja nyt me mennään taas vauhdissa takas sinne, minne me ollaan koitettu päästä jo pidemmän aikaan, eli hauseen. Sinne nostattavaa, glitchaavaa, vähän euforisään. Tranahan luvasi tänään lisää tietysti myös Trana-hetki, siis ihan kunnon meiningillä pyhitetty tuokin ja viikon paras hetki myöhemmin ohjelmassa. Paljon muuta. Sinne on matka. Nyt teleportataan itsemme festareille. Iso viikonloppu tulos, Ruiz Rock, YMS. Lähdetään haistelemaan vähän semmosia ulkoilmaa. Isoja lavoja. Mun mielestä oikein uiva teleporttaus sinne, yksarvisen selkä. Se kutsuu meitä. Mehuni on valmis. Odotan perjantait kyllä, meikä ruissis. Kello 19.00, Club Sateenkaari. Just semmonen mehukas ulkoilma. Täys tykitys. Meikän jälkeen Orkidea. Ei malta olla. Jos sä oot Turussa päin, tiedät mitä tehdä. Tule hinkkaamaan hiasta. Energiaa! Missikin oot tällä hetkellä. Vapauta itsesi.

alkaa pörisää Skrillex henkistä tykitys taas. Olisiko peräti just tänään julkaistu In Effectin Option Axel. Mennään vähän Gary Chimpaan tunnelmaan tähän pär different, eikä atsekkaa. Jos nää biisimilta, mitä me täällä luettelen, menee ihan aivan täysin sonetussi ohi, kaikuu vaan. Niin ei hätää, ei huolta. I got you. Got you. Areenasta aina Roni Rex hakusanalla klikkaa sieltä ohjelmaan ja näytä lisää, niin biisilista. Third just for you. Tässäkin pieniä tämmösiä ihania transa-kilkutuksia. Ei haittaa yhtään. Mansikka on valittu, se on luvas ihan kohta. On muuta aika älytön. Klassikko.

0: Myös Spotifyssa ja muista isoista musapalveluista löytyy viikoittain päivittyvä soittari hakusanalla Rex Radio, jos kaipaat täytettä kesääsi. Otetaan taas big breakki, niin sanotusti tietoisuustauko. Yhtäkkiä. Tämä on... Oi, mitä sieltä tulee? Mistä tämä nyt tulee? Sieltä tulee joku tupla. Nonni, yes sir, hyvä meininki. Otetaanhan toi tälleen nyt niinku alusta, sieltä meni joku väärä kanava. Täällä kato, kun kaikki teknikot ja muut on lomilla, niin täällä nyt yksin selvitään. Viikon biisi Vivian Kermel. Mitä? Tuleeko sieltä mitä? Ei tää nyt tänään on niin helppoa.
1: Joo, yes. Elikkä tota, yes. Oltiin tossa friendi kanssa ja täällähän kaikki tietää, kun mä tykkään aina huudella sitä uijuita ääniviestissä ja kaikkea muuta hauskaa, niin näytti mulle tämmösen, oli ihan uusi artisti mulle, pitäis tää sit sanoa Aphex Twin, ja tota, Window Licker niminen biisi, ja tota, ihan vaan tiedokset, tässä on erittäin siisti musavideo. Siellä on limusiinia ja tota, kaikkea muuta hauskaa. Kannattaa käydä katsoa YouTubesta. Tää on mahtava ja jos oot tarkka, niin bongaat niitä uijuitakin sieltä.
0: Kiitos Vivian. Viikon mansikka. I'm a simple man. Joku requestaa Aphexia. Minä soitan. Window Licker.

0: Olemme sen verran zoneessa, että mun on pakko ottaa tästä vielä täysin laiton editti. Siis Noisiassa, Noisia nimisessä bassomuseon yhteydessä, aikoinaan toimineen toisen jäsenen Tyssin tekemä Unforgivable Dembo edit.
1: Tässä on kaikki.
0: Joskus me päästään näihin zoneihin. Tämä oli oikein. Kiitos Vivian viikon mansikka vielä. Kuulijan valinta siis tää. Kuunnellaan hetki tätä vielä, sit mennään muualle. Rex Mix tulos kohta. Viime viikkojen isoimmat 4 biisiä. Noin 10 minuutin päästä. Viimeistään.

menoa? Ufoa, jotain. Mä en enää osaa laittaa tälle genrelle, mutta mennään vaan sen tunnelmaan mukana. Ehkä tää on se biisi, joka manaa esiin sen ikisimmän yksarvisen klubin takarivista. Ja kertoo sillä, että nyt olisi aika soittaa bängereitä. Ehkä tää on se biisi. Swick ja King Dudu, Halloumi Drums. Very functional, very nice. Ne manas siis Rex Mixin ihan kohta viime viikkoon 4 isointa.

sitä sun tätä elektronista tanssimusiikkia Yle X:llä. Mun nimi on Roni Rexus, hyppäsi äsken kyytiin. Tervetuloa lämpimästi tuohon Nicki Nairin perään. Legendaarinen DJ Gantman, Juke That Fool's Goldil, A-Trackin Lofkal. William Kiss-versio, ihan uuni tuore. Mä olin huikea back-to-back DJ Wuffin kaa. Eräs helsinkiläinen Seppa Baseline-festareilla nyt tossa menneenä viikonloppuna. Ihan pikoina biisin soitin tän. Muistan, että se mehun määrä oli sen verran huikea, mitä mun naamasta näkyi siinä vaiheessa. Et joku tuli syöttämään mulle banaanin, niin mä söin sen innoissani. Eli tässä biisissä on potentiaalia herättäen kaikenmaisia hedelmällisiä liikehdintöjä. No niin, eiköhän toi nyt tullut hyvin sanotuksi taas, Roni, joten siirrytään tästä Rex-miksiin. Seuraavat 4 biisiä semmoista, mikä mun mielestä on todella oleellista, että sä kuulet tän hetken isompi. Mennään kuuntelemaan.

hurjaa menoa. Yleensä WhatsAppissa numerossa 0444216888 kommentoidaankin Juhanin toimesta, että että terve on napakkaa tampaksia Rexmixissä. Ilo, että maistui. Se oli tällä kertaa tämmönen vähän erilainen Rexmix taas. Ei koskaan tiedä, mitä tulee. Toi viikon biisi kotimaasta Finn Jävel, Minna Koivisto, You Should Be Asking Me Out. Biisilistat ajan tietysti Areenassa katsottavissa. Linkit, systeemit, WhatsApp-ryhmät, kaikki löytyy sieltä. Hyppää mukaan ihmeessä. Areenassa siis Roni Rex, haku sanoo R-O-N-Y-R-E-X. Ja kuten arvata saattaen, mulla on kiirtti jo pitkälle tokalla tunnilla. Tässä mulla on tulossa sulle viikon selektorivieras. Valinnut meille kaksi upeat biisiä. Oman maunsa syöväreistä parhaimmista on sieltä brittiläinen techno-soturi Will Clark. Mutta sinne on matkaa vielä. Perataan tästä meillä vähän semmoista mukavaa olemistilaa ensin tämän Mayhemin jälkeen. Niin. Onni tuodaan Demi Requissimol. Semi Delicious Clint yhteistyö Soft Landing EP. Who Wants to Know? Jos semmoinen niinku kaikin puolin mukava biisi. Tekee tehtävänsä. Nostaa meidät tuolta takas järkiin. Ihan otsat mukaan.

hardcore HC Scarlett O'Malley. Ja usko tai älä, tässä olisi matka Tronseen. Viikon paras hetki Yle XL helposti. Vaikka nyt itse sanon Trona hetki. Se on helppoa. Tarvitsen huutaa, mä tarvitsen energiaa kohta. Mennään sitä kohti. Matkamme tulivuorta pitkin ylös. Se on suuri. Mutta yhdessä me voimme sen

Adventure. DJ Mouse, Alan Rosales, Epic. Yhteinen, eeppinen seikkailu, me kohta transeja. Tää on mun oikeesti, tää on tota... Tän takia mä elän. Pian. So soon.

Mä soundin kautta kohti transea, siis tässä Sam Sher, Belinda. Ja päällä Brenda, Salvador. Ylöspäin. Tarvitaan vähän kimmeltävämpiä juttuja, tarvitaan houkutella esiin. Transen jumalat. Avaruusdelfiini. Mä näen sen. Näetkö sinä? Katso ylös oikealle. Sieltä sä pyllistä.

0: getting close.
1: Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain again the pain.
0: Mun tuoda tää Brutalismus 3000 Friends at the Big Shed Underworldin kaa. Saanut legendat heräämään. Ei se väärin ole. No täysin varma, onko tää nyt tronsee tai ei, mutta ainakin läheltä liip. Läheltä liip. Jotain se on semmoista. Joo, me tarvitaan joku vinkeempi tarvitaan tähän vielä tämän jälkeen. Kuunnellaan nyt ensin tämä. Se on varmaa, että mä en jätä sua heilumaan. En ikinä. Never. Never. Never.

0: tarvitsemme lisää transeja yleensä on siis Kubin musiikkia soiteltu jo puolitoista timmoa ja nyt on sen trana hetken hetki kunnolla. Tai nyt oli sittenkin vasta tämmöstä lämmittelyä petaamista Brutalismus 3000 Friends at the Big Shed with Underworld. Ja saadaan esitellä sinulle kaikkein isoimmat pre-drop EDM taglineit ikinä. Tässä se on, tätä mä oon odottanut pitkään. Joskus avasin mun keikan täällä. Let's go. Take your fucking oi, oi, oi.
1: Are you ready for the roughneck bass? Are you ready for the roughneck bass? Are you ready for the roughneck bass? Rude boy, live in the place.

hyvää kesää kaikille. Menee vielä. Let's get freaky! Track 15 in the DMC. Bounce with the beat, now you're jumping on the ogre.

Tunnelmat siellä 0 4 4 2 1 6 8 8 8 WhatsAppissa.

ihan niinku olis Fredan Tivolis vuonna 2012. Mitkä tuli

0: Se on viikon tronohetki!
1: Se on täällä. Tämä on sama biisi kuin viime viikolla. Sen verran lämmin vastaanotto.

0: Mikko Trana hetken siis tälläkin kertaa Thai Boy Digital, Sweden, Christian Louboutin, dub, Cyrus.
1: Ritmo super.
2: Ritmo super.

tuota pikaa korvatunnelisi uimas viikon selektori vieras. Hän on meillä 25 brittien teknosoturi Will Clark. Ritmo Super.

0: On aikaa viikon Skeletorin, tämän italialaisen Milanon erikoismiehen Wideaptin Ritmo Superin jälkeen. Minulla on ilo tiedottaa sulle, että joka viikko tässä ohjelmassa soitamme kaksi kappaletta yhdeltä ulkopuoliselta tekijältä. Se voi olla DJ, se voi olla tuottaja, se voi olla jopa olla joku promoottori tai bilejärkkäjä. Se voi olla vähän kaikenlaista. Ja tällä kertaa arvonta osuu. Yllätys Will Clarke. DJ, tuottaja, podcastaja, Grammy-nominoitu, biisin kirjoittaja, dynaaminen ja vahva persoona. Hän aloitti uransa 17-vuotiaana Ibizalla ja sieltä lähti kiitämään stratosfääriin. Kerätin yli satoja miljoonia striimejä ja tuhansia keikkoja ympäri maailman. Julkaisut musaa labeleillä kuten Trick, Drum Code, Filton Acid, Polydor, We Are The Brave. Remixannut Adam Bayeria, Dubfirea, kuten Illeniumia, Dom Dollaa, Duke Dumontia, Rufus Du Solia ja niin paljon muuta. Bristolista kotoisin oleva sankari ammentaa vahvasta 90-luvun hausen, teknon, trip-hopin ja elektroniikan äänimaailmasta omaan tyyliinsä. Myös kerätän pieniä säteitä Detroitista. Ja nyt hänellä on meille sanottavaa. Viikon selektori Will Clarke. Will fucking Clarke. Let's go.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hey Ronnie, Will Clarke here. Thanks so much for having me on the show. Just want to introduce my first record, which is a record from myself. The track is called What, and it came out on Chris Lake's record, Black Book, earlier on in the year. This is straight club record. Absolutely love making this one. I actually made this back in 2025. Chris and MPH jumped on it, did some prod work with it. And here is the finished product. Hope you enjoy. Will Clarke, What?

0: big love for having me on the show. Hopefully we can catch up in person very soon. Big love, take care.
1: Suuri kiitos Will Clarkille edellisestä kahdesta biisistä. Ihan huikeat soundit, tää WhatsAppikin heräs. Tää huudeltaa, että keinuvaa klubia toimii. Laittaa meille hietsuja. Jani laittaa myös, että hausen ytimessä natsaa. Mulla on. Otetaan vähän samaa, mutta kotimaasta vielä. Kiitokset Will Clarkille. Pale Face. Kela. Pale Face.
2: Father was a warrior.
1: Daddy Pales.

Tech House, siis Reginaldilta julkaisematon remixi Bossa Novan ja Palefacen Warriorista. Me kiitetään kohti loppuun, viikot 8 minsaa. Otetaan tänään on aika taas jykevää soundia tässä ohjelman keskipuolella, niin otetaan semmonen mukava loppu. Uutta musaa luvassa.

Paketti paketoitu, seikkailu uudelleen kuunneltavissa areenassa, Roni Rex hakusanalla, biisilistat myös sieltä, kiitos vielä kun olet ollut mukana. Ja jos olet perjantai Ruisrockista, tuu moikkaa Club Sateenkaari kello 19.00 ja lauantaina myös legendaarisessa Fiksaatio bileys Seinäjoella, meikäläinen. Hassua tulossa, ihanaa kesää, ihanaa alkavaa heinäkuuta, ensi viikolla jatkuu taas. Normaalin tapaan, mitä tässä omia pidellä. Sain pus pus, moi moi!

0: aamu. Parhaat.
1: Se oli meille sauna-uutisia.
2: Joo, Yle kertoo, että seksitreffejä on sovittu uimahalliin jo vuoden ajan. Joensuu sulki vesikon höyrysaunan saatuaan touhusta tarpeeksi. Miesten höyrysaunaan sovitaan tämmöisessä anonyymissä chattipalvelussa seksitreffejä. Siellä nähdään, siellä bylsitään ja se on kuitenkin yleinen paikka tolleen niin kuin uimahallissakin voi olla vaikka lapsia tai muita ihmisiä ylipäätään, niin eihän se niin kuin uimahallin mieleen ole. Ja tämä on jännää, että Suomessa tämä ilmiö nyt niin kuin alkaa nostamaan päätään, koska tämä on Jenkeistä ihan tuttu. Siis niin kuin vuosia ollut ja juontaa juurensa siihen aikaan, kun vaikka homoseksuaalisuus oli vielä kiellettyä, että silleen tässä on myös niin kuin miten se nyt sanoisi? Asialla on niin sanotusti tärkeät juuret, tai sillä on niin kuin ollut aiemmin syy, mutta ettehän te voi nyt julkisessa saunassa pylsiä.
1: Kyllä mä oon niin kuin ymmärtänyt, koska aiheesta olisi kyllä aikaisemmin puhetta, että kyllähän Suomessakin tämmöinen niin kuin mikä cruising kulttuuri on ollut, että on niitä tiettyjä Helsingistä tällaisia puisto, missä niin kuin tämä on jotenkin tuttua hommaa, mutta että se, että se menee niin kuin, ehkä suomalaiset yleensä koetaan, että kuitenkin käyttäydytään hyvin niin kuin julkisella paikalla ja ollaan. Toisaalta mä muistan kyllä, että höyrysaunat on ollut aina ehkä vähän vaaran paikka, että sitten taas toisaalta niistä on myös kuullut silleen, että joissain paikkakunnilla jengi ei mene uimahallin höyrysaunaan, koska siellä on tyyli joku vaan niin kuin itseään koskettelemassa ja yrittää niin kuin tiirailla. Että ne on jostain syystä sellainen paikka, mikä vetää selkeästi puoleensa niin kuin erikoista hahmoa.
2: Se on erikoista. No se on varmaan se, että hämynen tunnelma ja semmoinen niin kuin kiinni jäämisen pelkohan on osalle jotenkin tärkeä osa kokemusta. Mutta kun mä ymmärrän niin kuin selkeämmin sen, että mennään johonkin metsään. Metsä on aika iso. Siellä voi aika hyvin katsoa sen, että muita ihmisiä ei tule. Sitten kun puhutaan höyrysaunasta, niin eihän se ole niin kuin muille kiva, että sä oot siellä niin kuin jonkun kulperosuussa ja sitten sinne tulee joku saunomaa.
1: No olettaisin, että ei. Olettaisin, että ei, mutta että kun eikö näissä tässäkin Ylen artikkelissa on siis kuvia näistä, miten jengi sitten näitä tekee näitä anonyymejä avauksia ja näähän osa on aika tällaisia, että olisiko tänään ketään kaveria löylyyn, niin jotenkin niin kuin luulisin, että tossakin niin kuin, että kai se osa iloa on se vaaran tuntu, että sekin jo vaan, että sä sovit silleen, että no nähdään sitten randomilla siellä iltapäivällä siellä löylyyssä, niin luulisin, että siinäkin on niin kuin riskiä, että
2: Kiva, jos sä kosket sitten väärään ihmiseen.
1: Niin,
2: miten
1: tätä
2: siinä
1: juuri
2: sanotaan?
1: Niin.
2: Oletko sä se, joka vastasi siihen mun viestiin? En tiedä. Minkäköhän takia, niin kuin, vai onko olemassa jotain semmoisia seksisaunoja? Kyllähän semmoisen voisi.
1: Siis mä oon tästä ennenkin maininnut, että esimerkiksi hyvä ystäväni Keravan Janne, joka asuu tuossa Helsingissä, niin hänen takapihallaan on siis tämmöinen BDSM-sauna. Ja hän aina tasaisen väliajoin, meillä on ymmärtääkseni ihan niin kuin kiva niin kuin suhde hänellä tälle talossa asuvana vuokralaisena ja tällä saunalla, että silleen jopa kerran puoleen vuoteen hän joutuu heille vähän niin kuin muistuttaa, että voitteko inasen laittaa volaa alas, koska siellä on välillä jotain bileitä, mitkä sitten hänenkin kämppään kaivautuu. Mutta ne on kuulemma yleensä aina sitten, sieltä on vastattu silleen tosi kiltisti, että hei joo, ei mitään, sori vaan.
2: Okei, kun tässä selkeästi niin kuin pitäisikö niitä sitten olla enemmän, koska selkeästi ihmiset kaipaa niin kuin osa ihmisistä julkisessa saunassa paneskelua tai jotain tämmöistä niin kuin eroottista toimintaa. Mutta onkohan osa sitä kokemusta just se, että sen tekee kielletyssä paikassa? Se voi olla, että sitten kun tietää, että okei, no tuolla on toi seksisauna, en minä sinne halua.
1: Niin, ja tässä mainitaan tässä uutisessa, että kyllä tämä on niin kuin ilmiö, mikä tunnistetaan, ja myös muualla maassa liikuntajohtaja sanoo, että kollegatkin on tästä sanonut, että jotenkin se höyrysauna vaan jostain syystä selkeästi villitsee jengiä. Että siellähän on myös esimerkiksi raaputettu höyrytellä lasia kirkkaaksi, että saadaan näköyhteys sitten myös siellä niin kuin toisen sukupuolen puolelle.
2: Oh my god, hei. Tiedätkö, mitä poliisin yleisohje sanoo? Ole ihmisiksi, sanoo rikosylikomissaario Simo Hämäläinen. Simo sanoo myös, että jos kaksi aikuista sopii tapaavansa uimahallissa, niin siinä ei ole mitään rikollista. Ei vaikka siihen liittyisi seksi.

0: polviin.
1: Sekin kertoo meille uutisesta, mitä Yle on kirjoittanut, että Joensuussa on jouduttu sulkemaan vesikon höyrysauna, koska ihmiset on sopinut sinne anonyymiä seksitreffejä. Uutisessa myös mainitaan, että tämä on ilmiö, mitä on huomattu muuallakin maassa, että höyrysaunoissa esimerkiksi tapahtuu. Ja esimerkiksi siellä on myös vesikossa yritetty näitä tämmöisiä niin kuin tummennettuja laseja raaputtaa läkyväksi, että nähdään myös sinne niin kuin vastakkaisen sukupuolen puolelle. Niin nyt heitän hei tämmöisen ilmaan. Ja tämä saattaa olla sellainen, että tämä aiheuttaa kysymyksiä. Voi olla, että tämä on ristiriitainen mielipide.
2: Mua pelottaa.
1: Mutta nauttiiko joku niistä höyrysaunoista niin kuin ihan muutenkaan? Koska, niin kuin, että olisiko meidän aika lopettaa höyrysaunat 2026, eikä pelkästään sen takia, että jengi siellä törttöilee, vaan itsehän olen suuri saunojen ystävä. Ja myös arvostan sellaista, että jos jossain niin kuin spaassa tai kylpylässä on vaikka tämmöinen saunaosasto, koska niitähän jotkut lähtenyt, että sulla voi olla siellä se niin kuin saunaosasto, ja monesti niissä on just normisauna, joku höyrysauna, joku infrapunasauna, mitä näitä on. Mutta itselle ainakin se höyrysauna on aina ollut. Se on lapsena, se on aikuisena vähän semmoinen, että siellä on vähän niin kuin pakko käydä silleen istumassa, kun se on, että no nyt me mennään tänne höyrysaunaan. Ja sitten siellä istutaan hetki ja ollaan silleen, että niin, että eipä tässä nyt, että tässä nyt sitten hetki, että onko tämä nyt eukalyptys vai mikäs tämä täällä nyt sitten tuoksuukaan. Ja kun ei siellä oikein niin kuin lämmintu kunnolla.
2: Ei kun siis, kun siellähän saattaa tulla jopa kylmä.
1: Niin siis se, että mä ymmärrän, että isoin on siis se, että kai se johonkin niin hengitysteihin voi auttaa se höyrysaunailu.
2: Joo, ja
1: mutta onko se niinku kuinka oikeasti, niinku, kuinka paljon semmoista niinku ei-anonyymi seksitreffi-aktiviteettia on vaikka normaalin uimahallin höyrysaunassa, vai onko se, että kaikki muutkin käy siellä kääntymässä silleen, että noin kun tämä on kerran olemassa tässä?
2: Ei, mutta siis kyllähän siis on ihmisiä, ketkä siitä nauttii niinku suuresti. Ja mä tiedän, esimerkiksi uimahallissa, missä mä käyn, niin siellä ne mammat saattaa painaa puolikin tuntia.
1: Okei, että he oikeasti on siellä.
2: Mä luulen muuten, että siinä on se, että koska mä oon 100% sitä, että mä käyn siellä kääntymässä, koska on pakko. Tästä on nyt maksettu, niin mennään tänne nyt sitten rentoutumaan.
1: Mulla on jotenkin niin vahvat muistikot, varsinkin silloin junnuna, että jos uimahallin reissulla, niin siellä piti käydä niinku fajan kanssa istumassa. Ja sitten just vähän aikaa silleen, että ei tämä oikein tunnu miltään.
2: Mutta mä luulen, että siinä on vähän sama kuin infrapunasaunassa. Että siellä pitää oikeasti olla kunnolla. Sun pitää olla siellä niin kuin kymmeniä minuutteja, jotta sä saat tavallaan sen lämmön, jotta sä saat ne hyödyt. Ja tiedän, että esimerkiksi ihmiset, kellä on astma tai just jotain muita tämmöisiä hengitystieongelmia, niin tykkää höyrysaunasta. Toki sellaisesta, missä ei ole niin kuin niitä tuoksuja.
1: Joo.
2: Mutta mä kerroin, että me oltiin tuossa toukokuussa spaassa. Mun kumppanin kanssa, ollaan tänäänkin itse asiassa menossa.
1: Nice.
2: Niin mä tajusin siis sen jälkeen, kun me oltiin oltu siellä, kun 4 tuntia siellä allasosastolla, niin yhtäkkiä sille, että niin siis me ei ole oltu höyrysaunassa ollenkaan. Sitten mä olisin, että no käydään katsomassa.
1: Oliko höyrysauna FOMO?
2: Ei tullut FOMO, vaan tuli sellainen, että pakkohan siellä on nyt käydä, kun tänne asti on tultu. No, siellä on useampi höyrysauna. Mä tykkään semmoisista hämäristä. Tiedätkö semmoista, missä on hämärää, sä pääset semmoiseen omaan tilaan rauhoittumaan, jos sun ei tarvitse puhua kellekään, koska et sä näe ketään. Yhdessä niistä höyrysaunoista oli siis semmoiset spottivalot.
1: Okei.
2: Ja mä, että mikä helvetin paikka tää on. Että siellä olisi pystynyt tekemään jonkun lääkärin tutkimuksen, koska siellä oli niin kirkasta. Et en mä tiedä siis toki kukin saunoa, missä tykkää, mutta mä oon vähän kans niin kuin stop the höyrysauna. Jengiä.
1: Tony on myös tällä kannalla, hän laittaa, että tunnistan. Sitten ollaan vaan, että kaunis päivä tänään, kun siellä on myös liian valosaa. Kaikki tulee tietoiseksi siitä, että kuinka vaivaannuttava höyrysaunakulttuuri on. Säpit vaan oviin. Eli meillä on tämmöinen ihme. Meillä on tämmöinen selkeästi niin kuin meidän, niin kuin emme ymmärrä höyrysaunoja.
2: Tavallaan kun mä haluaisin, niin, kun mä haluaisin olla se ihminen, joka menee sinne, nauttii, laittaa kasvomaskin, onhan silleen, että tämä on parasta ikinä, mutta is boring.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Mitäs Sikki, hei, muistanko väärin? Kävikö sä tänäkin sinne jossain häissä? Vai ootko menossa?
2: Ja kato, mulla on nyt siskoni kihlajaisen.
1: Niin, mutta ne on ainoat, että ei ollut.
2: Ne on ainoat. Mä olin viime kesänä häissä.
1: Voi olla, että mulla menee sitten sen takia sekaisin, koska kesähän on häiden aikaa. Tiedän, että monella saattaa tulla. Esimerkiksi mulla ei ole vielä, mutta mä pelottaa, että kohta tulee se aikakausi, että saa olla joka hemmetin kesäviikonloppu jossain häissä, kun ihmiset rupeaa sitten niin kuin vakavammin pariutumaan. Mulla on pari kaveria, jotka on ollut esimerkiksi valokuvaaja, ja heillähän on kesät ihan täynnä, koska hääkeikat on rakkaita keikkoja. Tuli tässä uutista, että kuulemma elokuu on nykyään suosituin hääkuukausi. Elokuu syrjäytti jälleen heinäkuun Suomen suosituimpana hääkuukautena, ja tästä on tehnyt apujutun. Tiedätkö minkä takia? Tai mitä sä veikkaisit, että miksi elokuu on suosittu kuukausi?
2: No mä veikkaan, että se liittyy. Mä luulen, että heinäkuussa ihmisillä on niin kuin lähtökohtaisesti menoa. Uskaltaisin väittää, että kesälomamenot kuumimmillaan heinäkuussa. Ja voisiko liittyä myös jotenkin siihen, että elokuussa on todennäköisesti parempi keli? Ihan niin kuin intuitiivisesti.
1: No tässäkään jutussa ei taida olla silleen mitään ihan 100% varmaa syytä. Yksi on siis se, että elokuussa on ollut viime vuosina enemmän viikonloppuja. Että sinne on mahtunut useampi lauantai, niin se on ollut yksi, mikä on suoraan vaikuttanut. Mutta silti esimerkiksi siviilivihkimisten määrä alkaa kasvaa juhannuksen jälkeen, huipentuu elokuun alkuun ja puoliväliin. Ja epäillään just, että ei olisi sitä, että se jotenkin paremmin vihkiaikoja tarjolla tai muita. Niin, voiko se olla, että jengi haluaa heinäkuun vielä festaroida? Voiko se olla, että vieraat pääsee paremmin sitten elokuussa, kun hekin on palannut?
2: No kun mä luulen, että joo, ja en mä ainakaan haluaisi, jos niin kun häät järjestäisiin, niin en mä heinäkuussa haluaisi niitä häitä.
1: Okei. Mikä sulla olisi, niin kun, koska mä oon esimerkiksi silleen, että mä en ole, niin kun, en ole sitä vastaan, että joskus voisi mennä naimisiin, mutta en ole mitenkään hirveästi suunnitellut, mulla ei ole mitään suuria, että häissä pitää olla sitä ja tota. Okei, mä ajattelin, että sulla on vähän sellaista energiaa, että sulla saattaisi olla ainakin joku yksittäinen, että pitäisi olla tämmöinen mekko tai tämmöinen siis biisi tai tämmöinen vuoden aika.
2: Ei, moni sanoo, sä et ole ensimmäinen, joka on
1: silleen. Sä oot sellainen haaveilija.
2: Niin, no enkä olekin. Mähän olen romantikko henkeen ja veren. Mulla on tullut jopa semmoinen niin kuin viime aikoina, viime vuosina, että jos mä menen joskus naimisiin, ehkä toivon, että menen, niin mä haluaisin mahdollisimman niin kuin jotenkin. Ensinnäkin intiimin siitä tilaisuudesta. Mä en halua, että siellä on paljon ihmisiä, kun tavallaan tahdon sanotaan.
1: Okei.
2: Okay. Siellä yksi pakollinen todistaja, sekin voi olla vastaanoton Riitta. Niin kuin jotenkin, että mä oon silleen, että.
1: Ja tämmöis vihkiminen itse asiassa.
2: Niin, tavallaan, että ei se kuulu muille, että mä pidän sitä jotenkin intiiminä. En dumaa siis ihmisiä, ketkä haluaa sen.
1: Ei, nämä on sun preferenssi.
2: Preferenssi. Ja sitten ehkä jotain semmoista niin kuin höpsöilyä. Että mä en aio maksaa yhdenkään mun kaverin dokaamista. Mä en aio maksaa yhdenkään mun kaverin syömistä. Ei mulla ole rahaa sellaiseen. Te voitte tulla, te voitte tuoda omat ruokanne. Teette, että me voidaan hömppäällä jotain. Jos mun pitäisi päättää, että missä kuussa nämä häät järjestettäisiin, niin se olisi joko toukokuun alku tai elokuun loppu.
1: Okei. Okay.
2: Mutta, tiedätkö mitä mä yhtäkkiä nyt muistin, miten mä en olekaan kertonut tätä vielä tänään. Tässä on kuitenkin 1,5 tuntia painettu. Mun paras ystävä soitti eilen, pitkäaikaisin ystäväni. Olemme tunteneet 1,5-vuotiaasta asti. Niin hän pyysi mua kaasoksi.
1: Älä viitti! Hei! Onnittelut ystävälle, onnittelut myös Sikelle kaasun tehtävistä. Ootko ekaa kertaa kaasona?
2: Mä oon ensimmäistä kertaa kaasona ja hän sanoi vielä, Sikke, sä oot sitten niinku pääkaasona.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Sikke on nytten kaasoksi ensimmäistä kertaa valittu. Niin monenkin kiinnostaa kuulla, että tuliko sulle nyt sitten saman tien jotain vastuutehtäviä tai sanoit, että rähressaa jo?
1: No.
0: Oliko eilen siis tullut puhelu?
1: Eilen tuli puhelu ja jotenkin hyvin tyypillisesti niin kuin ystäväni tapaan se oli vaan, niin sä varmaan sitten voit olla mukaan osa. Juu, tietenkin joo. Ja sitten, että se salaa siinä ennen salaavaa pienen kyyneleen tirautin. Oho. Ja rupesin jo suunnittelemaan, että ihanaa saa pitää niin kuin virallisen puheen esimerkiksi kaikkea.
0: Ja oliko niin, että sä oot vielä pääkaaso?
1: Joo, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, eikä mä tiedä, haluanko mä tietää, mutta mä oon pääkaaso.
0: No kun eikö niin kuin taistele jenkkityylisesti, sulla on niin kuin bridesmaids ja sit sulla on maid of honor. No se on niin kuin kaaso just versus morsius neudot. Niin,
1: niin totta.
0: Mutta kun nykyään tätä harrastetaan, että voi olla vaikka useampi bestman tai kaaso, niin onko se sitten se, että odotus on se, että sä oot se niinku
1: joo, mä oon ihan mielelläni
0: logistinen
1: se
0: mestari.
1: Mä en tiedä, kannattaako mulla laittaa logistiseksi mestariksi, mutta mulla on muita vahvuuksia. Meillä ei ole vielä ollut virallista kaasopalaveria tai hääpalaveria ensimmäistä, mutta mä tiedän, että mun pitää olla vastuussa polttareista.
0: Totta kai.
1: Tosi innolla tämän vastuun otan itselleni. Sitten mä oon tämmönen seremoniamestari siellä itse tapahtumassa. Ja mähän sanoin, että sä itse asiassa liityt tähän asiaan, Vomma. Mä sanoin tällä mun ystävällä, kato, tää on se ystävä, mistä me ollaan täällä kesäaamuissakin puhuttu, kun silloin kun sä oot ollut Galaksissa, niin hänellä on ollut pieni tämmönen niin kuin parasosiaalinen ihastus.
0: Aivan!
1: Niin sit mä olin silleen, että vitsi, kun ne on aika intiimit ja pienet häät. Joo. Mä olin silleen, että kelaa, että jos olisi niin kuin isot häät, niin mä kisuttelisin Vomman sinne mukaan juontamaan. Niin me oltaisiin voitu, mutta ne on pienet häät ja valitettavasti sun apuja ei nyt Vomma tarvita. Sä voit ehkä jonkun pienen viestin lähettää hänelle.
0: No mä olin just sanomassa ja sanon sen nyt, mä sanon tämän nyt ääneen, että sit jos tästä

0: haluan nähdä.
1: Minä ja mikä morsian halutaan nähdä. Yle.
2: Puhuttiin tuossa äsken, että ystäväni on pyytänyt minua kaasoksi eilen ja ilolla olen ottanut tämän tehtävän vastaan. Ja tämä on samainen ystävä, jolla on Vomman Galaxy-aikoina, eli way back, ollut tämmöinen parasosiaalinen ihastus Vommaan. Ja sitten sain idean ja oikeastaan Vomman suusta se tuli, kiitos ideasta, että sä voisit tulla strippaamaan sinne.
0: Ja se mä vähän kauhulla odotin, koska mä itse täysin tämän saman, että kohta sä ehdotat tätä. Ja sitten mä niinku jotenkin näin lausta sanoessani, että ei Juman kautta sulla nyt se niinku valo silmissä syttyy.
2: Eikö ollut? Mutta WhatsAppiin tulee viestiä Rasmukselta, että come on, Keravan Hulk Hogan vähän vilauttamaan blazerialta paljasta pintaa, niin lähtee polttarit käyntiin. Nimenomaan.
0: Oh my, oh my.
2: Varauduhan siihen kuule. Se voit olla jotenkin semmoinen niinku, miten me saatais siitä tilanteesta sulle mukava? Ei mitenkään.
0: Tämä on jännä, koska siis mä oon kyllä elämässäni aika paljon päässyt harrastaa tällaista niin kuin ihmisten esille niin kuin alastomuutta, että mä oon osallistunut kaiken maailman lyhyt elokuviin, missä mä oon juossut tuolla bokseritelassa puistoissa ja mä oon osallistunut meidän vaikka johonkin joulubiisin musavideoon silleen, että rintakarvat vilkkuu kylpytakin alta. Että se, niin kuin se alastomuus ei sinänsä ole mun ongelma. Ja sitten tästä on puhuttu, että mä tykkään kyllä tanssiakin, mutta se on vähän sitä semmoista karatekesimeininkiä. Mutta jotenkin se näiden kahden niin kuin yhdistäminen, se, että mä niin kuin yrittäisin riisuutua siinä
2: ei,
0: samalla.
2: Mä tiedän, mikä sä teet. Ensin sä tanssit ja sen jälkeen sä seisot meidän edessä minuutin alasti. Tää on tällä selvä.

0: Sikillä meillä asiaa aurinkorasvasta.
1: Kyllä, nimittäin. Tästä on nyt monet mediat uutisoinut totta kai, koska kesä, niin se on aurinkorasva season. Ja mä muistan, viime vuonna oli tosi paljon etenkin Ruotsista juttuja, että nuorilla on tämmöinen trendi, että he ei käytä aurinkorasvaa ollenkaan, koska silloin ruskettuu paremmin. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta se ainakin pitää paikkaansa, että jos ei mikä se USB? USB-laturi. Mikä se on SPF? Mikä se on se suoja?
0: SPF on se suoja, joo. Niin, jos ja UV-säteily on se, mikä niinku tulee sieltä taivaalta.
1: USB-laturi. Nyt taas sitten voisi vähän rauhoittua. Jos ei käytä rasvaa, missä on kunnon
0: SPF.
1: SPF-suoja, niin silloin se altistaa esimerkiksi ihomuutoksille ja pitkäkestoisesti ihosyövälle, ja tämänhän me tiedämme. Ylellä on otsikko, aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee, sanoo erikoislääkäri. Aurinkovoidetta tarvitaan siis huomattavasti enemmän, mitä monet ajattelee. Esimerkiksi jos mulla on semmoinen suihkutettava, ja jos mä sitä laitan, niin mä laitan yhden kerroksen vaan ja sitten levitän.
0: Okay.
1: Mutta sitä pitää kuulemma laittaa kasvoille ja kaulalle 2 sormen leveyttä aurinkovoidetta. Sehän on ihan järkyttävä määrä.
0: 2 sormen leveyttä?
1: Niin.
0: Siis silleen niin kuin...
1: Niin kuin kai niin kuin mitata silleen.
0: Mutta siis mulla nyt vaikka 2 sormen leveyttä on silleen niin kuin, puhutaan niin kuin ihan niin kuin parista senttimetristä varmaan.
1: Ihan oikeasti. Voidetta suositellaan laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista. Jos aurinkorasvaa ei levitä tarpeeksi, tuotteen lupaama suojakerroin ei toteudu. Pelkkä aamun levitys ei myöskään riitä. Virallinen suositus on lisätä aurinkorasvaa 2 tunnin välein.
0: Hei, mä en nyt yhtään kyseenalaista uutista, etteikö ihmiset käyttäisi liian vähän aurinkorasvaa, koska mun mielestä se on niin kuin joka kerta puhutaan, että oikeasti jos haluaisi niin kuin pitää ihoterveydestä huolta ja näin, niin pitäisi käyttää tosi paljon, pitäisi laittaa useammin, pitäisi pitää huolta sitä joka paikassa. Mutta on vähän kyseenalaista just, että luit sä väärin.
1: Kaksi
0: sormen leveyttä kuulostaa musta ihan uskomattomalta määrältä. Mä just tässä mittailen sormia, niin että onko se niin kuin sormet päällekkäin vai niin kuin tälle leveyssuunnassa, koska musta ainakin tuntuu, että mun niinku sormet, että jos mä laitan sen verran sitä rasvaa, niin mulla olisi semmoinen niinku, tähän on niinku tiedätkö kirjanpaksuinen kerros aurinkorasvaa.
1: Mä nyt vasta tajusin, miten sä ymmärsit tämän. Siis ymmärsitkö sä niin, että laittaa sormet tälleen päällekkäin ja sit niinku tän verran niinku sentteinä tavallaan tekee semmoisen niinku
0: siis,
1: keon.
0: Siis vähän kuin niinku viskiähän kaadetaan niinku joo, fingers. Että jos sä kaadat viskiä 2 sormea, niin sä kaadat sitä silleen niinku jonkun teet sä niinku 2 desiä.
1: Kun mä olinkin silleen, että
0: ei nyt niin paljon, mitä 2 senttiä.
1: Siis sormen leveyttä, eli siis silleen, että sä laitat tohon vaikka nimettömään pruut, semmoisen viivan. Keskisormen pruut viivan.
0: Okei.
1: Mä olin ihan silleen, että mitä sä selität, että mä en niinku ymmärrä yhtään.
0: Niin, että sä levität sitä siihen sormien leveyden verran niin. Käteen ja sit sä levität sen sinne niskaan, eikä niin, että sä laitat sinne niskaan niinku 2 sormen paksuisen kerroksen.
1: Joo, ei 2
0: senttiä, ei. Silleen, että paljon sitä rasvaa menee, että sä laitat sitä silleen niinku useamman sentin verran siihen iholle.
1: Mutta siis kyllähän se varmaan nyt saattaa olla ainakin sentin, koska tämän lääkärin mukaan määrä on oikea, kun iho jää hieman valkoiseksi ennen voiteen imeytymistä.
0: Okei.
1: Herra senttimetrit täällä.
0: Mutta okei, tuon mä uskon jo paremmin. Ja mä oon ainakin, koska siis lapsena meillä mun mielestä äiti piti näistä tarkkaa huolta, että silloin kun oli jossain reissussa, niin se ärsytti taas kerran ihmistä, kella oli jununa niin diagnosoimaton ADHD. Kaikki semmoinen paikallaan istuminen aiheutti ongelmia, mutta mä olin kuitenkin tosi kuulijainen. Niin se, että ennen kuin pääsi vaikka uima-altaaseen, niin se, että kun piti koko keho semmoiseksi valkoiseksi oikein niin kuin rasvata, niin sitten mulla on ollut kausia, että mä en niinku itse ihan hirveästi rasvaa käyttänyt sen takia, että mä just en ihan hirveästi ehkä vietä aikaa pihalla. Mä en ole sellainen auringonpalvoja ja en mä ikinään pala. Mutta sit kun mä oon jossain, mulla on vaikka sellaisia mökkireissuja, että mä metin aamulla istumaan johonkin niinku paljuun, niin kyllä mä taas levitän sitä sitten silleen, tiedätkö, että kaikki paikat on ihan valkoisenaan.
1: Mutta tiedätkö, kun sä sanoit tosta, että noista senteistä puhuit ja sitten kun tässä jutussa sanotaan, että oikea määrä aurinkorasvaa aikuiselle on 2 ruokalusikallista. Mulla tulee niinku mieleen, että se ei ole kauheasti. Että se on niinku...
0: Niin kuin koko keholle vai johonkin tiettyyn spottiin?
1: Koko keholle.
0: No joo, ei se kuulosta ihan hirveältä.
1: Mutta kun se on tuossa kämmenellä, niin toi koko kämmen on kyllä ihan rasvassa, että kyllä toi on useita senttejä.
0: Okei. Pitäkää huolta, muistakaa rasvata.
1: Mä tiedän esimerkiksi, että mä rasvaan aivan liian vähän. Siksi mä oon niin kuin Sebastian rapu aina alkukesästä. Mulla on vielä Sebastian ajat tulossa.
0: Ja mä just näin, eikö sulla Instagramissa joku, että sä toivot, että olisiko eka kesä, että se jopa ei olisi niin kuin ihan rapua?
1: Joo, ja sitten siihen mä laitoin läheisiin kavereihin semmoisen plaastauksen, kun mä olin eilen siellä tallilla, että ai että nyt ehkä rusketun, että jos sen olisikaan rapu, niin aika moni laittoi, että sitten sä oot nyt jo palannut, että sä olet rapu. Katso itseäsi, ja mä olin vaan, no totta.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan sitten, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikke, me ollaan joku verran puhuttu sun uintiharrastuksesta. Talvella kävit esimerkiksi kovasti avannossa ja jatkoit vielä pitkälle kevääseenkin tätä kylmäuintia. Mun mielestä tästä puhuttiin, oliko illassa vai missä.
2: Nyt noi hipsut pois.
1: No, kun me keskusteltiin siitä, että kuinka pitkään sitä voi kutsua niin kuin kylmäuinniksi.
2: Sä oot ihan oikeassa.
1: Niin, oletko kohdannut vielä sinilevää?
2: En, mutta eilen kävin keskustelun sinilevästä yhden mamman kanssa ja se sanoi, että tämä on muuten sitten semmoinen koiraranta, että tänne ei sinilevää tule. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no miksiköhän?
1: Aika vahva statementti, koska tästä juuri piti puhua. Uutinen Helsingistä. Helsinkiinhän on siis avattu jo pari vuotta sitten uusi Palettilammen uimaranta, jota on puhuttu, että tämä olisi vapaa sinilevästä. Tästä on ihan 2 vuotta sitten Helsingin uutisille ympäristötarkastaja Sari Front esimerkiksi sanonut, että tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme saaneet Helsinkiin rannan, jossa sinilevää ei esiinny lainkaan. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on keinotekoinen lampi ja se on täynnä päijänteistä johdettua makeaa vettä, missä ei pitäisi sinilevää oikein olla.
2: Okei.
1: Niin arvaa, mitä sitten 2 vuotta myöhemmin on tapahtunut.
2: Ota, mä mietin ihan hetken, niin eli onko tullut sinilevää?
1: No kyllä.
2: No niin.
1: Tai siellä on viime vuonna tavattu pieni määrä sinilevää ja tänä vuonna ei ole vielä täyttä varmuutta, että onko. Ja on arvioitu, että ainakin jotain sinilevän näköistä on asia selvinneen lähipäivinä. Ja tässä sitten ympäristötarkastaja Jukka mainitsee, että emme tätä olettaneet, niin siinä kävi. Luonto on ihmeellinen.
2: No kun onko luonto välttämättä ihmeellinen? Siis että onko tässä mitään outoa, koska mä just googlasin, miten sinilevä syntyy. Sinilevä on luonnonoma bakteeri, jota esiintyy vedessä aina.
1: Niin. Niin, no niin.
2: Niin.
1: No siis kai tässäkin just se, että kun se tulee sieltä Päijänteestä, missä sitä jotenkin esiintyy sitten vähemmän, niin oletus on, että se ei, mutta olen mäkin tätä miettinyt, koska sinilevä on kuitenkin ongelma, että joka kesästä uutisoidaan ja me ollaan kuitenkin ihmiskuntaan aika hyvä esimerkiksi tuhoamaan luontoa ja myös niin kuin monissa asioissa saadaan niin kuin asiat kuriin, mutta jännä, että sinilevä on selkeästi ongelma, mihin ei vaan niin kuin ratkaisua löydy.
2: Niin, toi on totta. Ehkä sitten jos löytyy joku, tiedätkö, tiedätkö, kun on näitä tämmöisiä vitamiinitabletteja, mitä sä laitat veteen ja sitten nautit jonkun C-vitamiiniporetabletin.
1: Joo.
2: Niin mieti, jos jossain vaiheessa keksitään tämmöinen niin kuin sinilevä tabletti, että se viedään, tiedätkö, jollain niin kuin painaa tonnin, se kuljetetaan jollain ehkä helikopterilla ja pudotetaan Itämereen ja sitten se poistaa mystisesti kaiken sinilevän. Et tällaista voi alkaa esim. Kehittelemään.
1: Joo, kuulostaa hyvin silleen ympäristöystävälliseltä.
2: Mutta mä niin kun, eihän sit sinilevästä pääse oikein kesällä eroon ymmärtääkseni. Nyt mä osaan korjata, koska mä en ole biologi, mutta voin sinilevää vilkaista. Bakteeri tykkää lämmöstä, kesällä on lämmin. Bakteeri tykkää valosta, kesällä on valoa. Ja bakteeri tykkää etenkin sen, tai siis tiedätkö, jos ei ole kauheasti virtauksia, niin sittenhän se niin kuin muhii siellä. Ja kyllä vaikka jotkut poukamat ja tämmöiset, eihän siellä avomerellä sitä sinilevää ymmärtääkseni ole.
1: No ei, koska ei se nyt varmaan siellä, niin. Aallothan kuljettaa johonkin rantaan ja muualle. Joo, ja siis niin kuin yleisesti ottaen mun mielestä aina vahva statementti, että ihan sama onko niin kuin Titanic, että teemme uppoavattoman laivan, tai mikä tahansa tulee niin kuin vahva statementti, että
2: ei kannattaisi
1: sanoa. Ei kannattaisi. Tässä tapauksessa annan toki esimerkiksi ympäristötarkastaja Sarille pari vuoden takaa siitä pisteet, että hän oli, että tällä hetkellä näyttää siltä, että hän oli valmis vähän pehmentää tätä. Mutta myös tämä joku sun matami oli silleen, että tänne ei tule kyllä sitten tänne rannalle sinilevää ikinä.
2: No matami väitti, että ei tule sinilevää. Sitten mä kysyin, että aijaa, että no minkäköhän takia sitten sä vaat, no tässä on niin voimakkaat nämä virtaukset. En sitten kehdannut alkaa opponoimaan, mutta ajattelin vaan, että no se on 1,5 viikkoa ja tämä on ihan täynnä.

0: Katoin tässä uutista liittyen siihen, että Helsingin kaupunki kielsi trampoliinit siirtolapuutarhoissa ja tästä sitten ihmiset on hieman tuohtunut.
1: Miksi kiellettiin?
0: No siis mun täytyy myöntää, että mä olin taas enemmänkin niin päin, että kun mun päässä siirtolapuutarha-alueet, eikö ne aika pieniä? Eikö se ole semmoisia pieniä mökkejä niin kuin pienillä alueilla yleensä siirtolapuutarhat?
1: On. Joo, no nyt kun mä niin oliko se silleen, että niin ei, sinne ei mene lapset leikkimään, siellä mummot kaivaa perunaa.
0: Joo, toi on varmasti tullut se Helsingin linjaus. Toi on se, millä se on heille laitettu, että siellä ei saa muuta kuin mummot kaivaa perunaa. Ei siis, sääntöä tulee noudattaa kaupungin kaikilla 9 siirtolapuutarha-alueella. Trampoliinien halkaisija enimmäismitta 1,5 metriä. Normaalisti pihatrampoliini halkaisija on 3-4 metriä. Eli tavallaan trampoliini itsessään ei kielletty, vaan ihan se.
1: Jättitramppa.
0: Joo, tämä perustuu tiettävästi mökkinaapureiden tekemiin valitukseen. Kuulemma osasta on valitettu muun muassa metelin ja maisema-haitan vuoksi.
1: No mä ymmärrän ton ja sit mun täytyy sanoa, että ensinnäkin se ääni, mikä siitä pelkästä trampoliinista kuuluu, se tiedätkö, kun ne jouset menee.
0: Tai se on, ei kuulostunut ei siltä. Kyllä. Mikä se on semmonen niinku, semmonen, ollaan tosi huonoja tekemään. Jos joku osaa hyvän trampoliinin äänen, niin laita viestiä 0444216888, mutta tiedämme molemmat, mistä on kyse.
1: Joo, se on itsessään jo ärsyttävä ja sitten mä niin kuin voisin kuvitella, ajatella, että mulla olisi vaikka siirtolapuutarha, niin mä haluaisin mennä sinne rauhoittumaan. Mä haluaisin mennä niin kuin luonnon keskelle puuhastelemaan, maksimissaan ottaa koiran mukaan, ehkä jonkun kaverin. Mutta, ja mulla ei ole mitään lapsia vastaan, mutta semmoiset niin kuin ilakoivat lapset saattaa joskus ärsyttää, jos haluaa jotenkin niin kuin tiedätkö, rennottaa ja rauhoittua, niin mä ymmärrän sen tavallaan meluhaitan. Eikä tämä liity missään nimessä pelkästään lapsiin, koska just törmäsin tuossa, me käytiin juhannuksena Nuuksiossa, kansallispuistossa uimassa, niin mun mielestä pitäisi niin kuin lailla kieltää se, että ihmiset raahaa boomboxeja metsään ja sitten hirveä jytä kuuluu siellä. Niin kuin mä en voi ymmärtää, että etkö sä kunnioita sitä ympäristöä ja etkö sä kunnioita muita ihmisiä.
0: Tää on jännä keskustelu, koska yleensä me ollaan mun mielestä sunkaan hyvin samoilla linjoilla tämmöisistä niin kuin just joku julkisella paikalla kännykästä musiikin kuuntelu ja muu. Ja mä törmään tähän. Tää on mikä tuolla niin kuin netissä monesti just, että miten sä tuot johonkin vaeltamaan, miksi pitää kuulla musaa biitsillä, miksei saa olla biitsillä rauhassa. Mutta kun mähän on taas myös Bluetooth-kajutin mies. Mulla on aina kajari messissä repussa kaiken maailmassa, että mitä jos jengi haluaisi kuulla. Mä oon tämmönen koti-DJ. Mm. Toki tässä on eroja, että onko se joku mega boombox vai silleen pieni Bluetooth. Mutta ootko sä sitä mieltä, että jengi ei saa, jos vaikka jossain, onko tää vaan metsä? No, onko tää sama puistossa? Onko tää
1: puisto? Ei ole sama. Kun mä olin just silleen, että mun päässä tää rajoittuu niinku metsään. Metsä on rauhoittumista.
0: Se on niinku niin pyhä paikka.
1: Se on nimenomaan pyhä paikka. Okay. Siellä pitää kunnioittaa ensinnäkin niitä metsän eläimiä. Meidän pitää kunnioittaa äiti maata. Niin sanotusti. Meidän pitää kunnioittaa muita retkeilijöitä. Biitsi, ihan eri. Siellä nyt on muutenkin ihan hirveä meteli. Joku puistosta puhumattakaan meitä pussikaljalle, niin soita vaikka kitaraa mun puolesta. Mutta metsään mä vedän rajan.
0: Onko siellä väliä, mitä musiikkia kuuntelee? Et kun sä nyt kunnioita ääni maat, että mitä jos sä kuuntelet siellä jotain niin kuin, en mä tiedä, NYA, silleen, tiedät sä fiilistelet?
1: No, mä sanon, että ei kuunnella mitään, koska tavallaan eikö se luonto ole tarpeeksi tuo sitä ääntä.

0: Yle.fi on uutisoinut siitä, kuinka aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin mitä moni luulee.
1: Mm-hmm.
0: No, täällä oli nyt sitten asiantuntija, ihotautia erikoislääkäriä, Karlia tästä nyt sitten haastateltu.
1: Tyrkslund.
0: Joo. Ja näin ollen siis, tähän on ihan selkeät ohjeet. Mä oon ainakin siis itse semmoinen aurinkorasvalevittäjä, että mä niinku otan sitä sen verran, mitä niinku tarvitsen ja levitän kasvoille ja niihin kehon osiin, jotka sitten tulee auringon alle meneväksi. No mut kuitenkin, mitä ilmeisimminkin, niin tästä bongasin nyt yhden selkeän ohjeen.
1: No?
0: Voidetta suositellaan aurinkovoidetta laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista.
1: 2 ruokalusikallista?
0: Eihän se riitä hitto mihinkään, mulla ainakaan. 2 ruokalusikallista, se on 1 olkapää.
1: No musta taas tuntuu aika paljolta, mutta en ole kyllä ikin mitannut ruokalusikalla tähän mennessä vielä mun aurinkorasvan käyttöön.
0: Mutta onko sä nähnyt mun olkapäit?
1: No siis ne on järjettömän kokoiset olkapäät, suorastaan valtavat. Että on kyllä, salilla on käyty, en mä sitä sano, Suomen revityi iltapäivä jne. Mutta en mä kyllä tähän, mä en lähde. Musta tuntuu, tiedätkö sä mitä, jos mä avasin nyt tämän uutisen, niin siis tää on ihan... Tämä Karl Tyrkslund, ihotautien erikoislääkäri. Tässä pitäisi sanoa mun mielestä aurinkorasvan markkinoinnin erikoislääkäri. Siis tämä jätkähän sanoo, että aurinkorasva säilyy vaan 12 kuukautta avaamisesta.
0: No mulla on kyllä joku 5 vuotta vanha semmoinen, mitä lukee lapsille.
1: Mä en ole ikinä kattonut sitä päivämäärää. Sitten hän sanoi, että aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee. Ja sitten hän vinkkaa vielä, että aurinkosuojaa voi levittää heti aamulla jopa 2 kerrosta. Tämä on ihan mainos vaan. Mä pesen käteni tästä aurinkorasvakeissistä.
0: Toki mä myös tiedän, että niin kuin UV-auringonotto trendaa tällä hetkellä nuorten keskuudessa ja niin on aikuistenkin. Ja jotenkin se on mun mielestä uskomatonta, kun katsoo sit kaikkia näitä tilastoja, miten paljon siitä haittaa. Terveisin itse ruskattava läträäjä. Että harvemmin mä en ole oikein semmoinen niin kuin tiedätkö, auringonottaja. Et esimerkiksi eilen töiden jälkeen niin lähdettiin uimastadikalle, niin sielläkin aurinko paistoi, niin minä olin kuule pitkis housu. Vähän kävin uimassa. Ja se on niin semmoinen, että mä oikein loikoilisin.
1: Niin onko se vähän sillai liian vilkas mieli sellaiseen pelkkään loikoiluun?
0: Joo, ei mulle niin kuin pitää olla jotain action, jotain tiiäks, lautapeliä tai jotain äänikirjaa kuunneltavaa podcastia, jotakin siinä niin kuin ohessa. Ei se, ja muutenkin tuommoinen, niin siinä tulee ihan hitokseen kuuma. Ja sitten mitä huomasin eilenkin, ei liity toki siihen, että olisi jotenkin niin kuin paljon tai vähän vaatetta tai mitään sellaista, mutta siis se väsymys, mikä siitä auringosta tulee... Niin on jäätävä. Ja toki ei sitä voi välttää, mutta tavallaan se, että jos mulla on vaihtoehto olla vaikka ulkomailla tai Suomessakin täällä aurinkoisena päivänä, niin kyllä mä mieluummin teen jotain ulkona kuin se, että mä vaan makoaisin auringossa. Mutta Karl nyt kuitenkin sanoo, että sitä pitäisi levitellä enemmän, että impu sulle ja monille muille, niin kannattaa tsekata nyt sitten ne omat päivämäärät siitä aurinkovoiteesta ja katsoa, että ainakin tulee se 2 ruokalusikallista. Sun pitää kyllä kans ehkä vähän enemmän ottaa tuohon. Sun ruhoa.

0: keskusteltiin paraikaa siitä, kun hyvin ajankohtaisesti helteet ovat läsnä joka puolella meillä. Ja vaikka tokikin sade sitä nyt on luvannut, mutta noin niin kuin yleisesti kuuma on. Ihan joka puolella. Ei pelkästään Suomen maassa, vaan ihan siis Euroopassa ylipäätänsä. Ja nyt sitten yle.fi:ssä Carl Kirklund on helsinkiläisestä ihosairaalasta tämmöinen ihotautien erikoislääkäri todennut niin moneen otteeseen nyt sitten sitä, että aurinkorasvaa ei levitetä tarpeeksi, päivämäärät pitäisi tsekata ja kuinka usein sitä pitäisi levittää, ja tätä kerrottiin tässä. No nyt sitten annoimme omat näkemyksemme Impun kanssa tähän ylipäätänsä auringon ottamiseen, ja Arto nyt laittaa yleensä WhatsAppiin viestiä, että hei, oltiin kiihdytysajoissa lentokentällä. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, oli viikko juhannukseen. Tuskailin siinä, kun ei ollut aurinkorasvaa, ja kaveri sitten hihattomassa paidassa sanoo siinä nämä kuolemattomat sanat, että no, mä nyt en onneksi ihan hirveän helposti pala.
1: Klassikko.
0: Ja sitten jälkeenpäin valitteli, kun 2 viikkoa, niin ei pystynyt nukkua kunnolla ollenkaan, kun olkapäät palo niin pahasti.
1: Siis ja
0: mä
1: näin. Tiiäks,
0: mä henkilökohtaisesti en pysty näihin. Ja tästä ei ole kauaa, siis kun seurasin itsekin julkisessa kulkuneuvossa 2 ihmisen keskustelua. Mm. Ja toinen oli silleen, että en mä edes, että kun mulla on se, että mä en pala.
1: Joo.
0: Ja mä olin tälleen, että joo.
1: Jep.
0: Mä olin tälleen, että siis toi on niin itselleen valehtelua ja paskan puhumista kuin vaan ihminen voi olla. Ja sit valitellaan myöhemmin, kun kirraa joka puolelta ja nahka on punainen kuin tomaatti.
1: Joo, ja mä oon mun kaveriporukas se, että jolle tulee semmoinen niin kuin helposti rusketus. Ja että mä oon niin kuin se, joka oikeasti, niin kuin ihan oikeasti harvoin palaa. Mutta mäkin tunnistan sen, että jos me ollaan tuolla jossain golfaamassa auringonpaahteessa monta tuntia, niin jos mulla ei ole vaikka polvitaipeet rasvattuna, niin se on siinä. Se on sitten siinä. Mutta yksi mun kaveri oppi tämän kantapään kautta. Ja se kävi niin, että me oltiin joskus 10 vuotta sitten varmaan Espanjassa. Ja sitten hän tuli siihen uima-altaalle ja me oltiin nuoria ja innokkaita ja rehvakkaita sillä lailla, että ei tässä nyt mitään, tiedät sä, hei, otetaan vähän aurinkoa ja sitten lähdetään kaupungille vähän kattelemaan illalle, että hei, tälleen.
0: Ja vedetään tuohon vielä babyoilit pintaan, että saadaan varmuudeksi hyvä rusketus.
1: Joo, no itse asiassa juurikin näin, koska me sitten laitettiin aurinkorasvaa, meillä on sitten taas tosi sellainen, jolla on todella, todella vaalea pigmentti. Yksi kaveri ja hänellä sitten oli siinä aurinkorasvaa ja sitten tämä mun kaveri tuli vähän niin kuin ketonen ja myllyrinen sketsistä silleen, kun siinä se urheilukaupan myyjä sanoi, että ei mitään pinkiponki, vaan everlastia, tiedätkö? Niin tämä yksi kaveri tuli sillä, että ei mitään aurinkorasvaa, vaan baby oili. Sitten hän laittoi baby oili, me oltiin 2 tuntia auringossa ja sitten oltiin silloin illan lähdössä johonkin ja oltiin hotellihuoneessa. Tämä kaveri vaan hävisi sinne vessaan yhtäkkiä. Sitten mä olin sille, mikä sille tuli, ja sitten se tulee sieltä, tiedätkö? Me vaan huomataan niin kuin sitten samalla. Me ei tarvinnut kysyä, että mikä siellä on. Katsottiin sen jalkoi, aivan tuli punaiset ja tiedätkö, se ottaa jääkylpyä kaikkeen niin kuin yritettiin. Ja sille vielä niin kuin paluumatka lennollakin ne jalat kutiset. Hienostihan se meni.
0: Joo, ja siis kyllä nyt siltikin voi palaa, vaikka sitä aurinkorasvaa läträisi ja muuta, mutta jos ei sitä niin kuin ole pakko ottaa, niin mä en niin kuin ymmärrä, että miten se on ihmisille niin vaikeaa? Onko niinku, aurinkorasva jotenkin jonkun mielestä noloa? Sehän niin tuoksuukin ihan hemo hyvältä.
1: Niin on kaikki. Tuoksu. Siitä se lomafiilis tulee.
0: Nimenomaan. Sehän on maailman paras tuoksu. Siis jos aurinkorasvan niinku, sitä tuoksua saisi pullossa, niin voisin käyttää ihan ympärivuotisesti.
1: Vois. Vai onko se mähmäisyys ja semmoinen, että iholle tulee vähän semmoinen niljakas olo? Mutta sitä se tulee muutenkin, jos ui meressä ja sitten menee rannalle hiekalle, niin kyllä se tulee muutenkin.
0: Niin on. Mutta ylipäänsä niin yläksiltapäivän virallinen statement on kyllä se, niinku, että siis käytä, äläkä valita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Mun on pakko antaa siis pienet. Mut hyvin pienet.
1: No oli kyllä pienet.
0: Mut kuitenkin annoin. Siis ihan uploadit. Ja kelle vaan, niin annan siis Maurille ja Tertulle, jotka tuolla salaisessa paikassa erään kuopiolaisen lammen rannalla eivät harrastaneet sitä kauneinta, vaikkakin toi kuulosti siltä, vaankin ovat siis kisanneet 24 tuntia kestävässä Onki 24 kilpailussa. Kilpailussa kisataan pareittain ja kilpailualueena toimivat kaikki Suomen vesistöt. Tavoitteena on kalastaa kolmen eri särkikalalajin suurin mahdollinen yhteispituus. Kisaan kelpaa särkikalat ovat särki, salakka, säyne, suutari, sorva, ruutana ja lahna.
1: Nyt jos mä eilen kuulostin uutisissa viralliselta, nyt sä kuulostit viralliselta senkin kala-asiantuntija.
0: Niin olinkin, mä olin itse kalanainen tässä nyt itse asiassa, mutta luettelin vaan tolleen niin kuin nopeasti.
1: Mutta Onki 24.
0: Onki 24. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen, kun tää on siis Onki maratoni ja 24 tuntia kestää, niin tartuin tähän uutiseen ja rupesin lueskelemaan, että miten Mauri ja Terttu on tähän nyt sit oikein niin kuin valmistautunut. No ensinnäkin, kilpailusmenestyminen, sehän ei helpoutuu. Taustalla hirveä huolellinen pohjatyö. Tuossakin esimerkiksi niin Mauri on kertonut, että hän on kartoittanut kuukauden aikana peräti 8 eri paikkaa, joista lopulta vain 3 jäi potentiaalisiksi vaihtoehdoissa nyt sitten Onkia tämän 24 tunnin aikana.
1: Tiukka karsinta.
0: Todellakin. No sitten Mauri sillä kisaviikolla jätti onkimisen sikseen, eli piti niin sanotun breikin siitä. Ja ainoastaan havainnoi vesistön tapahtumia.
1: Siis mulla on maalattuna tästä tekstistä tää sen takia, koska musta tää on nerokas. Tää on vähän samanlainen kuin golfissa esimerkiksi, niin ne käy käveleen ne radat tai sitten vaikka formuloissa käydään käveleen ne radat. Että tiedetään tasan tarkkaan, mitä tapahtuu missäkin, niin siis tää on pro, tää on ammattilainen. Mun tekisi mieleen antaa isommatkin uploadit, mutta kun sanoit tuollaiset pienet ja vedet raja siihen, niin nyt ei anneta isompia uploadeja. Mä vaan kehun tälleen ihan niinku verbaalisesti.
0: Joo, ja itse asiassa sä oot siinä mielessä ihan asian äärellä ja ytimessä, että siis kokeneet kalastajat kisaavat kilpailun kovatasoisemmassa pro-sarjassa. Mutta tää vuorokauden mittainen 24 tuntia kestävä kisa, sehän vaatii kestävyyttä. Mm. Sillä kilpailuaika on perjantai-illasta lauantai-iltaa viime viikonloppuna. No, nyt sitten perjantai-ilta tuntuu olevan Tertu ja Maurin mielestä se niin kuin kilpailukannat paras. No, toi kaksikko on onkinut aamu 5 saakka. Käynyt kotona nukkumassa pienen tovin, palannut sen jälkeen kalapaikalle puolen päivän aikoihin. Ja nyt tärkein, mitä he on valinnut kisaevääksi? Muun muassa banaania ja suolakeksejä. Ja kun mä luin tätä, niin mä yhtäkkiä hiffasin jotenkin sen, että ihan sama mihin sä, niin kuin, mihin ikinä sä keksisitkään, vaikka kokkaukseen, tai vaikka lautapelien peluuseen, tai korttiin, tai elokuvien katsomiseen, jos sä lisäät sen maratonisanan siihen, ja että se on kilpailu, ja sille on joku tietty aika määritelty, niin sähän voit valmistautua mihin niistä vaan. Siis samoin tavoin, ja niihin valmistaudutaankin. Eli jos miettii vaikka itteeni, kun osallistuin viime vuonna siihen puolimaratoniin treenaamatta ja kävelin, kun olisin paskat housu ollut seuraavat 2 viikkoa, niin kyllähän mä siihenkin valmistauduin. Kävin vähän katselemaan, missä, mitkäkin paikat, tai tiedätkö, katoin kartalta, että missä mennään. En syönyt samalla tavalla. Sillä viikolla, kun se oli, niin en juuri tehnyt mitään normaaleja askareita. Tarkkaan valitsin, mitä sinne otan matkalle. Vähän hiilaria, toskin niin kuin banaadia, suolakeksejä. Niin ihan samalla laillahan sä voisit periaatteessa minkä vaan arkisen asian tehdä ja laittaa siihen vaan sanan maratoni. Niin siltä viikolta sä voisit olla tälleen kaikille, että en mä itse asiassa kerkeä, kun mun on vähän pakko tankkaa, broidi.
1: Niin, no me ollaan tehty tätä samaa kavereitten kanssa, kun 14-15 vuotta, ja kun meillä oli pleikkamaratoni. Tiedätkö, mitä me valmistauduttiin siihen? Käytiin kaupasta sellaisia pikaruokia, missä oli pelkkiä EKD, sitten käytiin limpparia, karkkia, sipsiä, ja sanottiin, että sori tytöt, me ei kerätä nyt näkeä, meillä on pleikkamaratoni.

0: Mellu ja Imppu studiossa. Ja Mellu, sä puhuit just onkimisesta ja tämmöisestä kuin Onki 24 -kilpailusta. Ja siellä on Mauri ja Terttu ollut hommissa.
1: On, Yläksä WhatsAppiin tuli hyviä toi, että Mauri on ensin poiminut Tertun ja siitä on alkanut tämä kilpailu Yläksä WhatsAppiin, laittoi siis Jarmo näin. Mutta kyseessä siis Savon Sanomien mukaan 24 tunnin onkimaraton, jossa nyt sitten tämä kuopiolaiskaksikko on jahdannut särkikaloja siellä ihan kuin viimeistä päivää kirjaimellisesti, siis aamu 5:00, 24 tuntia. He ovat siellä onkineet. Mun on siis pakko sanoa, että onkiminen ihan sille itselle niin ei ole tossa niinku läheisenä harrastuksena. Ei sillä ei toisin sitä koskaan noin niinku ylipäänsäkään hirveästi tehnyt, mutta sen mitä lapsuudesta ja noista niinku mökkikesistä muistan, niin tiedän sen, että siinä kohtaa kun mulle silloin selvisi tässä niin kuin aikuisuuden kynnyksellä vuosi pari sitten se, että siellä kalassa niin ei tarvitse tosiaan ja ongella olla hiljaa, vaan sen takia mulle on vaan sanottu, että on hiljaa. Että,
0: niin saadaan kalaa.
1: Niin, että
0: ei säikö.
1: Jengi ei ole halunnut kuunnella siellä varmaan mun räpätyksiä meidänkin sukulaisista ja suvusta, minkä toki tietyllä tavalla omien puheideni ja niin kuin höpötykseni puolesta ymmärrän. Mutta näin ollen, niin mulla meni vähän niin kuin fiiwis siitä. Mä olin vähän silleen tietyllä tavalla, että mua on kustu silmään niin pahasti niin monestakin suunnasta tämän asian suhteen, niin ei ole ollut silleen mielen päällä. Mutta nyt juhannuksena itse asiassa niin oli semmoinen hetki, että mulle niin kuin antautui tämmöinen mahdollisuus mennä yöttömän yöhön ongelle. Oli kaunis taivas siinä, mutta pakko sanoa, että siinä oli semmoiset aikaraat mökkiolympialaiset just alla, niin ei jaksanut enää siinä kohtaa.
0: Niin, että keinutti muutenkin kuin se vene.
1: Joo, keinutti muutenkin.
0: Tässä sanottiin myös tässä jutussa, mä kattelin, että nämä kokeneet kalastajat, Terttu ja Mauri, niin kisaa kilpailun kovatasoisimmassa sarjassa, pro-sarjassa. Jos me Mellu lähettäisiin tonne kisoihin, niin me ei kyllä varmaan tuossa pro-sarjassa oltaisi.

0: kivaa ja rentoa, mutta just se, että mä tarvitsin sitten jonkun semmoisen kalakaveri, joka osaisi tehdä meille ruuat sitten sit kalasta.
1: Oliko toi just semmoinen avoin ilmoitus, että etsitään onkin kaveria tosi
0: tarkoituksella? Tämä oli tämmöinen radioaaltojen ilmoitustaulu.
1: 044 421 8888 ilmoitukset sinne.

0: Me monet tiedetään se klassikko tilanne ulkomailla, ehkä jollain pokettimatkalla, ehkä all inclusive hotellissa. Ei välttämättä tarvi olla edes semmoinen, mutta monet tunnistaa, että kun sellainen on edessä, käynnissä sellainen loma, hotellilta ehkä löytyy se uima-allas ja siellä on niitä aurinkotuoleja, niin se vasta onkin taistelu, että sä saa sen aurinkotuoli itsellesi. Ja tiedän itsekin ihan monenkin ystäväni kanssa lomalla olleena, etenkin tuosta 2 vuoden takaa, niin ystävälläni oli niin järkettävä kilpailu siitä, että me saadaan ne aurinkotuolipaikat, että hyvä kun se ei tiedäksä yöllä käynyt niitä siellä niin kuin rohmuumassa meille. No tämä oli silloin kielletty ja siellä olikin vaan, että vasta aamulla tiettyyn aikaan niitä saa alkaa varailemaan. Mutta hän oli kyllä ja tiesi olla siellä kärppänä.
1: Tuliko hän niin kuin, kun te kävelitte baarista kotia, jos te sellaista ilottelua harrastitte siellä lomalla, niin baarista 4-5 aikaa siinä niin kävi laittaa pyyhkeen rantatuoliin?
0: No siis tyyliin tämä. Ja niin kuin, hän oli valmis tekemään jos jonkinmoisia niin kuin, tempauksia kyllä, mutta näin pitkälle hän ei kuitenkaan ole mennyt, mitä Tom, joka nyt on sitten sosiaaliseen mediaan videon ihan tehnyt, että millä keinolla näitä rantatuoleja itselleen on varannut. Ja joskin oot itse vaikka lomalle tässä tämän vuoden puolella tänä kesänä ehkä lähdössä tai joku sun kaveri, tuttava, läheinen ystävä, niin tästä ei ehkä mallia kannata ottaa, mutta semmoinen vinkki vitonen, että jos rantatuolille on joku päätymässä, niin kannattaa tsekata, että onko se ihan ok ennen kuin siihen istahtaa.

0: Mellu vei meidät pienen pienoisiin lomatunnelmiin, koska hän kertoi uutisesta, joka koskee näitä aurinkorantatuoleja. Ja nyt kun niitä varaillaan aina sitten aamutuimaan jo pyyhkeillä ja niistä kisataan, niin nyt on tapahtunut jotain muutoksia tässä gameissa.
1: Joo, noita aurinkotuolien varaaminen, se on siis ollut tämmöinen niin kuin yleinen problemos tämmöisissä suosituissa lomakohteissa jo vuosia. Ja monethan nyt sitten hotellit on kieltänyt tuolien varaamisen just näillä pyyhkeillä ja omilla tavaroilla jo etukäteen. Ja sitten jos jengi on niitä laittanut ja se on kielletty, niin hotellitoimistahan usein näitä poistetaan sieltä sitten. Käydään poistamassa ne pyyhkeet ja viemässä ne pois, että ei näitä nyt voi kulkaa ihan näin vaan varailla. Mutta se, mikä tässä on ollut ongelma, niin ei näitä niinku käytännössä valvota ihan hirveästi loppuviimein, että poistetaanko sitten niitä pyyhkeitä sieltä, antaako se ihmisille mahdollisuuden vaan varata ja jatkaa tätä ongelmaa. Niin kyllä. Nyt siis kuitenkin somessa on levinnyt tämmöinen video, jossa 31-vuotias, huomataan ikä, kyllä, 31, Tom on kertonut, että kuinka pitkälle hän on ollut valmis menemään, jotta saa Mallorcan lomallansa sen oman aurinkotuolin sitten hotellin altaalta varattua.
0: Mitä Tom on keksinyt?
1: No Tom on yhtäkkiä havahtunut siinä kesken loman siihen, että minkä takia näitä aurinkotuoleja ei muuten mulle sitten täältä rapise ollenkaan. Hän on sitten päättänyt seurata tilannetta, havahtunut siihen, että todella moni näistä hotellin kanssa-asukeista, lomailijoista, niin käy jo aamuvarhain varaamassa kepulikonstein sen oman aurinkotuolin itselleen ja seurueilleen. Ja sen jälkeen palannut nämä kyseiset asiakkaat takas unille, ehkä omiin menoihinsa, aamupalalle muuta. Eli ei edes ota niitä käyttöön, vaan varaa siltä varalta, että jos mä ehkä tänään tätä tarvin, niin varan itselleni. No ei mitään. Tom ei sitten ole millään sitä aurinkotuolia viikkoon sitä itselleen saanut ja hän on huomannut, että nämä samat henkilöt nimenomaan niitä varaa ja se on käynyt häntä rasauttaan. Niin hän on käynyt ujuttamassa sen jälkeen joku aamu, kun nämä henkilöt on käynyt varaamassa ne aurinkotuolit ja laittanut omat pyyhkeensä ja tavaransa niihin tuoleihin, niin syyhypulveria.
0: Niihin pyyhkeisiin.
1: Joo, syyhypulveri, siis tämmöinen klassinen
0: Vamos, Tom.
1: Pilailuväline, eli aiheuttaa siis tämmöistä väliaikaista kutinaa, ärsytystä ja sun muuta. Ja sit hän on seurannut, kun nämä ihmiset menee loikoilemaan jossakin vaiheessa päivää siihen aurinkotuolille ja on alkanut kutittaa, on alkanut ärsyttää, on alkanut ketuttaa kaikki tää ja alkanut raapia ihan hullun lailla ja sen jälkeen hypännyt sinne uimaan. Ja se, mikä huomio tässä oli myöskin mielenkiintoinen, on siis se, että hän oli tehnyt sellaisen havainnon, että useampi näistä niin kuin aurinkotuoli varanneista ihmisistä niin on saapunut joku 6-7 tunnin jälkeen vasta siihen omalle paikalle. Eli se on ollut siis tyhjällä niin kauan.
0: No ihan oikein. Siis, mä aina sanon, että tee mitä teet, kun et satuta muita, mutta kyllä mun mielestä, jos sä varaat tolleen, että sä oot käynyt aamutuimaan varaamassa ja tuut 6-7 aikaa illalla, niin musta on ihan oikein, että siellä on vähän syyhypulveria siellä sun pyyhkeessäsi.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Joensuun Vesikon uimahallissa, niin siellä on herätty siihen, että hieman ehkä erikoista toimintaa siellä pesuosastolla todella tapahtuu. Nimenomaan miesten puolella hetki sitten, tai anteeksi, ehkä korjaan itseäni tämän yle.fi:n jutun mukaan vuosi sitten. Siellä siis henkilöstö tuossa uimahallissa on saanut asiakkaalta vihjeen, että nimenomaan höyrysaunassa niin ei erikoista, vaan ehkä epäsopivaa käytöstä.
1: Onko joku mennyt uimahousut jalassa saunaan?
0: Toi on hirveän hyvä haku.
1: Tai ilmasuihku.
0: Tämäkin voisi olla. Mä itse asiassa näen kuvia tällä hetkellä tästä Joensuun vesikouimahallin miesten pesutilasta. En silleen, että siellä on siis muita asiakkaita, vaan tässä yle.fi:n jutussa on sieltä kuva nimenomaan tästä höyrysaunasta. Ja siinä on tuommoinen merkki itse asiassa, että ei saa mennä uikkareilla. Mutta siitä ei ole tässä jutussa kyse, vaan siitä, että tähän höyrysaunaan siellä miesten osastolla niin on sovittu siis tämmöisiä anonyymipalstalla tehtyjä seksitreffejä. Eli jengi on viestitellyt, sopinut anonyymit henkilöt, että Joensuun Vesikon uimahallin höyrysaunassa miesten puolella tavataan ja siellä sitten niin sanotusti sitä kauneinta harrastetaan ja löylyä heitetään. Vaikka sanoa siis, että tämä höyrysauna on jouduttu näiden seksitapaamisten osalta ja niiden oikeastaan takia niin sulkemaan viime viikon perjantaina, koska tietenkin nyt sitten kun tämä asia on tullut julki ja tietoisuuteen, niin näin ollen tähän saattaa häiritä muitakin ihmisiä, jotka ei mahdollisesti
1: saattaa
0: näin.
1: Saattaa häiritä tai, muitakin niin, ihmisiä. Häiritsee ihan tosi paljon.
0: Niin, ja no itse asiassa miksi mä sanoin, että saattaa häiritä on se, että tässä yle.fi:n jutussa, joka tätä asiaa käsittelee, että täällä on höyrysaunassa tämmöisiä seksitreffejä sovittu, niin rikosylikomissaario Simo Hämäläinen Itä-Suomen Simo? Poliisista niin vahvistaa, että ei ole rikosilmoitusta kaupunki tästä on voinut tehdä, koska teolla ei ole kohdetta. Eli näähän on anonyymiä henkilöitä. Kukaan ei ole niin sanotusti bongannut ketään itse teossa, vaan tästä on saatu vain vihje, että tällaista tapahtuu. Ja rikosylikomissaario Simo on kommentoinut, että jos kaksi aikuista sopii tapaavan uimahallissa, niin siinä ei ole periaatteessa mitään rikollista, ei vaikka siihen liittyisi seksi. Mutta hän sanoo tämmöisen yleisohjeen, että ole ihmiseksi. Jos jompikumpi osapuoli kuitenkin kokee sen ahdisteluksi tai ulkopuoliset kokevat käytöksen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaksi, niin silloin rikoslain pykälät voisivat täyttää. Mutta kun tämmöistä ei ole periaatteessa havaittu, niin ei voi siis konkreettista rikosilmoitusta tehdä. Mutta se höyrysauna on nyt kuitenkin suljettu ja näin ollen niin seksitreffejä ei päästä sopimaan. Mutta tämä on vaan siis mun mielestä sillain niin kuin hälyttävää, että itsekin niin kuin todella satunnainen uimahallikävijä olen kyllä, mutta niin kuin ei olisi tullut mieleenkään, että jos mä sinne lauteelle istahdan, niin se voi olla, että siellä istuu myös kaksi ihmistä, jotka on sopinut keskenään seksitreffit.
1: Siis mua hämmentää tämän Simo Hämäläisen Itä-Suomen poliisista, niin tämä lausunto, minkä sä just sanoit, että jos kaksi aikuista sopii tapavansa uimahallissa, eihän siinä ole mitään rikollista, vaikka siihen liittyisikin seksi, niin ei, onhan se, että sä julkisella paikalla saa miekkailla tuolla,
0: menemään.
1: Niin.
0: Niin, mutta tuossa oli just se, että jos ei ne periaatteessa niin kuin ole häirinyt ketään, niin silloin, ja ei ole ketään niin kuin nähty.
1: Mutta se on tekevän julkinen paikka. Okei, onko se, estääkö se höyrysen näkemisen vai mikä homma?
0: En mä tiedä, sun pitää lähteä tarkastamaan asiaa, kun höyrysana avataan. Mutta siis yle.fi on tämän anonyymipalstalla käytyjä keskusteluja niin nähnyt. Tässä on muutamia otteita siellä. Täällä on muun muassa tämmöisiä viestejä ihmiset laittaneet, että tänään höyryyn ketään kavereja iltapäivällä. Tänään toimintaa höyryssä kello 13 jälkeen. 60V menossa höyryyn kolmen seutuun. Tänään kello 15 jälkeen höyryy muita. Höyrysaunassa tulee olla rohkea ja aloitteellinen, sillä kaikki, lähes kaikki ovat siellä samalla asialla. Niin mä en siis tiennyt, koska kyllä mä oon näissä höyrysaunoissa käynyt, jo en miesten puolella. Mut mä en oo mitään kyseistä toimintaa koskaan niinku ajatellutkaan, että voisi olla.
1: Mä en uskalla enää mennä höyrysaunaan. Mun höyrysaunuttelu loppu tähän, koska jos siellä kaikki on samalla asialla, niin mä en oo ollut siellä. Mä haluan nyt pestä mun kädet tästä ja mä en enää mene, koska niin saattaa niin kuin, mulle saattaa käydä huonosti, niin, kun mä menen vielä höyrysaunaan.
0: Ja vaikka ei käviskään huonosti, mutta se, että jos sä sinne oven avaat, niin ja mitä muut ajattelee tämän
1: niin,
0: uutisoinnin
1: jälkeen.
0: Niin,
1: jos mä kerron jollekin, että mä olin tänään höyrysaunassa, niin mitä musta ajatellaan? Että mä oon sopinut seksitreffejä netissä anonyymisti höyrysaunaa.
0: Siis toihan on käytännössä niin kuin aloite.
1: Ei.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Toivo eloon jääneiden löytymisestä hiipuu Venezuelassa, jossa tapahtui 2 maanjäristystä viikko sitten. Maanjäristysten uhriluku on noussut yli 2000. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK arvioi lannoitteiden hintojen nousevan Suomessa. Syynä on lannoitetuonnin loppuminen Venäjältä. Maa on ilmoittanut 8-kertaistavansa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten kuljetusmaksut. Se tekee lannoitteiden tuomisesta kaupallisesti kannattamatonta. MTK:n vilja-asiamies Max Sulman.
1: Kyllä jotain oli odotettavissa, mutta ehkä nyt ei ihan tämän tyyppistä, mutta ymmärrettävää on, että jonkin tyyppinen vastareaktio heidän puoleltaan piti laittaa, ja tähän on helppo tapa siinä vaiheessa asettaa se tänne kuljetuksiin, eli rautatiepuolelle, koska se on kuitenkin Venäjällä vahvasti hallinnon käsissä. Kysehän luultavasti ei ole pelkästään Suomeen, vaan Euroopan unionille, mutta Suomeenhan tämä iskee tosi pahasti, koska meillähän on kuitenkin logistisesti se tapa, millä pystytään sieltä suoraan kuljettamaan, eli meillä on sama raideleveys.
0: Venäjä kertoi aiemmin myös sulkevansa rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron rajoilla. Ja vielä kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään vesirokko- ja vyöruusurokotteet. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vesirokkorokote tarjotaan elokuusta lähtien aikuisille, joilla ei ole suojaa tautia vastaan. Vyöruusurokotusta tarjotaan ensi vuoden helmikuusta lähtien elin- tai kantasolusiirron saaneille sekä hematologista syöpää sairastaville.

0: Radio Suomi.
1: 2,5 minuuttia yli puolen yön, näin se kello näyttää. Heinäkuun toinen päivä, niin pitkälle on kesä kerennyt jo etenemään. Ja Lasse Olkinuora täältä Länsi-Pasilan päädystä rupeaa utelemaan, että mitä mahdat tehdä juuri nyt. Ja se mitä teet, niin minkälaista melodiaa se kaipaa, minkälainen melodia siihen sopii. Tai vaihtoehtoisesti minkälaista melodiaa toivot nimenomaan muille kuultavaksi. Ainakin yksi ihminen on käymässä läpi omaa levyvarastoaan. Tullut tällainen viesti, että käsissäni juurikin muutamia omia vinyyliaarteita, Cliftersiäkin löytyy. Ja ikuisuus, kun on kuullut tätä levyä. Koko albumi on mahtava, täynnä helmiä. Kiitos, jos hyvästä syystä saisi soida tämä kappale Cliftersin Elekieltä. Eli onko kyseessä nyt sitten tämä vuoden 89 levy nimeltä Seksi on in? Tiedämme 80-luvun loppupuolesta sen levyn nimen perusteella, että mikä asia oli ainakin silloin muodissa. Eikö näin? Cliftersin Elekieltä aloittaa Toiveiden yön heti, kun muistutetaan yhteystiedoista.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

Cliftersia ja elekieltä. Se meidän sähköposti levy.toiveet@yle.fi. Siihen voi lähettää viesti, jos on vaikkapa nyt sitten kesäyötä mökillä Vilppulassa, niin kuin ainakin yksi ihminen on, tai useampikin, koska tässä samalla halutaan onnittelut kohta 65-vuotiaalle Mikalle tämän laulun myötä. Dave, huolet jätin kaupunkiin.

0: Liftaamaan Dave Huolet jätin kaupunkiin. En ole itse kertaakaan elämäni aikana liftannut. Sen varmaankin muistaisi, jos jotain sellaista olisi tehnyt. Olenkohan minä jäänyt jostain kokemuksesta, tai siis olenko minä jäänyt paljosta paitsi? Pitäisiköhän sitä vielä tässä kesän ratoksi ruveta liftailemaan? Ja minne minä lähden? Ehkä jonnekin tuonne vaan.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso Radio Suomen aamussa.
0: Eikiksen toiveen vuoro, Eikiksen toive, se on Pale Face ja Helsinki Shangri-La. Sanoitusten puolesta

tukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä Aidos ynnä MTV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa.

Paleface Helsinki Shangri-La. Henri on laittanut viestin, jossa ei lue yhtään mitään muuta kuin vaan artistin nimi ja myös biisin nimi. Niin sellainenkin tietysti mahtuu mukaan. Gorillasilta Feel Good Inc. Onko tämä esiintynyt koskaan Suomessa? Joo. Pitääpä tarkastaa. Ehkä minä laitan musiikkia soimaan. Huomattavasti miellyttävämpää kuin kuunnella se, kun näpyttelen tätä näppistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pirkko on päätynyt tulokseen. Katupoikien laulua on hyvin moni artisti esittänyt, mutta niistä se kaikkein paras on Katri Helenan. Ja eikö vaan juuri Katri Helenan esittämänä Katupoikien laulu sopisi juuri tähän yöhön, niin sittenhän se on plain painamisen paikka.

Poliisin nähdessään rupeaa viheltelemään, vaikuttaako silloin ihminen rennolta vai hyvin syylliseltä. Minä voin testata sitä, kun tästä aamuyöllä lähden hiippailemaan kotia kohti. Yleensähän tuossa tien toisella puolella on Pasilan poliisiasema ja kyllähän siinä yleensä poliisia vastaan tulee, kun tästä lähtee tallustelemaan. Joo, katsotaan heidän reaktionsa, jos heti heidät nähtyään. Jos vielä samalla katselen ylös, kun rupeaa viheltelemään, niin joo, ehkä ne sitten saattaa tulla kysymään kuulumisia. No mutta keskitytään nyt tähän itse toiveiden yöhön. Hande lähettänyt viestin, että vaimon kanssa itäisen Suomen mökillä lomaa vietetään kerran ikäneito Zelda koiran kanssa. Uinnin ja saunan jälkeen olisi mukava kuulla Nisa Sorajan Anna rakas raju hetki. Hande laittanut ja myös muut sieltä, Hande vaimo ja ikäneito Zelda-koira.

0: Tie 9 Tampere, tarkempi paikka on Kaukajärven liittymä. Siellä rampit Pirkkalan suuntaan suljettu päällystystyön vuoksi.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Toisetkin ihmiset ovat mökillä ja mökiltä lähetetään kaikille hyvän yön toivotukset, koska kuulemma vielä tarkenee olla ulkona. Huomenna sataa. Ja se sitten laskee lämpötilaa sen verran, että sitten ei ehkä, no, vilttiä vaan ylle, niin kyllä sitä sittenkin yllättäen ehkä tarkenee. Ehkä. Mutta tältä mökiltä, mistä tämä nyt sitten tuleekaan tämä viesti, niin Henry Mancinin Lujon on toiveena. Se on hauskan kuuloinen instrumentti.

Tässä seuraavassa viestissä, jonka luen, niin tässä ei muuten mainita, että ihmiset olisivat mökillä, mutta jostain syystä tai hyvin selkeästä syystä näin kesäaikaan minä jotenkin automaattisesti oletan, että mökillä varmastikin, vaikkei yhtään ole tietoa. Hei studioon, meillä on täällä toiveena Empire of the Sun ja heiltä We Are the People. Yhteinen nostalgiabiisi vie keski-ikäiset sinne nuoruuteen. Vinkkaavaa silmää on tässä perässä. Niin soitetaan seuraavaksi sinne jonnekin.

0: Radio Suomi.
1: On Kasevalta striptiistanssia niminen teos toiveena. Toivoja kertoo, että siitä lähtien kun ysärillä kuulin Volvon takapenkillä kasetilta, niin tämä biisi on tasaiseen tahtiin pyörinyt päässä ja soittolistoillakin kuin kappaleen nainen. Pitkäkestoinen korvamato on kyseessä Kasevan striptiistanssia seuraavaksi.

0: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja toiveiden yö käynnissä. Jonne Arja lähettänyt yötervehdykset toiveiden yöhön. Toiveeni on Paula Koivuniemen Laulut kun kuolevat. Tästä tulee mieleen 80-luvun alku ja kesä, jolloin joutui sydän suruja kokemaan. Ne haavat kerkesivät parantumaan, sitten tuli uusiakin sydän suruja, mutta sitten tuli yksi, joka paransi nuo sydän surut, kertoo Arja. Ja toiveena on Paula Koivuniemen Laulut kun kuolevat. Mehän kuunnellaan tämä.

Katikin on toivonut kappaleita ja nämä nyt ovat vaan sellaisia, joillain ihmisillä on taito tai joillain ihmisillä rupeaa pyörimään päässä ihan uudenlainen melodia ja sitten heillä on taito tuoda se melodia muiden ihmisten kuultavaksi. Ja se melodia on sellainen, joka vaikka siihen ei liittyisi mitään muistoa, niin se saa silti kaipaamaan jotain. Ei edes tiedä, että mitä kaipaa, mutta jotain tässä nyt sitten taas rupeaa kaipaamaan. Hämmentyy ihminen keskellä yötä, kun kuuntelee Katin erittäin hienoa toivetta. Katikin kirjoittaa toivessaan, että yksi kauneimmista kappaleista ja ehkä sopii kesäänkin. Sinatra, The Summer Wind.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Juhan toiveella jatkuu. Juha ehdottaa, siis kirjoittaa, että ehdotan, että soitettaisiin Lasse Hoikka, Kairan tyttö Tulinen. Jos jokin kuulostaa kesäiseltä ja sopii tähän aikaan kesää, niin tämä. Tulee mieleen rantalaituria ja grillaamista, koivua ja tanssilavaa, niin kerta kaikkiaan sittenhän me soitetaan.

0: Lasse Hoikka, Kairan tyttö tuli nennä. Kuusi melkein 60-vuotiassa yksissä tuumin toivovat, siis toisin sanottuna Kirsi, Joni, Anne, Jari, Joona, Eikka ja Veikka. Toivovat kaikki yhdessä. Heillä on hyvä ja hauska musiikkimaku, näin minä väitän, koska he ovat päätyneet tulokseen Lapinlahden linnut ja Lipputangon nuppi. Tähän kappaleeseen päätetään ensimmäinen tunti, uutisten jälkeen toinen.
1: Nuppi, nuppi.

0: autoosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko, ettei hänelle käynyt sen pahemmin.

0: Euroopan unioni on antamassa 200 miljoonan euron arvosta tukirahoitusta Etelä-Kaukasian liikenteen, energiasektorin ja tietoliikenneyhteyksien parantamista varten. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraillessaan Azerbaidžanin pääkaupungissa Bakussa keskiviikkona. Von der Leyenin mukaan rahoituksella on tarkoitus tukea Azerbaidžanin ja Armenian välistä rauhansopimusta vahvistamalla alueellisia yhteyksiä ja toimittamalla kohdistettua avustusta paikallisille yhteisöille. Toivo eloonjääneiden löytymisestä Venezuelan maanjäristysten jäljiltä hiipuu. Venezuelan hallitus arvioi keskiviikkona, että viikko sitten tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku olisi noin 2300 henkeä. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja 10 000 ihmisiä on edelleen kateissa. Lähes 13 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy yöllä. Aamusta alkaen saadaan yleisemmin sadetta tai sadekuuroja sekä mahdollisesti paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa aamusta alkaen rankasti.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 1 Yle Uutiset. Sadevoittoinen päivä, eli tuosta tänään kun menen tuonne keskuspuistoon, niin mahdollisuuksien mukaan voi hypätä vesilätäkköön. Tietysti näin juuri keski-ikäistyneenä sitä ennen pitää katsoa ympärille, ettei muita näy. Pysähtyä ja esittää, että selaa muka puhelintaan sitten, kun on huomannut, että reitti on selvä, niin sitten voi. Let's. Nyt kello tosiaan 2,5 minuuttia yli 1, eli siis Toiveiden yön toinen tunti. Minä muistuttelen niistä yhteystiedoista.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja levy.toiveet@yle.fi. Ei muuta kuin toivetta vaan. Täällä yhdessä viestissä kerrotaan, että juuri nyt ajaa suht reippaana nosturia tehtaan piipun varjossa. Ja tiedän, että kun kello lähestyy 2, niin sitten alkaa hirvittävä väsymys. Niskat niksahtelee ja silmät harittavat. Minusta silloin tuntuu, että Litku Klemetti haluaa laulaa minulle laulun En elä. Tunnin päästä alkaa karmiva väsymys. Me toivomme tsemppiä sen väsymyskummun yli ja soitamme Litku Klemettiä Toiveiden yön toisen tunnin alkuun. Lasse Olkinuora tervehtii täältä Länsi-Pasilasta. Pian sateisesta Länsi-Pasilasta. Oh jee, siitä tulee hyvä mieli.

Litku Klemettia, en elä sillä käyntiin tämä toinen tunti. Tapsa on hoituri ja tapsahoituri on yövuorossa juuri nyt ja toivoo yöradiolta Tears for Fears ja Everybody Wants to Rule the World. Terveisiä täältä yövuorosta ja oikein mukavaa kesäyötä kaikille. Me sanomme kiitos samoin ja laitamme kappaleen soimaan, joo, se kuuluu pakettiin.

Kaksi ihmistä hiljaa järven rannalla, vesi lähes peilityyni ja ilta maalannut taivaan pehmeillä sävyillään. Siinä ei sanoja juuri tarvita. Riittää, kun katsoo samaan suuntaan ja kuuntelee luonnon hiljaista hengitystä. Vaan sitten veden pinta värähtää. Ruovikon reunasta ilmestyy hauki, sellainen vahva, arvokas ja hetken ajan ihan koko järven kuningas. Sitä katsoessa mieleen hiipii sellainen kummallinen tunne, että aivan kuin itsekin olisi voittaja. Sellainen pieni selittämätön riemun hetki, jonka vain luonto osaa antaa. Ja juuri silloin alkaa mielessä soida yksi ajatus, se on the winner takes it all. Tässä on siis toiveemme, terveisiä mökiltä toivottaa Bamse ja Julnuli.

0: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
1: Laila kertoo meille, että tänä päivänä tasan 60 vuotta sitten tavattiin mieheni kanssa ekan kerran ja edelleen yhdessä. Vuolenkosken Koskilavalla lauloi silloin Taisto Tammi ja jotain hänen esittämää kuulisin mielelläni, vaikkapa Kesän tango. Laila laittoi tällaisen tarinan ja toiveen, seuraa Taisto Tammen Kesän tango.

kesän tango ja taistotammi. Ristikko Mummeli nimimerkillä tulee viesti kertoa, että on tekemässä vaikeaa ristikkoa ja saisiko siihen Frediltä pieni nukkekappale. Se on mulle tärkeä kappale, niin soitetaan tämä sitten siihen vaikean ristikon taustalle. Minulla ei riitä kärsivällisyys eikä keskittymiskyky ristikon tekemiseen. Minä jopa ostin sellaisen ristikkolehden joskus tuumin, että nyt minä rupean ristikkoihmiseksi. Mutta yhden sanan saan sinne ja sitten minulla tulee jotain muuta mieleen. Taitaa olla jokaisesta ristikosta yksi sana kirjoitettu ylös. Tässä on Fredi ja pieni nukke.

0: Radio Suomi.
1: Traktoria on pellolla ajeltu ja piristystä tarvittais. Piristystä tuo ne galaktiset ja laituri. Terveisin juhannus.

ne galaktiset ja laituri. Hei, täällä kaksi Maariaa toivoisi nimipäivä yöhön, Timo Kämäräinen ja Laulu pelastaa. Kesäyö terveisin, Maaria et Maaria. Maaria et Maaria, minä kovasti toivoisin, että jos teillä ei ole, niin te perustaisitte tuolla nimellä joko asianajotoimiston tai sitten yksityisetsivä toimiston. Ja jos perustatte ja hankitte sihteeriä, niin minä haken siihen paikkaan hyvin mielelläni, koska sitten saisin joka päivä vastata yksityisetsivä toimisto Maaria et Maaria ja sitten vähän ajan päästä sanoa, että hetki, yhdistän. Ai. Täydellistä. Kesäyö terveisiä lähettävät he meille siis. Maaria et Maaria.

0: Radio Suomi.
1: Nyt yhtäkkiä pätkäisi muisti, vaikka se kyseessä oleva elokuva, eli englantilainen komedia Hot Fuzz, on mielestäni yksi kaikkien aikojen hienoimmista, siis suosikkielokuvani melkeinpä. Mutta soiko siinä juuri tämä biisi? Miten voi olla muistamatta, jos se on suosikkielokuva? The Kinks in Village Green. Tuitu ja Jani toivottavat tätä ja toivottavat myös hyvää kesäyötä. Viimeinen mökkiyö menossa. Ja tämä tuli mieleen, niin sopisiko soittaa? Sopii!

0: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään. Ai että. Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
4: Tomi Holla on toive, se on helmi se toive, kirjoittaa, että tämä helmi vielä soimaan. Yöradioon, odottelen mökkiöitä, nyt työöitä. Sieltä ne tulee sitten. MGMT ja Kids on tämä Tomi Hoon toivoma helmi. Juu.

Hei, toivoisin kuulevani Elli meiltä mun ihminen. Minä haluaisin omistaa tämän Joonuskalle. Kiitokseksi yhteisistä hetkistä, kun viikon päästä tulee 4 vuotta yhteiseloa täyteen. Ja ihanaa toiveiden yötä kaikille kuulijoille. Tällaiset terveiset lähettää yöllinen leipuri. Kuunnellaan Elli mei mun ihminen ja ihmetellään, että mitäköhän yöllinen leipuri leipuroi. Ehkä se on leipuroimassa tuulihattuja, koska kuten kaikki tiedämme, tuulihatut on maailman, saattaa olla jopa ihan koko maailman paras asia. Ei tiedä.

Ellimei mun ihminen. Marju on joskus toivonut Saimaalta 1 ja 1, mutta silloin toivoi liian myöhään, jos nyt vielä kerkeäisi mukaan. Nyt vielä juuri ja juuri kerkesi. Kyllähän tässä hyvin vahvasti loppusuoralla ollaan menossa, mutta Marjun toive Saimaan 1 ja 1.

0: Radio Suomi.
1: Pauliina ja Miikku laittanut viestin, että Finlandersilta jos saisi oikeesti. Vietimme juuri 19-vuotishääpäiväämme ja tämä oli häälaulumme. Terkuin siis Pauliina ja Miikku. Joten Finlanders ja oikeesti seuraavaksi tietysti sanotaan, vaikka tässä nyt vuorokauden myöhässä onneksi olkoon. Sanotaan onneksi olkoon ja sitten sanotaan, että soitetaan toivomamme kappale. Ei toivomamme, kun toivomanne.

Finlandersia oikeasti, kun kello on 1.56, on aika sanoa, että yksi kappale mahtuu vielä tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Vallattoman suuri kiitos kaikista saapuneista toiveista Anun toiveeseen päättyy. Oi tässä kuuntelen sadetta, kasvimaa tykkää. Siksi toiveena on Enyan Echoes in the Rain. Näin, tähän me päätetään.

0: Ukrainan ilmapuolustus on torjunut Venäjän lennokkiiskua Kiovassa myöhään keskiviikkoiltana, kertovat viranomaiset. Tuhottujen lennokkien kappaleita putosi pääkaupungin keskustalueelle sekä esikaupunkialueelle. Silminnäkijät ovat kertoneet uutistoimisto Reutersille, että Kiovan keskuskadulla olevan rakennuksen katto olisi syttynyt palamaan. Lisäksi kaupungin länsiosissa on kuultu räjähdyksiä. Euroopan unioni on antamassa 200 miljoonan euron arvosta tukirahoitusta Etelä-Kaukaasian liikenteen, energiasektorin ja tietoliikenneyhteyksien parantamista varten. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraillessaan Azerbaidžanin pääkaupungissa Bakussa keskiviikkona. Von der Leyenin mukaan rahoituksella on tarkoitus tukea Azerbaidžanin ja Armenian välistä rauhansopimusta vahvistamalla alueellisia yhteyksiä ja toimittamalla kohdistettua avustusta paikallisille yhteisöille. Toivo eloonjääneiden löytymisestä Venezuelan maanjäristysten jäljiltä hiipuu. Venezuelan hallitus arvioi keskiviikkona, että viikko sitten tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku olisi noin 2300 henkeä. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Lähes 13 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. Kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään vesirokko- ja vyöruusurokotteet. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vesirokkorokote tarjotaan elokuusta lähtien aikuisille, joilla ei ole suojaa tautia vastaan. Vyöruusurokotusta tarjotaan ensi vuoden helmikuusta lähtien elin- ja kantasolusiirron saaneille sekä hematologista syöpää sairastaville.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 2:02. Juha Tapio, mitä silmät ei näe, sillähän me jatketaan. Paikka auringossa alkaa kello 2:22.

0: rakastaa.
1: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle ysin.
0: Ei rakasta.
2: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on, kuton.
0: Rakastaa.
3: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10, tää on ihan.
0: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa. Kesälauantaisin kello 13 jälkeen.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on, sitä ennen soi itsestään selvää Rikitik Big Bandiltä. Kello 2.14, Jukka Poika ja Show Me Love Suomi, se soi seuraavaksi Yöradiossa. Ja kello 2.22 alkaa paikka auringossa. Taitaa olla ainoa ohjelma, joka alkaa kello yö 2.22. En ole 100-prosenttisen varma, mutta melkein uskallan muutamasta pennistä lyödä vetoa.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Poris soiteltu ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

niitä parhainta alkanutta heinäkuuta. Tänään paikka-auringossa ollaan heinäpellolla, keinutellaan saarentaa, oranssin auringon alle tanssitaan sateen tangoa. Saija Tuupanenkin juttu sillä liittyen tulevaan 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suureen viihdekonserttiin Seinäjoen tangomarkkinoilla.

Annika Eklund ja valoja ja varjoja. Tangomarkkinat mainittu ja yksi mun mielestä hienoimpia suomalaisia tangoja. Toki Unto Munosen katalogista niitä upeita tangoja löytyy ihan vino pino, mutta Sateen tango mielestäni yksi niistä hienoimmista.

Sateen tango Eino Krönin tulkintana. Sitten ääneen laulee lauluntekijä, kansanmusiikin vaikuttaja, musiikin tohtori. Nainen, joka on vaikuttanut Värttinässä, Tsupukat-yhtyeessä, Sirmakka myös yksi näistä poppoista, kun puhutaan siis Sari Kaasisesta. Vuosi 1998 ja Sari Kaasiselta ehkä hänen kaikista tunnetuin laulunsa Niin korkea oli taivas. Kappale on Kaasisen omaa käsialaa Liisa Akimoffin kanssa tehty teksti.

0: Niin korkea oli taivas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mika Ikonen muistetaan 90-luvun hysterian herättäjästä poikabändi XL5:sta. Kaunis peto sai veren kuohumaan. Joskaan nyt ei ehkä ihan 10 vuotta aiemmin ollut Dingomanian kaltaista hulluttelua ollut, mutta ei varmaankaan paljon ole puuttunut silloin XL5:n kihkeimpänä aikana. Mika Ikonenhan ehti laulaa myös Käsityöläiset -yhtyeessä, mutta kuunnellaan nyt mieheltä solomusiikkia 10 vuoden takaa. Kappale, jossa vietit vievät pientä ihmistä ja samaan aikaan hyttyset syö.
2: Tuuli

Suomen Kalifornia, Kalajoki, Kalajoen hiekkasärkät. Olisiko muuten Riviera sitten Nallikarilla Oulussa, eli vähän pohjoisempana. Savon Pariisihan on ainakin Joroinen, se mainitaan yhdessä Anssikelan laulussakin. Savon Pariisi, Joroinen. Toisaalta Turussa ruukaavat monet ajatella, että Aurajoki on kuin seine. Jakaa kaupungin tällä puolella jokkeja, toispuoli jokkeja. Olisiko Hanko sitten Ibiza? Kauas vei ajatukset, Kalajoen hiekat kappale. California Dreaming, Tapani Kansan omasta kynästä siis taipui Kalajoen hiekoiksi. Ja sitten Tauski, Oranssin auringon alla.

0: vuosi 2007 ja Tauski Oranssin auringon alla.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Heinäkuun ensimmäinen paikka auringossa ohjelma meneillään. Jyrki Hakanen täällä. Terve! Mikko Leppilampi ja Niina Tapio seuraavaksi yhteistyössä Jotain jää -kappaleessa. Musiikkia Timo Koivusalon elokuvasta Kaksipäisen kotkan varjossa. Kappale on myös Timo Koivusalon sanoittama. Susanna Palinin säveltämä ja hienon sovituksen on tehnyt Markku Johansson.

0: Niin jos pitäisi mainita 2000-luvun kotimaisista elokuvakappaleista niitä parhaita, niin heittämällä tämän laittaisin sinne kärkipäähän. Mikko Leppilampi ja Nina Tapio, Jotain jää. Siihen oli saatu taltioitua sielukkuutta, kaihoa, kaipausta. Mutta ei kuitenkaan ollut niin syvässä päädyssä, vaan sille sopivissa määrin annosteltuna. Esa Eloranta esittää kauniin rakkauslaulun Ikuisesti sun. Tästä seuraavana Carbo-yhtyeen kanssahan jo 90-luvulla Eloranta tämän kappaleen lauloi, mutta nyt kuullaan soololevytysmieheltä vuodelta 2010 tästä tekemästään kappaleesta. Ja näin Esa Eloranta taustoittaa tekijyyttään.
1: Mä oon niinku tämmönen perinteinen laulaja laulun tekijä, että niinku mä käyttäisin sana biisin tekijä, mutta totta kai mä oon tehnyt pelkkiä sanotuksiakin, että siis kaikkihan on mulla lähtenyt siitä, että mä olin 12-vuotias, kun Hurriganista tuli Ouluun ja näin maaliskuussa 75 ja se räjäytti mun tajunnan ja siitä lähti tämmönen niinku bändien perustaminen jo silloin ja tämä laulun tekeminen yleensä lähti varmaan siitä, että mulla ei todellakaan ollut mikään absoluuttinen sävelkorva eikä mitään semmoista, että mä koin sen niin äärettömän hankalaksi niin kuin opetella niitä Järvisen sooloja ja muita. Niin mä sitten aika piakkoin niin kuin rupesin vaan tekemään itse biisejä. Ne oli tosi tietenkin kömpelöitä ja semmoisia, mutta koin, että se oli niin kuin paljon helpompaa kuin opetella muiden tekemiä juttuja. Että se lähti sieltä liikkeelle.
0: Sanotuspuolessa ei ole mitään Hurriganes-remukaikuja tai vastaavia remuenglantikaikuja, tietysti levität ja teet biisejä suomeksi.
1: Joo, siis tämä sanotuspuoli oikeastaan lähti sitten lukioaikana, kun mä olin tehnyt englanniksi lauluja kyllä niin vähän semmoista remuenglantityylistä.
0: Sieltä se lähti kuitenkin se kipinä.
1: Kyllä se lähti sieltä joo, mutta siis hyvin merkityksettömiä oli ne mun tekstit niin pitkän aikaa. Ja sitten mä lukion tupakkipaikalla oli yksi kaveri, joka hirveästi vaahtoisi tämmöistä amerikkalaisista, niin Bob Seger, Neil Young ja Bruce Springsteen, Tom Petty ja Bob Dylania mä olin kyllä kuunnellut, ne oli mulle aika helppoja biisejä, että silloin kun opettelin CF-sointuja, niin soittelin jo Bob Dylania silloinkin, mutta mä en silloinkaan varmaan hirveästi teksteihin kiinnittänyt huomata, mutta lukioaikana tosiaan. Ja ensimmäinen koladushan mulle sitten oli, mitä mä oon kertonut kyllä moneen kertaankin, että mä olin tyttöystäväni Tiinan luona kylässä, kun hän keitteli iltakahvia ja tuli kovan päivän ilta siihen aikaan, muistaakseni torstai-iltaisin tuli ja sitten vuonna 80 juontaja ilmoitti, että tässä on Bruce Springsteenin uusi single, The River. Ja siinähän on niin kuin mahtava teksti. Ja mä olin asunut Kentuckyssä 5-6-vuotiaana, joten mulla oli tosi hyvä englanti. Ja yhtäkkiä mä jäin kuuntelemaan sitä Riverin storia. Ja silloin mulla tavallaan niin kuin syttyi semmoinen lampu vähän niin kuin pään päällä sarjakuvissa, että hei, että eihän tähän musa ole pelkkää purkkaa ja jytää, vaan niin kuin, tässähän voi olla hyvät tekstit ja tarina. Nimenomaan se tarina, joka teki minun vaikutuksen ja sitten mä koin, että siitä lähtien musta tuli tarinankertoja.

Esa Eloranta ja ikuisesti sun. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Kuunnellaan tässä vielä yksi laulu, joka kätkee suuret unelmat vihan lemmen maailmat. Pieni sydänkappaleesta Tessa Virran levytys. 2012 levytyksessä mukana Jyväskylä Sinfonia, Joonatan Rautio saksofoni, Sami Linna kitara, Olli Peuhu kontrabasso ja taustalaulu, Jari Kepa Kettunen rummut ja Tapio Mongo Aaltonen lyömäsoittimet. Tessa Virta.

0: Ukrainan ilmapuolustus on torjunut myöhäisestä keskiviikkoillasta lähtien edelleen käynnissä olevaa Venäjän lennokki- ja ohjusiskua Kiovassa, kertovat viranomaiset. Tuhottujen lennokkien kappaleita on pudonnut pääkaupungin keskustaan sekä esikaupunkialueelle. Silminnäkijät kertoivat uutistoimisto Reutersille, että Kiovan keskuskadulla olevan rakennuksen katto syttyi palamaan. Pormestari Vitali Klitsko kirjoitti myöhemmin Telegramissa, että kyseessä oli hotellin katto. Lisäksi kaupungin länsiosissa on kuultu räjähdyksiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi aiemmin keskiviikkona, että tiedustelutietojen pohjalta yöllä oli odotettavissa hyökkäys. Toivo eloon jääneiden löytymisestä Venezuelan maanjäristysten jäljiltä hiipuu. Venezuelan hallitus arvioi keskiviikkona, että viikko sitten tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku olisi noin 2300 henkeä. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä tuhansia on edelleen kateissa. Lähes 13 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez julisti keskiviikkona maahan 7 päivän suruajan. Belgia on taistellut tiensä neljännesvälieriin jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa pelatussa ottelussa. Belgia nousi 2 maalin takaa tasoihin ja jatkoajalla voittoon Senegalista luvuin 3-2. Belgian voittomaali tuli rangaistuspotkusta jatkoajan lisäajalla. Ensi tiistaina pelattavassa neljännesvälieräottelussa Belgia saa vastaansa näillä hetkillä alkavan USA Bosnia-Herzegovina ottelun voittajan. Yle seuraa peliä sovelluksessa sekä osoitteessa yle.fi.
1: Kello 2:03. Yle Uutiset toimitti Satu Maria Niikko.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.